își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol, dar unele miracole nu vin de la sine. E nevoie să-ți pui niște întrebări cu privire la situații pentru a înțelege ce este dincolo de ele. Iar întrebările sunt alcătuite din cuvinte. Folosiți cuvinte? Le citiți? Pentru că ele stau la baza dezvoltării noastre personale. Cartea pe care vreau să vă o prezint astăzi este ușurică, după cum ar categorisi-o unii. Și da, nu cântărește mult, dar ei nu la aceasta se referă, ci la conținutul ei. Dar mie conținutul ei mi se pare de o profunzime încântătoare. Și pentru unii dintre noi e foarte grea, pentru că, sincer, câți dintre noi stau de vorbă cu ei înșiși? După cum scrie pe ultima copertă a cărții, aceasta nu este o carte de cultură generală. Chiar și pentru cei care nu au citit prea mult, o carte de cultură generală este mai simplă decât aceasta, pentru că ea are pentru noi altfel de întrebări despre noi înșine, despre valorile și credințele noastre. Dragostea, banii, integritatea morală, generozitatea, perspectiva morții, subiecte pe care nu le abordăm cu cei din jur. Cu noi înșine le abordăm? Pentru a răspunde, este necesar să vă analizați trecutul, să dați piept cu unele idei care nu corespund cu ale societății, să vă puneți în situații ipotetice sau să faceți alegeri dificile. Sunt absolut de acord cu prezentarea cărții de pe coperta a patra până la propoziția "Nu există răspunsuri corecte și incorrecte". Da, în unele cazuri poți fi tu, dar în altele, câteva, nu foarte multe, trebuie să mai ții cont și de alte elemente, de cei din jur, de binele necunoscuților și chiar al dușmanilor sau de principiile lui Dumnezeu. O provocare interesantă și binevenită după toate emisiunile de umor în care nu suntem invitați să privim în noi înșine, ci la modul în care se strâmbă actorii, de parcă fericirea noastră ar consta în reprezentațiile lor, nu în cunoașterea de sine și o acțiune în conformitate cu rațiunea noastră. În încheierea întâlnirii noastre vă las două întrebări, una amuzantă și cealaltă serioasă. Prima, dacă ați fi acasă la un prieten de ziua recunoștinței și ați găsi un gândac mort în salată, ce ați face? Cea de-a doua, dacă ați putea să vă petreceți întreaga viață îngrijit, cu cea mai mare atenție, în timp ce dormiți liniștit, cufundat în vise minunate, ați face acest lucru? În ce privește prima situație, ridic din umeri. Nu mi se face rău niciodată, indiferent cât de delicată ar fi situația. Dar în ce privește pe cea de-a doua, sunt puțin uimită. Nu cumva aceasta este starea noastră, a celor care consumăm mai mult internet și jocuri video decât să trăim efectiv? Dacă veți dori să stați de vorbă cu dumneavoastră, cartea de astăzi vă oferă și spațiu în care să scrieți pentru a reveni după ceva ani și să vă confruntați cu noile idei date de câștigarea experienței, date de trecerea anilor. Nu fugiți de cartea întrebărilor. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar ea nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: ia speranța.
1: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
2: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
2: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

orice vârstă am avea, toți ne dorim ca locuința noastră să aibă un aer modern, îngrijit și să transmită o stare de bine. Cu puțină imaginație și piesele de mobilier potrivite, fiecare cameră poate deveni un loc confortabil și plin de stil. Iar pentru că vorbim iarăși de stil, am consultat specialiștii la care am găsit câteva soluții de amenajare pentru living, încăperea în care primești deseori musafiri și care trebuie să arate întotdeauna impecabil. Camera de zi este ca o carte de vizită pentru locuința ta. În majoritatea apartamentelor sau caselor, livingul este primul în care intri, așa că e firesc ca spațiul să fie unul cât mai primitor. Când începi să amenajezi sau să redecorezi această cameră, specialiștii recomandă să ții cont de câteva aspecte. Stilul livingului ar trebui să fie în ton cu restul locuinței. De exemplu, dacă ai un apartament modern și vesel, plin de culori vii, o cameră de zi foarte sobră poate părea ușor scoasă din peisaj. De asemenea, nu folosi mai multe stiluri în amenajarea camerei. Încearcă să utilizezi mobilier, perdele și covoare cu nuanțe apropiate sau complementare, care transmit liniște, bun gust și confort. În general, livingurile sunt mobilate cu canapele și fotolii, acestea fiind piesele principale de mobilier, cum am spus și în rubrica precedentă. E bine să alegi o canapea extensibilă, pentru că nu se știe niciodată când ai nevoie de mai mult spațiu pentru odihnă sau relaxare. Canapelele extensibile sunt perfecte și pentru eventualitatea unor vizite ale rudelor sau prieteni care rămân peste noapte. Încearcă să păstrezi livingul cât mai aerisit din punct de vedere al amenajării. O cameră foarte încărcată nu este nici primitoare, nici confortabilă. Așeză mai degrabă piese de mobilier de calitate, nu ține cont de cantitate. Calitatea se va observa întotdeauna și va fi apreciată de către invitați. Așa cum spuneam, canapeaua este poate cea mai importantă piesă de mobilier din living. În timpul zilei o poți folosi pentru a te relaxa sau pentru a-ți așeza cât mai comod invitații. O canapea extensibilă înseamnă economie de spațiu, oferind în același timp o alternativă la dormit, mai ales dacă alegi un produs calitativ. Iată trei stiluri de canapele care pot fi excelente pentru living. Canapele de tip Chesterfield. Sunt canapele elegante care transmit întotdeauna un plus de stil și pot fi excelente pentru un living rafinat. Au un aer ușor britanic, aristocratic, care nu rămâne neobservat și care va fi cu siguranță apreciat. Imaginează-ți cât de plăcut este să-ți bei ceaiul pe o astfel de canapea, detașându-te de problemele și rutina de zi cu zi. Faptul că un astfel de produs oferă eleganță ziua și confort în timpul nopții reprezintă un avantaj clar. Poți asocia canapelele de acest tip cu un candelabru cu elemente de cristal și cu o masă, un bufet sau cu un birou de lemn masiv. Nu uita că atunci când comanzi canapeaua, să ții cont de spațiul pe care îl ai la dispoziție pentru a solicita dimensiunile potrivite locuinței tale. Canapelele cu brațe curbate și margini decorative, un alt tip de canapea, pot transforma orice living într-un spațiu elegant. Le poți așeza atât într-o cameră amenajată în stil clasic, ușor vintage, cât și într-un living modern axat pe confort și bun gust. Specialiștii sugerează să asortezi marginea decorativă cu tapiseria canapelei, pentru ca aspectul să fie unul desăvârșit. Apoi mai sunt canapelele fără brațe. În funcție de dimensiune, ele pot fi perfecte pentru un living micuț, de tip open space, dar și pentru o cameră mai mare.
au un design simplu, ceea ce le face ideale pentru un living modern cu aspect minimalist. Accentul în acest caz este pus pe stil, dar și pe confort. Dacă livingul tău nu este foarte mare, optează pentru o variantă cu două locuri. Pentru un spațiu generos, o canapea cu trei locuri va fi perfectă pentru primirea invitațiilor. În plus, când o extinzi, va fi un pat comod și încăpător. Alege varianta de canapea care se potrivește în livingul tău, iar orele petrecute în camera de zi vor fi cu siguranță mai plăcute și mai relaxante. Spor la treabă!

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
4: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Adevărații dușmani în viața noastră sunt condiționările, dacă și ar trebui să. Ele ne trag înapoi în trecut sau ne aruncă într-un viitor incert și nesigur. Adevărata viață se desfășoară acum, în prezent. Dumnezeu este un Dumnezeu al prezentului. Dumnezeu este mereu acolo, alături de tine, oricât de greu sau ușor, bucuros sau dureros ar fi momentul. Când Domnul Iisus a vorbit despre Dumnezeu, El întotdeauna ne-a asigurat de prezența Lui alături de noi la fiecare pas. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, spunea Mântuitorul. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care a fost, nici Dumnezeul care ar trebui să fie dacă. Nu, El este Dumnezeul care este. Eu sunt Cel ce sunt. El este alături de mine în fiecare moment al prezentului. De aceea Domnul Iisus a venit să împrăștie poverile trecutului și îngrijorările viitorului. El vrea să-L descoperim pe Dumnezeu chiar în locul în care suntem, aici și acum. Au fost cuvintele lui Henry Nouwen. Pasajul pentru astăzi, Matei 28, versetul 20, ultima parte. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7, 24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 18.
2: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtoarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbune aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât un nor gros, era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare, iar cortul lui, împrejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui, ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Domnul a tunat în ceruri. Cel prea înalt a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbun de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă. Atunci s-a văzut albia apelor și s-au descoperit temeliile lumii. La mustrarea Ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor Tale. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la loc larg și m-a scăpat pentru că mă iubește. Domnul mi-a făcut după neprihănirea mea, mi-a răsplătit după curăția mâinilor mele, căci am păzit căile Domnului și n-am păcătuit împotriva Dumnezeului meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile Lui. Am fost fără vină față de El și m-am păzit de fără de legea mea. De aceea Domnul mi-a răsplătit după neprihănirea mea, după curăția mâinilor mele, înaintea ochilor Lui. Cu cel bun Tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Dar Tu mi-aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu. Cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la El. Căci cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere și mă povățuiește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile la luptă, așa că brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijinește și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu-mi alunecă gleznele. Urmăresc pe vrăjmașii mei, îi ajung și nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi zdrobesc de nu pot să se mai ridice. Ei cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă și răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele. Tu faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc. Ei strigă, dar n-are cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisez ca praful pe care îl ia vântul, îi calc în picioare ca noroiul de pe ulițe. Tu mă scapi din neînțelegerile poporului, mă pui în fruntea neamurilor. Un popor pe care nu-l cunoșteam îmi este supus. El ascultă de mine la cea din tâi poruncă, fiii străinului mă lingușesc. Fiilor străinului li se moaie inima de mine și e tremurând din cetățuile lor. Trăiască Domnul și binecuvântată să fie stânca mea. Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele și mă izbăvește de vrăjmașii mei. Tu mă înalți mai presus de potrivnicii mei, mă scapi de omul asupritor. De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava numelui Tău. El dă mari izbăviri împăratului său și dă îndurare unsului său, lui David și seminței lui, pe vecie.
1: Psalmul 19.
2: Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Căci cine cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu.
1: Psalmul 20.
2: Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimeată ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Căci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Domnul, să-ți asculte toate dorințele tale. Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caii lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului, Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Scapă, Doamne, pe împăratul și ascultă-ne când te chemăm.
1: Psalmul 21.
2: Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Și cum îl umple de veselie ajutorul Tău? I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Îți cerea viața și i-ai dat-o, o viață lungă, pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feții tale. Căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui prea înalt îl face să nu se clatine. Mâna ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc și îi vei face ca un cuptor aprins în ziua când te vei arăta. Domnul îi va nimici în mânia lui și îi va mânca foc. Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti, căci îi vei face să dea dosul și vei trage cu arcul tău asupra lor. Scoală-te, Doamne, cu puterea ta și vom cânta și vom lăuda puterea ta.
1: Psalmul 22.
2: Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi, fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau împărații noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați, se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu te depărta. Tu, tăria mea, vino de grab în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața de ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui! Voi toți, sămânța lui Israel! Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de El, ci-L ascultă când strigă către El. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul Îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei, înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă invit să ne deschidem inima înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvânt care să pătrundă în sufletul fiecăruia dintre noi, aducând nu doar înțelegerea adevărului, dar și convingerea că avem nevoie zi de zi de rămânerea noastră în Dumnezeu, printr-o relație personală cu Mântuitorul. Astăzi continuăm cu sămânța căzută pe locul stâncos din Evanghelia după Matei, capitolul 13. O mare mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. Ascultați dar ce înseamnă pilda aceasta. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 2 la 6 și 20 la 21. Dragii mei, dacă în ocazia anterioară am observat prin sămânța căzută lângă drum ce aduce neatenția și superficialitatea cuvântului lui Dumnezeu în inimă, pe cărarea vieții bătătorită de plăcerile lumii acesteia, în ediția de față vom descoperi că, așa cum o plantă, dacă nu are rădăcină puternică din cauza unui loc stâncos, ajunge să pălească și să se usuce destul de repede, la fel se întâmplă și cu creștinul. Nu-și poate forma un caracter puternic care să reziste intemperiilor vieții acesteia din cauza egoismului, care devine ca o stâncă pentru acele motivații și aspirații bune care să caracterizeze o viață frumoasă, bazată pe cuvânt și adevăr. Nu este de ajuns să fim doar persoane religioase, cunoscătoare de cuvânt. Este nevoie de o experiență mai profundă, prin care să descoperim valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Este ca și atunci când ajung să privesc la cruce, dar dacă nu aleg să și cred că Iisus Hristos a murit pentru un păcătos ca mine, nu pot avea parte de darul mântuirii oferit de cer. Dragii mei, până nu vom înțelege ceva din grozăvia păcatului care ne-a despărțit de Tatăl Ceresc, până nu vom permite Duhului Sfânt să zdrobească firescul din noi care caută îndreptățirea de sine, nu vom prețui darul plătit de Mântuitorul prin jertfa de la Golgota. De aceea, dragii mei, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, care să cadă într-un pământ bun al inimii. Sigur că da, putem auzi cuvântul, ne putem chiar bucura de el, dar dacă nu avem o temelie sigură, atunci când suntem încercați datorită greutăților vieții, nu vom rămâne în planul lui Dumnezeu, ci ne vom îndepărta, pentru că voia și, de asemenea, calea lui Hristos ni se pare prea grea și fără sens, pentru că este calea renunțării la sine. Fără acea experiență zilnică cu Dumnezeu, fără acea relație personală cu Iisus, bazată pe cuvânt și făgăduință, nu vom putea aduce rod și împlinire. Dragul meu, în durere să pot spera, în singurătate să am credință că nu sunt abandonat, în boală să pot spune: facă-se voia ta, Doamne,
în bucurie să pot pune pe semenul meu mai presus de propria persoană. În nedreptate să pot ierta. Este dincolo de noi. Este din Dumnezeu. Toate acestea nu vin de la sine. Ele ajung să fie experimentate în viață, trecând prin dificultăți alături de Isus. De asemenea, nu vom renunța la Dumnezeu cum suntem prigoniți și neînțeleși din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Acea convingere profundă prin Duhul Sfânt că primim putere pentru a merge mai departe, punându-L pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră, va da acea greutate care ne va face să rămânem lângă Dumnezeu. Iubindu-L pe Iisus, vom dori să trăim o viață schimbată, în care pocăința, consacrarea, nașterea din nou să aducă supunerea voinței noastre lui Dumnezeu. Vă invit să ne oprim în loc și în lumina crucii lui Iisus să putem recunoaște că au fost momente în viață când nu am avut o temelie sigură, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Că atunci când au venit încercările peste noi, ne-am descurajat și întristat. Că au fost momente când am fost duali, slujind euului și lui Hristos. Dar astăzi, prin credință, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, alegem ca prin harul lui Iisus să ne predăm întreaga ființă iubirii și adevărului lui Dumnezeu. Înainte de a ne ruga, să deschidem din nou Sfânta Scriptură la Epistola către Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14. Iată de ce zic: îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Scumpii mei, rugăciunea apostolului Pavel să fie și a noastră: Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință, având rădăcina și temelia în dragostea Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim într-un mod special pentru că Domnul Hristos, Fiul Tău preiubit și Mântuitorul nostru, este temelia cea sigură. Este Cel care, prin cuvântul Lui, inspirat de Duhul Sfânt, poate să așeze în inima noastră un pământ bun, în care sămânța adevărului să prindă rădăcină într-un pământ bun. Vrem să-ți mulțumim pentru că, în dragostea Ta, Tată Ceresc, în numele Lui Iisus Hristos, ne-ai iertat atunci când am fost departe de Tine, când am fost descurajați și, din cauza necredinței, nu am putut vedea calea cea adevărată, care este Iisus Hristos. Vrem să-ți mulțumim pentru că și în ocazia de față ne chem la Tine și, prin iertarea oferită în dar, vrei să ne dăruiești puterea de a crede, puterea de a ne apropia de cuvântul Tău, lăsându-ne influențați de Duhul Sfânt, și nu doar să ne mulțumim auzind cuvântul Tău, ci în ființa noastră să fie acea căutare
după împlinirea cuvântului și adevărului. În numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Zâmbește azi. În Psalmul 31, cu versetele 23 și 24, stă scris: Iubiți-l, dar, pe Domnul, toți cei iubiți de el, căci Domnul îi păzește pe cei credincioși și îi pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Când auziți acest devoțional, toată întâmplarea va fi fost de mult trecută, deși rănile sunt cu siguranță încă acolo. Îmi este destul de greu să povestesc ce s-a întâmplat, spune autorul, dar mă leg de cuvintele Domnului Iisus spuse demonizatului, citez: Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Marcu 5, cu versetul 19. În urma unui accident, din vina mea, spune autorul, fetița noastră, care avea 7 luni, s-a opărit foarte grav. A trebuit să mergem la spital. Nu pot uita lacrimile din ochii ei. Așa de tare m-a marcat sentimentul de vinovăție, încât în săptămâna de după accident am căzut în depresie. Am trecut prin toate stările până la panică. Într-o săptămână am slăbit 4 kilograme. M-am îmbolnăvit și eu. Le mulțumesc celor care au fost alături de mine pe drumul de refacere și mulțumesc lui Dumnezeu că a avut milă de mine și m-a vindecat. Ce vreau să transmit este că atunci când sufletul este zdrobit, tot trupul suferă. Vindecarea și refacerea sănătății țin foarte mult de starea de spirit. Sunt convins că știți și dumneavoastră exemple de însănătoșire datorate în special atitudinii bolnavului în fața bolii, dar contează foarte mult, la fel ca în cazul meu, și atitudinea celor care sunt în preajmă. Este interesantă viziunea regăsită în textele de mai sus. Afirmația Domnul păzește o recunosc atât în sistemul imunitar cu care Dumnezeu ne-a înzestrat și prin care facem față agresiunii factorilor ostilor organismului, cât și în protecția divină oferită în diferite circumstanțe ale vieții pentru protejarea trupului și a sufletului. Să observăm că această imunitate este susținută și întărită de alte două aspecte: convingerea că Domnul ne iubește și îmbărbătările pe care le primim din partea celor apropiați. Provocare. Astăzi, lasă ca Duhul Sfânt să aducă bucuria vindecării în trupul și în inima ta. Fii recunoscător pentru cei care te-au susținut când ai trecut prin greu. Iar dacă știi pe cineva care are nevoie de îmbărbătarea ta, chiar acum, nu pregeta să acționezi.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Apostolul Pavel ne dă o rețetă de rugăciune. Aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Ce ar putea fi mai simplu de atât? Ce în gușă și în căpușă? Când oamenii nu cer sau chiar întorc spatele, nu este de mirare că există atâta neîmplinire pe pământ sau chiar disperare. În schimb, dacă ai încredere în Dumnezeu, poți trece prin experiențe impresionante. Maica Tereza din Calcuta a avut un vis. Le-a spus superiorilor ei: am 3 bănuți și un vis de la Dumnezeu pentru a construi un orfelinat.
2: Maica Tereza, au dojenit-o superiorii, nu poți construi un orfelinat cu 3 bănuți. Cu 3 bănuți nu poți să faci nimic.
1: Știu, a spus ea zâmbind, dar cu Dumnezeu și cu 3 bănuți pot să fac orice. Și după cum știți, a devenit cea care a îngrijit bolnavii din India și a crescut 3.000 de copii care altfel ar fi fost ai nimănui. Un Dumnezeu mare și puțina noastră credință pot face minuni. Les Huit povestea despre soția lui, Fran, care avea cancer. Soția mea, după operație, stătea acasă, în pat, speriată, tremurând necontrolat din tot corpul, în timp ce se gândea la moarte și la faptul că și-ar putea părăsi familia. S-a rugat cu sinceritate pentru ajutor și răspunsul a venit repede. A spus că a fost ca și cum Dumnezeu ar fi așternut o pătură caldă pe pat, ar fi acoperit-o cu ea din cap până în picioare și i-ar fi zis: nu te îngrijora, o să fie bine. A spus că experiența a fost ireală. Trupul s-a oprit din tremurat și am știut că voi trăi. Nu a privit niciodată în urmă. Viața are pentru ea un nou înțeles și un nou scop. Iar lucrul acesta s-a petrecut în urmă cu numai puțin de 9 ani, afirma el atunci. Voi încheia gândul de astăzi cu o observație. Cei ce nu cred în Dumnezeu au inventat cuvântul coincidență. Este interesant că atunci când te rogi apar coincidențele, însă când nu te rogi, nu prea le vezi. Altfel spus, nu vă mai ascundeți după deget. Ce e miracol, trebuie să poarte acest nume, nu să ne inducă ideea de coincidență.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a anunțat că astăzi va depune la Parlament lista cu miniștrii executivului său și programul de guvernare. Se fac intens calcule dacă Adrian Veștea va strânge sau nu voturile necesare pentru învestire. Sindicatele din educație vin astăzi în capitală. Profesorii vor oprirea proiectului legii salarizării unitare, despre care spun că, dacă va deveni lege, le va scădea veniturile. Parlamentul European solicită ca Uniunea să întărească militar flancul estic. Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au fost în centrul dezbaterii în plen de ieri de la Strasburg. În nordul țării sunt așteptate după prânz ploi torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și grindină, în timp ce în sud temperaturile rămân ridicate, cu maxime de până la 31 de grade. Acum la București avem 15 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista cabinetului său. Așa a anunțat aseară târziu, la finalul unei zile lungi cu ultimatumuri, ședințe de partid și negocieri mai ales de culise. Confruntat cu respingerea fără precedent din partea unei mari părți a propriului partid și cu izolarea politică venită de la UDMR și USR, la Vila Lac el a gândit planul B alături de lideri PSD și de gruparea anti-Bolojan din PNL. Negocieri individuale cu deputați și senatori din tot spectrul politic. Nu sunt refuzați nici cei de la AUR care îl vor vota din patriotism, a spus Adrian Veștea la Realitatea Plus, trecând poate peste linia roșie impusă de președintele Nicu Șordan, cel care l-a desemnat. Să-l ascultăm.
3: Am deschidere totală față de toate partidele parlamentare, fiindcă România astăzi este într-o situație de criză și cred că ar trebui să privim cu responsabilitate acest lucru și să dăm românilor un guvern, să lăsăm orgoliile, fiindcă fiecare partid politic și până la urmă fiecare parlamentar are în spate voturile unor cetățeni ai României. Eu îi aștept pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism și se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne discrimina și ne izola și ne poziționa într-o formă sau alta.
2: Despre lista de miniștri, premierul desemnat a declarat că ar vrea neapărat să-l păstreze pe Alexandru Nazare la finanțe și că ar avea semnale pozitive venite de la acesta. A mai spus că din cabinetul său vor face parte oamenii propuși de PSD și de susținătorii săi din PNL, dar și personalități care s-au regăsit pe lista elaborată anterior de fostul premier desemnat Eugen Tomac. Adrian Veștea a precizat că va păstra exact aceeași structură executivului, deoarece fiecare ministru are un rol bine definit în proiectele din PNRR, iar acest plan trebuie dus la capăt cu bine. Potrivit redactorului nostru, Andrei Șerban, ședința de investire din plenul Parlamentului ar putea avea loc mâine sau vineri. Calculele politice sunt însă departe de a fi încheiate. Pentru ca noul executiv să fie investit, Adrian Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi, o țintă ce pare greu de atins în actuala configurație politică, chiar și cu negocieri de la om la om. Iar imaginea zilei de ieri arată exact cum se poartă aceste discuții pentru fiecare vot în parte. Premierul desemnat a fost văzut pe holurile Parlamentului înainte de discuțiile cu grupul Uniți pentru România, flancat de Marian Neacșu, unul dintre liderii social-democrați recunoscuți pentru abilitatea sa în momente de criză. El s-a autodeclarat cu această ocazie drept mijlocitor al negocierilor. Alina Stănuță are detalii despre peisajul politic devenit și mai complicat după ce UDMR a anunțat că refuză să urce într-o barcă construită pe înțelegeri ascunse și pe voturi nesigure.
4: Premierul desemnat Adrian Veștea este hotărât să meargă mai departe cu formarea guvernului, chiar dacă în acest moment matematica parlamentară pare să arate că nu are suficiente voturi pentru a trece executivul în Parlament. Reunit într-o ședință care a durat peste 3 ore, UDMR a decis ieri să nu intre la guvernare, iar parlamentarilor săi li se recomandă să nu voteze viitorul executiv Veștea. Însă, potrivit statutului UDMR, decizia finală aparține grupurilor parlamentare. Anunțul a fost făcut de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond.
5: În acest moment nu vedem cum s-ar putea contura o majoritate transparentă și stabilă în Parlamentul României pentru sprijinul guvernului Veștea. După toate calculele am văzut că ar fi nevoie și de voturile neafilaților care privin din sos și pot. Am văzut că sunt diverse încercări și în privința aurului și n-am dorit să ajungem în aceeași barcă cu acești deputați și senatori.
4: Anunțul UDMR nu a părut să-l descurajeze pe premierul desemnat Adrian Veștea, care spunea imediat după decizia Uniunii că va discuta din nou cu liderii UDMR. În paralel, pentru a stabili majoritatea parlamentară pe care se poate baza la vot, premierul desemnat Adrian Veștea s-a întâlnit cu reprezentanții partidelor mai mici din Parlament, POT sau Grupul Pace Întâi România. Liderul grupului Uniți pentru România, Răzvan Chiriță, a precizat că au fost discuții legate strict de prioritățile premierului desemnat.
6: Nu am negociat nimic. Întâlnirea nu a fost pentru o negociere. Întâlnirea a fost pentru a discuta aspectele care sunt prioritare pentru domnul Veștea în viitorul guvern. Ne-a cerut votul. Asta este și motivul pentru care a venit la întâlnire. Noi am spus că îi acordăm. Va fi o decizie a grupului parlamentar după ce vom avea din partea dânsului un program de guvernare coerent și final.
4: Anterior, PNL și USR au anunțat că nu votează guvernul Veștea, din care PSD ar putea face parte. AUR critică desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, în timp ce PSD a anunțat că își menține solicitările anterioare privind programul de guvernare pentru a da votul său cabinetului Veștea, în condițiile în care România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. Pentru a fi investit cabinetul Veștea, este nevoie de votul favorabil a cel puțin 233 de parlamentari.
2: Ascultați Radio Jurnalul. Proiectul legii salarizării unitare continuă să scoată oameni în stradă. Astăzi este rândul cadrelor didactice. Sindicaliști din toată țara au anunțat că vor participa la acțiunea de protest organizată de marile federații. Sunt așteptați aproximativ 20.000 de profesori la mitingul care va începe la ora 11 în Piața Victoriei și se va încheia în fața Palatului Parlamentului. Sindicatele spun că proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice ar diminua veniturile multor cadre didactice. Una dintre cele mai contestate prevederi vizează gradația de merit, care înseamnă în prezent o majorare cu 25% a salariului unui profesor. Sindicaliștii avertizează că aceasta ar putea fi eliminată din grila de bază și înlocuită cu o primă de performanță incertă, acordată trimestrial, semestrial sau anual și limitată la cel mult 30% dintre angajați. Potrivit sindicatelor, proiectul de lege mai prevede integrarea în salariul de bază a indemnizației pentru supra-solicitare neuropsihică și eliminarea sporului pentru activitatea de diriginte. Liderul Sindicatului Democratic din Învățământ din Arad, Dănuț Ieneșescu, a explicat pentru Radio România Timișoara că profesorii cer salarii motivante.
7: Vom fi în stradă pentru a apăra demnitatea profesiei noastre, dreptul la o salarizare corectă și viitorul educației în România. Noul proiect al legii salarizării nu răspunde așteptărilor legitime ale celor care lucrează în școli. Nu putem accepta ca educația să fie tratată din nou ca un domeniu din care se taie atunci când apar dificultăți bugetare. Nu putem accepta ca profesorii, învățătorii, educatorii, personalul didactic auxiliar și administrativ să fie considerat o categorie profesională care trebuie să suporte permanent costul austerității.
2: Sistemul sanitar este afectat de blocarea posturilor vacante ca parte a măsurilor de austeritate bugetară. Doar la Spitalul Județean din Timișoara există aproape 500 de locuri libere de medici și asistenți, la care se adaugă altele de infirmieri care nu pot fi scoase la concurs. Și ambulanța Timiș se confruntă cu lipsa de personal și se apelează inclusiv la voluntari, după cum transmite corespondenta noastră Alina Bujancă.
8: Sistemul sanitar din județul Timiș se confruntă cu o criză acută de personal. Cea mai gravă situație este la Spitalul Județean de Urgență Timișoara, care are un deficit de aproape 100 de medici și de circa 400 de asistenți medicali. Neurologia, urologia, neurochirurgia și unitatea de arși sunt doar câteva dintre secțiile unde activitatea se desfășoară cu dificultate din cauza blocării posturilor vacante. Managerul spitalului, Dorel Sândesc, a declarat că toate demersurile făcute până acum la Ministerul Sănătății pentru deblocarea acestei situații deosebit de grave au rămas fără un răspuns favorabil.

0: compensa lipsa de personal, serviciul de ambulanță Timiș se bazează lunar și pe munca a circa 100 de voluntari, majoritatea studenți și elevi.
1: Remorcherul Astana, scufundat în apropierea portului Midia în luna martie, va fi scos la suprafață astăzi, anunță firma care se ocupă de acest lucru. Operațiunea va începe în jurul prânzului, iar durata estimată este de 5-6 ore, dacă vremea va fi bună în largul Mării Negre. Remorcherul este acum la o adâncime de 26 de metri. Până acum, acesta a fost rotit pentru a fi în poziție optimă pentru ridicare. A fost eliberat sedimentul marin și urmează evacuarea controlată a apei din compartimentele interioare. Nava va fi adusă în portul Midia la sfârșitul acestei săptămâni. Remorcherul Astana s-a scufundat în 18 martie la 8 km de port. Echipajul era format din 5 cetățeni români, unul dintre ei a fost scos din apă și predat echipajelor medicale, care au încercat să le resusciteze, dar fără succes. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit de scafandrii forțelor navale, iar 3 persoane sunt încă date dispărute. Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au fost în centrul dezbaterii de ieri în plenul Parlamentului European de la Strasburg, iar eurodeputații au cerut ca Uniunea să întărească militar flancul estic și să sancționeze Rusia. Parlamentarii consideră că vinovat pentru toate incidentele este Kremlinul, care a pornit războiul ilegitim din Ucraina. Din zecile de intervenții în plen, doar 2 eurodeputați au cerut ca Europa să renunțe la sprijinul pentru Ucraina, transmite corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
2: Dezbaterea a fost inițiată de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului Social Democraților Europeni, dar inițiativei s-au alăturat toate celelalte culori politice. La fel, exemplelor de incidente din România li s-au alăturat cele din toate statele europene de pe flancul estic, cum sunt Finlanda, țările Baltice și Polonia. Una din întrebările fără răspuns vizează câte drone care au ajuns în spațiul european au fost controlate intenționat de Rusia pe acest traseu și în ce măsură Rusia testează capacitatea Uniunii și a NATO. Parlamentul European în ansamblu solicită nu doar echiparea statelor de graniță cu echipamente militare pentru a face față dronelor, dar și măsuri mai aspre, mai ales economice la adresa Rusiei. Celor 2 sau 3 europarlamentari cu ton diferit venind dinspre extrema dreaptă, unii pledând pentru îndulcirea relațiilor cu Rusia chiar și înainte de pacea din Ucraina, șefa diplomației europene Kaya Kallas le răspundea că în ultima sută de ani Rusia a atacat neprovocat 19 state, iar lipsa răspunsului european a dat curaj Rusiei de-a lungul timpului.
3: I think it was also Churchill who said...
2: Cred că Churchill a spus că a sacrifica un stat pentru pacea altora este ca și cum ai hrăni un crocodil în speranța că vei fi ultimul mâncat. Vreau să subliniez că Rusia este de fapt o amenințare împotriva noastră, a tuturor, așa că trebuie să fim vigilenți aici. Este de asemenea adevărat că Rusia testează cât de departe poate merge și va împinge mereu limitele dacă o lăsăm. Joi, la finalul plenarei de la Strasbourg, Parlamentul European ar urma să voteze o rezoluție în acest sens cu titlul Acțiunile provocatoare inacceptabile ale Rusiei și incursiunile dronelor în România, statele Baltice și Finlanda.
1: Liderii G7, grupul celor mai puternice economii democratice, l-au asigurat pe președintele Volodymyr Zelensky, invitat special la summitul de la Evian, în Alpii francezi, de sprijinul lor pentru Ucraina. Ei au stabilit să mențină presiunea pe Moscova prin noi sancțiuni economice asupra sectoarelor petrolier, bancar și militar, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
4: Poziția europeană susținută de Marea Britanie, Canada și Japonia este continuarea ajutorului militar și financiar pentru Ucraina pentru a face față agresiunii ruse și ajungerea la o pace care să respecte dreptul internațional, suveranitatea și integritatea sa. În paralel, mai multe state au anunțat noi programe de sprijin pentru reconstrucția infrastructurii distruse de război, pentru securizarea centralei nucleare de la Cernobâl și restaurarea unor obiective culturale avariate de bombardamente. Președintele American Donald Trump nu a anunțat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, dar în același timp nu a exclus ideea de a reintroduce sancțiunile asupra exportului de petrol rusesc pe care le suspendase temporar din cauza conflictului cu Iranul. El a spus că este momentul ca Rusia și Ucraina să se îndrepte către negocieri de pace serioase, avertizând că ambele țări au pierdut deja prea mulți oameni. Astăzi, ultima zi a summitului G7 de la Evian, este consacrată problemelor economice mondiale și inteligenței artificiale. Programul președintelui american Donald Trump în Franța se va prelungi însă. Diseară este invitatul de onoare al președintelui Emmanuel Macron pentru a marca împlinirea 250 de ani de la declarația de independență, actul de naștere al Statelor Unite ale Americii, printr-o recepție la Palatul Versailles, în apropiere de Paris.
1: Radio Jurnal, Radio România Actualități, este ora 7:15.

0: minute. Circulația pe drumul expres Craiova-Pitești se închide de la această oră, de la ieșirea din municipiul Craiova, pe sensul de mers către Pitești, pe un tronson de 20 de kilometri, pentru remedierea unor defecte apărute în perioada de garanție. Lucrările durează până mâine seară, la ora 19, timp în care traficul este deviat pe drumul național 65, fosta arteră principală de legătură între cele două orașe. Și tot astăzi se închide până vineri autostrada 1 în județul Hunedoara, între Dobra și Holdea, pentru lucrări de reparații la carosabilă, înainte de recepția lotului 3 al autostrăzii Lugoș-Deva. Vreme caldă, dar instabilă, mai ales în nordul țării, de la ora 12 în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, intră sub un cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploi de scurtă durată se vor semnala și în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud. Acum în țară avem 9 grade la Brașov, 12 la Iași, 13 grade la Arad, Cluj, Napoca și Craiova și 17 la Constanța, 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 15 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața, oameni frumoși! Începem și această zi cu zâmbet, cu inima deschisă, cu Dumnezeu pe primul plan, pentru că știm că atunci când îl așezăm pe Dumnezeu în centrul vieții noastre, grijile devin mai mici, iar speranța devine mai mare. Vă salutăm de aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, Valentin Bogdan este în regia de emisie și veghează ca în fiecare dimineață să ajungă perfect sunetul acolo unde sunteți dumneavoastră. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, oameni dragi, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Ce bucurie să ne reîntâlnim aici pe frecvența Radio Vocea Speranței la începutul unei noi zile pe care o primim în dar și astăzi vă oferim o ediție captivantă, sperăm noi, pregătită special pentru a vă ține companie în mod util și plăcut. Sperăm că v-ați trezit cu bine, iar dacă primele raze de soare nu v-au găsit încă în cea mai bună formă, vă promitem că în următoarele ore vom construi împreună acele gânduri bune și valori care ne unesc, gata să transforme această dimineață într-un nou început plin de sens.
1: Astăzi începem cu o lecție simplă din Biblie. Se spune că un semănător a ieșit să semene. Unele semințe au căzut pe piatră, altele dintre ele au căzut între spini, iar alte semințe pe pământ bun. Cele care au găsit pământ bun au crescut și au adus un rod însutit. Este una dintre cele mai frumoase pilde despre speranță. Nu toate zilele, dragii noștri, sunt perfecte. Nu toate încercările reușesc de prima dată, dar dacă nu încetăm să semănăm bunătate, credință și încredere, va veni și vremea roadelor. Așa că avem încurajare și în această dimineață din plin aici la matinalul în direct Dimineți cu Rost de la Vocea Speranței. Poate că astăzi aveți o problemă care pare fără rezolvare. Poate că așteptați un răspuns, o veste bună sau un nou început. Nu renunțați! Dumnezeu lucrează adesea în liniște, așa că spunem și în această dimineață că cele mai frumoase minuni apar exact atunci când credem că nu mai există nicio cale.
2: Da, și astăzi am ales pentru dumneavoastră acele vești care construiesc, acele perspective care aduc claritate, nu confuzie, așa că astăzi vom pune pe masa discuției subiecte care să vă ajute. Dragi prieteni, avem în față o zi de 17 iunie, care se anunță intensă, cu un soare generos, credem noi, dar și cu o agendă publică plină de provocări. Însă, dincolo de prognoze, de titlurile știrilor, rămâne întrebarea noastră de astăzi. Ce rost oare are să alegem rostul acestor ore, indiferent de vremea de afară sau de vremurile pe care le traversăm? Vă propunem ca în această dimineață să alegem pacea în locul agitației și speranța în locul îngrijorării.
1: Vă invităm așadar să privim această dimineață ca pe un dar, să oferim un zâmbet, să oferim o vorbă bună, să avem mereu la noi un gând frumos. Pentru că se spune că uneori un simplu zâmbet poate schimba ziua unui om, iar optimismul nostru poate aprinde într-adevăr optimismul într-un suflet obosit. Ne uităm și în actualitate, desigur, este an școlar, dar actualitatea acestei dimineți ne spune despre faptul că școlile la modul propriu sunt aproape goale, acum înainte de încheierea oficială a anului școlar. Deși cursurile se termină vineri, mulți elevi au intrat deja în vacanță, iar profesorii sunt ocupați cu examene, inspecții, încheierea situațiilor școlare sau chiar grevă.
2: Ce mai putem spune? Rămâneți cu noi pentru a dezluși împreună ce înseamnă să trăiești frumos într-o lume în continuă schimbare. Liniile noastre de comunicare sunt deschise și astăzi și vă invităm să fiți parte activă din emisiune, să ne spuneți de unde ne ascultați. Și ne dorim ca promisiunea lui Dumnezeu să fie în sufletul dumneavoastră și astăzi, pentru că vremurile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu, pentru a ne șterge orice teamă.
1: Deja au sosit mesaje la 0753 400 200. Vă mulțumim, fiecare mesaj este atât de important. Ne vom referi și la actualitate în ceea ce privește conținutul acestei emisiuni matinale. În Parlamentul European a fost adoptată o lege care a stârnit numeroase controverse. Termenul friptură vegetală va fi interzis pentru produsele fără carne. Însă denumiri precum burger vegetal și cârnați vegetali rămân permise. Așadar, o victorie pentru industria cărnii sau doar o bătălie de imagine într-o piață aflată într-o continuă transformare? Este important să cunoaștem și detaliile actualității.
2: Așadar, ne uităm împreună peste ce se întâmplă cu adevărat în comunitatea noastră, analizăm faptele care ne influențează direct viața, poate că vom lăsa la o parte senzația raționalul și vorbim aplicat despre soluții concrete. Așadar, vă propunem o ediție frumoasă și astăzi, aici, la Diminescu Rost.
1: Vor fi momente de actualitate, cu siguranță. În Suedia, autoritățile schimbă radical regulile privind imigrația. O nouă lege permite retragerea dreptului de ședere în Suedia pentru anumite comportamente considerate necorespunzătoare, de la datorii neachitate la muncă la negru. Măsura este prezentată ca o soluție pentru combaterea criminalității, dar criticii avertizează asupra riscului unor decizii arbitrare. Nu este ușoară lumea noastră, însă este ușor să începem fiecare dimineață cu foarte multă speranță. Așa că vă invităm încă o dată să rămâneți alături de noi aici la Matinal în direct pentru informații utile, pentru povești de viață, pentru tot ceea ce înseamnă zâmbet și pozitiv, pentru multe motive să privim înainte cu încredere și pentru relația cu Dumnezeu și pentru că deschidem împreună Biblia.
2: Da, vom deschide Biblia, iar versetul acestei dimineți se găsește în Iacov, în primul capitol. Este vorba despre versetul 12, care spune așa: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Cu siguranță că toți am prefera să fim scutiți de ispită. Viața ar fi mult mai ușoară dacă am scăpat de ea printr-o simplă rugăciune. Cu toții am avut această experiență, am luat decizia de a nu ceda în fața ispitei și totuși, în toiul luptei, ne-am pierdut puterea și am căzut, ajungând uneori să ne fie rușine. Dar noi știm că biruința asupra ispitelor este posibilă și asta datorită lui Dumnezeu.
1: Iacov 1:12, te-ai gândit, Edisa, la acest verset biblic care vorbește despre răbdare, credință, răsplată spirituală care vine după o perioadă a încercărilor. Așadar, viața ne pune adesea la încercare, uneori sunt probleme, sunt dezamăgiri, apar necazurile, sunt momente în care pur și simplu am vrea să renunțăm. Dumnezeu nu ne promite că nu vom avea greutăți, dar ne promite că nu suntem singuri în aceste situații limită.
2: Exact, ispitele sunt reale, păcatul este real și lupta împotriva lui este reală, dar și Dumnezeu este real, iar prin el putem fi mai mult decât biruitori. Acest verset din Iacov 1:12 ne vorbește despre valoarea încercărilor din viața noastră, dar și despre răsplata pregătită de Dumnezeu.
1: Mă mai gândesc la un lucru, gândindu-mă la acest verset din Iacov, cartea biblică, încercările nu sunt capătul drumului. Adică, uneori, Dumnezeu nu îndepărtează imediat obstacolul din fața noastră, ci ne dă puterea să trecem prin acest obstacol. Iar la capătul răbdării noastre, la capătul credinței, al perseverenței, ne așteaptă binecuvântarea. Teoretic este atât de simplu, practic ne este mai greu, dar mesajul de speranță rămâne să nu renunțăm atunci când ne este greu.
2: Uneori, viața ne aduce în fața unor situații care ne testează răbdarea, credința sau limitele. Poate fi o problemă de sănătate, o tensiune în familie sau o perioadă de incertitudine la locul de muncă. În astfel de momente ne întrebăm adesea de ce mi se întâmplă tocmai mie sau cât mai pot rezista. Iacov ne oferă o perspectivă complet diferită și încurajatoare în capitolul 1 din versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.
1: Este un verset care spune în esență: rezistă, ai încredere, nu-ți pierde credința. Ce este greu astăzi nu va dura pentru totdeauna, este un gând atât de important. Orice situație pe care noi o considerăm grea nu este pentru totdeauna. Ne putem gândi la o mamă care își crește singură copiii, sunt zilele acelea în care este obosită, îngrijorată, în care se întreabă dacă va mai reuși, cu toate acestea nu renunță, muncește, se roagă, merge înainte. Iar Iacov 1:12 îi spune că Dumnezeu vede fiecare sacrificiu și fiecare lacrimă și că răbdarea și credința acestei mame din ilustrația noastră nu sunt în zadar.
2: Și versetul ne mai spune ceva, că acela care trece prin încercare va fi găsit bun. Gândiți-vă la procesul prin care aurul este trecut prin foc pentru a-i se îndepărta impuritățile. În mod similar, încercările au rolul de a curăța viața noastră de egoism, de a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Fără aceste momente, riscăm să rămânem la suprafața credinței noastre. Încercările ne modelează însă răbdarea, compasiunea și încrederea.
1: Și poate că cineva și-a pierdut locul de muncă, trimite 10 de CV-uri și privește numai refuzuri și este tentată această persoană să creadă că nu mai există nicio șansă, dar continuă să spere, să muncească, să se roage și după o perioadă grea apare și oportunitatea potrivită. Uneori, exact lucrul acesta înseamnă să rabzi încercarea, să nu renunți atunci când nu vezi încă lumina de la capătul tunelului. Iar pentru cei care iubesc plantele, florile, știți cum este atunci când plantați o sămânță? Nimic nu se vede în prima zi, poate nici în a doua zi, poate nici după o săptămână, dar continuați și continuăm să udăm locul acela, pentru că avem încredere că va răsări floarea noastră dragă. Credința funcționează la fel. Sunt momente în care ne rugăm, sperăm, așteptăm fără să vedem rezultate, iar Iacov 1 cu 12, versetul din această dimineață ales de către tine, Edisa, ne învață să nu abandonăm. Dumnezeu este acolo.
2: Așadar, dragi ascultători ai emisiunii Dimineața cu Rost, dacă această zi vă va aduce o provocare, o ispită, o vestere sau un moment de tensiune, amintiți-vă versetul de astăzi care spune: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi coroana vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Este ora 7:28, am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica Deschide Biblia. De asemenea, puteți asculta și melodia acestei săptămâni, Timp de vară se numește și este interpretată de familia Andrei.
0: Deschide Biblia. Psalmul 147 aș vrea să ne lumineze ziua de astăzi, pentru că iată ce oportunitate găsim în versurile lui. El vindecă pe cei cu inima zdrobită și leagă rănile. Da, există răni pe care oamenii le au și pe care de multe ori le vedem. Și există și răni pe care de foarte multe ori le ascundem și le ascundem bine. Continuăm să zâmbim, continuăm să mergem înainte, continuăm să spunem că suntem bine, dar înăuntru rănile sunt prezente. Poate este o dezamăgire, o pierdere, o nedreptate, poate cuvinte care au fost spuse cu ani în urmă și încă răsună. Îmi place mult imaginea aceasta din psalm. El leagă rănile. Imaginea este a unui Dumnezeu care se oprește lângă omul rănit. Nu trece grăbit, nu spune, trebuie să fii mai puternic. Se apropie, leagă, vindecă. Poate procesul durează, poate încă doare, dar faptul că încă doare nu înseamnă că Dumnezeu este indiferent și nu lucrează. Uneori El vindecă încet, pentru că vrea să vindece profund. Poate astăzi este momentul să-i aduci înainte rana despre care nu ai vorbit nimănui. Pentru că Dumnezeu nu se sperie de durerea noastră. El poate vindeca și durerea ta.

0: Ascultăm cu bucurie piesa săptămânii. Melodia săptămânii a fost votată de către dumneavoastră pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Timp de vară interpretează familia Andrei. Misiunea continuă aici la Radio Vocea Speranței, așa că nu uitați să accesați site-ul www.rvs.ro pentru a reasculta rubrici sau emisiuni difuzate aici la Vocea Speranței și pentru a vota cu un simplu click melodia săptămânii următoare. Propunerile sunt acolo, pot fi ascultate. Unisong, aducem slavă Domnului, corul Mihai Onescu, Fii o stea, ecouri de har, dragostea ta. Și, dragii noștri, vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă deschideți sufletul și pentru noi contează lucrul acesta atât de mult. 0753 400 200 înseamnă mesaje cu multă credință, speranță, mesaje venite din partea dumneavoastră. Ne salută și azi domnul Emilian, o zi frumoasă și binecuvântată. Din Madrid, Simona spune: bună dimineața, vă ascult cu mare bucurie, vă trimitem Simona o îmbrățișare peste mii de kilometri, de ce nu? Alexandra ne trimite gândurile ei frumoase alături de mesajele primite de la dumneavoastră. Observăm ce frumoasă este această dimineață. Un alt ascultător ne amintește cuvintele din Matei 5:9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Am primit foarte multe mesaje și în această dimineață doamna Cornelia Maican ne spune: în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat, mi-ai îmbărbătat sufletul cu puterea ta. Psalmul 138, versetul 3. Și doamna Georgeta Stoian este la datorie, ne spune: bună dimineața, mulțumim pentru toate gândurile acestea atât de frumoase, binecuvântate.
1: Așa este, Florentina, gânduri frumoase, mesaje de apreciere, versete, promisiuni care într-adevăr ne încarcă sufletul și toate aceste versete ne aduc bucurie în suflet. Vom avea astăzi o provocare foarte frumoasă, profundă, simplă, la care te-ai gândit, Florentina. Este o întrebare, așa cum spuneam, simplă, dar totuși profundă. Oare ce știm noi despre iubire? Și cred eu că această întrebare ne va provoca pe fiecare dintre noi în această dimineață cu rost de 17 iunie.
0: Se întâmplă uneori când Dumnezeu ne pune o melodie în inima noastră, în mintea noastră, dis de dimineață, pur și simplu ne trezim și fredonăm acel cântec, acea cântare. Cântecul acela nu pleacă de acolo, din mintea noastră, din inima noastră, întreaga zi.
1: Exact, Florentina, asta mi s-a întâmplat și mie în dimineața aceasta. Celor care cred că lumea asta cu iubire va scăpa, celor care cred că dragostea va mai schimba ceva.
0: Sunt câteva versuri care au răsunat și într-o localitate din județul Sibiu. Ne oprim în iunie 2026, adică acum și aici, poate într-o grădină din satul Porumbacu. Un om și-a deschis porțile casei și lucrul acesta este adevărat, fără mare tamtam, fără o agendă specială, și tineri, unii chiar foarte tineri, au cântat împreună despre dragoste, despre prietenie, despre bucuria de a trăi.
1: Ce au făcut tinerii? Și-au luat chitarele și cu o bucurie dezarmantă au cântat. Florentina, mie asta mi-a rămas în minte, citind această relatare pe o rețea socială. Bucuria aceea curată, nevinovată, pe care nu o poți fabrica, ea vine din altă parte.
0: Ne gândim aici la Vocea Speranței că această bucurie vine de sus, de la Dumnezeu. Și știți ce ar trebui să ne lovească în sensul bun al cuvântului cel mai tare? În timp ce, pe toate canalele de știri de la noi din țară, politicienii se ceartă, sunt acuze diferite, iată, în acea zonă din județul Sibiu, acești tineri cântau despre iubire. Chiar acum, fără mari microfoane, fără camere de luat vederi, doar ei, tinerii, chitarele și cerul de deasupra lor.
1: Și versetul acela, versul acela, la final, nimeni nu o să-ți explice ce dragoste asta, singur într-o zi de vară vei afla. Acest vers m-a dus pe mine cu gândul direct la Scriptură, chiar dacă melodia în sine nu este o piesă religioasă, este o melodie laică, seculară.
0: Așa este, Edisa, și mă gândesc și eu la lucrul acesta. Dincolo de dragostea aceasta care vine și trece în perioada adolescenței și a tinereții, să ne gândim la dragostea din Biblie. Pentru că Biblia nu definește dragostea ca pe un concept filozofic, Biblia arată iubirea în modul acesta practic și ne gândim și la versetul de aur, Ioan 3:16, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Iubirea nu se explică, iubirea dăruiește, este jertfă, iubirea acționează.
1: Exact, și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13 nu spune dragostea este un sentiment plăcut, spune că dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este binevoitoare, dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. E o alegere zilnică, de fapt, e un stil de viață.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței și aici vă spunem ca adventiștii de ziua șaptea că noi credem că dragostea nu este doar tema unui cântec sau a mai multor cântece frumoase. Autoarea creștină Ellen G. White spune: dragostea este principiul de acțiune a lui Dumnezeu. Dragostea stă la baza legii, la baza sabatului, la baza întregului plan de mântuire. Dumnezeu nu ne-a dat porunci dintr-o autoritate rece, ci porunci izvorâte din iubire de tată.
1: Și sabatul e un semn al acestei iubiri, un timp pus deoparte nu ca o regulă, ci ca o întâlnire. Veniți la mine, nu respectați regulamentul, spune Iisus.
0: Și ne reîntoarcem la actualitatea noastră pământească, ceea ce s-a întâmplat într-o seară de vară din iunie 2026. În județul Sibiu, în Porumbacu sau oriunde, un om care și-a deschis casa, tineri care au ales cântecul în locul ecranului, bucurie fără artificii, seamănă, nu-i așa, cu acea chemare simplă a lui Iisus: lăsați copilașii să vină la mine.
1: Și acum vrem să știm părerea dumneavoastră și avem și o întrebare. Credeți că dragostea adevărată, cea despre care vorbește Biblia, mai poate schimba lumea în care trăim astăzi? Scrieți-ne pe WhatsApp sau SMS la 0753400200. Spuneți-ne dacă ați văzut dragostea schimbând ceva în viața dumneavoastră, în familia dumneavoastră, în comunitatea dumneavoastră, un gest, poate, o decizie, o cotitură, o întorsătură a vieții în bine, de fapt.
0: Așa este, Edisa, pentru că noi aici, la Vocea Speranței, credem că da. Credem că dragostea nu va dispărea niciodată și credem că fiecare poveste a dumneavoastră este o dovadă că Dumnezeu încă lucrează prin oameni care sunt deschiși la inimă și care iubesc.
1: Așa că vă spunem acum, rămâneți cu noi la Radio Vocea Speranței. Astăzi veți asculta muzică, vom citi mesajele dumneavoastră și vă promitem că urmează o dimineață pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi, indiferent de vârstă.
0: Așa că ascultați Dimineți cu Rost, fiecare zi are un rost, ne scrieți chiar și dumneavoastră în mesaje care sosesc chiar acum la 0753400200 și ne mai spuneți cât de mult apreciați și povestirea care urmează, așadar ne ascultați indiferent de vârstă.
1: Așadar, povestiri pentru copii urmează, bineînțeles, și o piesă pentru cei tineri, pentru cei mici și mari. Bucură-te, tinere, se va numi piesa interpretată de Exploratori.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: În poiana veselă pot fi văzuți de departe lupul Ghe și șoricelul Tip. Lupul este reperat repede pentru că are dimensiuni mai mari. Șoricelul e vizibil doar pentru cei aflați în zbor. Ce credeți voi că fac ei? Lupul Ghe se măsoară cu o frunză de brusture, mare, mare, în timp ce șoricelul Tip roade o bucată de brânză care e cam de 5 ori mai mare decât el. Cu cât își dă seama că are o comoară în fața lui, cu atât mai mare e cheful de ronțăit. Lupul Ghe oftează și își atinge blana cenușie cu o mutră de nemulțumire profundă, după care îi se adresează șoricelului.
6: Tip, eu sunt trist, Tip, sunt trist și sunt foarte plictisit, plictisit. Blana mea e obișnuită, e blana unui lup care n-a trecut niciodată pe la bibliotecă.
7: Dar e minunat, Ghe, cenușiu închis, caldă, respirabilă. Ce n-aș da și eu să am așa blăniță decât să drâdui de frig, mai bine încălzit de ea. O singură problemă. Te face să arăți ca un lup.
6: Exact. Vreau să arăt ceva nou. Vreau să fiu un inițiator de tendințe. Creator de modă trebuia să mă fac. Tip, facem schimb de blană. Aș vrea ceva bej, cu buline.
7: Cu tot respectul e, dar dacă te-ai uitat bine, eu nu am buline și nici bej nu sunt. Cred că tu ai nevoie de un stilist. Nu poți fi tu stilist. Păi tu ai uitat zicala. Lupul își schimbă părul, dar năravul ba.
6: Ce legătură are năravul? Vreau doar să mă integrez la petrecerea cu tematica animalele de câmp. Cu blana asta de prădător, toți își dau seama că am aterizat acolo ca să-mi fac provizii.
7: Păi, și dacă ai blana roz, crezi că ceilalți nu te vor recunoaște? Dacă tu urli la lună și fugi după oi, poți fi și verde și tot lup te vă ceilalți. Păsările vor striga: uite, un lup cu blana roz sau verde, care are chef de miel. Năravul, Ghie, năravul.
6: Așadar, tu mă înveți să nu îmi schimb doar exteriorul, ci să-mi recalibrez și sufletul de vânător?
7: Exact. Învață să privești dincolo de superficialitate și până la urmă învață să fii un lup bun.
5: În acel moment, găina a trecut pe acolo scuturându-și penele. S-a oprit o secundă și i-a aruncat o privire disprețuitoare lupului.
3: Să nu vorbim numai despre narav, dragul meu, să luăm în discuție și accesoriile. N-ai tu o eșarfă, o broșă și apoi nicio blană din lume nu poate salva o coafură așa de a noastră.
5: Găina Matache s-a îndepărtat, lăsându-l pe lup șocat, de parcă l-ar fi bătut.
6: Eu mă gândeam la lucruri mari și uite, lucrurile mici sunt problematice. Și tu zici, tip, că freza mea e o problemă? Sau ar fi mai bine să nu-i mai ascult pe străini?
7: Să știi că amândouă sunt valabile, fiecare la timpul ei. Nu-i asculta pe cei care cred că o coafură e mai importantă decât o blană călduroasă, dar ține cont de cei care vorbesc despre importanța unui suflet bun și decide tu că doar ai creier și încă mult. Și acum, dă-mi te rog voie să mă ocup de brânză. O aud cum mă imploră să nu o pierd din vedere.
8: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 7:48 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă cu informații din actualitate. Premierul desemnat Adrian Veștea a ignorat ultimatumul dat de PNL luni seară, prin care liberalii i-au cerut să-și depună mandatul până ieri dimineață la ora 10, riscând astfel excluderea din partid. Adrian Veștea a reiterat într-o postare pe Facebook puțin după ora 10 că merge înainte în misiunea de a forma un guvern și s-a arătat convins că acesta va trece votul Parlamentului. UDMR a anunțat ieri că nu va face parte din noul guvern și că recomandarea conducerii pentru parlamentarii maghiari e să nu voteze noul cabinet, dar decizia aparține grupurilor parlamentare.
1: Decizia UDMR de a nu face parte din guvern a complicat și mai mult calculele. Purtătorul de cuvânt al UDMR, liderul deputaților Uniunii, a afirmat că se așteaptă la o flexibilizare a pozițiilor, apreciind că în situația politică actuală, cităm, Ilie Bolojan nu mai poate fi premier, am încheiat citatul. Dacă Adrian Veștea nu reușește să adune sprijinul necesar pentru a trece guvernul propus de el, atunci este luat în calcul scenariul desemnării lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, potrivit informațiilor Digi24.
0: Continuăm informațiile. Sindicaliștii din educație vor protesta astăzi în fața Guvernului și Parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au precizat că la meeting ar urma să participe aproximativ 20.000 de persoane. Potrivit sindicaliștilor, noua legea salarizării condamnă profesorii la sărăcie prin plafonarea veniturilor pentru mulți ani de zile de acum înainte.
1: Președintele României, Nicu Șordan, a promulgat legea privind centrele de asistență socială, a anunțat administrația prezidențială. Ordonanța de urgență prevede ca finanțarea centrelor de asistență socială să fie condiționată de deținerea unei licențe de funcționare valide. O altă prevedere este înființarea unui comitet interministerial pentru consolidarea capacității administrative în asistența socială.
0: Acest comitet interministerial trebuie să fie format din reprezentanți ai mai multor ministere, care să analizeze situația ocupării posturilor în domeniu și să propună soluții pentru asigurarea personalului necesar. Actul normativ introduce și un mecanism prin care se verifică dacă persoanele încadrate într-un grad de handicap pot conduce autovehicule în siguranță. Alte măsuri incluse în ordonanța de urgență au în vedere ocuparea posturilor vacante în servicii sociale pentru menținerea activității în centrele pentru persoane cu dizabilități sau vârstnice, dar și asigurarea în condiții optime a activității caselor teritoriale de pensii.
1: Continuăm la 7:50 de minute. Informațiile în direct aici la Vocea Speranței. Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania de informare și prevenire "Niciun examen nu merită un copil pierdut". Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Acesta este apelul adresat părinților, profesorilor și comunității în perioada evaluării naționale și în perioada bacalaureatului. Campania ministerului atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor. Pentru unii elevi, teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că în activitatea structurilor ministerului sunt întâlnite situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor.
0: Ministerul Afacerilor Interne transmite că multe situații de risc pot fi prevenite atunci când există comunicare, sprijin și atenție la timp, o conversație simplă, o încurajare sau certitudinea că un copil este acceptat, indiferent de rezultat, pot face diferența într-un moment de vulnerabilitate. MAI subliniază că evaluarea națională și bacalaureatul sunt etape importante, dar niciun rezultat nu este mai important decât siguranța și echilibrul unui copil. În cadrul campaniei, Ministerul Afacerilor Interne ne pune la dispoziția publicului o broșură cu recomandări privind prevenirea situațiilor de risc în perioada examenelor. Materialul include semne care nu ar trebui ignorate, dar și măsuri care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu. Campania pune accent pe dialogul dintre familie, școală și comunitate.
1: Elevii români au obținut 2 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică 2026, care s-a desfășurat în Suedia la Göteborg. Rezultatele obținute de către concurenții români, elevi ai Liceului Teoretic Internațional de Informatică București, sunt următoarele: Alexandru Condrea și Vlad Bolohan, medalie de aur, Andrei Vila și Bogdan Ciocârlan, medalie de argint, iar Teodor Bichir a obținut medalia de bronz. La această ediție a Olimpiadei Europene, lotul României i-a avut ca lider pe Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și Mihai Vasilescu de la Facultatea de Fizică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. La concurs au participat elevi din 41 de țări, atât europene, cât și din alte zone geografice ale lumii în calitate de invitați.
0: Iar la Buzău a fost dat startul Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori. Organizatorii au precizat că este un concurs cu un grad ridicat de dificultate destinat creativității, dar și prieteniei între participanți. Cea de 30-a ediție organizată în acest an la Buzău a fost deschisă de autoritățile locale, organizatori și de momente artistice. Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori se desfășoară până pe data de 20 iunie.
1: Continuăm informațiile din actualitatea internă. Mai puțin de un sfert din resturile alimentare sau ambalajele colectate în țara noastră ajung să fie reciclate, așa arată datele Autorității Fondului pentru Mediu. Giurgiu este unul dintre județele codașe la reciclare. Județul Giurgiu se confruntă cu o rată de reciclare a deșeurilor municipale extrem de redusă, de doar 16%. O mare problemă rămâne lipsa sortării la sursă, ceea ce duce la amestecarea și contaminarea deșeurilor biodegradabile cu cele din plastic, sticlă, hârtie sau carton. Unii dintre colectori încheie contracte direct cu firmele care produc astfel de deșeuri pentru a evita contaminarea acestora. În plus, în multe comune din județul Giurgiu nu există un sistem funcțional de colectare pe fracții, ceea ce face ca multe dintre deșeurile municipale să fie amestecate.
0: Peisajul media la nivel mondial trece printr-o schimbare fundamentală. Pentru prima dată, rețelele sociale și platformele video au devenit principala sursă de informare, depășind presa tradițională. Datele apar într-un studiu al Institutului Reuters de la Universitatea Oxford, care a realizat un sondaj pe aproape 100.000 de oameni din 48 de țări. Potrivit raportului, peste 54% dintre cei chestionați se informează de pe platforme precum TikTok, YouTube sau Facebook, de sunt televiziunea sau site-urile de știri. În rândul tinerilor de până în 24 de ani, procentul depășește 50%. Studiul a fost prezentat și la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București.
1: Persoanele care poartă lentile de contact ar trebui să evite notul cu acestea în piscine sau în mare. Și asta deoarece riscă să dezvolte infecții oculare severe, inclusiv unele care pot duce la pierderea vederii. Avertizmentul vine din partea medicului primar, oftalmolog Elena Mihai, din cadrul compartimentului clinic de oftalmologie al Spitalului Clinic Județean de Urgență din Sibiu. Medicul atrage atenția că apa din piscine poate reprezenta un pericol pentru purtătorii de lentile de contact, pentru că acestea rețin microorganismele pe suprafața ochiului, asemenea unui burete.
0: În situațiile în care acest lucru nu poate fi evitat, medicul oftalmolog recomandă utilizarea unor ochelari de not etanș peste lentile și folosirea lentilelor zilnice de unică folosință, care trebuie aruncate imediat după baie. De asemenea, specialistul atrage atenția că lentilele de contact nu trebuie spălate sau păstrate niciodată în apa de la robinet, pentru a evita contaminarea acestora cu microorganisme care pot provoca infecții grave ale ochilor.
1: Continuăm și cu informații meteo acum la Radio Vocea Speranței. La 7:56 de minute, meteorologii avertizează că ploile nu se opresc. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru nordul României, începând de la prânz până după miezul nopții. Vremea devine din nou instabilă astăzi în jumătatea de nord a României, așadar Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei vor fi sub avertizare cod galben de ploi și furtuni. Temperaturile maxime se vor încadra la nivelul întregii țări între 20 și 31 de grade, cu cele mai mari valori în sudul României. La București astăzi cerul va fi variabil, cu norări și condiții de ploaie de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat în capitală, iar temperatura maximă astăzi va fi de 31 de grade Celsius la București.
0: Urmează și informații culturale, evenimente dedicate identității românești, precum expoziții de cămăși tradiționale, activități interactive interactive și întâlniri cu etnografi sunt programate să se desfășoare în perioada 22-26 iunie la Zalău pentru a marca Ziua Universală a Iei 2026. Manifestările vor debuta luni, 22 iunie, la ora 14, cu vernisajul expoziției de cămăși tradiționale Spăcele Sălăjene. Tradiția merge mai departe, realizată de comunitatea cusătoreselor sălăjene. Expoziția va fi găzduită de secția de adulți și tineri a Bibliotecii Județene Sălaj și va rămâne deschisă pe toată durata evenimentului.
1: Peste 80 de artefacte din colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, majoritatea provenind din orașul antic Tomis, vor fi expuse la Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași. Tema centrală a expoziției este A fost odată ca niciodată, scurtă istoria copilăriei în primele patru veacuri de stăpânire romană la Pontul Euxin. Expoziția, al cărei vernisaj are loc vineri 19 iunie de la ora 12 în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei din Iași, poate fi vizitată până pe 4 octombrie.
0: După 162 de ani de existență, Universitatea Națională de Arte din București deschide pentru prima dată publicului Pinacoteca Instituției și noua bibliotecă. Evenimentul reunește lucrări de patrimoniu, documente istorice, piese asociate lui Constantin Brâncu și peste 60.000 de volume dedicate artei și culturii vizuale. Programul dedicat deschiderii oficiale se va desfășura în perioada 29 iunie-1 iulie sub denumirea NOUA.
1: Un arte își propune să valorifice patrimoniul artistic și documentar al universității și să-l aducă mai aproape de public, studenți, cercetători, artiști și parteneri interesați de dezvoltarea educației și culturii vizuale. Programul NOUA aduce în prim plan generațiile de artiști formate în cadrul universității, impactul direct al acestui patrimoniu asupra studenților de astăzi și rolul esențial al UNARTE în dezvoltarea artei românești. Universitatea își propune să consolideze dialogul dintre mediul academic, cultural, instituțional și privat și să creeze oportunități pentru studenți și tinerii creatori.
0: După un itinerariu expozițional care a inclus București, Cluj-Napoca, Zalău și Carei, Fotogeografica a ajuns la Bistrița. Evenimentul este găzduit de Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, Sala Grigore Bradea. Publicul este invitat să descopere o lume în care imaginea spune povești despre natură, oameni și cultură. Organizat sub semnul pasiunii pentru fotografie, Salonul Fotogeografic are unește lucrări remarcabile, semnate de fotografi talentați din întreaga țară. De la peisaje spectaculoase și cadre din natura sălbatică, până la scene de viață tradițională și portrete încărcate de emoție, evenimentul promite o experiență vizuală memorabilă. Expoziția poate fi vizitată până la data de 16 iulie.
1: Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin și Rodica Amandache prezintă spectacolul extraordinar Drumul Mătăsii la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Evenimentul corului Madrigal de duminică 28 iunie de la ora 18:30 încheie Festivalul Internațional Opera Aperta, ediția 10-a, cel mai amplu festival internațional de operă în aer liber din România. Madrigal Drumul Mătăsii invită spectatorii într-o călătorie simbolică de-a lungul rutei ce a unit două continente timp de secole. Evenimentul oferă, prin intermediul muzicii și al poeziei, legăturile culturale între civilizații. Dirijat de către Ana Ungureanu, corul Madrigal aduce la Cluj-Napoca sunetul vibrant și exotic al Asiei din Caucaz până în Japonia, capodopere ale renașterii europene, dar și lucrări emblematice din repertoriul românesc.
0: Concertul extraordinar, muzică de la Viena la Buenos Aires, susținut de Munich Piano Trio, are loc la Târgu Jiu cu ocazia împlinirii, anul acesta, 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Concertul este organizat în data de 20 iunie de la ora 19:30 în Parcul Coloanei Fără Sfârșit, iar accesul publicului este liber. Evenimentul are ca obiectiv promovarea dialogului cultural internațional și valorificarea patrimoniului cultural asociat operei marelui sculptor. Repertoriul trioului îmbină capodoperele literaturii pentru trio cu lucrări romantice și moderne mai rar interpretate, inclusiv compoziții create special pentru acest ansamblu. Este ora 8:02, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Brașov, corespondenta Radio Vocea Speranței Adina Anastase are pentru noi informații, să o ascultăm.
2: Bună dimineața, Edisa, Florentina, iată-ne din nou împreună cu știrile de la Brașov pentru această săptămână. În perioada 19-21 iunie, grădina urbană Casa del Gelato devine locul în care poți călători din Italia în Liban și Thailanda cu o singură linguriță. Se organizează Brașov Gelato Fest cu peste 101 gusturi de înghețată din aceste zone ale lumii. Cu ingrediente și arome din întreaga lume, muzică bună și atmosferă relaxată, o grădină urbană de aproape 1000 de metri pătrați, cele mai instagramabile deserturi ale verii, gusturi create special pentru festival, surprize și activități pe tot parcursul evenimentului. Brașov Gelato Fest nu este doar despre înghețată, este despre oameni, familii, tradiții și povești cu care se întâlnesc într-un singur loc, este despre descoperire, despre bucuria de a încerca ceva nou și despre amintirile pe care le creezi alături de cel dragi. Este a doua ediție a acestui eveniment și este așteptat cu nerăbdare la Brașov. Transfăgărășanul a fost inclus de publicația britanică The Guardian într-un top al celor mai spectaculoase trasee auto-europene după o recenzie entuziasmată trimisă de un cititor. O panglică gri neîntreruptă de perfecțiune automobilistică. Intitulat cu Urși la dreapta în România, o traducere adaptată după jocul de cuvinte din engleză Bear Right in Romania, fragmentul descrie un traseu palpitant cu urcări peste munte și viraje, amintind că șoseaua este a doua ca altitudine din România după Transalpina. Tot cititorul spune că această porțiune de drum către Bâlea Lac este deosebit de frumoasă, deși rămâne deschisă doar câteva luni de vară din cauza iernilor aspre din sudul munților Carpați, scrie hotnews.ro. Pe lângă traseul din România, topul realizat de The Guardian mai include călătorii rutiere din Irlanda, Norvegia, Islanda, Scoția, Germania și Italia. În perioada 23-27 iunie, Biserica Evanghelică din România, Parohia Brașov, organizează o serie de concerte ce reunesc registre și stiluri muzicale diverse, oferind publicului oportunitatea de a se bucura de experiențe artistice variate. Marți 23 iunie, de la ora 12, în Biserica Neagră, va avea loc un matineu susținut de un cor mixt de amatori din Germania, fondat în anul 2011. Acesta s-a format în jurul ideii de comuniune, socializare și timp petrecut împreună prin muzică. Concertele sale pun accent pe caracterul accesibil și bucuria interpretării, atât pentru coriști cât și pentru public, abordând repertorii diverse. Miercuri 24 iunie, de la ora 19, are loc un concert extraordinar de vioară, chitară clasică și bandoneon, parte a turneului internațional Stradivarius, ediția 19-a, sub titlul Muzele, eveniment care aduce în prim plan un program unic dedicat lui Constantin Brâncuș la celebrarea a 150 de ani de la nașterea sa. Sâmbătă 27 iunie, ora 18, cel de-al patrulea concert din cadrul festivalului Organ Nights îl va avea ca invitat pe Rodolfo Bellati, organist al bisericii Nostra Signora de la Rosa din Santa Margherita Ligure. Artist cu o bogată activitate concertistică și didactică în Europa, precum și cu preocupări în domeniul cercetării muzicologice și al construcției de orgi. Programul va cuprinde lucrări de Arcangelo Corelli, Bernardo Paschini, Bernardo Storace, Nicolaus Brugs, Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi și Johannes Brahms. De asemenea, trebuie să menționez că sâmbătă 20 iunie la Brașov va avea loc Congresul Național de Misiune, organizat la Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaș, Bulevardul Gării numărul 9. Programul din sabat începe la ora 10. Pregătirile sunt în plină desfășurare, iar programul complet al evenimentului, împreună cu formularul de înscriere pentru participare, sunt deja disponibile pe site. Acestea au fost informațiile de la Brașov pentru această săptămână. Vă doresc zile minunate în continuare și multă bucurie. Să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. La revedere tuturor! La revedere, dragi ascultători!
0: Îi mulțumim pentru informația, Adinei Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov, referitor la Congresul Național de Misiune din 20 iunie de la Brașov, Palatul Sporturilor. Dragilor, puteți găsi acolo și echipa Speranța TV, a Trustului Media Speranța, standul 16-18. De asemenea, vă puteți întâlni cu realizatorii Trustului Media Speranța. Este timpul acum pentru muzică, 8:07. Am pregătit pentru dumneavoastră două melodii de vis, se numește. Prima piesă piesă interpretată de grupul Entuziasmos, iar cea de-a doua melodie are titlul Te-am ales, o piesă interpretată de Graziela Vlad și Leonard Puiu. Am pregătit la ediția de astăzi și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect. Acum vă dorim audiție plăcută!

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Puțin câte puțin ne apropiem de sfârșitul acestui lung șir de exemple privitoare la etimologia populară și la contaminație. Am considerat necesar să insist asupra acestui aspect, pentru că aici este izvorul multor confuzii și implicit a multor greșeli. Vorbitorul care se respectă face efortul să înțeleagă acest fenomen de limbă, ca să nu pice în ridicol prin exprimări inadecvate. Vă spuneam și cu altă ocazie că felul în care vorbește cineva este o carte de identitate și totodată vorbește despre stima de sine și despre stima pentru ceilalți. La fel ca și în alte domenii ale vieții, mentalitatea de tipul merge și așa este cât se poate de păguboasă. A dovedit-o cu prisosință un celebru moderator de televiziune într-o marți seară de pomină, când a folosit un termen căruia nu-i cunoștea înțelesul, pentru că s-a lăsat prins în capcana etimologiei populare. Specialiștii spun că în acea seară, varianta online a dicționarului explicativ a fost atât de accesată, încât a înregistrat o creștere a traficului cu 13%. Unii ar spune, iată cât de urmărită este respectiva emisiune. Eu aș spune însă că dacă o încurcătură ca aceea a făcut pe români nu doar curioși, și chiar interesați să afle înțelesul unui cuvânt, înseamnă că, în ciuda atâtor greșeli de exprimare și atâtor inadvertențe pe care le comitem în vorbire, pentru că toți mai stâlcim câte o vorbă din când în când, suntem totuși pe drumul cel bun, însă nu chiar atât de bun, încât să-i lăsăm pe lingviști fără ocupație. În seara cu pricina, cuvântul buclucaș a fost salutar. Folosirea cuvântului salutar, care înseamnă folositor sănătății, vieții, etc., sau înseamnă salvator, care este potrivit, care este adecvat într-o anumită împrejurare, dar care este înțeles de unii vorbitori care însemna care merită salutat, se explică prin etimologia populară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unora le place să-și impresioneze interlocutorul cu o vorbire aleasă, dar și-au făcut cultura generală după ureche. Și măcar dacă ar fi aplicat urechea la vorbitorii care nu comit greșeli. Într-una dintre zilele trecute stăteam de vorbă cu un profesor de limbă română despre celebrele perle de la bacalaureat și îmi exprimam părerea că poate copiii ar fi mai motivați să învețe să vorbească corect și chiar să aibă tragere de inimă către învățătură dacă profesorii lor ar găsi metodele cele mai potrivite să-i motiveze. Iar domnul profesor a replicat, detașându-se de toate și de toți. Dragă, eu, ca și profesor, îmi dau silința, dar dacă marfa nu-i bună, nu-i bună și gata. M-a strâns în spate când l-am auzit cum vorbește. Mi-am adus aminte subit un cântec pe care l-am ascultat pe YouTube. Toată lumea îl iubește pe Cașii. Autorul foarte inspirat al acestui cântec ar trebui să mai compună unul care să aibă titlul de data aceasta Toată lumea îl iubește pe Salutar. Unii vorbitori identifică în prima parte a acestui cuvânt ceea ce aud, adică românescul salut. Și fără să mai stea să analizeze, cred că despre salut este vorba. La câtă latină se face în școlile noastre, nici nu mă mir că unii nu-și pun problema adevăratei etimologii. Cuvântul salutar, împrumutat din limba franceză, are etimonul latinesc salutaris, care înseamnă prielnic sănătății, aducător de sănătate. Romanii numeau medicina ars salutaris, adică arta aducătoare de sănătate. Rădăcina cuvântului latinesc vine din salus salutis, care înseamnă sănătate, însănătoșire sau chiar mântuire. Tu eris unus in quo unitatur civitatis salus, adică tu ești singurul de care depinde mântuirea patriei. Deși chestiunile salutare, adică folositoare sănătății, sunt demne de a fi salutate, nu este nici de cum justificat ca salutar să fie folosit cu sensul
care merită salutat. Cuvântul salutar poate fi folosit corect în sintagme ca remediu salutar, tratament salutar și chiar sfat salutar. Poate că și rubrica de astăzi este salutară pentru cei care vor cu adevărat să vorbească corect românești.

0: Și da, aceasta a fost rubrica intitulată Corect Incorect aici la Radio Vocea Speranței, iar acum este timpul să revenim la provocarea din această dimineață. Ne-am gândit aici la matinal că poate cea mai mare provocare a vremurilor pe care le trăim nu este lipsa tehnologiei, nici măcar lipsa informației. Astăzi știm aproape totul despre orice, avem acces la mii de surse, la milioane de mesaje și imagini și totuși uneori ne lipsește ceva ce contează cel mai mult. Credem că adevărata provocare este chiar iubirea.
1: Așa este, despre dragoste, despre iubire vorbim astăzi. Am primit și mesaje de la ascultătorii noștri la 0753 400 200. Iată ce ne scrie domnul Eugen: numai dragostea poate schimba inimi, pentru că dragostea este Dumnezeu. Iată ce ne mai scrie o altă ascultătoare pe care o îndrăgim și noi foarte mult, Simona: iubirea este cel mai frumos sentiment, care nu pune condiții, nu judecă, nu ține ură, ci dorește binele aproapelui, caută să facă fericit pe cel cu care intri în contact. Da, un alt mesaj pe care l-am primit în această dimineață: dragostea acoperă totul, ne scrie și Elena Maria în această dimineață. Și de asemenea, Florentina, sunt foarte multe mesaje de bună dimineața pe care le-am primit de la ascultătorii noștri astăzi, 17 iunie. Mă bucur că sunt împreună cu voi, ascult cu drag emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Și noi vă mulțumim, dragilor, pentru toate aceste mesaje și pentru faptul că sunteți alături de echipa matinală Dimineți cu Rost.
0: Așa este, vă mulțumim pentru mesajele sosite la 0753 400 200 și vă spuneam că de aici, de la Radio Vocea Speranței, credem că da, iubirea mai poate schimba ceva în lumea noastră, pentru că dragostea adevărată vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la Dumnezeu nu-și pierde niciodată puterea.
1: Și pentru că astăzi vorbim despre iubire, despre dragoste, am ales o piesă chiar cu acest titlu, Iubirea lui se numește și este interpretată de Roxana Tologea. Vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Gogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
1: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
2: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
3: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
1: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
0: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753-400-200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou, pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
0: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
5: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
6: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Și am revenit în direct aici la Vocea Speranței. Este matinal, așadar, emisiunea Dimineți cu Rost. Aflăm și detalii despre situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează în această dimineață. Îi mulțumim doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, mă bucur să vă regăsesc. Vă informez că traficul este oprit la această oră pe drumul național 6 între Caransebe și Lugoj, în zona localității Jupa din județul Caraș-Severin. S-a produs în această dimineață o coliziune frontală între două autotrenuri. Din nefericire, aceasta s-a soldat cu decesul unui conducător auto care nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Este aglomerat la această oră la intrarea în capitală dinspre Otopen pe drumul național 1, dar și dinspre Pitești pe autostrada A1, iar din această dimineață până mâine seară a fost închisă circulația pe drumul expres 12 pe sensul dinspre Craiova către Pitești, între nodurile rutiere Craiova și Balș Vest, între kilometri 0 și 20. Sunt lucrări de reparații la partea carosabilă aflate în termenul de garanție. În această perioadă, circulația a fost deviată pe ruta Craiova, drumul național 65F, drumul național 65, până la nodul rutier Balș Vest. Noi le recomandăm conducătorilor auto să se informeze înainte de a porni în călătorie, în special de restricțiile determinate de lucrările la partea carosabilă, pentru că sunt multe zone în țară unde sunt efectuate astfel de lucrări care impun restricții de circulație, să ruleze cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să evite manevrele riscante și orice preocupări de natura distrage atenția de la condus, toate acestea pentru a reduce riscul de victimizare din accidente rutiere. Atât pentru această oră de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, să ajungeți cu bine la destinație.
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. 8:41 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Găsite, dragii noștri, și în cadrul rubricii Astăzi în istorie, Remember, este 17 iunie și ca în fiecare zi deschidem împreună cartea de istorie. O carte plină de povești, de oameni curajoși, de multe descoperiri și de momente care au schimbat lumea.
0: Și este timpul să începem călătoria noastră, dragi ascultători. Ajungem în anul 1462. Pe 17 iunie, Vlad Țepeș lansa celebrul atac de noapte împotriva armatei otomane conduse de către sultanul Mehmed al II-lea, o acțiune rămasă în istorie prin curaj și strategie.
2: Sărim câteva secole și ajungem în anul 1885. În această zi de 17 iunie, Statuia Libertății sosea în portul New York, transportată din Franța în sute de lăzi. Astăzi este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale libertății din lume.
0: Și tot într-o zi de 17 iunie, dar în 1930, președintele american de atunci, Hoover, semna o lege a tarifelor, una dintre cele mai controversate măsuri economice ale secolului trecut, care avea să influențeze comerțul mondial în perioada marii crize economice.
2: Iar anul 1940 aduce o veste dramatică pentru Europa. În timpul celui de-al doilea război mondial, mareșalul Philippe Pétain cere armistițiu cu Germania nazistă după înfrângerea Franței.
0: Iar în anul 1953, zeci de mii de oameni ieșeau pe străzile Berlinului de Est și ale altor orașe din Germania de Est. Revolta muncitorilor împotriva regimului comunist a fost reprimată violent, dar a rămas un simbol al luptei pentru libertate.
2: Pe 17 iunie 1972 începea unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Statelor Unite, afacerea Watergate. 5 persoane au fost surprinse pătrunzând ilegal în sediul Partidului Democrat. Investigațiile care au urmat aveau să ducă, 2 ani mai târziu, la demisia președintelui de atunci, Richard Nixon.
0: Iar în anul 1994, lumea privea spre Statele Unite ale Americii, unde începea campionatul mondial de fotbal. A fost ediția din 1994, cea care a stabilit recorduri de audiență și a adus fotbalul mai aproape de milioane de oameni.
2: Să ne oprim acum puțin și la personalitățile care s-au născut într-o zi de 17 iunie. În 1882, la 17 iunie se năștea compozitorul Igor Stravinsky, unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului al XX-lea.
0: Iar în 1903 se năștea poetul și publicistul român Ion Vinea, o voce importantă a culturii românești moderne.
2: Iar în 1920, pe 17 iunie, se năștea François Jacob, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, unul dintre oamenii care au contribuit la înțelegerea modului în care funcționează genele.
0: Așadar, dragi ascultători, istoria acestei zile ne vorbește despre curaj, despre libertate, despre alegeri și despre consecințele alegerilor. Uneori, o singură decizie poate schimba viața unui om, viața unei țări sau chiar a unei generații.
2: De aceea și Biblia ne îndeamnă: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Istoria este, până la urmă, suma alegerilor pe care oamenii le fac în fiecare zi.
0: Și avem o provocare și în cadrul acestei rubrici astăzi în Istorie Remember. Provocarea noastră pentru dumneavoastră, dragi ascultători, este: care credeți că poate fi evenimentul care a schimbat cel mai mult lumea în ultimii 100 de ani? Puteți să ne scrieți și de ce anume.
2: La 0753 400 200.
0: Să trăim cu rost ziua de astăzi, pentru că mâine, această zi de astăzi, va deveni istorie. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie Remember, 17 iunie.
2: Este ora 8:46, este timpul din nou pentru muzică. Vă dorim audiție plăcută. Sunt al tău și te iubesc, se numește piesa interpretată de grupul Ecouri de Har.

0: Iar acum, după muzică, dragii noștri, este timpul concursului aici la Vocea Speranței. Dacă sunteți părinți, bunici, educatori sau pur și simplu sunteți interesați de sănătatea copiilor, există o surpriză pentru dumneavoastră. Premiu, o carte valoroasă oferită de către Editura Viață și Sănătate. Ne-a vorbit David Iordan ieri despre Ghidul Sănătății Copilului, o carte coordonată de către medicul neonatolog Brândușa Petcariu, o carte deosebită ce reunește recomandările a 12 specialiști, medici, psihoterapeuți, kinetoterapeuți, profesori de educație fizică și asistenți medicali. Toate aceste recomandări răspund la multe dintre întrebările și preocupările părinților de astăzi.
1: Exact, de la alimentație și sănătate dentară până la urgențe pediatrice și sănătate emoțională, cartea aceasta oferă informații bazate pe studii științifice și pe experiența practică a unor profesioniști care lucrează zi de zi cu cei mici. Este genul de carte pe care orice familie ar trebui să o aibă în bibliotecă și pentru că ne place să învățăm împreună, vă invităm la concursul nostru de astăzi.
0: Concursul este simplu, întrebarea nu este din carte, este legată de provocarea din această dimineață, de dragostea lui Dumnezeu. 0212690808 este numărul de telefon. Iată și întrebarea, care este cea mai cunoscută rugăciune pe care Iisus i-a învățat pe ucenici să o rostească? Este o rugăciune plină de iubire.
1: Și dacă știți răspunsul, ne puteți suna chiar acum la numărul 0212690808. Primul ascultător sau prima ascultătoare care intră în direct și răspunde corect va primi cartea aceasta, Ghidul Sănătății Copilului, o carte oferită de Editura Viață și Sănătate.
0: Așadar, vorbim despre Iisus și despre cea mai cunoscută rugăciune. Ucenicii au fost învățați de către Iisus să rostească această rugăciune. Așteptăm răspunsul dumneavoastră la 0212690808 chiar în aceste momente. Mult succes! Nu uitați, pe de altă parte, sănătatea copiilor începe cu informații bune și alegeri înțelepte.
1: Așa este, Florentina. Credem noi că este și o întrebare simplă astăzi. Cu siguranță de foarte multe ori și dumneavoastră v-ați rugat astfel. Așadar, care este cea mai cunoscută rugăciune pe care Iisus i-a învățat pe ucenii să o rostească? 0212690808.
0: Această rugăciune se găsește în Biblie, fie în Evanghelia după Matei sau în Evanghelia după Luca, unde Iisus îi învață pe ucenici cum să se roage. Așadar, așteptăm răspunsul dumneavoastră corect, să ne vorbiți puțin despre cum se numește această rugăciune, oricine știe de ea.
1: Iar premiul pe care îl veți primi, un premiu oferit de Editura Viață și Sănătate, este cartea Ghidul Sănătății Copilului, o carte în care sfaturile practice sunt argumentate cu studii științifice solide, oferindu-le părinților răspunsuri la multe frământări legate, bineînțeles, de sănătatea copiilor lor.
0: Și revenind la întrebarea la care dumneavoastră trebuie să răspundeți la 0212690808, rugăciunea pe care Iisus l-a oferit-o ucenicilor este un model de comunicare cu Dumnezeu.
1: Și avem și telefon. 0212690808 a fost apelat. Spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața, vă sunt din Patra Dorna, sunt Adriana, este vorba de rugăciunea domnească.
1: Exact.
2: Domnului Iisus, Tatăl nostru.
1: Așa este, ați răspuns corect la întrebarea noastră de astăzi. Felicitări!
2: Mulțumesc!
0: Vă mulțumim foarte mult că ne ascultați acolo la Vatra Dornei, că ascultați Radio Vocea Speranței. Veți intra în posesia acestei cărți, Ghidul Sănătății Copilului. Este interesantă cartea pentru dumneavoastră sau doriți să o dăruiți celorlalți?
2: Alo?
0: Nu ne mai auzim atât de bine. Voiam să știm dacă această carte este pentru dumneavoastră sau doriți să o faceți cadou. Nu mai sunteți alături de noi, iată, așa se întâmplă, sunt și defecțiuni tehnice. Oricum ar fi, chiar dacă rămâne la doamna ce ne-a sunat din Vatra Dornei, chiar dacă va ajunge cartea cadou la cineva, Ghidul Sănătății Copilului este o carte în care sfaturile sunt argumentate și sunt studii solide prezentate, iar în privința răspunsului Edisa la întrebarea noastră, chiar contează rugăciunea Tatăl nostru, să nu uităm de ea niciodată.
1: Iar doamna noastră ascultătoare a răspuns corect și așa cum spuneam, Ghidul Sănătății Copilului va aparține doamnei noastre care a câștigat în cadrul concursului nostru de astăzi și vă întrebam, pentru că acum s-a reluat legătura telefonică, dacă doriți să oferiți această carte cadou sau o păstrați pentru dumneavoastră sau aveți, nu știu, nepoți pe care trebuie să știți cum...
2: Copiii noștri sunt mari, am nepoți care sunt plecați. Da, pentru fiica noastră, pentru copiii ei.
1: Foarte frumos, iată, v-ați gândit și la un cadou pe care să-l oferiți fiicei dumneavoastră.
0: Veți rămâne alături de colegul nostru din regia de emisie pentru a prelua datele dumneavoastră, iar noi acum ne gândim la Brașov. La fel se va întâmpla și pe 20 iunie. Ne gândim la frecvența Radio Vocea Speranței Brașov, 94,6 FM. Există o posibilitate la congresul de misiune de a cunoaște mai bine Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Acum vă mulțumim, dragii noștri, că ne-ați urmărit și în această dimineață pe această frecvență locală Radio Vocea Speranței.
1: Vă reamintim și versetul ediției de astăzi din Iacov, capitolul 1, este vorba despre versetul 12, care spune așa: ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.
0: Așa este, ne ascultați așadar din Brașov. La această oră vă trimitem o îmbrățișare și un gând bun din studioul Vocea Speranței.
1: Până mâine dimineață vă dorim o zi binecuvântată și dacă doriți să ne ascultați până la finalul emisiunii de astăzi, 17 iunie, puteți face lucrul acesta pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Acum vă vom lăsa în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix și vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. Dimineți cu rost este momentul acum pentru știrile orei 9 alături de noi Alberto Asofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Județul Buzău se menține pe primul loc la nivel național în ceea ce privește cultivarea usturoiului. Specialiștii din cadrul Direcției pentru Agricultură județene raportând săptămâna trecută depășirea unei suprafețe record de peste 750 de hectare înființate cu această cultură tradițională. Fermierii buzoieni recunosc în mod deschis că ajutorul de minimis acordat de guvern reprezintă un sprijin financiar vital pentru acoperirea costurilor crescute cu achiziția semințelor, tratamentelor și forței de muncă. Succesul programului în zonă nu doar că asigură aprovizionarea piețelor autohtone cu usturoi românesc de o calitate și aromă superioară, dar contribuie și la revitalizarea economică a multor comunități rurale din județ. Filarmonica de stat Sibiu a găzduit recent un eveniment medical și cultural de pionierat, prima conferință națională de muzicoterapie susținută de o terapeută româncă cu o vastă experiență acumulată în clinici de specialitate din Spania. În cadrul prelegerilor și atelierelor practice, specialiștii din domeniul medical, psihologi și muzicieni au analizat tehnicile prin care frecvențele sonore și ritmul pot fi utilizate ca instrumente complementare eficiente în tratarea anxietății, depresiei și a tulburărilor de dezvoltare în rândul copiilor. Evenimentul deschide calea recunoașterii oficiale acestei discipline în România și a implementării sale în spitalele și centrele de recuperare din țară. Crucea Roșie Română a lansat săptămâna trecută o amplă campanie națională de conștientizare cu privire la nevoia permanentă și acută de sânge din unitățile spitalicești din întreaga țară, unde mers menit să combată deficitul cronic cu care se confruntă centrele de transfuzie. Sub sloganul că o singură donare poate salva până la 3 vieți, voluntarii organizează puncte de informare în marile orașe și caravane mobile pentru a-i convinge pe cetățeni, în special pe tineri, să devină donatori fideli, nu doar ocazionali în momente de criză. Campania pune accent pe faptul că accidentele și intervențiile chirurgicale nu se opresc niciodată, iar un flux constant de donatori reprezintă singura garanție pentru siguranța sistemului medical. Două studii medicale internaționale de amploare publicate săptămâna trecută în reviste de specialitate sugerează o legătură directă și extrem de îngrijorătoare între utilizarea excesivă a smartphone-urilor și o scădere semnificativă a ratei fertilității în rândul populației tinere. Cercetările arată că radiațiile electromagnetice emise de dispozitivele ținute frecvent în buzunare, combinate cu sedentarismul și perturbările severe ale somnului provocate de lumina albastră a ecranelor, afectează calitatea celulelor reproductive și echilibrul hormonal atât la bărbați cât și la femei. Medicii recomandă reducerea timpului petrecut pe telefon și îndepărtarea aparatelor de corp pe timpul nopții ca măsuri simple de prevenție. O analiză globală publicată recent trage un semnal de alarmă cu privire la o gravitate extremă. Afecțiunile psihice au devenit una dintre cele mai mari crize de sănătate publică la nivel mondial, numărul persoanelor afectate direct atingând pragul alarmant de aproape 1,2 miliarde de oameni. Studiul dezbătut intens de medici luna aceasta arată că depresia, anxietatea cronică și tulburările de personalitate au explodat în ultimii ani din cauza stresului socioeconomic, a izolării și a utilizării abuzive a tehnologiei, generând astfel costuri economice uriașe pentru sistemele medicale. Organizația Mondială a Sănătății solicită guvernelor să majoreze urgent fondurile alocate programelor de sănătate mentală și să integreze asistența psihologică în serviciile de medicină primară. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.

0: Iar acum vă spunem așa, dragi prieteni, dragi ascultători, în fiecare dimineață încercăm să aducem acolo unde sunteți dumneavoastră nu doar informații, ci și foarte multe idei. Idei care să ne pună pe gânduri și să ne ajute să privim viața cu mai multă speranță, cu foarte multă înțelepciune. Așa este, trăim într-o lume în care avem acces la o mulțime de informații, însă parcă tot mai greu găsim timp pur și simplu ca să ne gândim. De aceea ne bucurăm când există emisiuni de radio și televiziune care ne invită să încetinim ritmul și să privim dincolo de aparențe.
1: Exact, iar unul dintre oamenii

0: Ne auzi, da?
1: Da, da, da, acum vă aud, bună dimineața, mă bucur să fim împreună și transmit gândurile de bine și celor care ne ascultă.
0: Îți mulțumim că ai revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Cosmin, înainte de a vorbi despre emisiuni, să ne mai spui câteva cuvinte sau să ne spui încă o dată despre tine și despre ceea ce faci în cadrul lucrării media adventiste de ziua 7-a în zona Moldovei și nu numai.
1: Da, în activitatea media adventistă mă ocup de departamentele comunicare și media la nivelul Bisericii Adventiste din zona Moldovei. Practic, ce fac eu este să colaborez îndeaproape cu toți colegii din Moldova care se implică în zona media, în zona Proiect M. Și din 2022 colaborez și cu Speranța TV și cu Radio Vocea Speranței prin emisiunile pe care le primit săptămânal, așa cum ați spus și dumneavoastră în introducere, emisiuni filmate aici în Moldova din studiourile Proiecte.
2: Și pentru lucrul acesta îți mulțumim. Hai să începem cu emisiunea Reflecții Biblice. Titlul spune multe, dar sunt convinsă că în spatele acestui titlu există o poveste. Cum a apărut această emisiune Reflecții Biblice?
1: Da, Reflecții Biblice este o emisiune pe care o realizez din 2024. Este o emisiune prin care încerc împreună cu invitații să analizăm situațiile cu care ne confruntăm, dar prin perspectiva biblică. Practic, după ce am gândit formatul, am ajuns la acest titlu. Sigur, realitatea nu este că a fost doar acest titlu, a fost o listă mai complexă, dar eu cred că acest titlu sugerează foarte bine ceea ce urmărește emisiunea, și anume să vedem situațiile vieții sau situațiile prin care ne confruntăm prin perspectiva biblică și să lăsăm Biblia să ne răspundă la întrebările cu care ne confruntăm, mai ales întrebările care sunt la nivel spiritual.
2: Ce își dorești să găsească oamenii atunci când ascultă aceste emisiuni, aceste reflecții? La ce ar trebui să se gândească?
1: Mi-aș dori să găsească un răspuns pe care îl oferă Scriptura, mai mult decât un răspuns pe care îl oferă invitații. Aș vrea să găsească un răspuns pe care Scriptura îl oferă și cumva să înțeleagă faptul că este foarte important să ne apropiem de Scriptură, pentru că uneori cele mai importante răspunsuri din viața noastră nu le primim decât stând față în față cu Dumnezeu prin Scriptură.
0: Observăm că mulți oameni caută răspunsuri rapide, Biblia ne invită însă la răbdare și la meditație. Așadar, în această dimineață te întrebăm, Cosmin Cocea, cum reușești să faci mesajul biblic relevant pentru omul grăbit de astăzi?
1: Nu știu dacă reușesc să-l fac. Însă eu cred că unele răspunsuri nu le poți primi dacă nu te oprești din alergare și din grabă. Să cauți răspunsuri rapide în graba zilelor de azi nu cred că e posibil în multe situații din punctul meu de vedere. Biblia ne cheamă la meditație, ne îndeamnă să ne oprim. Chiar în Psalmul 46 Biblia ne spune opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu știu dacă reușesc să fac mesajul biblic relevant pentru omul grăbit de azi sau pentru omul care chiar își ia timp să asculte, dar cred că Dumnezeu poate să deschidă în mintea fiecărei persoane, știu eu, o perspectivă, o dorință, să-și ia timp să caute răspunsurile din Scriptură și numai o idee sau o cântură, dacă este sădită de Dumnezeu, poate să deschidă și să nască în inima omului această dorință după o căutare mai profundă.
2: Iar subiectele pe care le dezbați cu invitații tăi în emisiunea Reflecții Biblice, cum le alegi? Există o listă stabilită dinainte sau te inspiri din ceea ce observi în jurul tău?
1: Da, am și o listă de subiecte pe care doresc să le abordez. Am chiar multe subiecte. Unele, pe unele le-am abordat, pe altele eu încă nu le-am abordat, sunt

0: Dar recunosc și că unele subiecte apar în urma unor știri pe care le citesc, a unor situații pe care le întâlnesc pe internet și de la care pot porni o discuție împreună cu invitații. Unele subiecte apar chiar și în timpul emisiunilor și îmi notez ce aș mai putea aborda, dar nu ascund nici faptul că am mai primit și sugestii de tematici din partea unor prieteni, unor colegi care ascultă emisiunea și din când în când m-a întâlnit câte o idee, câte o sugestie, câte o tematică pe care să o pun în fața invitaților și să o abordăm împreună. Deci, practic, sunt multe, mai multe surse din care extrag subiectele.
1: Iar întrebările pe care le primești cel mai des de la ascultători, care ar fi?
0: Realitatea este că nu prea primesc în mod direct întrebări de la ascultători. De fapt, acum, sincer vorbind, sau realitatea ar fi că mai primim pe rețelele sociale întrebări. Spre exemplu, una dintre ele, sau ultima dintre ele, de fapt, fiind în felul următor, citez: din ce confesiune faceți parte, pentru că lucrurile pe care le spuneți sunt adevărate. Am încheiat citatul. Acesta este unul dintre, una dintre reacțiile acelora care ne urmăresc. Pentru că ne interacționând direct cu oamenii, pe rețele sociale mai primim întrebări. Dar, în general, așa, când mă mai întâlnesc cu oamenii, oamenii nu au întrebări. Ori fie că au înțeles totul, ori că n-au înțeles nimic.
2: Și totuși, poate exista o temă care revine constant în preocupările oamenilor atunci când te referi la aceste reacții pe rețelele sociale sau când te întâlnești față în față cu cei care ascultă emisiunile la Radio Vocea Speranței. Există o temă care a apărut de mai multe ori în discuție?
0: Da, cred că tema care vine în discuțiile noastre și apare de fiecare dată este tema legată de lucrurile practice de credință. Adică ce să faci, cum să faci, de ce să faci, sau spus în mod direct, în mod invers, ce să nu faci, de ce să nu faci. Acestea sunt temele principale de interes pentru oameni, mai mult decât temele teoretice. Sunt și temele teoretice de interes, dar pentru cei mai mulți sunt temele privind viața practică de credință.
1: Am dorit să vorbim în interviul nostru de astăzi și despre emisiunea Alege Corect, o emisiune care va fi redifuzată în luna iulie la Speranța TV. Este un titlu care parcă ne provoacă imediat. Despre ce este această emisiune?
0: Emisiunea Alege Corect a fost o emisiune de dezvoltare personală, o emisiune educațională, chiar spirituală. Și această emisiune și-a propus să abordeze diverse subiecte practice cu care omul se confruntă în viața de zi cu zi. Și emisiunea a avut scopul să provoace pe cei care au urmărit-o și o vor urmări să își analizeze viața și să ia cele mai bune decizii prin modul în care noi încercăm să analizăm subiectul. A fost o emisiune pe care am realizat-o timp de 3 ani la Proiect M și 2 ani de zile am difuzat-o și pe Speranța TV, respectiv Radio Vocea Speranței. Practic, noi vorbim acolo de subiecte de dezvoltare personală, subiecte educaționale, subiecte moral, etico-morale, aș putea să le spun, cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, și anume răbdarea, mânia, ce facem cu mânia, ce facem cu vorbele, cuvintele pe care le rostim, cum ar trebui să le spunem astfel încât să nu strânim ceartă și așa mai departe. Sunt subiecte de felul acesta pe care cei care doresc să le mai revadă vor putea să facă lucrul acesta în perioada iulie-septembrie pe Speranța TV, fiecare seară de luni până joi la ora 20.
1: Care sunt cele mai importante alegeri pe care oamenii le fac fără să își dea seama cât de mult le influențează viața?
0: Da, este o întrebare dificilă. Eu cred că, în general, lucrurile mici, ce privești, ce asculți, ce citești, ce urmărești pe internet, toate acestea au o influență asupra minții omului. Pentru că, în general, lucrurile importante care necesită gândire, timp, sunt altfel abordate de către om. Dar lucrurile acestea mărunte pe care omul le face fără să stea prea mult să se gândească, îl influențează. Și aș mai adăuga aici felul în care reacționează omul în anumite momente, cuvintele pe care le spune, modul în care reacționează sau atitudinea lui, sunt lucruri care influențează și pe el și pe cei din jur.
2: Și dacă totuși ar trebui să alegi tu, Cosmin Cocea, o singură decizie care să schimbe cu adevărat viața unui om, care ar fi aceea?
0: Da, nu cred că ar fi greu pentru mine să răspund, și anume decizia de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc și de a-I preda Lui conducerea vieții. Și asta este decizia, din punctul meu de vedere, care așează toate celelalte decizii. Adică ce faci cu timpul tău, cum ierți, cum accepti, ce iubești. Sunt lucrurile care vin în urma cele mai importante aceste sau singurei decizii pe care ar putea în viața unui om să îi schimbe perspectiva, așa nume aceasta de a îi pune pe Dumnezeu pe primul loc.
1: De aceea în toate emisiunile tale apare foarte des ideea relației cu Dumnezeu. De ce crezi că această relație este atât de importantă?
0: Da, apare frecvent această idee, pentru că omul este creat de Dumnezeu și are în el dorința aceasta de a se apropia de Dumnezeu. Și eu cred că relația cu Dumnezeu schimbă totul. Schimbă, pentru că în centrul vieții omului nu mai este el și este Dumnezeu. Și omul nu mai trăiește doar pentru succes, pentru bani, pentru imagine. El începe să trăiască pentru Dumnezeu. De aceea, relația cu Dumnezeu este foarte importantă. În primul rând, pentru mântuirea noastră și, în al doilea rând, pentru viața pe care o trăim frumos pe pământul acesta.
2: Suntem la începutul verii, în iunie 2026, ca de fiecare dată la începutul verii mulți oameni își propun să citească mai mult, să petreacă mai mult timp cu familia, să se reorganizeze. Ce le-ai recomanda celor care vor să redescopere Biblia?
0: E bine că oamenii își doresc să citească și pentru redescoperirea Bibliei încurajez pe om să citească, evident, Biblia, în primul și în primul rând, așa o poate cineva descoperi și pentru a înțelege mai bine Sfânta Scriptură, aș recomanda citit în paralel sau studiat în paralel și cărțile lui Ellen White. Dar în primul rând Scriptura să o citească și Scriptura se și descopere pe ea însă și este cel mai bun mod de a redescoperi adevărurile lui Dumnezeu. Încurajez, există variante simple de a găsi Biblia și pe internet și în variantă tipărită, așa că încurajez măcar în fiecare dimineață să-și ia timp fiecare persoană să redescopere Biblia citind-o, studiind-o.
1: Și dacă un ascultător ar deschide Biblia acum, astăzi, de unde l-ai sfătui să înceapă?
0: L-aș sfătui să înceapă, în primul rând, cu el însuși, adică să aibă răbdare. Pentru că Biblia nu citește așa ca pe un ziar sau ca pe o știre. În primul rând să aibă răbdare, să se roage și apoi l-aș sfătui să înceapă cu Evangheliile. Matei, Marcu, Luca, Ioan, acolo cititorul poate găsi viața Domnului Iisus Hristos, minunile pe care El le-a făcut, învățăturile Lui și cred că este un bun început de a descoperi frumusețea Scripturii.
2: Iar înainte de a încheia, care este gândul acela deosebit pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței, Cosmin Cocea, mai ales că din luna iulie până în luna septembrie te vor putea urmări la Speranța TV de luni până joi de la ora 20. Așadar, un gând pentru noi toți până la urmă.
0: Legat de ce am discutat până acum și legat de emisiunile acestea, gândul meu este ca fiecare dintre cei care ne ascultă și nu numai să mediteze la viața lui, să se gândească, să ia cele mai bune decizii prin prisma Scripturii. Și în al doilea rând, în încheiere, privind așa în jurul nostru, în societatea în care noi suntem, cred că le-a sugerat tuturor și împreună mi-a sugerat mie sau mi-a spune mie să ne punem încrederea în Dumnezeu, pentru că în societatea de astăzi nu ne mai poate oferi nimeni ajutorul decât doar Dumnezeu.
1: Îți mulțumim și pentru acest mesaj, Cosmin Cocea, îți mulțumim pentru timpul acordat și pentru gândurile împărtășite în această dimineață cu Rost.
0: Eu vă mulțumesc, vă doresc în continuare emisiunea plăcută și o zi frumoasă ascultătorilor dumneavoastră.
2: Așadar, dragi prieteni ascultători, vă reamintim că puteți urmări emisiunea realizată de către Cosmin Cocea, Reflecții Biblice, în fiecare marți de la ora 13:30, în reluare sâmbătă de la ora 16:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Iar la Speranța TV puteți urmări și redifuzările emisiunii Alege Corect de luni până joi din luna iulie.
2: Rămâneți aproape de noi, continuăm Dimineți cu Rost, aici la Vocea Speranței în direct avem și melodii frumoase. Acum ne oprim la grupul bărbătesc Agape, pentru fiecare dintre dumneavoastră o dedicație așadar. Bate clopot! Audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Și, dragi ascultători, acum la ora 9:37, vă spunem așa. Există evenimente care ne aduc împreună prin idei, există evenimente care ne aduc împreună prin proiecte și inițiative frumoase, dar există și acele evenimente care ne adună prin intermediul muzicii. Și da, așa este, parcă muzica are acel dar special de a ajunge acolo unde cuvintele nu mai reușesc. Chiar și în Biblie găsim foarte multe îndemnuri la acea laudă și la cântare. Psalmii sunt invitații la închinare, bucurie și recunoștință. Iar atunci când oamenii cântă împreună, se creează o legătură cu totul și cu totul deosebită.
1: Exact, în perioada 19-20 iunie, județul Mureș va găzdui un eveniment deosebit. Este vorba despre întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România. Vor fi două zile în care muzicieni din diferite colțuri ale țării se vor reuni pentru a lăuda pe Dumnezeu prin muzică, pentru a interpreta imnuri cunoscute și pentru a invita pe toți cei prezenți să participe activ la acest moment de părtășie și bucurie. Ei bine, despre acest eveniment stăm acum de vorbă în direct cu unul dintre organizatori. Este vorba despre pastorul Reinhard Suciu. Bună dimineața, bun venit la Radio Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Așadar, pastor Hardy Suciu, Reinhard, când auzim despre o întâlnire națională a acordeoniștilor adventiști, recunoaștem că sună interesant și chiar puțin neobișnuit. Cum a apărut ideea aceasta?
2: De-a lungul anilor, acordeonul a avut un rol important în viața muzicală a mai multor biserici adventiste din România și nu numai. Și ne-am gândit că ar fi frumos să creăm un cadru în care acești muzicieni care încă folosesc acordeonul să se cunoască, să cânte împreună și să facă un schimb de experiențe și de muzică, bineînțeles, împreună. De asemenea, dorim să încurajăm și generația mai tânără să continue cu această frumoasă tradiție a folosirii acordeonului în închinare.
1: Am vrea să știm și cine sunt cei care vor participa, vorbim despre profesioniști, amatori sau despre un amestec frumos de generații și experiențe.
2: Într-adevăr, este un amestec frumos de generații și de experiență. Vor participa acordeoniști din mai multe județe ale țării. Unii au studii muzicale și o experiență bogată, însă alții cântă cu pasiune și slujesc în bisericile locale și fără studii muzicale. Și tocmai această diversitate face acest eveniment să fie atât de special.
1: Și pentru că am amintit de generații, lucrul acesta reprezintă un mod tare frumos de a transmite mai departe un patrimoniu muzical care poate s-a cântat zeci de ani în bisericile noastre, așa este?
2: Cu siguranță, cu siguranță. Multe dintre cântările care vor fi interpretate au însoțit generații întregi de credincioși. Și unii dintre noi și unii dintre cei mai în vârstă decât mine își aduc cu mare plăcere aminte de acele vremuri. De asemenea, aceste cântece, cântări fac parte dintr-un patrimoniu spiritual și muzical al bisericilor noastre. Și astfel de întâlniri oferă ocazia ca și tinerii să descopere aceste melodii, să înțeleagă valoarea lor, să înțeleagă timpurile care au fost mai de mult, iar cei mai experimentați dintre ei au ocazia să transmită mai departe nu doar muzica, ci și experiențele și sentimentele acestea deosebite care se nasc atunci când se cântă aceste cântări la acordeon.
0: Știm că acest eveniment se va desfășura în județul Mureș. Există ceva legat de această desfășurare și vrem să aflăm mai multe despre traseul celor două zile, 19-20 iunie.
2: Da, întâlnirea acordeoniștilor va începe vineri seara, în data de 19 iunie și va începe la Biserica Adventistă din Nazna, este una dintre bisericile pe care le păstoresc. Iar apoi, în sabat dimineața, pe 20 iunie, programul va continua la o altă biserică adventistă din apropiere de Târgu Mureș, la Sfânta Ana de Mureș. Iar după amiază ne vom muta la o altă biserică adventistă din zonă, în comunitatea din Berghia. Iar seara vom încheia în mod deosebit acest eveniment și dorim să susținem un program muzical chiar în piața teatrului din Târgu Mureș.
1: Ați amintit, iată, o locație importantă, piața teatrului din Târgu Mureș, este și o ocazie de a ieși în spațiul public și de a împărtăși această bucurie cu oameni care poate nu au intrat niciodată într-o biserică adventistă și acesta este un bun prilej.
2: Sigur că da, acesta este unul dintre obiectivele noastre de a ieși dintre ziduri și de a da muzicii capacitatea de a depăși barierele și de a apropia oamenii. Și programul din Piața Teatrului este într-adevăr o invitație deschisă pentru oricine, pentru întreaga comunitate din Târgu Mureș. Dorim prin aceasta să oferim oamenilor câteva momente de liniște, probabil de speranță, de bucurie și să arătăm tuturor că mesajul credinței creștine poate fi transmis și prin frumusețea muzicii. De asemenea, mai multe biserici, chiar neadventiste, pentecostale, baptiste, au auzit de proiectul nostru și vor să ni se alăture și cu instrumentiști și cu oameni care să se bucure împreună cu noi.
0: Minunat lucrul acesta, să vorbim și despre repertoriu, ce vor putea asculta cei care vor fi prezenți la Târgu Mureș, în diferitele locuri și chiar în această piață a teatrului din Târgu Mureș.
2: Da. Ne-am propus să abordăm piese muzicale mai vechi, adventiste mai vechi, însă publicul va putea să asculte și cântări adventiste bine cunoscute și cântări doar strict instrumentale pe care le vom interpreta. Vor exista, bineînțeles, și momente în care publicul, participanții vor putea să cânte împreună cu instrumentiștii. Pentru că ne dorim ca oamenii să nu fie doar spectatori, să se simtă implicați cu adevărat în acest eveniment, să fie parte a experienței.
1: Este foarte frumos faptul că ați inclus lucrul acesta, publicul să interpreteze, să cânte împreună cu instrumentiștii, pentru că trebuie să recunoaștem, există cântece care odată ce încep să fie interpretate aproape că îți vine firesc să le cânți și tu.
2: Sigur că da, sigur că da. Muzica este deosebită și sunt melodii care au însoțit oamenii în momente importante ale vieții și care trezesc amintiri, trezesc emoții. Cu toții știm, în perioada dinainte de 1989, credința se manifesta într-un cadru puțin mai restrâns, hai să spunem frumos, și unele dintre aceste melodii ne aduc aminte sau le aduc aminte unora dintre participanții acele vremuri. De multe ori, după primele acorduri, publicul începe deja să sezoneze spontan melodia care se cântă și cred că aceasta este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care dorim să le avem și aceasta este puterea muzicii, de fapt, capacitatea de a uni oameni care probabil sunt foarte diferiți, dar pot să fie uniți într-o singură voce.
0: Și să ne referim la acordeon, un instrument cu o sonoritate deosebită. Oare ce face ca acordeonul să fie atât de potrivit pentru interpretarea muzicii religioase?
2: Da, pe lângă faptul că cu mai mult timp în urmă nu exista orgă sau pian electronic sau alte instrumente în biserică, acordeonul a fost un instrument cu o sonoritate deosebită, caldă, expresivă și foarte apropiată de vocea umană, care putea să fie folosit spontan, oricând, fără curent electric, în biserică, în afara bisericii, oriunde. Și sunetul acesta de acordeon poate transmite atât bucurie cât și entuziasm, sensibilitate, reflexie și, de asemenea, așa cum spuneam și mai devreme, poate să readucă în mintea omului multe amintiri. În plus, este un instrument care poate susține foarte bine cântarea de grup. Adică el poate să cânte și singur, dar și în grup este foarte apreciat și a fost apreciat de-a lungul în multe comunități creștine, nu doar în cele adventiste.
1: Am vrea să ne spunem și dacă există momente speciale pregătite pentru participanți, dincolo de programul muzical propriu-zis.
2: Sigur că da. Pe lângă momentele muzicale, participanții vor avea ocazia să petreacă timp împreună, să împărtășească experiențe, să lege prietenii noi, să se încurajeze reciproc. De asemenea, aceste întâlniri nu înseamnă doar muzică, ci înseamnă părtășie, comuniune creștină.
0: Și oare ce înseamnă să-L lăudăm pe Dumnezeu prin muzică? Iată, vrem un mesaj venit din partea dumneavoastră de la Târgu Mureș.
2: Pentru mine personal, muzica este una dintre cele mai frumoase forme de închinare. Muzica poate exprima lucruri pe care uneori cuvintele nu reușesc să le transmită. Atunci când cântăm pentru Dumnezeu în special, nu oferim doar un act artistic, nu este un teatru pe care îl facem, ci este, exprimă de fapt o recunoștință, exprimă credință, exprimă dragostea noastră față de Dumnezeu.
1: Noi suntem convinsă că mulți dintre cei care ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței iubesc muzica, poate chiar dacă nu cântă la vreun instrument. Ce le-ați spune pentru a încuraja să participe la evenimentul pe care îl organizați la Mureș, întâlnirea acordeoniștilor adventiști?
2: Da, le-aș spune că nu este neapărat să cânti la un instrument muzical sau să fii un bun muzician pentru a te bucura de muzică și în special de acest eveniment. Este suficient să iubești muzica, să dorești să petreci câteva momente într-o atmosferă plăcută, poate nostalgică pentru unii, dar care este cu siguranță înălțătoare. Și oricine este binevenit, împreună cu familia, cu prietenii, cu vecinii, fără nicio restricție.
0: Așadar, la început, poate că unii au crezut că este un eveniment destinat doar membrilor Bisericii Adventiste de ziua șaptea, dar nu este așa.
2: Nu este așa, într-adevăr. Evenimentul este deschis tuturor, așa cum am specificat mai devreme, anumite biserici neadventiste din jur au auzit de eveniment și doresc să ni se alăture, un lucru care ne bucură foarte mult. De aceea invităm întreaga comunitate din zonă, indiferent de confesiune, bineînțeles, sau de convingeri religioase, oricine apreciază muzica și dorește să participe și să lăudăm pe Dumnezeu împreună, pentru că acesta este scopul în final, este binevenit.
1: Dacă ar fi să descrieți atmosfera pe care vă doriți să o trăiască oamenii în aceste două zile, 19 și 20 iunie, ce cuvinte ați folosi?
2: O, da. Păi nu este prima întâlnire a acordeoniștilor. Am mai participat și la altele și, într-adevăr, sentimentele care se nasc acolo sunt deosebite. De aceea mă aștept ca și de data aceasta să apară bucuria, să apară pacea, speranța, bineînțeles prietenia, pentru că participanții vor fi din multe zone ale țării și, bineînțeles, închinarea. Ne dorim ca fiecare persoană să plece acasă mai încurajată și, de ce nu, mai îmbogățită spiritual decât a venit.
0: Și un moment de sinceritate din acest eveniment, care este acel moment pe care îl așteptați cu cea mai mare emoție și nerăbdare?
2: Da, cel mai frumos moment pe care l-am trăit și aștept să-l mai trăiesc la această întâlnire a acordeoniștilor este acel moment când zeci de acordeoniști vor începe să cânte împreună. Acele prime momente, prime minute sunt extraordinare. Sunetul unui grup atât de mare de acordeoniști este impresionant și transmite ideea de unitate, chiar dacă suntem diferiți. Unitate în diversitate, să spunem așa. De asemenea, aștept cu multă bucurie programul din Piața Teatrului, unde vom putea împărtăși această experiență cu întreaga comunitate, cu trecătorii, cu toți cei care doresc să ne asculte.
1: Suntem la final de interviu, iar pentru cei care își notează deja în agenda, vă rugăm să reamintiți informații despre acest eveniment, când și unde va avea loc 19-20 iunie întâlnirea acordeoniștilor adventiști.
2: Întâlnirea acordeoniștilor adventiști în România va avea loc în perioada 19-20 iunie 2026 în județul Mureș, așa cum foarte bine ați spus. Vineri seara, programul va avea loc la Biserica Adventistă din Nazna, sâmbătă dimineață la Biserica Adventistă din Sântana de Mureș, iar sâmbătă după amiază la Biserica Adventistă din Berghia. Și, bineînțeles, seara o vom încheia în Piața Teatrului din Târgu Mureș.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței în direct, pentru efortul depus în organizarea acestei întâlniri, stimate pastor Reinhard Suciu.
2: Cu mare drag.
1: Și noi vă mulțumim, o zi frumoasă, o zi binecuvântată, dragi ascultători, așadar, întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România are loc în perioada 19-20 iunie, în mai multe locații din județul Mureș. Reamintim și noi, Biserica Adventistă Nasna, Biserica Adventistă Sântana de Mureș, Biserica Adventistă Berghia și Piața Teatrului din Târgu Mureș.
0: Așadar, două zile dedicate muzicii, părtășiei, închinării, două zile în care acordurile acordeonului vor însoți cântece, cântări vechi și noi spre bucuria tuturor celor prezenți.
1: Iar dacă ar fi să rezumăm totul într-un singur verset, probabil că versetul acesta ar fi: tot ce are suflare să laude pe Domnul.
0: Îi mulțumim încă o dată pastorului Reinhard Suciu și tuturor vă dorim în continuare o zi cu mult optimism. Este timpul pentru muzică din nou. Ne oprim la solista Larisa Brașov. Simt un dor nespus, audiție plăcută!

0: Și iată că am ajuns la finalul unei noi ediții a matinalului în direct, a emisiunii Dimineți cu Rost, aici la Vocea Speranței. Multe mulțumiri pentru fiecare mesaj din partea dumneavoastră. Vă salută cu drag echipa matinalului. Iar înainte de a spune la revedere, avem în vedere Biblia, avem în vedere cele mai puternice încurajări. Poate astăzi cineva are nevoie să audă că nu este singur. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, spune Biblia în Isaia 41:10. Poate cineva este obosit și simte că nu mai poate. Pot totul în Hristos care mă întărește, spune Biblia în Filipeni 4:13. Poate cineva așteaptă un răspuns, o minune, o ușă deschisă. Cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, Isaia 40:31. Și există și poate cel mai frumos mesaj pentru fiecare dintre noi. Fiți tari și curajoși, nu vă temeți și nu vă înspăimântați, căci Domnul Dumnezeul tău merge El însuși cu tine, Deuteronomul 31:6.
1: Vrem să vă reamintim și versetul acestei dimineți pe care îl găsim scris în Epistola lui Iacov, la capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc, indiferent ce teste sau provocări vă vor scoate în cale zilele de astăzi. Amintiți-vă că nicio luptă nu este în zadar, răbdarea și credincioșia dumneavoastră vor fi răsplătită cu cel mai de preț dar, viața oferită de cel care ne iubește necondiționat.
0: Așadar, să zâmbim mai mult, să iertăm mult mai repede, să iubim mai profund, să fim mulțumitori, dragostea nu va pieri niciodată.
1: Abia așteptăm să ne reîntâlnim și mâine la aceeași oră pentru o nouă dimineață cu Rost. Pe curând!

0: Vrei altceva. Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat a anunțat că astăzi va depune la Parlament lista cu miniștrii executivului său și programul de guvernare. Se fac intens calcule dacă Adrian Veștea va strânge sau nu voturile necesare pentru investire. Federații sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Peste o oră este anunțat un protest în Piața Victoriei. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea nordică a țării, în rest zi caldă și frumoasă. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Încă o zi lungă va fi astăzi pe scena politică în așteptarea rezolvării crizei guvernamentale. Susținătorii premierului desemnat continuă negocierile individuale cu parlamentarii din tot spectrul politic, în timp ce Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în legislativ lista de miniștri și programul său de guvernare. Confruntat cu refuzul venit ieri și de la UDMR de a-i asigura o majoritate stabilă, premierul desemnat a lansat aseară un apel direct către toți aleșii din Parlament, cerându-le să lase la o parte barierele politice în aceste momente de criză. Potrivit unei declarații făcute aseară la Antena 3 CNN, premierul desemnat se așteaptă să obțină multe voturi, inclusiv de la parlamentari PNL, în pofida deciziei recente a conducerii extinse a partidului.
4: Sunt un om de construcție, sunt o persoană neconflictuală, iar o parte din colegii noștri am toată convingerea că dacă n-au fost convinși sau sunt constrânși de conducerea partidului, cu siguranță vor fi implicați în urma solicitării făcute de către membrii organizațiilor județene de a veni și a da un vot de investitură pentru acest guvern. De asemenea, și am astfel de semnale și veți vedea, sunt și membrii ai altor partide care vor avea deschidere și cred că este un act de maturitate. Este, vezi, Doamne, un lucru în care să trădesc partidul sau faci ceva împotriva partidului. Țara trebuie să fie guvernată. Avem o lună jumătate de când nu mai avem guvern.
3: Și nu vor fi acceptate și voturi inclusiv de la AUR, a spus Adrian Veștea, care a precizat că nu are rezerve să discute cu acest partid pentru asigurarea unei majorități la investire. Potrivit calculelor parlamentare, pentru a atinge pragul de 233 de voturi, Adrian Veștea are nevoie de încă cel puțin 106 parlamentari din afara PSD, un număr greu de obținut fără voturi de la AUR, dacă PNL, Aripa Bolojan, USR și UDMR își mențin deciziile luate în ședințele anterioare și își securizează parlamentarii. În privința echipei guvernamentale, Adrian Veștea a confirmat că viitorul executiv va fi format din miniștri propuși de PSD și de susținătorii săi din PNL, dar și din personalități din afara sferei politice, printre numele vehiculate fiind și cel al lui Luca Niculescu, actualul coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE. Premierul desemnat a subliniat că își dorește neapărat ca Alexandru Nazare să continue la Ministerul de Finanțe, precizând că a avut deja discuții pozitive cu acesta. Programul de guvernare care va fi depus astăzi este în mare parte cel al fostului executiv Bolojan, însă ajustat și cu unele prevederi eliminate. Imediat după depunerea programului și a listei cabinetului în legislativ vor fi declanșate procedurile parlamentare. Ședința de investire din plenul reunit ar putea avea loc chiar mâine sau vineri, moment în care se va vedea dacă strategia negocierilor individuale a dat roade pentru echipa Veștea. Instabilitatea politică produce efecte severe în plan economic. Primul a reacționat cursul de schimb al monedei naționale. Leul s-a depreciat față de euro, lucru care se simte în inflație și nu este de așteptat ca odată instalat un nou guvern să se revină la cotațiile dinaintea declanșării crizei. Iar acesta este doar primul dintre efecte, spune la Radio România Actualități profesorul universitar de economie mondială Cristian Năsulea.
5: Am văzut într-un timp extraordinar de scurt cum progresul pe care îl făcuse statul român în a-și diminua puțin costul împrumuturilor pe care le face, aveam dobânzi care erau ușor mai mici la începutul acestui an față de anul trecut, am văzut foarte rapid cum progresul acesta s-a pierdut, efectiv. Deci, practic, avem iarăși dobânzi mari la care se împrumută statul român, ceea ce, atenție, înseamnă dobânzi mari și pentru populație și pentru firme, pentru că statul este un debitor, este o entitate care se împrumută atât de mult încât dă tonul pentru prețul la care se împrumută și cetățenii săi și companiile de pe piață.
3: Iar pentru inflația mereu în creștere din România, continuă profesorul Năsulea, cu greu putem da vina pe factorii externi.
5: Până la urmă, se dovedește că problemele care țin de taxele vamale impuse de Donald Trump, de războiul pornit de Donald Trump, de situația din Ucraina, nu au un impact atât de mare în inflație, în economia românească, în comparație cu toți ceilalți factori, cu tot răul care este autoindus prin decizii politice care au fost luate în România și care nu țin de ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii.
3: Cele trei mari federații sindicale din educație, care reprezintă interesele a peste 300.000 de salariați, solicită ferm guvernului retragere imediată din dezbaterea publică a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Într-un comunicat, sindicatele afirmă că această variantă de proiect reprezintă o încălcare flagrantă a legislației în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate anterior, precum și o dovadă de dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ. În loc să corecteze anomaliile din trecut, acest proiect afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate, mai spun federațiile sindicale. Peste o oră este programat în capitală o acțiune de protest la care sunt așteptați aproximativ 20.000 de profesori. Protestul va începe în Piața Victoriei și se va încheia în fața Palatului Parlamentului. Osemintele a 23 de deținuți politici și martiri ai regimului comunist din fosta colonie de muncă de la Salcii au fost descoperite recent în localitatea Agaua din insula Mare a Brăilei. Săpăturile au fost făcute de o echipă de experți și fac parte dintr-un proiect de cercetare care urmărește recuperarea și cinstirea memoriei celor care au fost închiși, exploatați și au murit în condiții tragice în una din cele mai dure colonii de muncă din perioada comunistă. Cu acest prilej, arhiepiscopul Dunării de Jos, părintele Casian, a oficiat slujba de înmormântare care nu a putut fi făcută în urmă cu aproximativ 75 de ani pentru victime. Ulterior, osemintele au fost așezate în racle din lemn și depuse în bisericile din localitățile Agaua și Frecăței. Fosta colonie de muncă de la Salcii a funcționat în perioada 1952-1964 în insula Mare a Brăilei. A fost considerat unul dintre cele mai dure lagăre ale sistemului represiv comunist. Mii de deținuți politici au fost folosiți la lucrări de îndiguire, de secare și amenajare agricolă a Bălții Brăilei, în condiții extrem de grele, marcate de foamete, frig, boli, violență și muncă epuizantă. Planul de parcurs pentru pacea între Iran și Statele Unite urmează să fie semnat oficial într-o ceremonie peste două zile. Până atunci însă Republica Islamică avertizează că va pedepsi Israelul cu lovituri dacă mai atacă gruparea pro-iraniană Hezbollah în sudul Libanului. Carmen Gavrilă are detalii.
6: Iranul a inclus Libanul în planul de pace ca front al propriului război. După ce Israelul a lovit din nou ieri ținte Hezbollah din Liban și a ucis 4 persoane, gruparea pro-iraniană a avertizat într-un comunicat că nu va exista niciun acord nuclear cu Iranul dacă Israelul nu se retrage din Liban. Armata israeliană a transmis că atacul de ieri a fost o replică la tirurile Hezbollah. Prezent la summitul G7 din Franța, președintele american Donald Trump a calificat situația din Liban drept una minoră și nu s-a arătat îngrijorat că înțelegerea cu Teheranul ar putea să cadă din cauza Hezbollah. Totuși, Trump a lansat noi critici la adresa aliatului Statelor Unite Israel, un lucru extrem de rar în istoria Casei Albe, relatează Reuters.
3: Vreme instabilă în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină. Ploi de scurtă durată sunt anunțate pe spații mici și în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei. Maximele se vor încadra între 20 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud. În capitală, cer variabil, vânt slab și moderat și o maximă de 31 de grade. La București acum sunt 23 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, suntem la Live cu Sens, o nouă ocazie pe care o petrecem împreună, o nouă zi, una de miercuri, adevărat, trece repede, timpul trece repede și săptămâna trece repede și luna și vara și tot așa, dar suntem abia la început, așa că vrem să ne mai bucurăm de acest sentiment al verii, care se pare că este unul extraordinar de special. Și despre vară vom vorbi astăzi, doamnelor și domnilor, însă dintr-o perspectivă aparte. Vara, știm noi, o numim încă din copilărie, de fapt abia sau doar în copilărie era vacanța de vară, acum când suntem mai mari, maxim ne mai luăm câte un concediu, dar e greu să spunem că mai avem o vacanță de o vară. E bine, copiii se pot bucura de lucrul acesta și pe lângă ei zic eu că și noi cei mai mari. Vacanța de vară este un moment special pentru cei mici, mai ales că mai e foarte puțin și se termină și școala, unii deja au terminat-o, unii mai au câteva examene de dat, dar una peste alta, vara a început și se simte așa atmosfera aceea specifică acestui anotimp. Însă astăzi vrem să vedem oare cum putem sau dacă putem să transformăm vara într-o aventură de învățare pentru copii. Pentru că știți cum e, dacă un copil are prea mult timp liber, ori ajunge să se plictisească, ori ajunge să facă prostii. Dacă îi umplem timpul cu lucruri extraordinar de bune, de frumoase, care să-l educe, să-l ajute să se dezvolte, va simți în același timp că se joacă și fără să-și dea seama va simți și va vedea că învață tot felul de lucruri. Așa că cumva ține și de noi toți ceilalți din jurul copiilor să le facem vacanța de vară cu adevărat specială și să-i luăm așa cu noi într-o aventură. Nu știu cum vă raportați dumneavoastră la vacanța de vară, însă cu siguranță vom afla pe parcursul emisiunii, pentru că ne dorim să vorbim și astăzi cu dumneavoastră. De fapt, dumneavoastră să vorbiți cu noi, că noi facem lucrul acesta în mod inevitabil, dar dumneavoastră trebuie să țineți minte numărul nostru de telefon 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Puteți să-l salvați în memoria telefonului și bineînțeles, ulterior să ne scrieți un mesaj, pentru că vrem să vedem care sunt și părerile dumneavoastră. Pe scurt, așa ca o introducere, așa cum v-am spus, vorbim despre vacanța de vară, dar mai bine zis, cum o putem transforma într-o aventură de învățare pentru copii, pentru că vacanța nu e doar așa o pauză de la școală și de la învățat, sub nicio formă, ci ar trebui să o privim mai degrabă ca pe o oportunitate extraordinară de dezvoltare, de ce nu? Într-o lume dominată de ecran și programe încărcate și toată lumea e pe grabă și agitată, oare cum putem transforma timpul petrecut împreună, în familie, în experiențe care îi ajută pe copii să crească și din punct de vedere emoțional și social și intelectual și din orice alt punct de vedere? E bine, vom dezvolta subiectul pe parcursul acestei ediții, așa că vă încurajăm, doamnelor și domnilor, să rămâneți alături de noi, pentru că mai sunt multe lucruri de spus și nu toate vor veni din partea noastră, ci, așa cum v-am spus mai devreme, le așteptăm și din partea dumneavoastră, celor care ne sunteți aproape în fiecare zi. Așadar, cu gândul la vacanță, cu gândul la vară, mergem mai departe și ascultăm și următoarea și prima, de fapt, piesă muzicală din această ocazie. O piesă pe care ați tot auzit-o săptămâna aceasta la radio, pentru că, conform voturilor dumneavoastră, pare că e una dintre preferate. Așadar, o piesă de sezon, doamnelor și domnilor, cu care începem și această ediție. Timp de vară se numește ea, o piesă interpretată de familia Andrei. Eu vă doresc tuturor audiție plăcută și vă încurajez să rămâneți alături de noi ca să simțiți acea atmosferă de vară, de vacanță, chiar dacă poate încă sunteți la muncă, în trafic sau știu eu pe unde mai sunteți dumneavoastră și de unde ne ascultați. Important este să mergem măcar cu gândul și cu imaginația, dar bineînțeles, în cele din urmă să tragem și niște concluzii frumoase și potrivite pentru copilașii din jurul nostru. Fie că îi avem noi sau nu contează, ceea ce transmitem poate ajunge, poate schimba o generație. Așa că haideți să ne concentrăm pe discuția aceasta, însă așa cum v-am spus, începem cu un moment de relaxare prin muzică. Timp de vară, familia Andrei, domnilor și domnilor.

De fiecare dată aici la Radio Vocea Speranței, doamnelor și domnilor, încercăm să vă facem ziua mai bună, mai frumoasă, să vă aducem o perspectivă optimistă și sperăm că prin subiectul pe care îl abordăm în această ocazie să nu vă facem mai mult rău decât bine. Spun asta pentru că unii poate vă gândiți așa, unii au vacanță de vară, dar uite că eu n-am. Vacanța de vară e un subiect frumos și sensibil deopotrivă, însă atunci când ne gândim poate la copilărie, vacanța de vară cu siguranță reprezintă un moment special. Și atunci când ne gândim la copiii care, iată, intră deja în vacanța de vară, dacă nu deja au intrat unii, se gândesc deja ce o să facă, ce planuri să-și facă, cu cine să petreacă vacanța de vară, poate la bunici, poate cine știe pe unde. Însă adevărul este că părinții sunt responsabili de acest timp de vară și am zis chiar din introducere că nu doar părinții, adulții în general sunt responsabili de felul în care copiii petrec timpul, pentru că aceștia sunt ușor de influențat și atunci când îi lăsăm așa pur și simplu într-o companie nepotrivită sau îi lăsăm de capul lor, cum spunem noi, s-ar putea să ajungă să facă o grămadă de activități care nu sunt tocmai constructive. Întrebarea este și provocarea pentru dumneavoastră la care așteptăm și un răspuns: ce activități inedite am putea să gândim pentru copii astfel încât vacanța de vară să fie un timp plăcut și câștigător din toate punctele de vedere, astfel încât copiii să nu simtă că trebuie să facă o altă temă sau au o altă responsabilitate? Nu, să se simtă relaxați, să simtă că au timp și de joacă, dar să simtă că au și crescut, s-au dezvoltat și după această vacanță de vară au mai pus așa o cărămidă în construcția caracterului lor, al cunoștințelor și așa mai departe. E bine, ce activități inedite considerați dumneavoastră potrivite pentru copii în vacanța de vară? Abia aștept răspunsurile dumneavoastră la 0753 400 200. Bineînțeles, să ne puteți împărtăși și alte gânduri și experiențe, poate chiar ale dumneavoastră cu privire la acest subiect, nu de alta, dar lăsăm discuția așa, cât se poate de deschisă. Iar până vă mai gândiți dumneavoastră și până vor sosi aceste mesaje, mai avem o frumoasă piesă muzicală, Cântăm Bucuria, interpretată de Corul Centrului de Sănătate Podiș, și apoi, pentru că tot vorbim de sănătate, nu e așa, vrem să și mâncăm sănătos și nu așa forțat, ci să iubim din tot sufletul mâncarea sănătoasă, așa. Dar fac referire, cum probabil v-ați dat deja seama, la rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă, ce are și astăzi un mesaj pentru noi, unul extrem de valoros. Așadar, luăm o scurtă pauză muzicală și informațională, de ce nu, și apoi revenim și vom continua cu subiectul pe care l-am deschis. Nu uitați, 0753 400 200, ce activități inedite, la ce activități inedite vă gândiți că sunt potrivite pentru o vacanță de vară în ceea ce îi privește pe cei mici. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Până atunci, muzică!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Sănătate, prieteni! Bine v-am regăsit! Puține fructe anunță vara românească la fel de convingător precum vișinele. Apar în piețe aproape pe neașteptate, în lădițe pline, lucioase și parfumate, iar de acolo drumul până în bucătărie este de obicei foarte scurt. Pentru multe familii, începutul sezonului înseamnă compoturi, gemuri și, desigur, prăjituri cu vișine. Există ceva special în această combinație. Aluatul pufos aduce căldură și delicatețe, iar vișinile vin cu acel contrast ușor acrișor care face fiecare înghițitură mai interesantă. Tocmai această întâlnire dintre dulce și acrișor a făcut ca prăjitura cu vișine să rămână una dintre cele mai iubite rețete ale verii. În multe case, tava cu prăjitură este lăsată să se răcească pe perval sau pe masa din bucătărie, iar aroma umplea întreaga locuință. Astăzi, rețeta își păstrează farmecul și continuă să adune oamenii în jurul mesei, fără să aibă nevoie de ingrediente sofisticate. Pentru această întâlnire, haideți să facem împreună o prăjitură pufoasă cu vișine, un desert care poartă în el multă vară și multă memorie. Ca să facem o tavă medie, vom folosi 3 ouă, 150 de grame de zahăr sau, echivalent după preferință, puteți să folosiți și zahăr din stevie sau ce vă place. Vom folosi de asemenea 100 de ml de ulei, 200 de grame de făină, o linguriță de praf de copt, 300 de grame de vișine fără sâmburi și puțină vanilie. Iar acum să ne apucăm de treabă. Batem ouăle împreună cu zahărul până obținem o compoziție aerată. Adăugăm uleiul, vanilia și apoi făina amestecată cu praful de copt. Turnăm compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și distribuim vișinile deasupra. Coacem la 180 de grade Celsius, aproximativ 30-35 de minute, până când prăjitura devine aurie. În scurt timp vom putea să o servim cu toți cei dragi. Vișinile aduc antioxidanți și un gust proaspăt, iar desertul oferă o alternativă simplă și potrivită pentru mesele de familie. Eu vă doresc, prieteni, după amiezi în care ferestrele rămân deschise, iar mirosul unei prăjituri proaspăt scoase din cuptor reușește să-i adune pe toți în aceeași încăpere. Să fiți sănătoși, bucuroși și să aveți parte de zile calde și senine. Pe curând!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și ne bucurăm să continuăm cu ceea ce am început deja încă de ceva timp. Mă bucur să văd că deja sosesc și mesajele, semn că v-am prins așa în discuție. Nu uitați, vă spun încă o dată numărul de telefon pentru a-l reține și pentru a ne scrie un gând sau a răspunde provocărilor pe care le lansăm aici la Radio Vocea Speranței, 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, și nu uitați că pe WhatsApp primim și mesaje vocale. Iar acum ne întoarcem la discuția noastră despre vacanța de vară, care vă spuneam că parcă e mai mult în dreptul copiilor, dar asta nu înseamnă că cei mari nu se pot bucura împreună cu aceștia. Eu am un copil mic și încă nu știe conceptul de vacanță de vară, însă colega mea Dana, care este alături de mine și astăzi, are doi copii mari care au intrat deja, zic eu, în vacanța de vară. Cum e, Dana? Te salut în primul rând.
1: Bun, Alberto, spun și eu un salut călduros sau îl transmit către ascultătorii noștri. Cum este? Păi să știi că băieții mei știu foarte bine conceptul de vacanță,
0: nu?
1: Și mi-l amintesc încă înainte de a fi început efectiv vacanța, de săptămâna aceasta îmi spuneau: dar am intrat în vacanță. Zic, stai un pic, n-ați intrat niciunul dintre voi în vacanță.
0: Mai
1: încă,
0: e puțin.
1: Not yet, încă nu.
0: Păi da, știi cum e, că ultimele două săptămâni, sau hai să zic chiar ultimele trei săptămâni, mie îmi plăceau cel mai mult. Mai mult decât vacanța. De ce? Pentru că veneam la școală și profesorii se ocupau de cei care aveau probleme cu mediile. Deci noi restul mai făceam ceva, mai scriam, mai ieșeam afară, mai râdeam, mai glumeam.
1: Așa.
0: Da, și treceau foarte frumos cele trei săptămâni, mai ales ultima săptămână, chiar era vacanța și pentru noi și pentru profesorii. Toată lumea deja se gândea pe unde o să se ducă.
1: Deci cel mic de 12 ani, gata, astăzi a terminat.
0: Am văzut că a terminat bine.
1: Da, a terminat.
0: Cu coroniță pe cap.
1: Da, a terminat cu bine. Am fost acolo, că trebuia să fiu de dimineață acolo, era important pentru el. Și așteptăm mâine să termine și celălalt. Și va începe vacanța pentru ei și tema pentru noi: cum să le facem vacanța constructivă.
0: E provocator.
1: Pentru că abia așteaptă.
0: La tine
1: e
0: mai simplu
1: mei.
0: Că stai la țară.
1: Da și nu, că și la țară se pot, da, e mai util, pentru că își găsesc activități mai multe, deja își planifică bicicletele, astăzi cel mare, astăzi, zilele acestea cel mare, care va împlini în noiembrie 17 ani, îi planifica vara celui mic, ce te iau cu mine, pe când să vezi tu drumurile lungi de zeci de kilometri, pe unde mergem cu bicicleta.
0: Așadar, o adevărată aventură, că așa am început emisiunea de azi.
1: Da.
0: Am zis că vacanța de vară trebuie să fie o aventură frumoasă pentru
1: Dar
0: copii.
1: În același timp, uite că este în spate, nu e lângă mine, e în geantă, dar în același timp, ieri am trecut pe la un centru de fitness și acolo pe la recepție aveau afișate alternative, opțiuni de a-ți petrece vara pentru copii pe grupe de vârstă.
0: Ce tare!
1: Gândindu-se, fiind în oraș și gândindu-se la părinții care lucrează de dimineața până seara, ce faci cu el? Îl lași cu cheia de gât cum generația
0: cum
1: mea?
0: Se făcea cândva?
1: Generația cu cheia de gât? Sau îl trimiți la acest... Adevărul este că și, la aceste cursuri. Adevărul este că și în perioada mea, a generației cu cheia de gât, să știi că mama cu tata ne-au trimis pe noi copii la diverse cursuri. Pe mine mai ales. Teribil. Deci știi câte cursuri am făcut în copilărie? Dar mai târziu mi-au prins bine, că în civile înșiram așa pe toate. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Ai
1: și
0: avut
1: unele
0: experiență.
1: Le-am făcut ani de zile. Deci cine știa că o să mă ajute pe mine arta fotografică și imaginea video?
0: Păi așa zic copiii, dar la ce mă ajută pe mine asta sau asta sau asta? Da. Și uite,
1: adică
0: că
1: le făceam în cluburile de artă, cum erau pe vremuri. Și le făcea aia la lung, pe ani de zile le-am făcut. Și cu developat și cu tot, până la produsul final, la fotografia alb-negru la vremea respectivă. Sau muzică, canto, instrumente. Cine știa atunci că mi-ar trebui? Sau pictură, sau astrologie. Am făcut astrologie și astronomie, le-am făcut pe amândouă. Deci, am rămas pe astronomie,
0: pe
1: observator.
0: Zine ce n-ai făcut, cred că termină mai repede.
1: Termină mai repede, nu, ne oprim. Păi mai sunt care nu le-am făcut, îți dai seama.
0: Ne oprim și totuși continuăm, pentru că așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ce activități credeți că sunt potrivite pentru copii în vacanța de vară, astfel încât să simtă și puțină joacă sau poate chiar mai multă joacă, dar să simtă și că au crescut și s-au dezvoltat și intelectual și fizic.
1: Și uite, este important și la final vom face lucrul acesta. Toate propunerile pe care ni le vor aduce ascultătorii noștri, vara se poate face asta, asta, asta, le vom citi pe toate așa, să fie un manual de început, de un manual de bune practici pentru vară. Ia uite cum sună.
0: Nu. No. Hai că deja o dăm în școală.
1: Nu.
0: No. Mai e vacanța
1: păi,
0: asta.
1: Nu, nu. Păi cu unul, cu una, unul, cu alta.
0: Eu zic să facem așa, punem toate activitățile în plicuri diferite și îi punem așa pe copii să aleagă și să o să fie surpriză în fiecare zi, n-o să știe.
1: Dar știi, uite, dincolo de glumă, să știi că am vorbit ieri cu cel mare
0: așa?
1: Și am luat în calcul niște, un timp petrecut într-un centru de manej. Echitație și nu doar echitație, ci și îngrijirea cailor.
0: Mi se pare foarte tare.
1: Un fel de
0: Vezi
1: voluntariat.
0: Vezi că după aia o să spună că vrea cal acasă, ai grijă.
1: Da.
0: Dar până acolo
1: nu, mai avem.
0: Mai e puțin. Doamnelor și domnilor, cât timp vă mai gândiți dumneavoastră și ne mai trimiteți mesaje cu privire la discuția pe care am început-o, ne mai bucurăm de muzică. Stați aproape, revenim în doar câteva minute. În continuare ascultăm corul The Royal Singers cu piesa Coroane de Aur. Audiție plăcută vă doresc tuturor.

rush of wind and an angel's voice, a ram in

0: în general, pentru că în rest timpul parcă
1: trece
0: avea
1: greu. Știi
0: un
1: că
0: alt
1: aștept
0: ritm.
1: Să se termine repede, nu?
0: Da, dar nu trecea neapărat urât. Trecea mai greu, dar nu urât, că ne plăcea și să mergem la școală, să ne mai întâlnim cu colegii. Mai erau și perioade mai stresante care ne mai dădeau de furcă, dar în rest doar în vacanță simțeai că fuge timpul.
1: Fuge timpul și deodată. Dar știi ce avantaj aveam noi când eram mici? Mama se asigura că vom termina toate, când ni se vor încheia mediile. Cred că vorbea și cu profesorii, dar nu ne spunea ea, că ni se vor încheia mediile și cu vreo două săptămâni, maxim o săptămână înainte de vacanță, mama deja ne învoia și ne ducea la țară.
0: E, și tu te plângi de copiii tăi că spun că au intrat în vacanță cu o săptămână mai devreme.
1: Da, sau chiar cu o zi, două, nu? Dar nu că ei nu știu, n-au auzit, nu aud ce spun eu acum. Că i-am lăsat acasă să facă treabă.
0: Da?
1: Da, le-am dat treabă
0: și
1: astăzi.
0: Ești convinsă că o realizează până ajungi?
1: Că o realizează. Sper. Ieri cel mic a uitat să deschidă solarul și eu am ajuns la 2-3. Deci erau transpirate roșiile și plânse toate.
0: Bine că nu erau cu totul la pământ.
1: Da, nu erau încă. Dănuț era preocupat de stupii lui. Noua pasiune pe care o are.
0: Da?
1: Și-a luat 2 stupi.
0: Ia uzi.
1: Adică, mă rog, l-am ajutat, îți dai seama, noi
0: nu?
1: Pe lângă. Se pare că nu e alergic, în fiecare zi l-au ciupit cel puțin câte două albine.
0: A, e și curajul.
1: Și mi-a spus, mami, m-a ciupit și m-am scuturat și gata. Una l-a ciupit chiar de gât, eu m-am gândit, zic, wow, cum va fi la gât, pe zona de venă principală și n-a avut nicio problemă, n-a apucat să-și pună chestia aia pe cap, pălăria și, pac, l-a ciupit.
0: Am fost înțepat de albine în gât. Am înghițit o albină care...
1: Pe limbă mi s-a întâmplat mie.
0: Da, fix în spatele
1: și?
0: Gurii.
1: Okay.
0: A fost ok pentru că nu s-a alergic.
1: Wow.
0: Am crescut
1: dacă
0: cumva printre stupi la mine în zonă, destul de mulți apicultori.
1: Și te ciupeau în mod constant?
0: Și mai eram înțepat și de albine. Când am crescut mai mare, ajutam la transportul stupilor și atunci pe seară sau pe noapte, că de obicei noaptea se face activitatea asta, numărasem la un moment dat vreo 30 și ceva de înțepături într-o noapte.
1: Wow.
0: Dar a fost totul bine.
1: Deci Dănuț a avut deja prima lui
0: experiență.
1: Deja
0: de la un punct încolo nici nu te mai umfli.
1: Nu mai reacționezi?
0: Da.
1: Acum are o ureche ciupită. Și e roșu pe ureche și în spatele urechii. Dar și-a tot pus mânuța acolo. A avut deja o experiență de transport de noapte și domnul la care l-am dus să se instruiască, zic, dacă tot vrei, fă-o ca lumea.
0: Sigur.
1: Se pare că îl mai invită la un transport în seara aceasta, iar eu am emoții că va transporta stupii cum o fi cu
0: asta
1: ei.
0: Că e băia mare de acum.
1: Da, așa este, dar mamele sunt defecte. De fapt, eu am o vorbă, femeile când devin mame se defectează. Da.
0: Deci trebuie să facă ceva. Sunt defecte și în vacanța de vară.
1: Aoleo, peste tot.
0: Mai ales
1: sunt
0: în vacanța de vară.
1: Toți timpii sunt defecte, teribil, da. Așa, apropo de vacanța de vară, unul e preocupat de albine, celălalt va fi preocupat de cai, oricum era pasionat de cai. Noi așteptăm și din partea dumneavoastră la 0753400200 să ne spuneți și să ne dați și nouă idei. Suntem deschiși, eu am băieții preadolescenți și adolescenți, iar Alberto are copii de primii pași.
0: Da, literalmente.
1: Și așa că, literalmente de primii pași, e un băiețel foarte drăguț și foarte activ, căruia ultima dată când ne-am văzut, răducul meu cel mare, îi luase mașinuța și zic, fii atent, dacă te vede, ai terminat. Ai încurcat-o rău de tot,
0: făcut?
1: Că e mașinuța lui. Dar se juca, se uita cum așa nostalgic la mașinuță, a stat puțin cu ea în mână vineri seară și nu l-a văzut. După aceea, în schimb, l-a văzut pe răducu și tot timpul, adică nu l-a văzut cu mașinuța, dar l-a văzut
0: ferice
1: pe el ca persoană și s-a uitat fix la el.
0: L-a fixat.
1: Fix, dar tot timpul a rămas uitându-se la el și când cânta și când orice făcea, se uita fix la el.
0: Da, se uită și el, caută modele.
1: Pe de o parte, pe de altă parte, am spus lui Răducu și zic, fii atent, să uită la tine fix. S-a uitat și la Răducu, iar a întors
0: capul. Vezi, ai grijă ce faci.
1: Ai grijă ce faci. Dincolo de asta, am spus, știi ce se zice? Copiii mici au ochii deschiși spre lumea din jur, diferit față de adulții care au tot felul de preocupări. Și copiii mici se spune că văd îngerii din jurul oamenilor.
0: Ce frumos.
1: Și de fapt el se uită
0: și
1: la îngeri.
0: Chiar cred.
1: Și el se uită la îngeri.
0: Văd într-un alt mod bunătatea din oameni, copiii.
1: Și copiii cu sindrom Down. La
0: mai
1: fel,
0: ales,
1: zic copii,
0: da.
1: Dar de fapt sunt adulți în toată regula, dar ei știi cum filtrează imediat. Într-o mulțime vin și spun, pe tine te îmbrățișez. El este rău. Un direct, direct, da. Mă rog, asta este subiectul.
0: Multe calități pe care noi nu le mai avem, din păcate.
1: Nu, le pierdem pe drum. Domnilor și domnilor,

0: Astăzi noi vorbim despre modalități în care transformăm vacanța de vară într-o experiență de învățare prin joacă. Și am plecat de la acest subiect pentru că în 11 iunie Fundația World Vision România a organizat împreună cu alte entități juridice în 16 iunie au organizat, i-au început demersurile din 11 iunie, au organizat un webinar gratuit, Vacanța în care copiii învață prin joacă, dedicat părinților care își doresc să transforme lunile de vacanță într-o perioadă de conectare, explorare și dezvoltare pentru cei mici. Foarte fain!
1: Mi se pare extraordinar că se realizează astfel de evenimente, mai ales că acum poate unii se gândesc, da, eu sunt departe. Dar uite că evenimentul a fost organizat online, pe o platformă dedicată, care a adus cumva în discuție și rolul jocului în dezvoltarea copiilor și felul în care activitățile simple.
0: Și acolo găsesc oamenii informații și acum, de
1: da, cules. Da, da, sigur că da. Și ne putem inspira de acolo și să aplicăm acele activități chiar și în relația cu copiii apropiați nouă. Repet, nu trebuie să fie neapărat ai noștri, că interacționăm cu diversi copii în perioada verii. Webinarul acesta a oferit părinților idei practice și exemple concrete prin care pot susține dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială a copiilor fără presiunea temelor sau a activităților formale. Și mi-a plăcut tare mult gândul acesta, pentru că atunci când am deschis discuția aceasta și atunci când Dana a venit cu propunerea acestui subiect, m-am gândit că e foarte greu să te gândești, mai ales când primești provocarea asta, ce activități ar trebui să îi oferi copilului tău, ce oportunități, astfel încât să se dezvolte, dar să se și joace.
0: Pentru că
1: când ne gândim la dezvoltare, ne gândim la lucruri organizate, într-un mod foarte didactic, așa, și bineînțeles, suntem ispitiți să mai dăm și teme pe lângă aceste activități. Și deja nu își mai ating scopul dorit, pentru că trebuie să fie și vacanță.
0: Și să știi că și părinții simt nevoia de vacanță. După ce ai fost acolo în tensiune lângă
1: cred
0: el.
1: Cred că uneori mai mult decât copiii.
0: Corect. Adică uneori copilul meu cel mic era relaxat și eu îi spuneam, hei, ți-ai învățat, hei, ți-ai scris, și spuneam, mă descurc. Și eu îi ziceam, cum adică te descurci? Nu pot să concep că te descurci. Eu trebuie să văd aici, te rog, adu-mi caietele. Și iar luam verificări și iar da. Dar, da, așa cum spuneai tu, uneori părinții simt nevoia de vacanță. Și iarăși lecții, iar.
1: Apropo,
0: schimbăm.
1: De ce spui tu, cel mai mult uram caietul de vacanță cu care plecam de la școală și trebuia să-l aduc completat tot caietul la început de an școlar. Da.
0: Noi n-am avut, în generația mea n-a fost așa ceva, noi primeam foarte multe cărți, cei cu premiul întâi primeau mai multe și tot așa până la o carte pentru
1: mențiune. Da. Exact, după principiul ăsta.
0: Primeați voi caiete?
1: Nu, primeam cărți la festivitatea de premiere, primeam cărți, așa cum spui tu, locul 1 primea 2-3 cărți și după aceea se subția și cartea și cantitatea, dar... Dincolo de asta aveam caietul pe care îl cumpăram, adică nu era vreo gratuitate, și primeam acest caiet de
0: care
1: teme
0: să te
1: pentru vacanță.
0: Vara,
1: da, era absolut îngrozitor. Am, cred că, niște poze când eram plâns tot că nu mai voiam să fac, cred că eram prin clasa a treia și am zis nu mai vreau să fac temele de vară.
0: Dar, da, uite, vezi, depinde și cum se pune problema. Eu făceam cu plăcere vara temele.
1: Da, dar depinde și caiete. Ce teme noi sunt, aveam... depinde cât de riguroasă e treaba, depinde și de cantitatea lor, că eu făceam, dar îți dai seama că îngrășam porcul în ajunul, așa se zice.
0: Da,
1: și rămâneam pe final cu foarte multe teme și dăi.
0: Paolo,
1: și...
0: deci băieții mei stăteau până în ultimele 48 de ore, mă, și supăram și seara și noaptea ca să recupereze, că se întâlneau cu profesorii a doua
1: 48
0: zi.
1: 48 de ore înseamnă 4 zile. Studenție.
0: Studenție, da.
1: Deci,
0: că rămâi doar cu nopțile, nu?
1: Și ziua și noaptea e tot o zi.
0: Uite ce spune psihopedagogul de la World Vision, doamna Ilona Chiriac. Spune că vacanța nu trebuie să fie o pauză de la dezvoltare, ci o perioadă în care copiii au timp să descopere lumea în ritmul lor. Prin joacă, conversații, experiențe noi și timp petrecut împreună, copiii își dezvoltă creativitatea, autonomia și încrederea în sine. Cele mai importante lecții se învață adesea în cele mai simple momente. Auzi, Alberto, dar eu mă gândesc la altceva. În timp ce citeam ceea ce a declarat acest specialist până la urmă, mă gândesc la altceva. Păi, pe vremea mea, că sună așa old, foarte old, pe vremea mea nu aveam cursuri de genul acesta. Nu aveam tot felul de after school-uri, tabere de vară și alte lucruri. Aveam într-adevăr să ne facem lecții și ne lua bunica pe de pe urmă, hai să scrieți. Dar în rest eram o droaie de copii, dar o droaie, o mulțime. Și socializam, dacă vrei să spui, sub toate formele, ne împăcam, ne certam, ne îmbrățișam, iar ne certam, iar ne împăcam.
1: Aveți și voi aia cu împăcare fără nicio supărare?
0: Da.
1: Era, nu?
0: Da, e mai veche, să știi, decât tine. E de pe asta vremea mea.
1: Asta sunt convins. Dar eu voiam să aflu dacă da, trece era, dincolo era. De generația
0: trece,
1: ta.
0: Trece, bine. Cred că trece. Și toată ziua eram, adică până, de dimineața până seara eram acolo, în socializarea aceasta, în colbul de pe stradă.
1: Mie mi se pare că făceam o grămadă de lucruri. Mi-aduc aminte că...
0: Afară de ce ne punea bunica?
1: Nu, dincolo de treburi. În joaca adică noastră aveam o grămadă de activități practice. Pentru că mi-aduc aminte, eram patru băieți pe stradă și se mai alăturau și alții, dar noi eram constanți, că eram și vecini acolo, eram nucleul de bază. Și vara de multe ori ne spuneam, hai să facem arcuri, să tragem cu arcul. Și ceream sfaturi de la cei din generațiile mai mari. Cum se face, care e linia oa bună, cum o pregătim și așa mai departe. Și să știi că era o activitate destul de serioasă. Mergeam să luăm nuia de alun. Era cea mai bună, da. Și se mlăduia cel mai bine la temperatură, pentru că o supuneam și factorului termic, da. Și apoi iarăși coarda, de care, din ce material să fie, cum să fie, cât de strânsă, cum să facem săgețile.
0: Unde trăgeați cu săgețile? Nu răneați?
1: Nu răneam. Bine, după noi păsări? Încercam să tragem și după păsări, dar nu prea aveam noi țintă. Dar mai confecționam ținte din astea la care mai trăgeam. Încercam să nimerim tot felul de sticle.
0: Astăzi
1: sau recipiente.
0: Astăzi copiii nu mai știu să facă arcuri, de pildă, și găsesc și repede la firmele de sport arc de-a gata făcut și care cred că reușește să prinde și o pasăre raportat la arcul vostru.
1: Măi, să știi că erau destul de performante arcurile noastre, trăgeau la distanță și cu precizie. Da. Adică, dar tot timpul mi s-a părut că nu am ajuns niciodată la nivelul generațiilor de
0: dinainte. Știi ce făceam noi, fetele? Erau niște plante verzi, nu știu cum se numesc, dar aveau niște bumbițe așa verzi, mititele, și luam ac și ață și făceam coliere.
1: Ce tare.
0: Și umblam pe tot câmpul și culegeam tot felul de bombițe de alea mici, le înșiram și făceam coliere. Adică tot în meșteșuguri ajungeai.
1: Nu mai zic de faptul că prin preajmă aveai oameni de genul apicultorilor, tâmplar, poate chiar fierar, încă erau pe vremea aia. Și de multe ori mai mergeam pe la oamenii ăștia, stăteam acolo și ni se părea interesant și învățai o grămadă de lucruri.
0: Și că asta era învață în joacă. Exact. Uite, vezi, asta e învățătură în joacă.
1: Asta era o temă frumoasă, la care mă duceam cu drag. Iarăși erau zilele acelea de vară, când, liberi fiind cumva, ne întâlneam noi, cei patru băieți, și zicem, măi, dar ar fi frumos să avem și noi niște bani. Hai să mergem din poartă în poartă să vedem ce are lumea să ne dea de treabă. Și făceam treaba asta și din nou dădeam de tot felul de oameni cu tot felul de nevoi, tot felul de gospodării, și de la avut grijă de animale până la da cu pensula.
0: Da, vă ajutăm cu ceva?
1: Sigur.
0: Ce frumos.
1: Uneori nu eram remunerați prea mult? Corect, dar...
0: Nu contează.
1: Da, era o activitate și o făceam împreună și noi ne simțeam bine.
0: Deci, până la urmă, vacanța este despre a fi liber, dar în același timp a învățat lucruri. În realitate, și voi, uite, și voi învățați. Dar vezi, Alberto, astăzi de aceea au și apărut. Să știi că sunt firme specializate, nu doar asociații, sunt firme care asta fac, se ocupă de timpul liber al copiilor. Este trist, dar este o realitate, pentru că părinții nu mai sunt acasă, nu mai sunt nici bunici, copiii foarte mult stau în orașe, nu mai au... la cine să se ducă în mediul rural, la țară, și atunci ce să facă acești copii?
1: Păi,
0: trebuie să le dai și lor o activitate, că altfel rămân tot cu telefonul și tableta.
1: Notase-i tu aici în schițele emisiunii noastre o idee care spunea ceva de genul că pentru unii e un motiv de bucurie vacanța de vară, la părinți mă refer, pentru alții e o corvoadă, și am auzit
0: discuțiile
1: astea.
0: Exact, că putem trece dincolo.
1: Da, părinți care spun, aoleo, vine iar vacanța, ce mă fac? O chem pe mama? Nu, că nu poate, că e plecată nu știu unde. Școala
0: așa
1: nu mai e, că e vacanță. Și sunt tot felul de programe.
0: After school-uri, da,
1: sau
0: after,
1: școală de vară.
0: After de vară, ca
1: da,
0: să zic așa.
1: Da,
0: școală
1: exact.
0: De vară.
1: Și ajung copiii acolo, pentru că părinții lucrează în continuare. Vorba aia, părinții
0: păi
1: n-au
0: da.
1: Vacanță de vară, ce frumos ar fi. Dar, na, e destul de greu lucrul ăsta. Și atunci trebuie să găsești o variantă. Și varianta e asta, nefericită, dar bine că e până la urmă. Ce să facem? Cu toate astea, cred eu că vacanța de vară, așa cum spunea de altfel și studiul sau inițiativa amintită de tine ceva mai devreme, și anume că vacanța de vară este despre joacă, relaxare și mi-a plăcut tare mult completarea acestei fraze și timp petrecut în familie. Bine, bine,
0: da,
1: ești tu la job, la locul de muncă, dar vii seara la 4-5 acasă, măcar vara.
0: Da, dar vii obosit.
1: Prinzi energie, Dana.
0: Hai că eu m-am transformat în avocatul părinților.
1: Prinzi energie.
0: Copilul te ia de bun când vii la 4-5, că el așteaptă.
1: Eu cred că ajută foarte mult disciplina, că dacă ți-ar spune șeful că azi faci overtime și mai stai o oră, te setezi mental, ai acceptat-o și faci tot ce poți.
0: Deci trebuie să
1: acolo.
0: Mă setez mental că mă întorc la jobul 2.
1: Te întorci la... Asta nu e job. Poate fi considerat și job. E mai multă responsabilitate aici decât la job. Dar...
0: Eu te provoc acum.
1: E bine, e bine. Răspund provocărilor. Dar îmi place să cred că dacă ne propunem, băi, o oră. Și copilul să știe treaba asta. Uite, vine mami, tati de la muncă, e obosit, obosită, dar o oră e pentru tine. Și să profite la maxim de ora respectivă. Că altfel... Nu o să fie nici ora asta și o să fie o tărăgânare din asta cu nervi, cu frustrare, cu oboseală și așa mai departe. Lista poate continua.
0: Uite, pot să pun eu un semnal de alarmă aici pentru că îl observ și lucrând cu adolescenții în mod constant, observ lucrul acesta privind în urmă familiile.
1: Așa.
0: Dacă faci treaba asta pe care o spui tu ca o temă, timp cu copilul meu, când el este la primii pași ca tine, până ajungem pe adolescență.
1: Așa.
0: Când va ajunge în preadolescență, în ciuda tendinței de independență, de dorință de a-și petrece timpul cu prietenii lui și, nu, și mai puțin cu familia, nu va mai fi cu atâta intensitate dorința aceasta ca a copiilor care au trăit singuri la grupa la vârsta mică sau care au trăit prin tot
1: deci,
0: felul
1: iată,
0: de școli.
1: Avantaj.
0: De școli de vară sau de, fără să le criticăm, pentru că situațiile sunt variate și oamenii care
1: sigur.
0: Ne ascultă, fiecare are provocarea
1: lui.
0: Nu e
1: nimic de judecat.
0: Categoric. Dar cu cât îți petreci mai mult timp dedicat și pentru copil conștientizat, adică mama, uite, tata, timpul acesta este al nostru. Nu ne deranjează nimeni, închidem telefoanele, nu ne deranjează nimeni,
1: absolut.
0: E timpul nostru. Copiii învățând chestiunea aceasta, când vor ajunge în adolescență, li se va pura natural când tu îi chemi, hai să stăm împreună. Altfel ei vor spune, da, am treabă cu prietenii mei.
1: Lasă-mă în pace.
0: Da.
1: Altă dată.
0: Da.
1: Discuția e vastă și extrem de serioasă, pentru că așa cum spui tu, s-ar putea ca felul în care...
0: Ce faci
1: organizăm
0: tu acum,
1: vacanțele
0: astăzi,
1: de vară.
0: Băiatul,
1: da, de acum.
0: Se va vedea peste un număr de ani.
1: Da, ne asumăm sau nu?
0: 0753 400 200. Ascultați emisiunea Life cu Sens. Vorbim despre vacanță, dar în concret, cum transformăm vacanța de vară într-o experiență de învățare prin joacă, o experiență utilă pentru copiii noștri, astfel încât mai târziu să culeagă și ei și noi roade bune. La 0753 400 200 așteptăm ideile dumneavoastră. Poate că faceți lucruri inedite în vacanța de vară, care e o perioadă lungă de timp. Poate că faceți lucruri extrem de simple la care oamenii nu se mai gândesc. Și ce ați făcut dumneavoastră când erați în copilărie sau ce ați fost încurajați să faceți, ce faceți acum cu copiii ori cu nepoții, așteptăm să împărtășiți cu noi și să facem așa un coș de idei pentru toată lumea. 0753 400 200.
1: Să știi că deja începe să se umple coșul acesta și eu vreau neapărat să mergem mai departe ca să avem timp să trecem măcar prin așa. Mesaje pentru că timpul este scurt. Așadar, doamnelor și domnilor, luăm acum o scurtă pauză publicitară, dar revenim în doar câteva minute în atenție dumneavoastră și vom continua cu ceea ce chiar dumneavoastră ne-ați spus. Așadar, o scurtă pauză. Revenim.
2: Publicitate. Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.ro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
7: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
8: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
9: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Gogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
10: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
11: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
12: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
10: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
9: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: 11:14. Să știți că...
1: Aș vrea eu. E și 41.
0: Bine, și 41 de minute, am citit da, invers.
1: Dar îmi place cum gândești.
0: Da, nu? Păi nu-i nimic, intrăm pentru peste emisiune, ai bine să știi. Ce consiliere nu? Juridică? Hai amintiri din copilărie.
1: Cine să se supere dacă tu îți faci rău, nu?
0: Nu? Da, deci 11:42. Vroiam să spun altceva și am vrut să o iau înaintea lui Alberto. Câtă vreme am fost în pauza publicitară și dumneavoastră ați ascultat publicitatea oferită. Noi aici am depănat tot amintire din copilărie.
1: Păi,
0: și concluziona Alberto că ar fi drăguț astăzi, pentru că tot avem sisteme, să și registrăm amintirile din copilăria noastră pentru generațiile viitoare, adică generațiile actuale și cele ce vin, care nu vor mai înțelege nimic, pentru că se schimbă, nu? Tot o spuneai foarte repede, generațiile, percepțiile. Da, parcă zici că suntem din lume
1: total diferite.
0: Eu ce să mai zic? Da, cu copiii de astăzi, cu fiul tău, eu raportat la fiul tău.
1: N-ai nicio treabă.
0: N-avem nicio treabă, e foarte bine. Nu că n-avem vreun conflict, n-avem nicio legătură unul cu celălalt. Pentru că nu avem.
1: Deși
0: sunt
1: eu
0: generații...
1: cred că puteți avea. Mai sunt puncte comune,
0: da,
1: în ciuda
0: evident
1: tuturor diferențelor, dar în
0: bine
1: realitate e mai greu de găsit acest
0: da,
1: punct comun.
0: Da, să știi că pentru mine este continuă rebranduire, pot să zic?
1: Da, da, da, sigur.
0: Fiindcă lucrând cu adolescenții, ei sunt foarte solicitanți și ei trăiesc în prezent.
1: Tu ești veșnic tânără, pentru că
0: trebuie
1: lucrezi
0: să rămân
1: cu tinerii da în permanență și ăsta
0: da,
1: e un mare avantaj.
0: Da, dacă m-aș rupe, la revedere, gata. Da. Mă duc în lumea femeilor de vârsta mea. Îmi iau ceva de împletit.
1: Se pare că în situația ta când...
0: O Andreea.
1: În situația ta când lucrezi foarte mult cu tinerii, se întâmplă două lucruri. Simți că trece timpul mai repede pentru că schimbi generații și vezi
0: da
1: cum cresc.
0: Da, da, da.
1: Și vezi că au copii la rândul lor acum, chiar vorbeam da cu tine într-o ocazie despre treaba asta. În același timp simți că tu nu mai îmbătrânești niciodată, simți că tu nu înaintezi.
0: Da, așa este.
1: În vârstă.
0: Bine, mai mi-aduce aminte buletinul, mai mă întreabă medicul.
1: Cine e bun la matematică, că de la un punct încolo e mai greu de calculat.
0: Da. Deci până la urmă contează de ce oameni ne înconjurăm.
1: Așa zic și eu.
0: Nu?
1: Da.
0: Tinerețe fără bătrânețe.
1: Ăsta e leacul.
0: Da, hai să ne întoarcem la vacanță.
1: Ha,
0: noi ne bucurăm de vacanță,
1: mesaje,
0: să știți. Și la mesaje. Am promis că la final citim mesajele. 44 de minute, mai avem doar 5 minute.
1: Atât.
0: Oh, 5 minute repede, ia să vedem. Primul mesaj pe care l-am deschis eu este din partea doamnei Cornelia. Uite, l-avem și pe Emilian. Îl pregătești pe Emilian pe,
1: da,
0: pentru
1: da
0: audio? Bun. Cornelia, ce ne spune Cornelia? Am 6 nepoți. Își dau întâlnire la mine în vacanță. Ce frumos. 5 dintre ei se întâlnesc cu câțiva ani. Se întâlnesc de câțiva ani cu regularitate. Anul acesta în bucuria ca și nepoata din Spania să vină. Ceilalți 2 din București și 3 de la Iași vin negreșit. La biserică cântă o cântare actualizată de fiecare, pe fiecare an. Deci copiii se strâng și cântă. Foarte frumos. Acum însă are următorul început. Așteptăm marea zi când vacanța va veni. Ah, ok. Deci este o traducere. Fii atent, fii atent. Așteptăm marea zi când vacanța va veni. Cu toți să ne întâlnim la Mamaia când sosim și continuăm. Și continuă, o să vă trimit un video de la prima oră muzicală atunci când vor sosi. Așa, foarte bine, foarte bine. Deci, cu alte cuvinte, timpul petrecut la bunici ar fi un timp inedit, ne spune doamna Cornelia în esență. Hai să vedem alte idei.
1: Alte idei.
0: Ce facem cu copiii în vacanță? Uite, eu sunt părinte, trebuie să știu ce fac cu copiii în vacanță.
1: Bună dimineața, copilăria mea în vacanțe a fost muncă și joacă, arcuri, praștii cu care spărgeam geamurile vecinilor.
0: Uite, vezi, mai sunt și alții cu arcuri.
1: Da, și praștie făceam. Și ne ascundeam o zi întreagă să nu ne găsească și multe năzbâtice, amintiri plăcute. Pe acele timpuri nu existau telefoane și eram fericiți. Aveam fiecare copil un semn prin a ne striga să ne unim la joacă. Mulțumim pentru reamintirea copilăriei. Da, aveam și treaba asta. Mi-a deblocat o amintire mesajul ăsta.
0: Așa.
1: Fiecare ne strigam într-un anume fel și fiecare putea să facă, să fluiere sau să ții pentru un anume fel, astfel încât să ne recunoaștem și să știm cine ne strigă și pe cine caută.
0: Da?
1: Da.
0: Deci ăla era un cod, cum ai avea astăzi o alarmă specială pentru un apelant.
1: Exact. Da, da, da. Ceva unic. Și mai aveam, inventam și alfabet, un nou alfabet, un nou tip de alfabet.
0: Noi vorbeam păsărească, nu mai știu să vorbesc. Voi ați experimentat păsărească?
1: Am încercat, dar n-am fost bun niciodată.
0: Deci într-o vreme am comunicat.
1: Bine, nici nu știam foarte sigur care sunt regulile și mai inventam noi pe acolo. Acum, chiar de curiozitate, am căutat pe internet acum ceva timp în urmă să văd și eu
0: care sunt regulile
1: și cum se vorbește corect. Și am văzut că sunt unii foarte talentați în limba aceasta, pe care nu înțelegi, dar totuși îți sună familiar, știi? E așa, o ciudățenie de limbă. Ia să vedem ce ne spune și domnul Emilien, pentru că dumnealui ne-a trimis ceva mesaje vocale. Ia să vedem.
2: Pupici cu sens, dragilor, Antonio și Dana. Da, referitor la vacanță. Pentru mine vacanța n-a fost o vacanță. Cei care sunt de vârsta mea, majoritatea au avut o vacanță prin muncă. Dar la vârsta mea, la 50 de ani, de acum începe vacanța la mine împreună cu copiii mei. Noi
0: deci Emilian are 50
2: am început
0: de ani?
2: Ca să învățăm să facem o vacanță ca în copilărie.
1: Așa pare.
0: Așa a zis.
2: Cum? Având o grădină mai mare, cosind pânul, jucându-ne cu iarbă, suflăm în păpădie, am inițiat un cerșaf mare afară și avem un aparat de ăsta care dă filme, un videoproiector, și stăm frumos la un foc de tabără, ne uităm la film, bineînțeles creștin sau eu știu ce piesă, de teatru sau, și ne distrăm. Încercăm ca să ne aducem aminte de vacanța care noi n-am reușit să o facem când eram în copilărie. La vacanța care eu preferam să o am atunci, o am acum. Vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă.
0: Mulțumim frumos, mulțumim pentru mesaj.
1: Foarte tare.
0: Uite, da, într-adevăr, că erau mulți. Depinde și în ce zonă au locuit, pentru că și soțul meu îmi povestea că în zona Moldovei ei munceau foarte mult. Aveau ieșiri cu școala la muncă.
1: Da, da, da, pe câmp.
0: Eu lângă București, și, adică lângă București la bunici și în București, nu, n-am avut
1: asta. Și să știi că acolo în zonă s-a păstrat treaba asta, chiar dacă s-a depășit episodul comunismului din România și fiecare om avea terenul lui și proprietatea
0: așa
1: lui. Terenurile au rămas în continuare foarte mari și volumul de muncă similar cum era înainte, pentru că așa erau oamenii obișnuiți și pentru că erau poate și lipsiți de anumite lucruri, munceau foarte mult ca să aibă. Eu când am venit printre primele dăți așa în zona Munteniei și am văzut că oamenii au grădini cât avem noi curte și se plâng de treabă, mi s-a părut ciudat, pentru că la noi grădina nu se termina, nu știai unde-i capătul rândului de porumb, de exemplu.
0: Te duceai
1: și făceai pe zi, un om harnic făcea așa cam două rânduri jumate, trei. Deci să-ți dai seama ce era acolo. Și na, ce să faci, mergeai în copilărie, că mai era nevoie și la, la câmp.
0: Spune-mi ce n-am citit, să nu fi uitat ceva. Ne-am mai salutat ascultătorii și altfel, adică doar ne-am salutat. Uite, Vasi ne-a trimis și o imagine, albinele înțeapă, papagalul nu. Da, adică petrecerea timpului cu animalele poate fi benefic și este o lecție pentru copii, că tot vorbim. Ne-a mai scris de asemenea cineva prin mesageria clasică. Bună dimineața, vacanța e un timp frumos, vacanța este un timp petrecut în familie și amintiri frumoase și mai puțin frumoase. Și îmi zice mie, apropo, Dana, dacă băiatul cel mare face 17 ani, poate pleca singur cu avionul. Da, da, da.
1: El încă nu știe treaba asta.
0: El nu știe treaba asta.
1: Și Dana nu-și propune să-l anunțe.
0: Noi spunem că este liber. Vacanța este frumoasă, dar trebuie să știi să profiți de ea, ne spune. Și cum să o programezi. Așa este. Asta încercam să spunem astăzi. Exact, vacanța
1: este... Păi iată,
0: este
1: cea mai potrivită concluzie.
0: Cea mai potrivită concluzie, nu? Deci, ce trebuie să ținem minte? Că ecranele n-ar trebui să fie bune digitale, nu?
1: Ecranele sunt bune, dar nu în vacanța de vară. Sau nu atât de mult.
0: De
1: să fie și în vacanța de vară, dar puțin acolo.
0: Așa. Ce ar mai trebui? Ce să facem cu ei?
1: Să ne luăm timp noi, ca oameni adulți, maturi și responsabili pentru copiii din jurul nostru, fie că suntem părinți, bunici, unchi, mătuși, verișori sau doar prieteni cu copiii, pentru că ne plac. Să ne luăm un timp de calitate alături de ei și să fim disciplinați, să ne propunem să facem lucruri. Și să ne documentăm, pentru că, uite, sunt o grămadă de activități și inițiative pe care le-au făcut și alții, nu trebuie să reinventăm noi roata, ci putem prelua și să
0: până
1: ne bucurăm
0: te uiți
1: de...
0: tu la Corina, acum a scris Corina, Emilia nu știu ce a mai comentat acolo, nu văd bine până acolo eu. Exemple practice pe perioada vacanței de vară. poate că ați putea găti împreună cu copiii. Da, și dacă sunt băieți, nu e nicio problemă. Băieții mei gătesc, i-am pus, dacă n-aveam fete. Dar și dacă aveam fete, cred că tot pățății strângeam. Gătit, pregătirea conservelor pentru iarnă. Deja am anunțat, băieți, vine vremea să pregătim conservele. Imediat ce apare un produs, trebuie să-l conservăm. Așa că, haideți, știi ce bine taie Dănuș cel mic roșiile?
1: Așa, finuță.
0: Mai, deci e cel mai rapid la tăiat roșii. Am învățat de-a lungul anilor. Răducul s-o ocupă de partea de cărat, de spălat,
1: nu și
0: de
1: degete,
0: organizat.
1: Nu?
0: Mă, nu taie, nu, n-a reușit.
1: E bine.
0: Gătit, grădinărit, acolo unde există posibilitatea aceasta de grădinărit, în contact cu grădina și cu plantele, mi se pare că, de fapt, copiii învață despre Dumnezeu bine,
1: exact,
0: și temeinic.
1: Uite o variantă, dacă sunt oameni la oraș, sunt
0: așa,
1: tot felul de ferme din acestea special,
0: exact,
1: sau plantații special gândite pentru familii cu copii,
0: exact,
1: care pot veni acolo, își culeg fructele, au grijă de animale și ce mai au ei de făcut acolo și pleci de acolo și cu ceva,
0: cu
1: la
0: ceva,
1: un
0: da,
1: preț
0: pleci
1: mult mai redus decât le-ai găsi
0: este,
1: prin supermarket sau chiar la piață.
0: Mi-a zis un prieten cu o fetiță de câțiva anișori că a fost într-o duminică la o asemenea fermă și la,
1: da,
0: o astfel de fermă,
1: da, da, da,
0: și au și cules cireșe, era vremea cireșelor și în același timp și-au petrecut timpul în fermă și copilul...
1: Deci, uite, că sunt variante și la țară și la oraș.
0: Cumpărăturile putem să le facem împreună cu ei în vacanță, nu ne mai grăbim, mergem împreună și facem așa și o planificare și o lecție de educație financiară. No?
1: Trebuie.
0: Trebuie. Excursii? E păcat să lipsească excursiile, vizite la bunici și cititul împreună. Dacă nu avem timp în restul anului, poate că cititul împreună acum, măcar acum.
1: Seara frumos, că vara e tare fain afară,
0: da,
1: să stai...
0: Și ce făcea bunicul?
1: Ce?
0: Îmi dătea întâlnire în căruță, punea paie și când se făcea fric, nu știu, dar nu mă ciupeau țânțarii, dacă stau să mă gândesc, atunci nu existau soluții împotriva țânțarilor. Și ne întindeam amândoi pe spate și ne uitam la cer și mi-a arătat stelele.
1: Da,
0: și făcea o lecție,
1: da,
0: de astronomie,
1: da,
0: cu mine.
1: Și noi făceam asta, nu ne pricepeam atât de bine, încercam să identificăm și noi, carul mic, carul mare, ce mai știam noi așa de la școală, dar e o senzație extraordinară, pentru că, cum se vede, bolta cerului instalat,
0: exact,
1: la țară unde e chiar întuneric,
0: da,
1: nu o să o vezi niciodată.
0: Și lucrul ăsta mai fac și eu vineri seara cu băieții, strâng pe treptele terasei în fața casei și ne uităm la cer.
1: Foarte fain,
0: da,
1: foarte fain. Uite, asta e o activitate simplă și deloc costisitoare și plăcută și pentru copii și pentru adulți.
0: Hai să terminăm cu un text biblic după ce citești tu cu,
1: așa,
0: mesajul Călinei.
1: Bună, vă scriu din Spania. Ce facem în vacanță? Fetița mea are 4 ani, e prima ei vacanță de la școală. Ce tare! Locuim aproape de mare, mergem pe jos. Cam asta o să facem. La mare și la piscină. Mult timp afară, atât cât se poate, din cauza căldurii. Din păcate, nu putem merge în România la bunici. Oh, da, asta e trist. Unii,
0: da,
1: citind acest mesaj, se gândesc, mamă, ce noroc pe unii sunt la câțiva pași de mare și de piscină și eu sunt la bunici. Și alții plâng că nu sunt la bunici și sunt la mare. Dar indiferent de contextul nostru, ne putem bucura de un timp de calitate alături de copii. Dana, spune-ne ce ne învață Biblia cu privire la acest subiect pe care
0: uite,
1: noi l-am abordat astăzi.
0: Rămânem cu un verset în minte din Proverbe 22:6, un verset simplu și binecunoscut. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.
1: Cu alte cuvinte,
0: timpul de vară este un timp în care Dumnezeu ne cheamă să învățăm pe copii. E un răgaz pentru noi și ar trebui să fie un timp binecuvântat. Cu alte cuvinte, zi tu.
1: Cu alte cuvinte, avem oportunitatea de a investi un timp de calitate în copiii noștri,
0: exact,
1: și să-i determinăm și pe ei, așa cum ne spunea versetul nostru, ca peste ani, când poate ei vor avea copii, să facă aceleași lucruri frumoase cu amintirea acelor clipe petrecute alături de părinților.
0: Amin, așa să fie.
1: Da, noi nu mai avem răgaz cu emisiunea, deja e mult peste timpul pe care îl avem la dispoziție, însă ne-am bucurat să fim alături de dumneavoastră, să ne gândim la vacanța de vară, să ne aducem aminte de tot felul de întâmplări și experiențe, însă să tragem și o concluzie foarte profundă acum la final, aceea că trebuie să avem grijă și de noi și de copiii noștri pentru un viitor mai bun, mai strălucit și mai fericit din toate punctele de vedere. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, doamnelor și domnilor, în doar câteva minute. Colega mea, Dana, s-a pregătit cu o nouă ediție a emisiunii, e bine să știe, cu noi informații pentru dumneavoastră, însă până atunci ascultăm puțină muzică și zic puțină pentru că chiar e puțină, că pauza e mai scurtă până la ora 12, așa că rămâneți alături de noi, ne luăm rămas bun în aceeași formulă, ne întâlnim săptămâna viitoare, până atunci, audiție plăcută și toate cele bune!

0: pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
1: Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi la Radio Vocea Speranței, alături de dumneavoastră, toți ascultătorii care ne urmăriți. Dacă aveți întrebări de ordin juridic, dacă vreți să aflați informații și nu știți încotro să vă întreptați, suntem aici. Suntem pregătiți să răspundem întrebărilor dumneavoastră la 0753 400 200 prin mesaj sau la 021 269 0808 prin apel telefonic în regim normal cu tarif normal. Reamintim numărul de telefon, 0753 400 200 este numărul de unde așteptăm mesajele dumneavoastră, iar acum trebuie să vă prezint și invitata mea din această ocazie, doamna avocat Lidia Botea, a revenit la microfon. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
2: Mulțumesc și eu mult pentru invitație, mă simt bine și sunt întotdeauna bucuroasă să fiu cu dumneavoastră, cu cei care ne urmăresc și nu în ultimul rând cu cei din platou care sunt foarte drăguți, foarte amabili și foarte serioși.
1: Și foarte serioși, uneori serioși. Dar da, adevărul este că locul acesta nu este un loc de muncă, este un loc în care venim să îi slujim lui Dumnezeu și oamenii sunt deosebiți.
2: Da.
1: Și colegii sunt, da, sunt speciali.
2: Atmosfera este foarte frumoasă, de aceea revin cu plăcere și constat că cei care ne urmăresc sunt și ei oameni deosebiți, cu întrebări deosebite și în general aleg varianta plăcută lui Dumnezeu, să zic așa.
1: Da, da. Evident că și dumneavoastră rezonați cu acest tip de a fi, că altfel...
2: Cine se aseamănă să adune,
1: nu l-ați observat. Domnul avocat, avem un apel acum. Haideți să preluăm apelul ca să nu ținem telefonul blocat și apoi vom anunța și cam ce ne-am propus noi să abordăm astăzi. Spunem, alo?
3: Alo, să rămână, bună ziua!
1: Bună ziua! Vă ascultăm!
3: Mă numesc Marius.
1: Da.
3: Și am o întrebare în legătură de pensionarea mea.
1: Așa.
3: Poate să răspundeți.
1: Păi, haideți să vedem. Da. Ne adresați întrebarea și vedem dacă invitata mea, care nu e specializată pe domeniul pensiilor, depinde de întrebarea dumneavoastră. Dacă nu, noi notăm întrebarea și cu prima ocazie eu o citesc ca să nu ratăm ocazia. Vă ascult. Deci, domnul Marius.
3: Da. Am 54 de ani.
1: Da.
3: Și lucrez în cadrul CFR-ului din anul 90, între care din anul 90 până în 2001 am beneficiat de grupa 1 de pensionare. Din 2001 până în 2011 a fost grupa 2.
1: Așa. Până în 2011. Da?
3: Da, da, da. Deci din 90 până în 2001 grupa 1, iar din 2001 până în 2011 grupa 2.
1: Bun.
3: Iar am înțeles acum, nu știu sigur, dacă din 2024 până în actualmente, din nou CFR-ul beneficiază de grupa întâia de muncă. Eu sunt lăcătuș de revizie. Sport de muncă grea, de interperii, în fine. Și din cauza motivul acesta am beneficiat de grupa întâia și în continuare beneficiez cu semn de întrebare, da sau nu.
1: Adică...
3: La ce vârstă ar trebui să mă pensionez, spuneți.
1: Adică dumneavoastră vreți să aflați dacă beneficiați în 2024 în continuare, lucru pe care ați putea să-l aflați direct de la CFR, dacă beneficiați sau nu din 2024. Și a doua întrebare era la ce vârstă vă pensionați, nu?
3: Da.
1: Bun. Păi vârsta este cea clasică, la 65 de ani, pentru că altfel nu se poate. Iar cu privire la grupă, categoric eu am notat întrebarea și va trebui să răspundă domnul Gelu Panait atunci când va veni la microfon, pentru că este pe specialitate, dar am notat întrebarea și sper că în următoarele ocazii să fie deja prezent.
3: Așa,
1: când ați, la ce vârstă ați ieșit la limită, da? Ca să ar fi întrebarea. Probabil că la limită vă interesează. Și dacă beneficiați de grupă în calitate de lăcătuș revizie la CFR, începând cu 2024, într-adevăr s-a schimbat legislația. Astea ar fi două întrebări, da?
3: Da, da, da. Și când o să-l
1: chemați
3: pe domnul
1: Pana? Păi asta spuneam, ori săptămâna viitoare, ori cealaltă, în funcție de cum îi permite agenda.
3: Ok, vă mulțumesc, bună
1: rămână. Cu drag, cu drag, numai bine, la revedere. Bun, noi ne întoarcem la subiectele noastre. Așa este și revin și cu rugămintea. Ca dacă aveți întrebări pe domeniul pensiilor, să nu mai reținem timpul de astăzi, lăsați-ne mesajele dumneavoastră chiar acum în timp ce noi vorbim, lăsați-ne mesajele la 0753 400 200, eu le voi salva și la vremea potrivită, când invitatul nostru specializat pe acest domeniu va fi prezent, vom răspunde cu atenție fiecărei întrebări în parte. Doamna avocat Lidia Botea. Ne spune ascultătoarea noastră Serena Bragău, exact, doamna avocat, Lidia Botea este o dulce.
4: Oh, mulțumim!
1: Deci avem ascultători care ne urmăresc, că probabil că nu toți au probleme juridice fix în momentul acesta, dar sunt totuși pe recepție și vă urmăresc. Și de ce nu? Este bine să ascultăm, pentru că ceea ce noi vorbim aici se poate aplica mai târziu și nici nu știm. Și la un moment dat ne aducem aminte. Wow, a zis ceva atunci de mult. Ce zicea? Cum trebuia să fac eu?
4: Da, să știți că și eu mă confrunt cu astfel de situații. Așa? În care mi-aduc aminte că am auzit, am citit, da, mi s-a spus, da, pe o situație pe care nu o pot controla imediat, de orice domeniu, nu neapărat juridic, medical, social, educativ, informațional, cum vreți noastră să, în orice aspect al vieții, orice informație este binevenită, chiar dacă la momentul acesta nu o știu și eu, nu o reții în totalitatea ei. Simpla idee că ai primit informația te ajută. Știu că, de exemplu, există un termen, să citesc înainte de a semna, să nu stau pasiv. Sunt informații generale, adevărat, dar acestea sunt punctul de plecare, aceste informații sunt punctul de plecare pentru o decizie corectă. Deci nu este neapărat nevoie și nici n-am încercat aici să dau foarte multe amănunte, doar să atrag atenția că dacă se află într-o situație de un anume fel, să știe că trebuie să apeleze la notar, la executor, la avocat, să meargă direct în instanță, la o, știu și o societate, la o instituție, în orice caz să aibă minimul de cunoștințe care să-l ajute să ducă mai departe și să rezolve situația.
1: Doamna avocat, pentru ediția de astăzi ne-am gândit la un subiect care să fie util tuturor. Poate că în momentul acesta se confruntă unii dintre ascultătorii noștri, poate că nu. Dar e bine de știut de către toată lumea. Eu mă mai opresc un pic. Simona spune, vă ascult cu drag, gândindu-mă că poate vreodată îmi va veni bine informația. Vă mulțumim frumos pentru tot ce faceți pentru noi. Mulțumim, doamnelor și domnilor. Contează și mesajele de încurajare. Contează foarte mult.
4: Da, da, da.
1: Bun, mă întorc acum la subiectul nostru. Ne-am propus în ocazia de față și, de fapt, de data aceasta propunerea a venit din partea dumneavoastră. A spus, uite, oamenii ar avea nevoie să știe lucrul acesta și mă bucur când vine propunerea din partea invitaților mei, pentru că e de la firul ierbii și simțiți, luați pulsul.
4: Da, să știți că mai nou oamenii se confruntă cu anumite împrejurări, un loc de parcare, o amendă, o adresă, un refuz al autorităților. Nu știu, nu vreau să spun într-o notă negativă, dar există și o pasivitate din partea, da, autorităților, știți? Da. Și mă confrunt în ultima vreme cu ea, chiar am câteva dosare pe rol, drept pentru care m-am gândit că ar fi bine așa orientativ, multe dintre ele fiind într-o situație mai critică pentru că nu au luat măsurile necesare atunci când se impunea. De aceea am găsit că subiectul ar fi bine să-l abordăm.
1: Așa este. Astfel încât eu am preluat mingea, am fost atentă, Vorbim astăzi despre contenciosul administrativ și ne propunem să fie pe înțelesul tuturor ce înseamnă acest contencios administrativ, o să aflăm imediat. Mulți oameni cred că nu pot face nimic atunci când o instituție publică le refuză o cerere, de exemplu, ori când întârzie să răspundă sau emit o decizie pe care o consideră oamenii nedreaptă. În realitate, și asta trebuie să ținem minte cu toții, legea oferă cetățenilor posibilitatea de a cere instanței să verifice legalitatea actelor

0: dau seama.
1: Are antetul, orice înscris trebuie să aibă un antet.
0: Ce emis, înseamnă antet? De ce partea de,
1: de sus? Da, unde spune poliția română, primăria sectorului, consiliul local. Mă gândesc când primesc un astfel de înscris, ce efect produce? Mi se respinge o cerere? Mi se impune un, o obligație? Îmi afectează proprietatea? Mi se impune o taxă? Mi se refuză o autorizație? Mi se limitează folosința unui bun și așa mai departe? Deci prima întrebare este cine emite actul și al doilea ce efect produce? Și nu în ultimul rând, pentru că asta este important, dacă înscrisul respectiv îmi produce sau nu o vătămare. Chestiunea asta ar trebui să fie prioritară pentru toată corespondența pe care noi o primim. Dacă există sau nu vătămare. În momentul în care există o vătămare, mai exact, îmi afectează un drept, un interes legitim, simt că ceva nu e în regulă, atunci ar trebui să iau măsuri. Și atunci, dacă răspund la aceste întrebări și constat că este emis de primar, de consiliu, îmi produce o vătămare, mi s-au impus niște obligații sau, în orice caz, există o acțiune pe care trebuie să o fac sau mi se respinge sau n-ar trebui să o fac, ar mai trebui să verific aceasta mai mult sau mai puțin, dacă există o procedură specială. De exemplu, dacă în afară de contențiosul administrativ, cum spunea și dumneavoastră, este o ramură de drept și îți dă posibilitatea să contești în instanță actele, deciziile, refuzurile autorităților publice care încalcă anumite drepturi sau interese ale noastre. Dacă există și o procedură specială, ar trebui să verificăm dacă e de natură fiscală, dacă e contravențională, achiziții publice, urbanism și așa mai departe. Deci, când primim un înscris, în primul rând, sigur, eu știu de la clienții mei, spun, doamnă, mi-a produs o vătămare. Și dacă ți-a produs o vătămare și simți că ceva nu e în regulă, încep să intri în funcțiune și să acționezi. Acum, problema este în funcție de ce primești, mai departe vezi cum acționezi.
0: Deci sunt variante diferite de acționare raportat la ceea ce primești.
1: Exact, dar primele întrebări acestea ar fi: cine mi-a emis actul, ce efecte îmi produce raportat la mine, raportat la o terță persoană și dacă există o vătămare. Nu în ultimă instanță și dacă există o altă procedură specială care reglementează. Dar dacă...
0: Când ziceți vătămare, vă referiți la o vătămare financiară sau, mă rog, materială sau și vătămare de orice ordin
1: natură.
0: Psihologic?
1: De orice natură. Sigur, uite, de exemplu, primesc o adresă în care îmi spune că mi s-a anulat contractul privind locul de parcare. Clar că am o vătămare, da?
0: Bine, și mă uit, zic că am una materială aici.
1: Sau mi s-a respins dreptul de a primi un grad de handicap.
0: Da.
1: Aici este o chestiune și materială și morală, că până la urmă și moral este afectat, că nu ți se recunoaște starea ta de neputință și așa mai departe.
0: Bun. Deja au început să apară și mesaje din partea ascultătorilor noștri, de se pare că tema gândită de dumneavoastră a atins și atinge, continuă să atingă aspecte dureroase.
1: Toată lumea ne lovim astăzi.
0: De instituții.
1: Sigur, primim o decizie de impunere. Sigur, ni se calculează greșit. Sigur,
0: ceva.
1: Nu ni s-a răspuns la ceva. Pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem în situația în care ne aflăm într-o situație nesigură sau incertă sau ar trebui să adresăm întrebarea instituției respective. De ce nu îmi faci cu tare? Sau de ce mi-ai respins? Sau de ce nu îmi răspuns sau de ce nu îndeplinește anumite aspecte pe care eu vreau să le să beneficiez de ele.
0: Reamintesc numărul de telefon 0212690808 și desigur numărul pe care deja au început să scrie ascultătorii 0753400200. Doamna avocat, înainte de a citi mesajele, aș vrea să vă întreb și să vă rog dacă ar trebui să explicați pe scurt ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de avocat, contenciosul administrativ, cât mai pe înțelesul ascultătorilor. Am spus eu ceva la început, așa, ca o sintagmă, dar aș

0: Vreau să ne explicați dumneavoastră ce presupune acest contencios administrativ.
1: O să fiu foarte pe scurt. Este un drept, o ramură de drept pentru persoane fizice și juridice care au posibilitatea să conteste în fața unei instanțe de judecată actele, deciziile, refuzul autorităților publice atunci când acestea le încalcă drepturile sau interesele legitime. Mai exact, este modalitatea prin care cetățenii se pot apăra împotriva abuzurilor administrației. Se permite astfel controlul legalității actelor emise de autorități, reprezintă până la urmă o garanție a statului de drept, în ideea că nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar instituțiile publice.
0: Deci, toți suntem egali în fața legii.
1: Și toți putem fi verificați, controlați și eventual sancționați dacă greșim, inclusiv instituțiile publice.
0: Poți fi trasă la răspundere instituțiile publice? Sigur că pare greu de atins.
1: Da, pare greu de atins, dar să știți că avem bucuria când cerem de la stat și noi penalități sau întoarcerea banilor pe care ni i-au oprit în mod nejustificat și așa.
0: Totuși,
1: mai departe.
0: Totuși trebuie să menționăm un lucru apropo de când cer de la stat. Statul, spre exemplu ANAF-ul, ia bani instant. Adică nu
1: Ministerul Finanțelor,
0: Ministerul ANAF-ul, Finanțelor, tot
1: direcțiile de
0: instituțiile
1: taxe și
0: care
1: impozite
0: au treabă cu banii.
1: Cu banii, da, aici ne doare.
0: Executorul judecătoresc ia în limita unei treimi. Statul ia tot, adică tot ce găsește în cont și ia până la cât îi trebuie. Dar în același timp, când trebuie să ți restituie, ți restituie tot prompt. Adică ți restituie. Doar că trebuie să ne prevalăm și noi de ramura aceasta a dreptului de contencios administrativ și să cerem.
1: Să cerem. În primul rând trebuie să cerem.
0: Și când instanța a dat hotărârea finală și a spus da, omul are dreptate, statul a greșit, mă rog, statul, instituțiile, diverse instituții, atunci...
1: Și să contestăm. Când primim câte...
0: Nu, vreau să spun că atunci când judecătorul emite hotărârea, imediat statul prin instituțiile sale se conformează.
1: Da,
0: dar e important să contestăm.
1: Da, nu prea am ajuns, într-adevăr, aveți multă dreptate, nu prea am ajuns atunci când statul... Uite, de exemplu, am avut un dosar de uzucapiune în care nu am găsit proprietarul, legea permite să chemi prezumtivul proprietar, în cazul nostru primăria municipiului București, în cazul meu. Acțiunea a fost admisă, partea pe care am reprezentat-o, bineînțeles că a avut cheltuieli legate de taxa de timbru, onorarul de avocat și așa mai departe. Cum este firesc în orice proces, partea care pierde procesul susține cheltuielile de judecată, pentru că din culpa lui, din culpa ei, s-a creat această situație. În cazul meu era primăria. Vreau să spun că imediat ce hotărârea a rămas definitivă, deja am primit adresă, vă rugăm să ne indicați contul unde vom plăti cheltuielile de judecată. Regula este că sau am avut, pentru că tot practica, am avut o amendă, cineva și-a instalat o centrală de apartament, nu mai avea la un moment dat documentele necesare acestei operațiuni. A venit un control după 13 ani și a sancționat partea mea cu o amendă substanțială, cred că dacă este pe unde ne și poate auzi, aproape de 5.000 de lei, sumă care nu este mică. Am făcut contestație, printre altele am invocat și prescripția dreptului material și pentru faptul că poliția a greșit. Mai întâi a venit și a dat un avertisment și a spus pune-te în regulă cu actele. Nu a putut să se pună în regulă cu actele în 3 luni de zile cât i-a dat termen și după care ne-a dat amendă. Am considerat că este prescris, am considerat și că o faptă nu poate fi sancționată de două ori. În sensul că prima dată i-a dat avertisment și cu obligația de 90 de zile să își pună la punct documentația și ulterior a revenit și a dat amendă de 5.000. Poliția a greșit, ar fi trebuit să-i dea termenul de 90 de zile și să-și
0: după 90 de zile de să-l amendeze.
1: Da, sigur. Adică nu-i dai și sancțiune și în același timp îi pui și. Și am câștigat. Și imediat ce hotărârea a rămas definitivă, nici n-am apucat să deschid plicul, cum se zice, și am și primit din partea acestora că ne restituie contravaloarea amenzii pe care noi o plătisem jumătate, pentru că avem această facilitate, poți plăti jumătate într-un anumit 48 de ore și decât să plătească 5.000, partea pe care a plătit 2.500.
0: Și apoi, dacă...
1: Dacă este, ți primești banii, sigur că am avut și întoarcerea.
0: Și același lucru se întâmplă și în dreptul contestațiilor împotriva poliției, rutiere, spre exemplu. Tot așa, vine adresă de la poliție, vă rugăm să ne indicați un cont unde să...
1: Da, eu sfătuiesc să plătească totuși pentru că amenda, pentru că una din întrebări este, vine cu procesul verbal și spun, doamna avocat, îl contest. Este discutabil dacă să plătească sau nu amenda, dacă beneficiază de reducere sau nu. E adevărat că pe timpul soluționării contestației la procesul verbal se suspendă plata sau obligațiile care sunt trecute în acel proces verbal. Mă refer inclusiv la un proces verbal prin care se impune obligația de demolare a unei construcții. Sigur, cât se soluționează procesul, a unui gard, a unui construcții, mai mult sau mai puțin legal, asta va stabili judecătorul. Sigur că se suspendă. Dar eu personal sfătuiesc să plătească jumătate din amendă, ulterior având posibilitatea să
0: este și
1: recuperi.
0: Ușor. Ori își recuperează, ori plătește.
1: Da, da, da.
0: De
1: da.
0: Fapt, nu mai plătește, pentru că e pe jumătate și e în câștig. Doamna avocat, haideți să citim primul mesaj și apoi ne întoarcem să aflăm concret care este procedura contenciosului administrativ, pentru că vorbim în esență despre o lege. Vă rog să menționați legea.
1: 554 2004, sigur, cu modificările și completările ulterioare.
0: Iar legea contenciosului administrativ prevede o procedură puțin diferită față de celelalte legi și de care trebuie să ai în vedere greșești ceva,
1: dacă greșești,
0: ai pierdut timpul pe pielea ta. Și o să menționăm lucrurile acestea astăzi, așa că rămâneți alături de noi, fiți foarte atenți, poate chiar să vă luați ceva de scris și să țineți minte lucrurile acestea. Încercăm să facem o emisiune cât mai simplă, cu expresii cât mai accesibile.
1: Am făcut matematic, mi-am făcut chiar o schiță ca oamenii să rețină.
0: Mulțumesc
1: foarte
0: mult.
1: Simplu.
0: Mulțumesc mult, e perfect. Doamna avocat, haideți să dăm răspuns unei întrebări acum. Mă tem că în această ocazie nu cred că vom avea timp să luăm și pauză muzicală, pentru că avem foarte mult de spus, dar vom vedea. Iată o primă întrebare. Bună ziua, vă rog frumos să-mi spuneți dacă am plătit taxa de timbru pentru succesiune în instanță și între timp mi-a cerut încă o dată suma respectivă și am renunțat să mai continui, aș putea să-mi recuperez banii. Vreau să vă spun că suma plătită a fost de 80 de milioane. După vreo 2 luni mi-a mai solicitat să-i dau încă 110 milioane. Acum, eu nu știu dacă s-a făcut vreo modificare, vreo precizare la acțiune și s-au mai adăugat bunuri la masa succesorală.
1: Sau probabil îmbunătățiri.
0: Sau îmbunătățiri ceva și s-a constatat că taxa de timbru era insuficientă și trebuia mărită. Deci, în esență, a plătit 100, cât a zis, a doua oară, după vreo 2 luni, încă 110, deci 190 în total. Adică 19.000 de lei. Cum să-mi recuperez taxa de timbru? Între timp, eu am renunțat.
1: În ce fază a renunțat?
0: Da, atât ne mai scrie.
1: Deci, dacă...
0: Haideți să vorbim un pic, la modul general, ce ne spune ordonanța taxelor de timbru cu privire la restituirea banilor. Eu sunt reclamant, eu formulez o acțiune și nu vorbim doar de succesiune. În general, deschid un proces. Ce ar trebui să știu? Deci, eu formulez o acțiune, plătesc taxa de timbru... Și am posibilitatea să renunț la proces până la ultima întâlnire cu judecătorul, de fapt. Poți să renunț la prima întâlnire, poți să renunț la...
1: Este important momentul în care ai solicita judecătorului să îți soluționeze cererea. Pentru că dacă ai investit instanța, ai plătit taxa de timbru și ești la primul termen de judecată și vii și spui renunți la judecată, nu mai primești taxa de timpru înapoi după administrarea probelor, după propunerea probelor și așa mai departe. Dacă însă o faci înainte de primul termen de judecată, poți să primești jumătate din taxa onorarul, taxa de timbru cu o cerere adresată instanței din valoarea pe care ai primit-o. Deci faza...
0: Deci cu alte cuvinte, integral nu mai primești.
1: Integral nu mai primești, categoric. Dar ideea este în momentul în care renunți, dacă s-a făcut expertiza, s-au audiat martori și tu cedezi nervos și spui gata, nu mai suport nici financiar, nici moral, nici psihic, nici cum vrei să mai duc procesul mai departe și renunți, nu mai primești taxa înapoi. A doua problemă, eu personal m-am confruntat, am făcut o cerere...
0: Și trebuie să faci o cerere de restituire a taxei într-un an de zile, că altfel dacă nu faci cererea de restituire, nu ți-i dă
1: în condițiile în care renunți și primești jumătate din taxa de timbru înapoi. Eu personal m-am confruntat cu situația în care persoana respectivă a făcut o cerere de eșalonare, de scutire sau reducere, i-a redus taxa de timbru și în condițiile acestea plătea câte 100 de lei pe lună timp de 6 luni. La un moment dat a vrut să renunțe, nedând toată suma, crezi că dacă renunță, ce a plătit e bun plătit și restul nu mai plătește. Atenție! A plătit integral chiar dacă la momentul respectiv a renunțat și plătise doar un sfert din taxa de timbru. Deci, în condițiile în care intrăm într-o astfel de acțiune, nu mai primim taxa de judecată înapoi. Ideea este stadiul în la care dânsa a renunțat la judecată.
0: Pe care nu ni-l comunică aici în ce stadiu a renunțat, dar principiul este și unul corect, pentru că cheltuielile de judecată reprezintă de fapt ce?
1: Munca judecătorului, și... celor implicați, citațiile, grefier și așa mai departe. Adică chiar dacă tu depui cererea, în momentul în care ai depus-o, există un referent care ți-l primește, îți dă un număr de registrare, primești un dosar și așa mai departe. Acum că tu renunți și nu mai vrei cheltuielile, o mare parte din cheltuieli au fost efectuate. Sigur că nimeni nu poate să contorizeze cât și cum. Și atunci nu se mai restituie taxa de timbru.
0: Mm-hmm. Aceasta este și logica. Bun, deci contează foarte mult etapa când oprim procesul. E bine să ne gândim înainte. Înainte lucrurile, cu ceva timp în urmă, lucrurile stăteau puțin diferit, dar acum s-au schimbat. Mergem mai departe și aș vrea să menționăm, de fapt să ne întoarcem la subiectul nostru, vorbim despre legea contenciosului administrativ, legea 554, vorbim despre această ramură de drept a contenciosului administrativ, adică posibilitatea mea ca cetățean al României, fie că mă refer la mine, persoană fizică, fie mă refer la o asociație, o fundație, o societate comercială, mă rog, o persoană juridică, o companie și așa mai departe, dar eu ca persoană fizică sau juridică, considerându-mă vătămat într-un drept al meu, printr-un demers, o reacție sau o lipsă de reacție a unei instituții, vreau să formulez o plângere mai departe, astfel încât să-mi fie rezolvată problema.
1: Ați pus în discuție două aspecte. Când ți se comunică un act? De exemplu, am primit un act în o decizie din cadrul primăriei că locul meu de parcare nu mai mă aparține, da, nu mai mi este dat în folosință. Este prima chestiune. Și a doua chestiune, când eu adresez o cerere, hai să lăsăm același subiect, primăria, doresc să mi se recunoască gradul de handicap sau să primesc anumite drepturi sociale sau orice, formulez o cerere să mi se dea autorizație de construire, o autorizație de demolare sau să primesc ajutor social și așa mai departe. Deci, situația este când primim un act de la primărie, ce facem, dacă suntem mulțumiți sau nemulțumiți și a doua, când eu adresez cererea primăriei. Da? Sunt două aspecte diferite. când ni se comunică un act, o decizie de impunere. Uite, pentru că tot am pe rol, eu am două dosare în derulare. Contențiosul administrativ, persoana respectivă are de 13 ani o cerere să-i se acorde o locuință socială și nu i s-a răspuns. Și după 13 ani a venit la mine, deși eu aș fi venit din primul an, dar mă rog, până acum am mai putut financiar să se mai descurce, în sensul că au mai ținut-o rudele, au mai avut persoane care au susținut financiar, acum însă nu mai pot. Și a doua situație în care o societate au porțile de intrare a autovehiculuri cu o anumită deschidere. Așa. Dincolo de o suprafață, de exemplu, de 24 de metri, nu plătești nicio taxă. Dar dacă suprafața de deschidere a porții este mai mare decât 24 de metri, de exemplu, ai 25 de metri, pentru metrul așa plătești o taxă de timbru. Societatea mea a dat o primă declarație în care a recunoscut că are 25 de metri, fără să aibă cunoștințe că plătește suplimentar metrul în plus, și a zis hai să punem mai mult, că știți cum e. Nu totdeauna dai datele exacte. Ulterior a făcut o cerere de rectificare. Atenție, poți să faci în cadrul primăriilor în astfel de situații o cerere de rectificare și a venit solicitat să se facă măsurătorile și de fapt aveau o deschidere de 20 de metri, deci nici măcar prin apropiere de suprafață. Și apucase însă prima declarație să fie pe 25 de metri și am primit suma ca impozit pentru metrul în plus. Deci, cu alte cuvinte, i s-a comunicat o decizie de impunere. Ți se comunică o adresă. Absolut orice aspect poate să fie printr-o comunicare a unei
0: instituții.
1: Uh-huh. Un act administrativ în condițiile în care... Și atunci avem de făcut în anumite termene, anumite demersuri.
0: Bun, despre care vom discuta și de termene și ce demersuri. Avem un apel în așteptare, doamnă avocat. Alo?
2: Da, sunt română și...
0: Bună ziua!
2: Doamnă, eu sunt un client care am mai vorbit cu dumneavoastră, de Suceava.
0: Un ascultător.
2: Un ascultător.
1: Așa, da. Vă recunosc, cred că după voce. Și pe mine, și cu mine ați mai vorbit.
2: Da, domnul avocat, și mă iertați. Am o problemă care văd că nu se mai găsesc de rezolvare, din păcate, sociale.
0: Din partea instituției? Din partea primăriei, ok.
2: Sunt primărie, doamnă, sunt o persoană singură, vă rog, cu handicap grav, asistent personal nu mi-au dat doar banii, dar în schimb întrucât mă confrunt și cu probleme gastrointestinale, adică nu pot mânca orice, mi se pare că am mai vorbit ceva.
0: Da, ne-ați mai spus.
2: Și nu, mi s-a promis că mi s-a dat un răspuns, ca să zic așa, mai calificat, dar din păcate nu l-am primit. Deci eu aș ruga frumos pe doamna avocat.
0: Adică v-a promis primăria, sau nu înțeleg, v-a promis primăria un răspuns și nu vi l-a oferit.
2: Da,
0: ați făcut cerere scrisă. Haideți să discutăm
2: pe... Nu știu cum să atac problema, doamne. Eu am avut niște servicii din partea unei firme de aici la noi, Asociația Sfântul Ioan, dacă ați auzit.
0: Nu, oricum n-are importanță. Nu știm, dar n-are
2: care
0: importanță.
2: Care este gestionată de un preot, din păcate, vine cu mâncare, cu probleme, doamne, cu ba prea sărată, ba veche, ba, vă spun, și culmea, au asociație oficială care din grijință...
0: Bun, dar asta discutăm în afara primăriei. Hai să vedem cu primăria. Bine, primăria ar putea spune că și-a făcut partea.
2: Tot această problemă încă cu 2 ani să fie. Am făcut un demers scris la primărie
0: așa,
2: ca să priei ei această sarcină, să-mi acorde ei, fiindcă au acea cantină de ajutor social.
1: Bun, și ați primit răspuns? Ați primit răspuns de la...
2: Da, au dat răspuns că ei nu pot să priei o astfel de sarcină, întrucât ei fac aprovizionare de la anumite firme angro și că nu... Mai ales,
1: vă ne mulțumesc de acest răspuns. Considerați că nu este legal, nu e corect, nu e...
2: Problema este dacă omul se află în situația mea, adică așa, oricine ar fi, nu neapărat eu, dar 72 de ani.
1: Ok, da. Deci sunteți nemulțumit de acest răspuns. Asta era ideea.
2: Sunt nemulțumit.
1: Și ce ați putea face?
2: Apeliz, domnule, dacă nu ai familie lângă tine, am copii, dar în Italia, 2000 de kilometri, au și ei copii la rândul lor, pot să-și dirigeze familia să vină să mă îngrijească, că ei de la primărie mă aruncă, să zic așa, vina că să se ocupe copiii de bine. Cum? Adică poate una dificil e să-și lase soțul și cei doi copii.
1: Am înțeles. Deci vă aflați în cea de-a doua, să zic, cel de-al doilea aspect, cea de-a doua problemă, în condițiile în care ați primit un răspuns și nu sunteți mulțumit de el. Sigur că cu ocazia asta și abordăm problema pe care începusem să o discutăm. Dacă ați primit un act și sunteți nemulțumit, îl considerați că nu este corect, că nu va rezolva problema, că vă refuză un drept și așa mai departe, aveți posibilitatea să faceți o plângere, obligatoriu vă zic, să faceți o plângere în 30 de zile de la data când ați primit acest răspuns, fie instituției respective, fie celei ierarhice superioare. În cazul primăriei, aici faceți o contestație la răspuns și, să zic așa, faceți și o plângere prin care dumneavoastră vă exprimați punctul de vedere, în sensul că sunteți nemulțumit de cum este rezolvată problema dumneavoastră. Așteptați 30 de zile să vă răspundă la plângerea pe care dumneavoastră ați făcut-o, iar în măsura în care nu vă răspund sau insistă cu răspunsul că de multe ori există situația în care...
0: Asta spun primăria. Da, dom'le, noi facem mâncare, dar facem mâncare la modul general, nu cu sare mai multă, mai puțină.
1: Exact. Deci dacă ești nemulțumit de răspuns, atunci poți să mergi în instanță în termen de 6 luni de la data în care ai primit răspunsul sau refuzul sau dacă nu ți-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristic până în 6 luni, te poți adresa instanței de judecată în care să obligi primăria ca să-ți rezolve în mod particular cazul dumneavoastră, având în vedere că îndepliniți condițiile de a beneficia de ajutor social sub forma unei hrane, sub forma unei sume de bani, sub forma unor servicii care să vă ajute în viața de zi cu zi. Nu aveți decât posibilitatea decât să vă adresați instanței de judecată, dar atenție, de la răspuns, dacă ați primit să nu fi trecut, da, în funcție de data pe care o aveți pe plic, să nu fi trecut mai mult de 6 luni de zile. Vă adresați instanței contencios administrativ, care poate să oblige, să zic așa, instituția. În astfel de situații, nu e cazul dumneavoastră, dar dacă tot răspund să dau un răspuns complet, poate să anuleze actul, poate să oblige autoritatea să emită un act solicitat dacă îi ceri să-ți emită, de exemplu, autorizație de construire, poate să oblige unitatea, instituția respectivă să-ți răspundă răspunde, poate să oblige să-ți rezolve problema în sensul favorabil, poate să oblige chiar să vă acorde și despăgubiri. Sunt soluții pe care instanța de judecată le dă. În cazul dumneavoastră, poate să oblige primăria să, având în vedere particularitatea cazului, aveți o vârstă înaintată, venituri minime, copiii nu au posibilitățile financiare să vă susțină, să zic așa, nevoile zilnice, puteți să cereți un ajutor social sub forma unei înscrieri la o cantină socială, sub forma unor servicii și așa mai departe. Deci, singurul răspuns e adevărat dificil pentru dumneavoastră este că nu aveți decât să solicitați, să zic așa, forța coercitivă care se manifestă printr-o hotărâre judecătorească, respectiv să vă adresați unei instanțe de judecată. Aveți posibilitatea să beneficiați de asistență juridică gratuită. Ați spus că aveți o fundație prin apropiere. Vă puteți adresa acesteia să facă demersurile la baroul de avocați din Suceava cu documentele respective conform ordonanței 83, că nu aveți venituri, că sunteți în vârstă și că vă aflați într-o situație de nevoi specială, să beneficiați de scutirea tuturor cheltuielilor care ar presupune demersul făcut de avocat pentru ca dumneavoastră să primiți într-adevăr, zic și eu, justificați întemeiat anumite drepturi sau anumite servicii din partea instituțiilor statului. Deci răspunsul este, indiferent de câte telefoane veți da, nu vă putem ajuta pentru că nu există o instituție sau nu există o formă prin care noi putem să obligăm primăria să vă rezolve problema așa cum vreți dumneavoastră. Posibil ca nici judecătorul să nu vă dea total dreptate sau să vă dea parțial sau poate să nu vă dea dreptate deloc. Dar oricum este o instituție care verifică dacă primăria a reacționat corect, răspunsul este corect, atitudinea ei este corect raportată la situația dumneavoastră.
0: Da. Delicat, pentru că în situațiile acestea, dincolo de contenciosul administrativ, mi-aduc aminte de o emisiune înregistrată cu dumneavoastră, doamnă avocat, cred că nu mă înșel, sper să nu mă înșel, mă rog, o emisiune pe care deja am difuzat-o la radio și în care vorbeam de obligația de întreținere a copiilor pentru părinți.
1: Da, dar în cazul dânsului cel mult ar primi o sumă de bani, care sigur că n-ar fi...
0: ajutătoare. Nu, că îți spune deja care bani și că nu-i trebuie. Omului trebuie să-i prepare cineva mâncare adecvată afecțiunii.
1: Da, sigur că și aici e o problemă dacă ai o anumită afecțiune și n-ai voie să mănânci sărat, iar la cantină se...
0: se prepară la grămadă, da.
1: Da, și nu ai un regim alimentar corespunzător, sigur că problema este dificilă. Dar nu cred într-un fel sau altul judecătorul va aprecia dacă și primăria poate să ofere astfel de servicii sau poate să sunt acele centre de ajutor în care poți să trimiți o persoană calificată contra unei sume de bani sau dacă nu faci dovada să vină să-ți asigure întreținerea zilnică. Eu cunosc astfel de cazuri în care din partea unor asociații, din partea unor persoane știu și eu caritabile, trimit angajați persoane calificate care să acorde sprijinul necesar unei bătrâneți liniștite pentru persoanele aflate în astfel de situații critice. Până la urmă ar trebui să avem, dacă nu, măcar să îi adresăm un cuvânt bun și un gând să-și rezolve problema cu bine.
0: Doamna avocat, mai avem puțin timp.
1: Aoleu, iar a trecut, știți câte am să spun?
0: Așa că o să vă dau dumneavoastră cuvântul acum, nu vă mai întreb nimic. Deci știți câte întrebări mai aveam eu? Cred că Eu zic să mai revenim asupra acestui subiect, pentru că nu l-am epuizat și nu cred că l-am epuizat. Adică putem să ne întoarcem la el, fiindcă este un subiect drept dovadă că nici întrebările nu pot să le citesc pe toate acum. M-am uitat, este ora 12:47 de minute, mai avem 5 minute, 7 minute cu indulgență.
1: Atunci haideți să eventual
0: să... Vă rog, pașii,
1: da,
0: să rețin ascultătorii până la următoarea noastră întâlnire, când va fi, ea vedem, dar în proximitate, adică în apropiere, și apoi continuăm pe tema contenciosului, pentru că nu le puizăm nici pe departe, însă este o materie destul de puțin folosită sau cunoscută. Ea este folosită, dar e folosită de obicei de specialiști. Și ar trebui să știe și oamenii.
1: Da, pentru că de multe ori și de la dumneavoastră, de la emisiune, inclusiv domne, ce să fac? Păi mai întâi adresează cererea instituției respective. Răspunsul este, da, știți,
0: am făcut... Păi am fost la ghișeu și am vorbit și mi-au zis că nu.
1: Da, este mare greșeală, pentru că vorba, știți cum e, zboară. Și pe urmă astăzi vorbesc cu un funcționar, mâine vorbesc cu altul și fiecare vine cu ideea lui. De aceea, întotdeauna, când avem o nelămurire, când dorim o informație, rezolvarea unei situații, chiar și noi putem să o vedem diferit. Mâine colega mea s-ar putea să aibă cât de cât o apreciere categorică, asemănătoare, dar puțin mai diferită decât a mea, că știți cum e, chiar și o vorbă, sunt două capete, trei idei, ceva de genul. Bun, și atunci un funcționar îți dă o informație, un altul o informație.
0: Nu,
1: și
0: nu e o informație oficială.
1: Și asta vreau să spun, în afara faptului că este de cum înțelege dânsul problema și așa mai departe, nu este o informație oficială de care să te folosești, pe care să o utilizezi. De aceea, întotdeauna adresați instituției respective o adresă scrisă. Vă rog să-mi comunicați de ce nu îmi am făcut cerere să-mi dați loc de parcare, vă rog să-mi comunicați de ce nu îmi răspundeți cererii, solicitării mele de a primi un loc de parcare cu numărul cu tare, că știu că e liber, persoana respectivă s-a mutat, văd eu că locul e gol și așa mai departe. Nu-ți răspunde instituția, pentru că situația este destul de frecventă. Nu-ți răspunde. Mm-hmm. Tu ai depus cererea cu confirmare de primire de regulă, ca să am o dată de înregistrare, sau chiar te-ai dus la ghișeu, sau chiar ai trimis-o online prin adresă de mail și îți spun, de regulă instituțiile răspund, solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată cu numărul cu tare și din data de... atunci când ai primit o astfel de înregistrare, numer calendaristic 30 de zile, nu ai primit răspuns, nu stai. În sensul că în speță eu am avut 13 ani în care nu a... Bine, persoana respectivă în fiecare an a tot solicitat să primească o casă și a tot stat. Ideea este că răspunsul oficial nu l-a primit niciodată. Nu stai. În momentul în care au trecut 30 de zile de la data când ai depus cererea și nu ai primit răspuns, instituțiile, de regulă, totuși, 80% din cazuri, instituțiile răspund în termenul de 30 de zile. Uh-huh. Dar mai e procentul ăla de 20% și tu te afli în situația nefericită, taman în procentul ăla și nu ți se răspunde. Atunci, poți introduce acțiune în contenciosul administrativ, că toți suntem aici, în 6 luni de la împlinirea celor 30 de zile.
0: Unde se introduce acțiunea? La judecătorie, la tribunal?
1: La tribunal.
0: La tribunal, nu la judecătorie.
1: Nu. Tribunalul judecă aspectele de contencios administrativ. La fel și cu plângerea prealabilă. Nu introduci, ai primit o decizie de impunere. De exemplu, cum v-am zis, în cazul meu a fost luată în considerare prima declarație în ceea ce privește deschiderea porților ca fiind de 25 de metri. Ulterior s-a făcut rectificarea, s-a zis, stați puțin că măsurarăm și noi și vedem, am văzut că nu e de 25 de metri și de 20 de metri. Dar ei au intrat în baza de date cu 25, au făcut o decizie de impunere. Și au venit, haideți doamnă să mergem la judecător, că m-am dus eu la ghișeu și ne-au zis că asta e să fim sănătoși. Nu se face așa. Formulez o plângere prealabilă, pentru că dacă te adresezi direct judecătorului, o să ți-o stingă ca prematur. Cu alte cuvinte, te duci la aceeași instituție sau, dacă ai posibilitatea, la organul ierarhic și spui, domne, contest decizia de impunere întrucât am dat rectificativa și dumneavoastră...
0: Și detaliez.
1: E, dacă nu îți răspunde, ei ar trebui să răspundă în termen de 45 de zile. Dacă nu îți răspund, în cazul în speță, nu îți răspund, în termen de 6 luni de zile te duci la judecător.
0: Și
1: sau
0: te duci
1: chiar
0: cu
1: dacă
0: dovada,
1: îți răspund.
0: Și te duci cu dovada, fie că au răspuns, fie că nu au răspuns, dar tu te duci și cu dovada că tu ai
1: obligatorie că ai formulat plângerea prealabilă. Dacă ți-au răspuns și ești nemulțumit, atați răspunsul numai târziu de 6 luni. Dacă nu ți-au răspuns în 30 de zile, atunci te duci la judecător și îi spui, unu, obligații să-mi răspundă, indiferent că am și eventual să soluționeze situația pe care am...
0: Deci, specific contenciosului administrativ este această procedură când ești nemulțumit de o decizie a autorității publice, oricare ar fi ea, tu trebuie să te întorci la autoritatea respectivă cu o plângere prealabilă, așa se numește prealabilă, adică înainte de instanță, și fie că îți răspunde, fie că nu îți răspunde la ea, dar după ce aștepți minim 30 de zile, te poți adresa instanței.
1: Exact, dacă nu faci înainte.
0: Te poți adresa tribunalului. Dacă nu știi lucrul acesta și te adresezi din prima tribunal, acțiunea ta va fi
1: respinsă ca
0: pe...
1: prematur introdusă.
0: Ca prematur, adică prea devreme introdusă, câtă vreme tu nu ai tratat cu instituția.
1: Sigur că posibil ca norma plângerii prealabile să ți se rezolve situația. Și ar mai fi o chestiune, dacă mai avem timp, dacă suspendăm, de exemplu, ai de plătit. Ai de plătit o sumă de bani și sau să demolezi un bloc sau să demolezi un gard. Și atunci, până ți se rezolvă plângerea, până prealabilă, până te adresezi tu instanței de judecată, a intrat buldozerul și ți-a dărâmat gardul. Poți să te adresezi judecătorului să-ți suspende efectele acestei decizii în două situații. Una, dacă ai formulat plângerea prealabilă, pe care, despre care am vorbit și pe care obligatorul trebuie să o faci, poți să faci imediat, astăzi ai făcut plângerea prealabilă, a doua zi poți să te duci la judecător și să-i spui până îmi rezolvă plângerea, până treci cu 6 luni, până ca să nu mi se demoleze, poți să ceri suspendarea cu obligația ca în termen de 60 de zile să introduci și acțiune în instanță. Dacă ești în instanță deja, ai trecut, nu ți-a răspuns, de exemplu, în termen de 30 de zile, repede te-ai adresat instanței de judecat. Aici n-ai nevoie de plângere prealabilă la lipsa unui răspuns. De exemplu, mă duc la judecător să-l oblige să-mi răspundă. Dar faptul că între timp mie, nu știu, mi se întâmplă ceva și am nevoie să suspend situația, să elimin efectele situației respective, pot să mă duc la judecător și să-i cer suspendarea, dacă mă aflu direct în instanța de judecată, suspendarea efectelor actului administrativ cu îndeplinirea a două condiții. Să fie un caz bine justificat și vorbim de o pagubă iminentă, adică un prejudiciu material previzibil, sau o perturbare gravă. Cu alte cuvinte, să explic judecătorului că dacă îmi dărâm dita mai blocul sau dita mai casa, foarte greu îmi produc și vei constata că autorizația de demolare a fost dată în condiții de nelegalitate.
0: Corect, nu o să mai îmi ridici construcția înapoi.
1: Absolut, creezi o pagubă iminentă pe care nu o pot acoperi.
0: Doamna avocat, am ajuns la finalul acestei emisiuni, dar clar subiectul nostru de departe nu a fost atins complet, nici parțial. Doar un pic am intrat așa în contenciosul administrativ, deci vom reveni asupra acestei instituții, avem și întrebările, le vom salva. Și eu vă aștept într-o altă ocazie să continuăm tema.
1: Sigur, pentru că mă aflu în situația, și nu numai eu, cred că foarte multe persoane, care atunci când nu primesc un răspuns, nu știu ce să facă, stau și așteaptă.
0: Și spun, asta este cel mai greșit lucru.
1: Da.
0: Mulțumesc mult de tot pentru astăzi, mulțumesc pentru prezență și pentru efortul de a fi aici și pasiunea pe care o puneți în...
1: Mulțumesc mult!
0: În a răspunde. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Bine să știi. A fost alături de mine doamna avocat Lidia Botea. Noi ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora prânzului. Dana Bordeanu, Vali Bogdan, din Regia Tehnică și alături de avocat Lidia Botea. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine vă dorim. La revedere!
1: Zi binecuvântată!

0: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
1: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
2: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
3: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
1: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
0: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Există cuvinte pe care merită să le spui.
5: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Federațiile sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Profesorii au protestat de dimineață în Piața Victoriei, acum ajung la Palatul Parlamentului. Ședințe și astăzi la PNL, USR și UDMR, după ce ieri toate cele trei formațiuni care au compus fosta coaliție au afirmat că nu vor vota cabinetul Veștea. Premierul desemnat declara aseară că intenționează să depună astăzi în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Vreme instabilă în aproape toată jumătatea nordică a țării, în rest zi caldă și frumoasă. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Este ziua în care mii de sindicaliști din învățământul preuniversitar și universitar au venit în capitală la o acțiune de protest organizată de cele trei mari federații. Cadrele didactice și nu numai s-au întâlnit în fața sediului guvernului și au ajuns acum la Palatul Parlamentului. Profesorii își strigă nemulțumirile, în special legate de proiectul noii legi a salarizării unitare, care, spun ei, dovedește dispreț la adresa întregului sistem național de învățământ și afundă și mai mult statutul personalului didactic în precaritate și impredictibilitate. Federațiile sindicale cer retragerea urgentă a proiectului din dezbatere publică și începerea unor negocieri reale și serioase. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, este alături de protestatari și are mai multe detalii în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua! Atât în fața guvernului, cât și în marșul spre Palatul Parlamentului, lucrurile s-au desfășurat normal. Nu au existat niciun fel de incidente pe parcursul acestor ore. Pe drumul către Palatul Parlamentului, profesorii evident au discutat despre aceeași problemă, legea salarizării care îi nemulțumește în momentul de față, și venind din mai multe județe și-au luat și câteva pancarde pe care să le expună acolo la protest, pe care scriu, citez, de fapt ei vor să transmită niște mesaje guvernanților. Citez: vreți performanță la catedră sau salarii de subsistență, întreabă profesorii, și mai transmit că, citez, dirigenția nu este voluntariat. Cu alte cuvinte, angajații din educație vor salarii decente. Ei se vor afla timp de o oră în fața Palatului Parlamentului pentru a-și exprima aceste nemulțumiri.
3: Guvernanții noștri lasă educația în urmă tare. Nu știu de ce. Efectiv, umilire. Peste tot pe unde mergem, avem impresia că noi, profesorii, suntem vinovați de soarta actuală a României.
4: Această lege a salarizării care ne afectează foarte mult. Ne afectează în procesul de învățământ, de evaluare, ținând cont că mulți dintre noi pregătim și pentru examen de capacitate sau de bac.
5: Aici sunt și reprezentanți ai personalului didactic, auxiliar și administrativ, deci în universitate. Nu sunt numai cadre didactice. Sporul de doctorat pentru cadrele didactice se limitează la 500 de lei, apoi se încalcă ordonanța 57 din 2023 și de asemenea promisiuni care ni s-au făcut cadrelor didactice atunci când a fost promulgată legea 153 din 2017, actuala lege a salarizării unice. Din acest proiect rezultă o degradare a statutului social a angajaților din universități.
2: Liderii sindicatelor au anunțat la protestul din fața guvernului că acestea vor continua dacă nu va fi modificată legea salarizării în beneficiul angajaților din învățământ.
1: Mulțumesc, Felicia Mocanu. 120 de lucrători vamali din birourile Constanța Nord și Constanța Sud participă la această oră la o grevă de avertisment, nemulțumiți de prevederile legii salarizării privind încadrarea categoriei profesionale din care fac parte și neacordarea unor sporuri, dar și pentru faptul că statutul personalului vamal nu a mai fost actualizat în ultimii 20 de ani. Lucrătorii vamali au întrerupt munca până la ora 14. Este penultima etapă a conflictului de muncă înainte de greva generală. Valentin Roșculeț, membru al sindicatului Meridian din biroul vamal Constanța Nord.
6: Nemulțumirile generale sunt legate de prevederile referitoare la categoria profesională în care ne încadrăm, prin neacordarea unor drepturi salariale ale persoanelor care lucrează în frontieră, în ture, sporuri de sărbători legale, sporuri de sâmbete și duminici, a personalului care lucrează și are în îngrijire și formează împreună câinilor echipajele canine, a personalului care lucrează cu aparatură care emite radiații ionizante și automat ar trebui să existe un spor de radiații, actualizarea și armonizarea unui statut al personalului vamal care să ne aducă în rândul celorlalte instituții de, putem spune chiar și de forță care acționează în frontieră și să fie recunoscută importanța activității și muncii unui lucrător vamal.
1: Greva de avertisment a lucrătorilor vamali nu a blocat activitatea în toate punctele de trecere a frontierei Vamei și de la Albița din județul Vaslui, cel mai mare punct de pe granița de est a Uniunii Europene. Nu și-au încetat activitatea, dar reprezentanții lor spun că sunt solidari cu colegii de la celelalte puncte. Pe la Albița trec zilnic în jur de 2500-3000 de persoane și aproximativ 1500 de vehicule. Și angajații punctelor vamale de la porțile de fier 1 și 2 din județul Mehedinți au decis să nu se alăture protestului spontan, nici la Halmeu, la granița cu Ucraina, procesarea declarațiilor și controlul fizic al mărfurilor nu suferă nicio întârziere astăzi, ne-au transmis corespondenții noștri. Premierul desemnat Adrian Veștea intenționează să depună astăzi în Parlament lista cabinetului și programul său de guvernare, dar nu are certitudinea că va obține minimum 233 de voturi necesare pentru învestire. Și în timp ce susținătorii săi îi negociază susținerea de la om la om, la PNL și USR s-au anunțat noi ședințe de urgență. O întâlnire are loc la această oră și la grupurile parlamentare UDMR după decizia de ieri a Uniunii de a nu participa la guvernare. Detalii în direct acum de la Maria Bojescu, are informații despre toate aceste frământări de pe scena politică. Amalia, bună ziua!
7: Bună ziua! A început ședința grupurilor parlamentare ale UDMR în care se va decide poziția formațiunii față de guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Există deja o recomandare luată ieri de Consiliul Reprezentanților Unionali ca parlamentarii formațiunii să nu voteze noul executiv. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, declara că formațiunea nu poate gira un guvern votat cu reprezentanții ai unor partide extremiste. Celelalte partide din fosta coaliție, PNL și USR, au și ele programate ședințe în această după-amiază, au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere noului guvern. În plus, liderii PNL, USR și UDMR au discutat și ieri situația actuală și iau în calcul formarea unui guvern minoritar. Greu de spus în acest moment dacă vor reuși, pentru că cele trei partide nu au suficiente voturi. În plus, PNL trebuie să decidă dacă va convoca sau nu forurile statutare ale partidului pentru a supune la vot excluderea din partid a lui Adrian Veștea, dar și a parlamentarilor care vor susține guvernarea cu PSD. Chiar dacă nu mai are sprijinul partidului, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare pe lângă PSD, inclusiv cu POT, dar și cu grupurile Uniți pentru România și Pace Întâi România. Adrian Veștea este încrezător că va obține voturile necesare pentru a atinge pragul de 233, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR, care până acum au fost excluși de la negocieri. Liderul senatorilor Petrișor Peiu a condiționat un eventual sprijin în Parlament, cerându-le președintelui Nicușor Dan și lui Adrian Veștea să-și ceară public scuze pentru eticheta de extremist pusă partidului în ultimii ani. AUR a criticat desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și nu crede că această construcție politică propusă este o soluție. Deocamdată acestea sunt informații. Le vom reveni.
1: Mulțumesc, Amalia Bojescu. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor evenimentelor de la București din perioada 13-15 iunie 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente și reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare. Iulia German are detalii.
8: Inițiatorul proiectului de lege, deputatul PNL Florin Roman, a spus că aceste măsuri asigură o reparație morală și materială pentru victimele mineriadei.
9: Vor beneficia exact de aceleași facilități de care beneficiază revoluționarii, inclusiv dreptul la demnitate, pentru că avem încă pe rol un dosar care nu este finalizat.
8: Deputatul USR Alin Stoica.
10: Trebuie să depunem aceleași eforturi pentru a păstra democrația în fața asaltului necontenit al forțelor care vin să oblitereze, practic, aceste drepturi pe care le-am câștigat cu greu și cu sacrificii.
8: Măsurile vin prea târziu și asigură prea puțin pentru victimele mineriadei, a declarat deputatul AUR Florin Velcescu.
11: Vedem astăzi, la 36 de ani distanță, că aceiași oameni care au luat decizia atunci și-au lăsat moștenitorii să conducă în continuare. N-am avut o lege a lustrației, nu cred că o vom avea.
8: Pe lângă dreptul la indemnizație lunară și accesul gratuit la tratamente și pe mijloacele de transport în comun, victimele mineriadei vor fi scutite de plata impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia, potrivit proiectului de lege. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027.
12: România are al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat astăzi arată că proporția dintre autoturismele second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau Euro 6. Experții avertizează că lipsa taxelor de mediu și verificările tehnice precare la import agravează situația. Tudor Măcicășancu, autor al studiului, explică de ce românii refuză să renunțe la mașinile vechi.
13: Alternativele sunt precare. Toate țările cu rată mică de motorizare sau cu rată medie de motorizare, dar utilizare foarte slabă a mașinii, au alternativele în picioare. Oamenii care nu conduc merg cu altceva. Acel altceva trebuie să existe. În sensul ăsta, transportul metropolitan în România deseori lasă de dorit. Transportul urban în orașe mici e destul de comun să nu existe. Transportul feroviar este neatractiv și într-un declin de 3 decenii. Și, practic, alternativele la automobil sunt tot mai slabe, mai puțin atractive și mai puțin existente. Asta au condus la o utilizare intensivă și sistematică a mașinilor în scop utilitar. Și sigur vorbeam de obiceiuri. Mașinile în România tind să meargă mult anual, mult la sută din acel rulaj să fie în oraș și accidentele sunt pe măsură. Nu este de vină doar infrastructura, ci și educația rutieră precară, dar în ultimul rând și flota învechită cu performanțe dinamice pe măsură. O mașină de 20 de ani nu se oprește ca o mașină de acum 5 ani.
12: Ploile din ultima perioadă au produs pagube semnificative în mai multe zone din țară. În județul Vaslui, prefectura a solicitat de la guvern un sprijin de peste 2 milioane de lei pentru localitățile în care au avut loc alunecări de teren. Primarii susțin că pagubele sunt însemnate și că în contextul unor bugete locale mici, fără ajutor guvernamental, nu s-ar putea descurca. Alina Darie.
14: Primarii din 17 comune din județul Vaslui au solicitat despăgubiri pentru pagubele provocate de cantitățile mari de precipitații căzute în ultima perioadă. Au fost afectate drumuri, poduri, podețe, dar și gospodării ale oamenilor. Numai în două comune, Dodeș și Epureni, pagubele au fost evaluate la peste 2 milioane de lei. Primarul comunei Epureni, Carmen Bâlbâie.
15: Noi, având o configurație geografică între dealuri, toată apa se acumulează aici, în centrul satului, producând foarte multe pagube, atât materiale prin gospodăriile oamenilor și pe drumuri, drumuri distruse, poduri înfundate și multe alte pagube.
14: Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a înaintat către guvern o solicitare pentru un ajutor financiar în valoare de 2,15 milioane de lei. Primarii susțin că asfaltarea drumurilor și construirea de rigole care să preia apa pluvială reprezintă o prioritate. Carmen Bâlbâie.
15: Toate drumurile care sunt de piatră sunt distruse, atât din satul Bârlălești, în Epureni, Bursuci, unde avem asfalt și șanțuri betonate, apa a curs și nu au fost probleme. Deci se impune și este necesar ca aceste drumuri să fie asfaltate și protejate de șanțuri și rigole.
14: În prezent, membrii Comisiei Județene pentru Situații de Urgență Vaslui continuă verificările în teren pentru a stabili valoarea totală a pagubelor provocate de ploile din ultima perioadă.
12: Planul de parcurs pentru pace între Iran și Statele Unite urmează să fie semnat oficial într-o ceremonie peste 2 zile. Până atunci însă, Republica Islamică avertizează că va pedepsi militar Israelul dacă mai atacă gruparea pro-iraniană Hezbollah.

0: Armata libaneză le-a recomandat să mai aștepte, deoarece există riscul ca israelienii să încalce încetarea focului stabilită cu guvernul de la Beirut și despre care Hezbollah a spus că nu are nicio intenție să o respecte câtă vreme pe teritoriul libanez sunt forțe israeliene. După loviturile de ieri, președintele american Donald Trump, aflat în Franța la summitul G7, a minimalizat un potențial impact al schimburilor de atacuri asupra înțelegerii cu Iranul. Totuși, Trump a lansat noi critici la adresa aliatului Statelor Unite, Israel, un lucru extrem de rar în istoria Casei Albe, după cum remarcă Reuters, și chiar a spus că Israelul reacționează disproporționat la atacurile mișcării pro-iraniene. Între timp, în strâmtoarea Urmuz, petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane asupra porturilor Republicii Islamice în vigoare în ultimele luni. Site-ul de urmărire maritimă Tanker Trackers, preluat de Reuters, anunță că astfel au trecut în total 3,8 milioane de barili de țiței iranian.
1: Infrastructura locală din Germania apasă tot mai greu pe bugetele municipalităților. Drumurile, școlile și sălile de sport au nevoie de reparații costisitoare, iar restanța investițională a administrațiilor locale a atins un nou record. Potrivit unui studiu comandat de o bancă de dezvoltare a statului german, necesarul acumulat depășește 230 de miliarde de euro, cu 7,2% mai mult decât anul trecut. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu are amănunte de la Bonn.
2: Lipsurile se observă tocmai în domeniile în care nevoia de investiții este și cea mai acută. De pildă, pentru clădirile școlare, deficitul este estimat la 68,9 miliarde de euro, iar pentru drumuri la 53,7 miliarde. Potrivit analizei bazate pe sondajul anual comandat de KfW, Banca de Dezvoltare a statului german, 30% dintre municipalități afirmă că nu mai pot asigura întreținerea drumurilor și a infrastructurii de transport decât în mică măsură sau chiar deloc. În consecință, multe gropi și denivelări ale carosabilului rămân nereparate, se plâng autoritățile locale. Restanțele afectează însă și alte domenii. În ceea ce privește bazele sportive, necesarul de investiții a crescut cu 6 miliarde de euro, cel pentru protecția civilă cu 3,2 miliarde, iar pentru clădirile administrative cu 2,8 miliarde de euro. Economistul șef al KfW, Dirk Schumacher, propune ca posibilă soluție o redistribuire a veniturilor fiscale între statul federal, landuri și administrațiile locale. Acestea din urmă spun că, deși ajutorul ar urma să vină din Fondul Special pentru Infrastructură și Neutralitate Climatică, adoptat în martie 2025, nu se așteaptă ca anul acesta banii să aducă investiții suplimentare reale.
1: Este cod galben de instabilitate atmosferică în aproape toată jumătatea nordică a țării. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
3: Bună ziua! Astăzi se desfășoară tragerea la sorți a turului al doilea preliminar pentru cupele europene la fotbal. În Liga Campionilor, dacă va trece de Vitebsk din Belarus, Universitatea Craiova va întâlni învingătoarea dublei Boras Bania Luca Levski Sofia. Dacă va fi eliminată de Vitebsk, campioana României va continua în Conference League cu învinsa dublelor Kairat Almaty Sutjeska Nitschic, Vikingul Reykjavik Gyor sau Boras Bania Luca Levski Sofia. La Cupa Mondială de Fotbal, deținătoarea trofeului Argentina a învins-o pe Algeria cu scorul de 3-0. Pe stadionul din Kansas City, toate golurile au fost înscrise de Lionel Messi. În aceeași serie, victoria Austriei 3-1 cu Iordania la Santa Clara. Noul stoper al celor de la Corvinul Hunedoara, Mohamed Abu Al-Nadi, a jucat 72 de minute. În grupa I la New York, Franța a câștigat împotriva senegalezilor cu 3-1. Dublă Kylian Mbappé, gol și pentru Bradley Barcola. Succes și pentru Norvegia la Boston, 4-1 contra irachienilor cu dubla reușită de Erling Haaland. Urmează ultimele 4 meciuri din prima etapă. În grupa K, Portugalia rede Congo de la ora 20 la Houston și Uzbekistan-Columbia de la 5 la Ciudad de Mexico. Iar în grupa L, Anglia-Croația de la 23 la Washington DC și Ghana-Panama de la 2 la Toronto. La finalul celor 3 runde vor avansa în faza 16-milor de finală primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. La campionatele europene de scrimă de la Paris, astăzi se desfășoară concursul individual de floretă feminin și sabie masculin. Rebecca Cândescu, Emilia Corbu și Andreea Dincă s-au calificat în faza 16-milor de finală. În desfășurare, grupele sabreilor, Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir. Îl ascultăm pe antrenorul Alin Badea.
4: luând tușă cu tușă, făcând bine lucrurile, mai mult ca sigur va fi și medalia, atât la individual cât și la echipe. Să știți că toți cei patru componenți, aici cu un plus pentru Vlad Kovaligu, pot lua medalie și la individual și la echipe, nici nu se pune problema să nu ne gândim.

0: gândim la acest lucru. Vlad are un atu foarte mare pentru că a avut o evoluție foarte bună, un progres foarte mare anul acesta la individual și de ce nu ne dă speranțe că poate face o figură frumoasă.
1: Campionatele europene de scrimă se vor încheia duminică.
2: La final vă reamintesc, ședințe și astăzi la PNL, USR și UDMR, după ce ieri toate cele trei formațiuni care au compus împreună cu PSD fosta coaliție au afirmat că nu vor vota cabinetul Veștea și federațiile sindicale din educație solicită guvernului retragerea din dezbaterea proiectului de lege privind salarizarea personalului din sectorul public. Profesorii protestează acum la Palatul Parlamentului. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Trăim vremuri în care linia dintre real și virtual devine tot mai subțire. La Hollywood, o actriță digitală cucerește lumea filmului. Frumoasă, impecabilă, fără greșeală și fără suflet. În Albania, un politician virtual ține discursuri despre moralitate și dreptate fără să fie om. Inteligența artificială pătrunde în artă, în politică, în viața noastră de zi cu zi. Dar apare o întrebare tulburătoare. Dacă omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă o ființă creată de om după chipul tehnologiei? Cât de departe poate merge omul în dorința lui de a imita creația divină? Unde se termină progresul și unde începe pericolul de a joaca de-a Dumnezeu? Biblia ne avertizează că în vremea sfârșitului cunoștința va crește, dar nu și înțelepciunea. Despre omul care își creează proprii zei digitali vorbim astăzi la a doua opinie cu pastorii Laurent Bolo și Lucian Floricel. Dar mai întâi, haideți să o cunoaștem pe actrița virtuală, Tilly Norwood.
2: Actrița Tilly Norwood a adus în stare de exasperare circa 5.000 de colegi actori de la Hollywood. Cum așa? Frumusețea ei este fără cusur. Regizorii se înțeleg cu ea perfect, nu obișnuiește să facă nazuri la filmări. În plus, nu îmbătrânește niciodată. Tilly e o actriță virtuală. Ceilalți sunt doar oameni reali. Competiția se anunță foarte strânsă. Să lupți contra performerei sintetice e mult mai greu decât pare. Revolta contra actorilor virtuali tocmai s-a declanșat. Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson au ieșit la protest. Tilly a devenit vedetă prin septembrie 2025 după un festival de film la Zurich. Deja agențiile de promovare o recomandă agresiv producătorilor de film. Sigur va avea succes. Tilly, actrița din Stick, costă câteva mii de dolari și este refolosibilă la infinit. În schimb, prestația oricăruia dintre monștrii sacri de mai sus costă zeci de milioane, fiecare. Actorii simt și ei acum ce au simțit căruțașii când s-au inventat mașinile sau ce simțeau lucrătorii din industria auto când au început să fie înlocuiți de roboți. Unii oameni se bucură. Hollywoodul ajunsese în numele artei să promoveze ideologii periculoase și agende imorale. Așa le trebuie actorilor. Se vor economisi oricum miliarde. Problema e mult mai complicată. AI va atinge toate domeniile. Înlocuiți de AI, oamenii își vor pierde locurile de muncă. Chiar și politicienii? Un sentiment incert plutește în aer. AI poate distruge omenirea.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material introductiv. Vom vedea partea a doua puțin mai târziu. Și acum rămânem cu această angoasă. AI-ul distruge omenirea. Poate ceva care a pornit atât de bine să ne ducă într-o direcție în care, iată, oamenii se înstrăinează unii de alții sau ajung să fie fără suflet, pur și simplu încercând să imite ceea ce vedem în zona digitală.
3: Avem de a face cu chipul tehnologiei. Acest chip al tehnologiei, din punctul meu de vedere, nu este un chip moral, ci este un chip funcțional, pur și simplu funcțional. De ce să nu angajezi o asemenea actriță? Că nu trebuie să-i dai concediu, nu trebuie să-i dai salariul al 13-lea, zile libere. E un robot.
1: Bine, acum și jobul meu e în pericol și al dumneavoastră e în pericol.
3: Așa este. Dar în timp ce chipul lui Dumnezeu în om include chipul moral,
1: componenta morală.
3: Componenta morală și spirituală, chipul tehnologiei este determinat de către eficiență, de către logică, de către performanță, de către algoritmi. Uh-huh. Și aici avem o mare problemă, pentru că nu mai vedem chipul lui Dumnezeu în tehnologie, ci în tehnologie vedem chipul programatorilor, chipul celor care au inventat conținutul respectiv sau algoritmii respectivi. Noi, în tehnologie, avem pericolul acela de a copia chipul oamenilor imorali. Dacă au tendința aceasta și scopul acesta să transmită o asemenea informație, eu nu am cum să verific, sau am cum să verific dacă vreau, că am și alte surse, dar de cele mai multe ori e mai ușor să, să-mi scrie inteligența artificială predica de, de sâmbătă, nu? Sau speech-ul de duminică pentru biserică. De ce să verific? Pentru că mi-e mult, mult mai ușor să primesc totul de-a gata. Și aici mă va face mult mai leneș, superficial, în cercetarea mea.
1: Și practic fără o gândire critică, pentru că tu primești totul de-a gata.
3: Da, inteligența artificială nu are sentimente, nu are rațiune. Este de fapt un cercetător care adună toate informațiile din marea bibliotecă a web-ului. El citește, adună tot ce este acolo ca într-o junglă și îți pune la, la dispoziție. Ei, vrei mult mai nișat, te învață și pe tine. Adică se învață cum alegi tu sau ce vrei, ce răspunsuri vrei să primești. Și îți dă exact răspunsurile care le vrei tu să le primești. Dar nu e sigur că ceea ce vrei tu este și moral și etic. Iarăși ajungem într-un teritoriu foarte subiectiv.
1: Acum. Încearcă oamenii să limite pe Dumnezeu prin această inteligență artificială?
4: Bineînțeles că este o istorie a încercărilor diavolului de a contraface orice lucrare bună pe care a făcut-o Dumnezeu. Însă ar trebui spus un lucru, dincolo de aspectul acesta al faptului că nu are... Nu putem să vorbim de moral, de spațiul acesta moral. Mai este încă ceva foarte important și pe care foarte puțini oameni îl înțeleg, și anume că un robot sau inteligența artificială nu gândește. Ea se folosește de informații pe care le pune într-un algoritm. Este o logică matematică în tot ceea ce înseamnă prelucrarea informațiilor, dar nu este o gândire în termenii în care vorbim de o ființă creată de Dumnezeu. Și acest lucru este cel care face diferența fundamentală între omul care este făcut după chipul lui Dumnezeu, care gândește, care are o rațiune, care dacă este înnobilată de Duhul lui Dumnezeu, atunci viziunea este una morală, este una curată, și vorbim aici de inteligența artificială, care este chipul societății moderne pus într-un domeniu tehnologic.
1: Deci, aș practic, aminti... înlocuim chipul lui Dumnezeu din nou prin chipul acesta al tehnologiei.
4: Aș aminti un singur lucru. A apărut de curând. Este un companion, se numește Ani, care a fost dezvoltat de Grok, tehnologia inteligentă a grupului Elon Musk, dominat de Elon Musk. Ce face? Este efectiv un companion care înlocuiește soția și urmează să fie și un companion de bărbătesc. Și cum se poartă? El va răspunde exact cum îi cer să răspundă. Dacă tu vrei să-ți vorbească urât, îți vorbește urât. Dacă vrei să-ți ofere cele mai calde sentimente, să fie romantic, să fie cum se dorește în lumea noastră, flirty, va face lucrul acesta. Dacă tu n-ai cu cine să te cerți și vrei să te cerți, îți va răspunde.
1: Activezi
4: și... ăsta este chipul corespondent al omului din societatea noastră. Pentru că ne este atât de greu să acceptăm, cum a fost și în vremea turnului Babel și de-a lungul istoriei, să acceptăm că noi nu trebuie să ne dezvoltăm un Dumnezeu după chipul nostru, ci noi să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
3: Din moment ce un tânăr astăzi este pe rețele de socializare sau... are aceste module de inteligență artificială și folosește între 4 ore și 11 ore. Am tineri care folosesc 11 ore pe zi. În 11 ore, imaginează-ți o viață în care algoritmii te învață și te studiază timp de 11 ore. Asta înseamnă că algoritmul respectiv îmi cunoaște copilul mai bine decât îl cunosc eu pe el. Îmi cunoaște soția sau mă cunoaște mai bine pe mine decât mă cunoaște soția. Care este problema cu algoritmii aceștia? Dacă eu caut mesaje spirituale, da? Cărți spirituale, algoritmul m-a învățat și îmi dă cărți spirituale și îmi dă mesaje spirituale. Dar problema, știi care este? Atunci când am dependență față de jocurile de noroc și caut o singură dată, caut de 5 ori jocurile de noroc, și mi-am distrus deja financiar toată familia, mi-am vândut proprietățile să... Am dependența aceasta. Știi ce va face algoritmul cu mine? Mă va distruge.
4: Și va continua să trimită informațiile în zona aceasta.
3: În zona aceasta. Mm-hmm. Și atunci,
1: adică, practic, îți cunoaște și preferințele, dar vulnerabilitățile,
3: exact,
1: în primul rând.
3: Exact. Mai și ales, mă îngroapă.
4: Da, mai ales din momentul în care au apărut noile procesoare de tip neuroprocesoare, așa se și numesc, pentru că nu doar că folosesc algoritmii și folosesc informațiile pe care îi le dai sau cum l-ai antrenat până la un moment dat, ci el are capacitatea de a dezvolta, cum noi dezvoltăm noi conexiuni în creier, între centrii nervoși, exact același lucru, el poate să învețe, nu trebuie să-l programeze cineva, ci el este făcut să învețe. De asta, când eu dau o căutare, căutarea nu e vorba doar de algoritm, el a învățat ceea ce eu vreau, care este intenția mea, aproape că devine intuitiv. Și în felul acesta îmi va oferi ceea ce îmi doresc.
1: Dar asta
4: nu ceea ce e bun.
1: Asta nu ne duce clar cu gândul că practic trăim într-o epocă a idolatriei.
4: Da, cumva, adică... Este clar lucrul acesta. Deci suntem dominați și profesorul Virgiliu Gheorghe de la Universitatea de Antropologie din București a scris o carte care ar merita citită de toți cei care ne urmăresc. Se numește Revrăjirea Lumii. Efectiv, prin tehnologia de astăzi, mintea noastră este vrăjită și devine dependentă. Și dacă depindem de ceva, atunci pentru noi este idolatrie.
1: Da, eu mă refeream la idolatrie gândindu-mă la faptul că, practic, omul ajunge să se închine sau să fie subjugat de propria creație, tehnologia aceasta.
3: Omul întotdeauna a fost atras de către elemente noi, să descopere lucruri noi. Lucruri noi care sunt, în majoritatea situațiilor sau cazurilor, progresiste. Asta înseamnă societate modernă, să progresezi în gândire. Și atunci tot ce e nou comportă, în definiția ei, elementul de bun. Dacă e nou, e bun. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Nu tot ceea ce este nou este bun. Trebuie cercetat, trebuie verificat.
4: Și chiar dacă inițial este bun, el poate să fie convertit într-un timp foarte scurt în ceva rău.
3: Ai folosit termenul de Babel. Atunci am avut de-a face cu încurcarea limbilor. O confuzie în ceea ce privește limbile,
1: vorbite.
3: O singură limbă vorbită. Dar acum avem de-a face cu o confuzie de valori. Și este mult, mult mai grav. Pentru
1: poate
3: limbile le rezolv cu un bun translator bun și aici e bun. Apropo, hai să vorbim și pozitiv despre AI. Ai nevoie de o traducere în 2 secunde a unui paragraf, îi dai paragraful, imediat te ajută. Bineînțeles, mai trebuie verificat, mai trebuie cizelat puțin, dar te ajută. Ei, am rezolvat problema cu traducerile limbilor, dar valorile? Cine ni le deosebește? Ai nevoie de un adevăr absolut. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul absolut și acolo trebuie să verifici ce este adevăr.
1: Poate că în zona artei, uite, mai acceptăm sau începem să acceptăm vrând nevrând actori virtuali, dar putem să ne lăsăm conduși de politicieni virtuali? Pare că este următoarea etapă. Vom mai urmări un material scurt și apoi revenim cu discuția.
2: Ar trebui oamenii să se supere că nu li se mai fură banii? Logica întrebare provine din partea unui politician albanez, Diela. Albania este o țară ce se luptă cu corupția, iar Diela este un politician virtual. Deja s-a adresat Parlamentului, iar acesta deja a protestat în contra constituționalității Dielei, care s-a apărat. Este adevărat că nu am cetățenie, dar tot atât de adevărat este că nu am nici ambiții și nici interese personale. Vă amintesc că adevăratul pericol de neconstituționalitate nu le reprezintă mașinile virtuale ca mine, ci deciziile umane corupte luate de cei de la putere. În plus, eu nu pot fi mituită. Săturați de demagogia eternă a politicienilor, atenția oamenilor pare să fie atrasă acum la discursul Dielei. Conform Constituției, rolul guvernanților este să vegheze asupra legalității contractelor statului, asupra corectitudinii licitațiilor publice și asupra reducerii corupției. Își îndeplinesc acest rol. Diela ar face-o mai bine? Cetățenii mai multor țări ar prefera o Diela în locul președintelui lor, oricare ar fi acela. S-ar rezolva însă problema corupției? Nimeni nu știe. O întrebare ar fi totuși pe buzele tuturor. Cine o controlează pe Diela? Diela este o biată mașină virtuală loială programatorului. Acesta îi spune ce să spună. În plus, poate fi atacată cibernetic oricând. Lumea se schimbă oricum prea repede. Dacă te întrebi și tu îngrijorat cum va arăta viitorul, ei bine, află că Biblia spune: în vremea sfârșitului, cunoștința va crește, da, dar nu și înțelepciunea.
1: Asistăm, iată, la o creștere a inteligenței. Suntem surprinși de ceea ce auzim. Multe lucruri cred că nici nu le înțelegem cu adevărat. Și totuși se ridică întrebarea: până unde putem merge cu dezvoltarea aceasta și dacă la un moment dat ne întrebăm onest dacă această inteligență artificială poate să fie mai curată moral decât omul, de ce nu o preferăm pe ea?
3: Nu cred în curăția morală nici la inteligența artificială și de cele mai multe ori nici în cazul omului, pentru că și omul este coruptibil. Cu atât mai mult inteligența artificială, care este făcută de om și nu de către Dumnezeu. Deci este mult mai slab din punct de vedere moral. Avem de a face cu liberul arbitru, avem de a face cu conștiința și avem de a face cu responsabilitatea. În cazul inteligenței artificiale, nu ai ce să vorbesc despre conștiință. Nu are conștiință. Este un algoritm, este un robot, pur și simplu, o mașinărie, o invenție genială a oamenilor, pentru că, într-adevăr, este un progres tehnologic și în multe domenii va aduce un ajutor. Însă, el poate să-ți dea răspunsuri morale, bune, dacă tu îl vei învăța să aleagă. Vei spune, tu alegem răspunsuri doar bazate pe Biblie.
4: Așa cum avem la Academia Speranța,
3: avem Adam.
1: Chatbotul Adam,
4: care este antrenat să dea răspunsuri numai bazate pe Biblie. În momentul în care îi pui o întrebare care excede Bibliei, el spune, nu sunt pregătit să dau un astfel de răspuns.
3: Deci, moralitatea presupune alegere. Și în cazul acesta, noi am ales, l-am setat, l-am învățat și va da răspunsuri corecte,
4: spunem noi.
3: Dar el nu alege.
4: Exact. Nu alege.
1: Dar responsabilitatea, până la urmă, se traduce doar în ceea ce citesc pe un ecran sau este de fapt ceea ce fac dincolo de ecran în viața mea de zi cu zi? Iar eu fiind setat în felul acesta, eu de fapt nu mai îmi exercit responsabilitatea.
3: Bine, responsabilitatea vine și din partea celor care l-au antrenat și l-au învățat să fie răspunsuri etice, morale, bune. Și responsabilitatea revine și celui care pune în practică ceea ce a citit sau a ascultat din partea AI-ului.
4: Aș spune că nu trebuie să ieșim din cadrul Bibliei, care spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Când spune această expresie, păstrați ce este bun, înseamnă că responsabilitatea este a mea. Eu urmăresc, ascult, dar alegerile le fac eu.
3: Eu vorbesc mult cu tinerii despre subiectul acesta și îi întreb, uite, aveți un diagnostic din partea unui medic, aveți o tumoare pe creier. Da? Ce neurochirurg alegeți? Unul care a studiat de pe Google și de pe AI sau unul care a studiat în bibliotecă? Vă spun că 100% vor alege pe unul care a studiat în bibliotecă. Deci comportă unele riscuri pentru care noi încă nu suntem pregătiți. Noi doar tatonăm, a apărut de 2 ani, de 3 ani. Este într-o continuă dezvoltare, creștere, dar încă nu am avut timp suficient pentru a vedea câte riscuri comportă inteligența artificială.
4: Cercetările recente ale celor care dezvoltă în cadrul companiei Apple inteligența artificială au constatat cu îngrijorare și a fost dat publicității faptul că inteligența artificială, cea de ultimă generație, este foarte vulnerabilă și a dat erori fundamentale în domeniile complicate. Și unul dintre domeniile complicate este acesta în care tu trebuie să alegi. Uh-huh. Pentru că oricât de programat este și oricât de puternic este algoritmul, nu este o capacitate de alegere bazată pe rațiune, pe judecată,
3: ce nu gândește,
4: ci este bazată pe algoritm. Iar algoritmul, în ceea ce privește alegerile, s-a constatat că dă erori. Lucrul acesta este important de știut.
1: Aș vrea să mă întorc un pic la ultimul material pe care l-am văzut. Iată, aparent, un politician virtual ar putea să aibă succes. Dar asta nu ascunde, de fapt, tot ceea ce spuneam puțin mai devreme. Faptul că noi oamenii așteptăm cumva din partea altora să se încadreze niște tipare, chiar într-o inteligență din asta artificială care pare standard și corectă, dar când este vorba de propria viață, acolo putem jongla cu multe standarde.
3: Mă gândeam la Geneza, capitolul 1. Nu putea Dumnezeu să creeze din start o inteligență artificială în loc să ne creeze pe noi? De ce n-a făcut lucrul acesta?
1: Sau nu putea să-i dea lui Adam un tipar de gândire?
3: Putea să-l seteze cum e setat AI-ul și să funcționeze în pătrățelul respectiv. De aici nu ieși. Dar tocmai asta este frumusețea unei ființe umane. Libertatea de a alege, libertatea de a decide, libertatea de a iubi, și la finalul materialului se face deosebire foarte bine între cunoștințe, între informație, pentru că societatea de astăzi pune mare accent pe informație. Să avem informație, și într-adevăr niciodată de când e lumea asta n-am avut atât de multe informații. Dar nu cred că doar informația contează în viața aceasta. Eu cred că este mult mai important să ai înțelepciunea necesară pentru a selecta informația bună, etică, morală și a deosebi de tot ceea ce este corupt.
1: Cum facem să avem această înțelepciune care vine de la Dumnezeu și care de fapt ne face până la urmă să avem chipul lui Dumnezeu?
3: Chipul lui Dumnezeu se formează în noi prin ascultarea vocii conștiinței. Conștiința este ca și un rozător. Știi cum? Nu știu, dacă aveți hamster acasă, cei care ne urmăresc, hamsterul fie tace, fie roade. Așa e și conștiința. Și Dumnezeu ne folosește conștiința ca să ne conducă la decizii corecte, înțelepte. Însă dacă ești 11 ore pe AI și 2 minute pe genunchi, ai puține șanse ca Dumnezeu să-ți formeze conștiința.
1: Cum facem să nu ia tehnologia locului Dumnezeu în viața noastră?
4: Materialul se încheia printr-o întrebare, pornind de la un text biblic: în zilele din urmă cunoștința va crește, dar înțelepciunea? Este o diferență fundamentală între inteligență și înțelepciune. Am dat o căutare pe Dex, să vedem o definiție, și spune că înțelepciunea este o capacitate superioară de înțelegere și judecare a lucrurilor, implicând o cunoștință adâncă a realității, experiență și echilibru. Deci înțelepciunea cuprinde inteligența. Deci ai nevoie de inteligență. Dar inteligența nu se supraordonează înțelepciunii. Iar Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește foarte mult de alegerile înțelepte. Mă gândesc la un pasaj din scrierile Apostolului Pavel în Filipeni, unde spune: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, deci este nevoie de cunoștință, și în orice pricepere. Cuvântul în limba greacă pentru pricepere denotă ideea de înțelepciunea de a face deosebirea dintre bine și rău. Eu cred că în lumea noastră asistăm la o dezvoltare fantastică a inteligenței, dar avem o mare problemă cu înțelepciunea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne duce spre înțelepciune. Tehnologia ne duce spre inteligență.
1: Un cuvânt de final, vă rog, concluzie la discuția de azi.
3: Poate să ne dea multe răspunsuri și ne dă răspunsuri. Și eu am nevoie de un răspuns urgent și îl folosesc. Însă nu poate să mă ofere sens. Îmi dă răspunsul, dar nu-mi dă sens. Poate imita iubirea. Ați dat și un exemplu, dar stă pe cineva pe lângă tine care...
4: Un companion,
3: așa. Poate imita iubirea, dar nu poate trăi iubirea. Poate prezice viitorul, dar nu poate să spere viitorul. Noi sperăm, noi trăim și oferim sens pentru că suntem ființe morale create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta ne face special. Și să nu uit, era să uit esențialul: noi gândim. Noi gândim. El folosește calcule și algoritmi și informații, dar noi, nimeni nu gândește. Și animalele au impulsuri, mai imită, dar noi gândim. Avem rațiune și decidem. Nimeni, cel mai bun calculator de pe lumea asta, nu gândește. Doar noi. Ei, cei care aleg luxul acesta, pentru că unii nu aleg luxul acesta de a gândi.
4: Mi-aduc aminte de sfatul pe care îl dă David, fiul lui său Solomon. Și printre ce să facă, cum să conducă, îi dă un sfat care cred că este actual pentru noi. Îi spune, întărește-te și fii om. Ideea de om înseamnă chipul lui Dumnezeu, înseamnă aspectul moral, înseamnă trăirile, sentimentele nobilate de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă rațiunea, înseamnă judecata. Și aș putea să spun că mesajul este pentru noi astăzi, într-o astfel de societate, fi om, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Cine ar fi crezut că vom ajunge să ne lăsăm conduși de personaje fără suflet, fie ele actori virtuali sau politicieni digitali? Omul a creat inteligența artificială pentru a-l ajuta, dar riscă să devină prizonierul propriei creații. Ne-am înmulțit cunoștința, dar am pierdut simțul înțelepciunii. Am perfecționat mașini care vorbesc, dar am uitat să ascultăm glasul conștiinței. Poate că nu soluția tehnologică ne va salva, ci întoarcerea la ceea ce este veșnic. La cuvânt, la adevăr, la Dumnezeu. Creștinismul autentic nu are nevoie de algoritmi, ci de o inimă curată care să-L caute pe Creator, fără intermediari, fără filtre, fără ecrane. Pentru că oricât de avansată ar fi inteligența artificială, numai Dumnezeu poate insufla viață.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Biblia spune că limba neînfrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Iată subiectele de azi și invitații ediției. În câteva clipe discutăm despre dinții foarte bolnavi. Punem implant sau îi salvăm? Care este ultima linie de apărare a uneia dintre dinții compromiși? Ne va spune dr. Ioan Mușat, medic stomatolog specialist endodonție. În cea de-a doua parte a emisiunii discutăm despre constipație, legătura dintre alimentație, stres și sănătatea intestinului, dar și despre momentul în care colonoscopia poate deveni o investigație esențială. Cu noi va fi dr. Siana Viziru, medic specialist gastroenterologie. Rămâneți alături de noi pentru că prevenția și informația corectă pot face întotdeauna diferența. De ce merită salvat un dinte natural, deși pare compromis? Când este posibil lucrul acesta și care este ultima linie de apărare pentru dintele natural? Discutăm chiar acum cu dr. Ioan Mușat, medic stomatolog, specialist endodonție. Este cu noi în platoul Sănătate cu Prioritate. Bun venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Chiar vorbeam înainte de a intra în direct că n-am avut niciodată un specialist endodonție. Și întrebam dacă există o specializare anume pentru această parte a tratamentului unui dinte.
2: Într-adevăr, după ce absolvim facultatea de medicină dentară, putem opta pentru un plan de rezidențiat, unde în urma lui, alegând ramura de endodonție, ulterior devenim medici specialiști. Nu ați mai văzut pentru că nu toată lumea optează pentru această specializare. Suntem foarte puțini ca medici, din motiv că nu se vede ceea ce facem noi. Este o muncă ascunsă, dar cu un impact foarte mare pentru pacient.
1: Adică un implantolog sau un medic de estetică dentară poate să afișeze o dantură frumoasă. Asta e lucrarea mea de final. Însă un endodont nu poate să fotografieze, deși avem niște fotografii, cu ce se întâmplă în partea inferioară adâncă a dintelui. Cunoaștem cu toții durerea unui dinte foarte bolnav, stricat, cariat, și înainte ajungeam cu el la tratament pe canal. Cam asta ar fi traducerea, nu?
2: Da.
1: Pentru noi, cei care nu suntem medici. Dar de ce este atât de important să păstrăm un dinte natural în condițiile în care există astăzi implantologie?
2: Este ușor să facem extracție. Este ușor să îndepărtăm un dinte. Doar că mulți pacienți nu înțeleg faptul că natura a lăsat anatomia într-un anumit fel. Un dinte extras produce foarte multe dezechilibre. Pacientul nu poate mesteca corespunzător. Estetica, bineînțeles, se modifică. Fonația se modifică. Echilibrul oral, să spun, cumva se schimbă. Se schimbă, exact. Și am observat că este un mare hot topic între partea de implant și a salva dintele. Endodonția și implantologia sunt două specializări complementare. Noi, practic, ne ajutăm unii pe alții. Când un dinte este irecuperabil și nu mai avem nicio șansă să-l salvăm, bineînțeles, partea de implant este o variantă foarte bună. În schimb, dacă dintele mai are o șansă, astfel încât să conservăm partea naturală și anatomia pe care o avem, întotdeauna se optează pentru varianta de a păstra dintele, cât timp situația ne permite.
1: Cumva, endodonția este ultima șansă a dintelui de a fi salvat, nu?
2: Exact. Noi, ca medici specialiști, nu avem primul contact cu pacientul. De multe ori vin speriați, cu teamă, pentru că s-a spus că dintele respectiv trebuie scos. Dar totuși, încercați la endodont, poate mai reușește să facă ceva. Asta este discuția pe care o am cu pacienții zi de zi. Și în majoritatea cazurilor reușim să salvăm.
1: Asta e foarte bine, dar aș vrea să știu când ajunge cu adevărat un pacient la medicul endodont. Ce se întâmplă cu măseaua sau dintele respectiv?
2: De multe ori pacientul trece printr-un puseu de durere. dar din cauza fricii sau, nu știu, experiențelor neplăcute, preferă să amâne această vizită la stomatolog. Noi, când preluăm pacientul, deja situația este destul de complexă. Dinții sunt foarte distruși, uneori găsim fisuri și toate lucrurile astea le vedem cu microscopul. Sau pacientul are infecții destul de mari. De multe ori, complexitatea cazului este destul de mare, automat pentru noi este un pic mai delicat să tratăm. Deoarece dacă situația ar fi fost mai simplă, totul ar fi decurs mult mai rapid și mai eficient pentru pacient.
1: Dacă este un dinte infectat, de exemplu, sunt convinsă că înainte de această intervenție e nevoie de o anestezie. Prinde anestezia pe un dinte infectat?
2: Absolut. Nu se mai negociază acest mit dacă prinde sau nu anestezia. În toate cazurile ar trebui să prindă anestezia. Sunt într-adevăr situații când anestezia se instalează mai greu. Și aici aș vrea să pun un pic accent, deoarece cel puțin noi în clinică nu grăbim niciun proces. În momentul în care, de exemplu, facem anestezie, nu continuăm cu tratamentul până când ne asigurăm că dintele este complet anesteziat și pacientul nu simte nici un gram de durere. Totul este cât se poate de confortabil.
1: În spatele tău rulează imagini cu un tratament pe canal de care ne amintim foarte mulți din cei care avem 40 plus. Când tratamentul se făcea extrem de rudimentar, așa cum erau vremurile atunci, clasic, ochiometric, medicul nu putea să vadă exact ce se întâmplă pe canalele respective, totul se făcea așa la ghes, într-un fel, și ne amintim și durerea. În ce fel diferă tratamentul de atunci de cel de astăzi, endodonția de astăzi?
2: Este foarte greu să le comparăm. În prezent, în primul rând, avem microscopul endodontic. Fără el, destul de greu să reușim să ducem un caz destul de complex într-un final fericit, să zic. Pe locul 2 ar fi materialele consumabile pe care le folosim și instrumentele. Totul a evoluat atât de mult încât rata de eșec este din ce în ce mai mică, iar prognosticul este foarte bun, cu o rată de succes din ce în ce mai mare. Statistic, este undeva la 90-95% rată de succes la tratamentele per primam, când nu s-a intervenit deja pe dinte. Când, de exemplu, eu mă ating prima oară de un dinte, rata de succes statistic e undeva între 90-95%. Și este destul de bine, zic eu.
1: Deci nu doare nici în timpul intervenției, nu. Dar după doare totuși, s-a lucrat pe canal.
2: După avem o varietate de simptome. Avem pacienți unde nu doare deloc, avem pacienți unde simt un mic disconfort și mai avem și pacienți unde au nevoie de un antiinflamator după ce a trecut efectul anesteziei. Mă gândesc că diferă și în funcție de nivelul de tolerare al durerii al pacientului și de complexitatea cazului, bineînțeles. Cu cât cazul este mai complicat, cu atât ne așteptăm ca după ce trece anestezia, pacientul să simtă un oarecare disconfort acolo. Dar, bineînțeles, astea sunt discutate și lămurite înainte de a începe intervenția. Pacientul pleacă, sau sperăm că pleacă, cât se poate de lămurit.
1: Ce trebuie să vadă medicul acolo și cât de mult le ajută tehnologia? Și vreau să punem și prima imagine, pentru că ai adus câteva imagini ca să înțelegem mai bine.
2: În imaginea din spatele meu observăm un dinte pe care eu l-am tratat. Este o imagine făcută în microscop. Pata aceea albă reprezintă cavitatea prin care eu lucrez. În primul rând, în momentul în care lucrăm la microscop, totul este foarte conservativ. Păstrăm cât se poate din dintele sănătos și îndepărtăm strict zonele afectate. În imagine se vede că pata aceea albă este un pic mai mică decât inelul galben. Văzând imaginea în microscop, ne putem imagina că acel inel este destul de mare. În realitate, situația este un pic altfel. Lucrăm la dimensiuni microscopice. Sunt anumite detalii pe care le vedem în microscop și fizic este imposibil să le vedem cu ochiul liber.
1: Deci pata asta galbenă de pe mâna cu mânușă, da?
2: Da.
1: E de fapt ceea ce am văzut anterior și arăta destul de mare. Deci
2: exact.
1: Medicul este foarte mult ajutat să vadă unde să intervină.
2: Da.
1: Cu alte cuvinte, diferența dintre metoda clasică, cea care nu se mai face astăzi, și sper, nu? Nu se știe. Poate că cineva mai practică.
2: La noi în clinică nu. Nu.
1: Așa? Prin metoda aceasta rămâne mai multă pulpă dentară?
2: Nu. Rămâne mai mult țesut dur. Pulpa dentară este îndepărtată în totalitate. Chiar dacă spațiul este mai mic, avem o precizie destul de spectaculoasă și îndepărtăm tot ce înseamnă bacterii, tot ce înseamnă, că tot ați spus, pulpă restantă, tot ce înseamnă infecție din interiorul dintelui.
1: Deci totul este foarte, foarte bine gândit și este și dintele are mai multe șanse.
2: Absolut.
1: De aceea avem și procentul ăsta mare de care spuneai, 95%, mi se pare extrem, extrem de mult.
2: Da.
1: La un moment dat ai menționat faptul că se poate să mai vină pacientul odată, poate cu același dinte, să rezolve problema. Se întâmplă ceva?
2: Sunt situații aparte, sunt o minoritate, să spun. De multe ori pacientul revine pentru a doua ședință. Ori în situația în care are o afecțiune sistemică și partea imună este relativ compromisă, astfel încât infecția nu o putem controla atât de repede și avem nevoie de încă o ședință sau poate o a treia ședință, și în situația în care dintele a fost tratat acum 10

0: în care este single visit, dar dacă avem nevoie de mai multe ședințe, din nou, prima ședință cam la fel, iar a doua undeva la 30 de minute, cam...
1: Care sunt măselele care, nu știu, se strică cel mai repede și au nevoie întotdeauna, ajung până la urmă la endodont?
0: Molarii care rup la 6 ani. De multe ori părinții îi confundă cu un dinte temporar și nu se igienizează și cam acesta este dințișorul cu care noi ne chinuim în practica de zi cu zi. Dar într-un anumit punct nu mai există o regulă. Adică avem situații și situații. Ce spuneți dumneavoastră, din punctul meu de vedere, e o situație ideală. La endodont vin situațiile critice, când nu ne mai întrebăm câți dinți sănătoși mai are, ne întrebăm ce mai putem salva din ce găsim în cavitatea orală. Deci da, cazurile sunt foarte, foarte complexe, compromise și practic, da, suntem cam ultima șansă pentru ca pacientul să mai aibă dinți naturali în cavitate.
1: Care sunt recomandările după tratamentul acesta pentru acești pacienți, pentru ca dintele să mai reziste cât mai mult posibil?
0: De multe ori, cel puțin la mine, vin dinți cu coroana, partea pe care o vedem fizic, foarte afectată. În momentul în care se întâmplă asta, indic pacienților ca după tratamentul de canal să avem o coroană artificială peste dinte, o coroană de înveliș, deoarece suprafața restantă este destul de mică și pacientul riscă să-și spargă dintele dacă rămâne așa. În momentul în care acoperim cu o coroană de înveliș, forțele masticatorii se distribuie relativ cum o făceau înainte, când dintele era întreg și integru.
1: E adevărat că dinții tratați prin pe canal sunt se negresc după aceea?
0: Înainte, într-adevăr, se negreau. Sunt mai multe cauze. Materialele care erau folosite cumva prezentau ceva pigmenți și ulterior colorau dintele. Și o parte din pulpa de care spuneați dumneavoastră, din nerv, nu a fost îndepărtată complet. Se întâmplă să se coloreze într-adevăr dintele dacă avem una din cele două variante. În prezent este exclus să se mai coloreze dintele după tratament.
1: Nu mai vești bune avem în privința asta, din tot ceea ce înseamnă tratament pe canal, și spun asta ca să se înțeleagă așa popular, pentru că termenul medical este endodonție. Avem și telespectatori care au câteva întrebări. Nu știu că neapărat sunt din zona asta, pentru că telespectatorul nostru ne-a adus în atenție parodontoza. Okay. Spune așa, sufăr de parodontoză, 2 dintre dinți sunt deja mobili, câțiva dinți au infecție. În urma CT-ului au fost identificate pungi parodontale. Ce recomandări sunt? Pentru parodontoză cu dinți cu probleme, se intervine endodontic?
0: Este o întrebare foarte bună. În primul rând, fiecare medic dictează planul de tratament. În speță, domnul sau doamna care a pus întrebarea, sfatul meu este să meargă la un parodontolog și dacă parodontologul consideră necesar să avem o intervenție interdisciplinară, astfel încât și eu să contribui la bunăstarea pacientului, atunci da, fac tratament de canal. Dacă parodontologul nu are nevoie, nu se realizează. Din nou, este o situație destul de subiectivă. Trebuie văzut mai bine de un parodontolog și discutat împreună care sunt șansele de succes și cum alegem cel mai bun plan de tratament pentru pacient.
1: Dar parodontoza nu este o piedică în realizarea tratamentului endodontic?
0: Adică poate fi.
1: Poate fi?
0: Poate fi. În momentul în care dintele nu mai are o susținere, noi, evident, nu avem un motiv medical să-l tratăm. Noi, tehnic, putem să-l tratăm, dar dintele, dacă se mișcă și în viitorul cel mai apropiat va fi cu indicații de extracție, pacientul pierde timp, energie, emoție, bani și nu optăm pentru un tratament de canal în situația în care dintele este compromis irecuperabil din punct de vedere parodontal.
1: Există și situații în care dintele nu doare. Dar are nevoie totuși de tratament.

0: endodontic?
1: Da. Sunt foarte comune cazurile de genul. Pacienții consideră că dacă nu doare, nu este nevoie de o intervenție. De aceasta încerc să sfătuiesc și să înțeleagă pacienții că trebuie să venim la control măcar la 6 luni, să vedem ce se întâmplă acolo. Dacă s-a modificat sau dacă nu s-a modificat nimic. În momentul în care pacientul nu are niciun fel de durere, pot fi două variante, să spun. Nervul dințișorului a murit și putem observa pentru că acesta își schimbă culoarea, sau avem o infecție la vârful rădăcinii care se află într-un stadiu cronic. Practic, sistemul imun al pacientului depășește gravitatea situației și se întâmplă acolo. Și cumva încă nu a ajuns în punctul în care doare. Dar într-un anumit punct, infecția aceea va crește. Și pacientul o să se umfle și o să avem durere. Și alea sunt situațiile cele mai complicate, să zic. Deja e relativ destul de târziu când se intervine.
0: Și mai ales lipsa durerii nu trimite pe nimeni niciodată la dentist. Durerea ne trimite la dentist. Din păcate, încă în România de durere mergem la dentist și dacă în sala de așteptare ne trece, poate că ne gândim să și plecăm, din păcate. Cum să facem să nu ajungem aici? Știu că mi-ai spus înainte de emisiune și aș vrea să te întreb și în emisiune dacă există o vârstă anume, ai văzut o pacienți la o anumită vârstă care ajung la endodont. Mă gândesc, poate persoanele mai în vârstă care, nu știu, cu vârsta apar tot felul de probleme dentare. Sau vorbim și despre tineri, poate chiar și despre copii.
1: Intervalul de vârstă al pacienților pe care eu personal am tratat a fost cumva între 7 ani, dacă nu mă înșel, și vârstnici de la 70 de ani în sus. Din punctul meu de vedere, controlele ar trebui să se realizeze la copii încă de când apar dinții definitivi, să zic de la 6 ani. Până la 6 ani este ok să venim, măcar să vină pacienții, măcar să vedem, dar nu există o vârstă anume unde ar fi indicat să facem controle regulate. Recomand tuturor să se programeze strict pentru un consult. Consultul nu doare, nu este chinuitor, pur și simplu încercăm să prevenim anumite situații în a se complica mai mult decât este necesar.
0: Când se poate spune că un dinte este imposibil să mai fie salvat? Adică nici stomatologul care se ocupă de dantura pacientului în primă fază nu se mai deranjează, să spunem, mergi și la endodont, deja dintele tău este compromis cu totul.
1: În momentul în care dintele nu mai are un suport de susținere, când practic dintele este atât de mobil încât nu se mai ține decât în gingie, să zic, când avem o carie foarte profundă și suprafața dintelui, cea pe care o vedem, coroana dintelui, este practic la nivel cu gingia și a rămas un rest radicular, și în situația în care dintele este fracturat. Dacă dintele practic este rupt în două, nu prea mai avem cum să tratăm o astfel de situație.
0: S-a întâmplat să vină un pacient să spună: domnul doctor, ce rost mai are să mă mai chinui cu, nu știu, colțul ăsta care mi-a mai rămas? Mai bine pun implant.
1: Noi ne facem datoria și încercăm să le explicăm pacienților toate variantele favorabile pentru el. Am avut, într-adevăr, și mă confrunt relativ zilnic cu problema asta. Noi cumva explicăm cât se poate de obiectiv situația. Dacă dintele se pretează pentru un tratament de canal, noi cumva îi argumentăm și explicăm, dar există un punct în care nu putem obliga pacientul să adopte planul nostru de tratament. Tot ce putem face este să explicăm cât se poate de clar situația, iar în final decizia este a pacientului.
0: Fiindcă mai avem 3 minute din interviu, aș vrea să te rog să ne povestești poate un caz deosebit la un dinte pe care l-ai salvat și n-ai crezut că mai o să reziste până la urmă, și câteva recomandări pentru final, ceea ce ai vrea să știe pacienții încă înainte de a ajunge la medicul endodont.
1: Majoritatea cazurilor pot spune că sunt deosebite. din motiv că majoritatea vin foarte distruși și compromiși. Satisfacția cea mai mare este în momentul în care, nu știu, după 6 luni, un an, pacientul se întoarce foarte bucuros că dintele căruia nu-i dădea nimeni nicio șansă este încă acolo, funcțional și mestecă și îl folosește zilnic. Și mai este și latura emoțională, când pacienții vin cu o teamă marcată, sunt aproape terorizați de intervenție și ulterior se calmează atât de tare încât se vede efectiv expresia facială cum se modifică. Astea sunt motivele pentru care eu fac ceea ce fac și îmi place foarte mult. Iar ca sfaturi, igiena orală să nu lipsească și controlele periodice, pentru că este mult mai ușor să intervenim când situația este incipientă decât în momentul în care complexitatea cazului este foarte dificilă și deja se pune întrebarea mai putem sau nu salva un dinte.
0: Iar pentru cei care au niște amintiri legate de tratamentul de canal acum 20 de ani și li s-a recomandat să meargă la medicul endodont, vreau să zic ortodont pentru că asta e mai ușor pentru mine că am discutat mai mult despre subiectul ăsta. Iar trebuie să știe un lucru. Sunt pacienți care am înțeles că mai și adorm în timpul intervenției.
1: Da, este foarte greu de crezut. Nu știm cum putem materializa acest lucru. Nu cred că ne crede nimeni. Dar, într-adevăr, sunt pacienți care adorm. De multe ori, când avem pacienți cu teamă marcată, îi rog să aibă încredere oarbă în mine între 5 și 7 minute. Cam ăsta e intervalul în care se conving că, într-adevăr, chiar nu doare și totul e confortabil.
0: Nimic rău nu se întâmplă.
1: Exact.
0: Iar dinții chiar pot fi salvați, chiar și în ultimul moment, doar să ajungeți la dentist.
1: Da.
0: Asta e singura condiție pe care o puteți îndeplini ca să salvați un dinte ce pare, la prima vedere, compromis. Mulțumesc foarte mult pentru că ai adus acest subiect în atenția telespectatorilor mei și mai ales că sigur că întotdeauna vorbim despre ceea ce se vede, dar fundația întotdeauna pare să fie mai importantă.
1: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și, într-adevăr, fundația face diferența.
0: Mai aștept în emisiune dacă ți-a făcut plăcere și îți urez mult spor în activitatea ta, pentru că am înțeles că de pacienți cu aceste probleme nu duci lipsa.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Asemenea și dumneavoastră și sper să ne revedem.
0: Și eu sper. Mulțumesc mult! Cu noi a fost dr. Ioan Mușat, medic stomatolog, specialist endodonție. Stați aproape, revin imediat cu o temă de foarte larg interes. Vorbim despre constipație, cauzele acesteia și cum revenim la un tranzit normal. E doar alimentația de vină sau și stresul? Mă întorc imediat să discut toate aceste lucruri cu dr. Siana Viziru, medic gastroenterolog. Stați cu noi!

0: Am revenit în direct cu invitata mea, dr. Siana Viziru, medic specialist gastroenterolog. Vorbim despre constipație și lucruri pe care niciodată poate nu le-ați fi asociată acestei probleme. Bun venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate pentru prima dată și sper să vă simțiți bine.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și mă simt foarte bine, un mediu foarte plăcut.
0: Mă bucur foarte mult. Cu siguranță în această emisiune de aproape 5 ani de zile am atins subiectul constipației și problemele acestei situații. Însă, mă gândesc că întotdeauna apar elemente noi și lucruri care, pe care noi le ignorăm ca pacienți, ca oameni care suferim de această problemă. S-ar putea să ne simțim că facem parte din categoria celor care nu au această problemă, cu toate că unii s-ar putea să spună, păi da, am scaun odată la 3 zile, deci e ok.
1: Așa este, într-adevăr. De multe ori nici nu realizăm, dar ce putem să ne gândim că o constipație cronică de multe ori, adică într-adevăr trecem pe lângă ea, pentru că ne gândim că așa este corpul nostru, așa e metabolismul nostru și pur și simplu mai luăm câte un laxativ, un supozitor și nici nu ne dăm seama la un moment dat că polosim prea des, fără să fie investigată această patologie.
0: Dar ce se întâmplă cu noi de ajungem în situația asta și o normalizăm până la urmă?
1: Pentru constipația cronică, în primul rând, vreau să subliniez un lucru. Ca să ne gândim la acest simptom, care în spatele său poate să ascundă o altă patologie, trebuie să știm că omul respectiv, pe undeva peste 3 luni, are două din câteva criterii. Are un scaun, sub 3 scaune pe săptămână, consistența este tare, are greutate, adică defecația, efortul de a ieși afară este, depune un efort nenatural și o senzație de evacuare incompletă. Din acest motiv, de multe ori noi trecem pe lângă pentru că putem să ne... Cel mai mare lucru care ne poate ajuta în această situație este să gândim că suntem în situația unei constipații cronice și să consultăm un medic gastroenterolog care ne poate orienta asupra acestui simptom dacă aparține dintr-o parte organică care se poate trata și care poate să ascundă o boală în spate, cum ar fi o obstrucție sau un cancer, sau poate să fie ceva mult mai subtil, care la fel mi-ar plăcea foarte mult să discutăm și pe partea asta subtilă a constipației ulterior.
0: Da, e clar că toată lumea se gândește acum la alimentație, la ceea ce pun în farfurie, la faptul că poate că nici măcar nu oferă prea mult timp pentru asta sau amână mersul la toaletă.
1: Așa este, da, sunt factori de risc care și factori de prevenție în aceeași timp. Alimentația săracă în fibre, respectiv mâncăm prea mult lactate, carne, roșie, coca sau și evităm fructe, legume, cereale. Dar, pe de altă, nu ne hidratăm corespunzător, viața noastră este foarte rapidă, uităm efectiv să consumăm apă. De multe ori pacienții spun, nu mi este sete, am uitat. Adevărul este că îi înțeleg și pe mine, și eu am această problemă, dar pun sticla pe lângă mine când mă așez la masă, la consultații și o văd și eu mă duc aminte că trebuie să consum apă.
0: Poate că atunci când ți-e sete deja e prea târziu.
1: Exact, de multe ori cam asta este și bei în cantitate destul de mare și atunci ea se duce către rinichi în loc să se ducă și să hidrateze celulele. De fapt, despre asta este vorba. Hidratare, fibre, mișcare. Nu, nimeni nu spune să facem sport cardio, dar totuși și mișcarea, câte jumătate de oră, o oră pe zi, ne-ar ajuta foarte mult. Și mersul la toaletă, de multe ori, pe care îl amânăm, pentru că suntem grăbiți. Toate aceste situații predispun, sunt factori de risc pentru cumva a ajunge la o tulburare de defecație, adică o constipație.
0: Cum se pune un diagnostic? Pentru că tocmai ați pomenit niște situații mai complicate, cum ar fi, nu știu, o obstrucție în intestinul gros sau subțire sau un cancer.
1: Da, constipația cronică în sine are, așa pot spune, 4 cauze majore în spate. Cauza obstructivă, adică este ceva în colonul meu, poate să fie o strictură, o îngustare printr-o patologie inflamatorie, o tumoră care poate să fie în colon sau să fie în exteriorul colonului, dar să comprime. Deci o patologie obstructivă, o patologie care ține de filetele nervoase, adică cum mi se contractă mie colonul, care poate să fie asociată cu alte patologii, cum ar fi diabetul, polineuropatie, scleroza, sunt alte patologii. Deci partea de obstrucție, ce ce ține de nerv, adică ce ce ține de mușchi, musculatura pelvină în care nu se contractă corespunzător din diferite motive, și partea hormonală, din acest motiv constipația este foarte frecvent întâlnită la femei, pentru că progesteronul, adică raportul estrogen-progesteron și sarcina, cum se întâmplă atunci, influențează această peristaltică sau un hiperparatiroidism, hipotiroidism. Deci sunt patru domenii foarte mari și pot spune că cea mai valoroasă evaluare pe care o avem la dispoziția noi gastroenterologii este colonoscopia. Pentru că colonoscopia este singura investigație care ne permite să examinăm tot tractul digestiv inferior, respectiv intestinul gros, nu intestinul subțire, pentru că acolo sunt alte situații. Și atunci colonoscopia ne dă și posibilitatea de a face ceva pe loc. Adică dacă este o formațiune obstructivă, preluăm biopsii, da, și avem un diagnostic corect și ulterior o conduită terapeutică. Dacă găsim o formațiune polipoidă, un polip se poate scoate și prevenim un cancer. Adică este o investigație minunată și pe care noi o facem la clinică și avem...
0: Din păcate... foarte greu accesate, iau foarte greu decizia.
1: Așa este.
0: Oamenii să facă această investigație.
1: Ei, într-adevăr, pentru că în spate este frica. Mi este frică, mă va durea. Într-adevăr, ce-i drept, până recent, colonoscopie se făcea majoritatea dăților fără sedare. Și dacă sunt de multe ori construcția noastră fizică, o femeie mai slăbuță sau o persoană care a avut intervenții chirurgicale în sferă digestivă sau pelvină, sau o persoană mai grasă. Deci sunt situații care predispun, îmi cer scuze de expresie supraponderală, sunt situații care predispun colonoscopia în sine să devină un act dureros, adică chiar dacă noi ca medici încercăm să avansăm încet, pentru că se inspiră aer, colonul devine ca un balon și efectiv ca balon, vă gândiți, e o presiune pe care o simți, se întind receptorii de durere și rămâne durerea. Din acest motiv, în populația generală este această frică. Colonoscopie este un act dureros. Dar vestea bună este că acum chiar nu se poate face foarte ușor, fără nicio problemă. O colonoscopie cu sedare, vine un medic anestezist care te induce un somn profund care trebuie să dureze cât timp durează procedura în sine. Și atunci omul adoarme și se trezește cu colonoscopia făcută. Noi, ca medici, avem timpul necesar să ne facem actul medical corect și cu timpul necesar, pentru că de multe ori, dacă persoana respectivă în timpul colonoscopiei simte durerea, medicul de multe ori e restricționat, mai ales dacă scoți un polip, nu insufli suficient aer, sunt multe situații. Atunci colonoscopia se transformă într-un act dureros medical. Dar în momentul de față există foarte multe soluții și chiar nu e nicio problemă. Curajez lumea.
0: Pentru că timpul trece, vreau să ajungem în zona asta a lucrurilor mai subtile la care nu ne gândim când vine vorba de constipație.
1: Da, mulțumesc tare mult și pentru această întrebare. Este o zonă care îmi place tare mult. Mie este vorba de medicina holistică. Pentru că, da, cu toți știm că primul lucru pe care un om trebuie să-l facă dacă are o constipație cronică este să consulte un medic gastroenterolog. Medicul își face treabă și constatăm că nu avem o cauză organică. Dar omul totuși în clinică foarte des întâlnesc această situație și am respectat tot ce se recomandă, ghiduri, tratament, fibre, mișcare. Cu toate acestea, de multe ori, în momentul în care omul iese din medicația sau nu mai consumă fibre, de multe ori este foarte greu să ții ca la carte să consumi 15-20 de grame de fibre pe zi și atunci reapare constipația. Și asta a fost motivul care de multe ori m-am întrebat, bun, atunci ce este? Care este mesajul și ce este dincolo de această constipație? Ce vrea să ne comunice corpul? Așa am pornit călătoria mea în medicina holistică, aș putea spune, și ca un mesaj pe care aș vrea să-l transmit astăzi oamenilor care se confruntă cu constipația cronică, este să se gândească că este un mesaj pe care este, corpul nostru ni-l transmite și vrea să ne spună următorul lucru. Colonul ține de zona noastră subconștientă, subconștientul nostru, și în momentul în care îngropăm lucruri emoționale sau suntem prea atașați de diferite lucruri materiale, este ca o reținere. Gândiți-vă la colon. El are o ritmicitate. Se contractă și se relaxează. Este un flux acolo între contracție și relaxare. În momentul în care noi ne atașăm prea mult în viața noastră de anumite lucruri, pot fi orice, adică de o emoție, de o persoană, de un lucru material. Avem acest atașament, de o frică uneori ne atașim foarte multe, foarte mult. Atunci ce se întâmplă? Corpul se strânge. Informația pe axa creier-intestin este transmisă, colonul se contractă și atunci acea peristaltică, acel flux al vieții este îngreunat. Nu se mai elimină, adică nu se mai elimină toxinele, nu mai dăm drumul să eliberăm lucrurile. Și corpul ne comunică acest lucru și este foarte important să ne uităm și la partea aceasta, pentru că așa apare vindecarea. Mie îmi place foarte mult șamanii din Peru au o sămânță, Wairuru se numește și vreau să vi-o arăt, vă arată fix așa, nu știu dacă se vede la camera.
0: Imediat,
1: este așa. O sămânță roșie, în momentul în care ea apare, este roșie. Cu timpul pe suprafața seminței apare o pată neagră. Asta pentru ei este semnificația că sămânța a ajuns la o maturitate și se poate folosi. Mie mi se pare natură că ne comunică foarte frumos, pentru că asta înseamnă, în momentul în care noi scoatem din subconștientul nostru tot ce este îngropat, acea pată neagră pe care noi o considerăm umbră sau cum psihologii acum vorbesc, și o integrăm, trebuie să o vorbim cu toată lumea, dar cu noi, cu sinceritate, o înțelegem mesajul și corpul tot timpul, el nu este dușmanul nostru, este prietenul nostru, ne comunică și atunci am putea integra și atunci devenim acea sămânță, acel om maturizat pe pământ care deține echilibru, pentru că aici este între acest echilibru între roșu, negru și partea aceasta yin-yang, care se discută și în medicină chineză și în diferite
0: Se spune că se vorbește foarte mult despre axa asta, creier și intestin. Mă gândeam la ceva foarte comun, când spunem 15 septembrie, cu toții avem așa o emoție în stomac și simțim așa cum aproape că ne doare și burta de emoții, că începe școala. Asta e o dată...
1: Exact.
0: Cu emoție pentru toată lumea. Fie că încep școala sau nu, pentru copii, pentru nepoți, mamele au emoții pentru copii, copiii au emoții ca au ei emoții pe 15 septembrie și iată cum corpul reacționează la o emoție puternică.
1: Exact.
0: Care ne impactează într-un fel, nu știu dacă e negativ sau pozitiv, avem niște, depinde de fiecare și de relația pe care o are cu școala și cu colegii și cu tot ce se întâmplă acolo, dacă e ceva frumos sau nu. Probabil că și lucrurile pe care despre care ați povestit.
1: Da, că, așa este.
0: Trăim niște emoții puternice, iar asta se simte de la creier direct în...
1: Ne-am deconectat foarte mult de noi înșine și acest lucru se vede. Constipația este, putem să o folosim ca un, ea poate fi un semnal de alertă, dar știți, ca la simulator pentru situații de urgență. Adică ne simulează de multe ori, ea există acolo, vrea să ne spună ceva și noi nu o băgăm în seamă. Cu timpul, bineînțeles, se poate complica, dar dacă chiar ne încăpățăm să nu înțelegem nimic ce ne comunică corpul, din acest motiv constipația de multe ori se complică cu hemoroizii, cu fistul, adică acea crăpătură care apare în jurul zonei anale, poate să prolebeze mucoasa colonului prin rect sau să se obstrueze prin fecaluiță, adică efectiv materii fecale așa se deshidrateze, că la situația la Florească de multe ori am fost în timpul gărzii și atunci veneau de multe ori oamenii și cu această problemă, o constipație nebăgată în seamă. Și la final complicația pentru că stau toxinele acolo, nu se elimină, este un factor de risc și pentru cancerul de colon. Din acest motiv este ca tot, adică nu este un simplu disconfort, ci putem să o luăm ca un semnal de alarmă. La început este un semnal de alarmă subtil, cu timpul, dacă ne încăpățăm și nu vrem să ne conectăm cu noi și să înțelegem despre ce este vorba, devine un semnal de alarmă real.
0: Adică noi putem să schimbăm alimentația drastic și să mâncăm să mâncăm multe fructe, fibre, dar să le mâncăm cu în grabă, în stres, cu gândul la altceva, la ce avem de făcut, la să nu lăsăm problemele din mintea noastră să plece, să nu avem o masă liniștită în fiecare zi. Și atunci degeaba am schimbat alimentele, vreți să spuneți.
1: Asta e, într-adevăr. Chiar asta vreau astăzi, să plece oamenii de aici, să înțeleagă, da, cu toți am auzit cât de important este filosoful german Feuerbach a spus în 1850 într-o lucrare a sa Spiritualitate și Materialitate, acea propoziție foarte bine cunoscută: omul este ceea ce mănâncă sau suntem ceea ce mâncăm. Și asta de multe ori m-a pus pe gânduri, de aici am și pornit. Într-adevăr, suntem cu ceea ce mâncăm, contează ceea ce punem în farfurie, dar vreodată ne-am gândit că contează, de fapt, de aceeași importanță este starea cu care ne așezăm în fața farfuriei. Dacă în interiorul nostru este vină, furie, nedreptate, frică, grabă, toate lucrurile acestea sunt comenzii pe care le dăm corpului nostru. Și în momentul în care mâncăm, am studiat foarte mult partea aceasta, este parte holistică, subtilă, și în momentul în care mănânci, și sunt dovezi științifice, când mănânci într-o stare de genul ăsta, dintr-o deconectare cu ceea ce faci, nu ești prezent în acel act.
0: Oamenii mănâncă cu telefonul
1: medical, bineînțeles, medical, scuzați-mă, act fiziologic, atunci este absolut normal, dai corpului un semnal cu ceea ce simți. Și din acest motiv, corpul, să știți că poate să transforme, are capacitate, este excepțional de inteligent, această inteligență corporală, pe care poate să transforme o hrană moartă, cum se spune în ghilimele, carne pe care o mâncăm, să zicem, poate dacă tu o mănânci cu o binecuvântare, cu o recunoștință, acea hrană va fi transformată și se va duce acolo unde corpul are nevoie, ce nu are nevoie se va elimina. Dar poți să mănânci și foarte mult, adică poți mânca ca o alimentație recomandată, verde, cu tot ce trebuie, cu multe fibre, să stai cu cantarul să măsori, totul să fie ideal și perfect, dar dacă în interiorul tău un sentiment de agitație, o frustrare are, dacă tu nu ești prezent în acel moment, nu există recunoștință, asta transmiți corpului și corpul reacționează, asta îți și dă înapoi, nu metabolizează corect. Și asta este lucru foarte important pe care trebuie să înțelegem. Da, hrană contează, este foarte importantă, dar la fel de important este și starea cu care ne așezăm la masă, și asta explică de ce sunt atât de multe persoane care au respectat regim, care la carte este corect, și cu toate acestea au făcut niște patologii pe care nu te aștepți. Gândiți-vă și la fumat, și la cancer de colon, și la ciroză, oameni care n-au băut toată viața și fac. Bineînțeles că e componentă genetică în spate care contează foarte mult și importantă, dar la urma urmei vorbim despre epigenetică mult mai mult în momentul de față, adică epigenetică, mediul nostru înconjurător și mediul nostru interior în care stau aceste celule și contează foarte mult, pentru că hrana este cea mai lungă relație pe care o avem noi de când ne naștem. Adică ne naștem și până murim, hrana este esențială. Nu putem renunța la ea dacă trăim aici pe planeta Pământ. Și hrana, de fapt, oglindește relația ta cu tine însuți, relația ta cu viața. Și din acest motiv contează foarte mult starea pe care... cu care pornim la drum în patologie digestivă.
0: Să respecti momentul mesei este o binecuvântare de la Dumnezeu, e ceva sfânt, dacă îmi permiteți.
1: Da, așa este.
0: Este un gest frumos pe care îl faci pentru organismul tău, să-l hrănești cu ce trebuie și cum trebuie. Nu cred că ne-am oprit unii din noi să dăm mâncare bebelușului pe fugă și să-l stresăm. Hai, mănâncă mai repede un bebeluș. dacă ne purtăm așa cu copiii noștri, ar trebui să ne purtăm și cu corpul nostru la fel. Este un mesaj foarte frumos. Mulțumesc din suflet. E chiar un dialog diferit de ceea ce am crezut eu, pentru că întotdeauna ne axam pe, da, dacă mănânci un măr pe zi, sigur o să ai rezultatul X. Da, unii au rezultate, unii nu. Am înțeles că
1: este
0: mult mai complex decât ce pui în farfurie.
1: Dar problema în care te oprești nu mai este rezultat. Și atunci te gândești, oare mai este ceva în spate?
0: Da, rămâne să ne gândim la ceea ce am discutat cu toții.
1: Astăzi, măcar să-și ia un mesaj, da, oamenii, de sunt sigură că dacă este ceva pentru ei, o să rămână, o să reacționeze corpul și o să rezoneze cu tot ce am povestit aici. În primul rând, nu, adică eu sunt gastroenterolog, medicină, adică medic, medicina corpului, fizicului, și nu excludem, adică trebuie făcută o investigație, o consultație, corpul, parte de colonoscopie, tot ce trebuie, și ulterior adusă și valoarea aceasta subtilă a vieții, pentru că vorbim de medicină holistică. Asta este ce cumva iubirea sufletului meu pe această viață și îmi place foarte mult și se leagă, și atunci se leagă foarte frumos, pentru că reușești să ajuți omul cumva să prindă propria sa putere metabolică. Despre asta vorbim.
0: Așa că mâine, dacă vom avea același mic dejun deocamdată nesănătos care favorizează constipația, măcar să începem să-l mâncăm în liniște și apoi schimbăm și masa. Pas
1: exact.
0: Cu pas.
1: Nu. Cu binecuvântare, și da, să ne aducem aminte că starea cu care ne așezăm la masă contează foarte mult, și să știți că e 50%. Deci aș putea spune 50%. Asum această afirmație, ceva personal, după ce am studiat foarte mult. Nu pot să spun mai mult, adică nu cred că îmi permit să contez că ulterior să nu intre nici în lumea medicală, să pun colegi, dar contează foarte mult. Adică hrana este, adică ca aspectul fizic și în spate, cum ne așezăm și noi în momentul în care mâncăm, ca să avem rezultate.
0: E ceva extrem de greu, merită încercat și apoi să spunem cum a fost până la urmă.
1: Bineînțeles. Eu așa am făcut, cu tot ce am citit, am experimentat și din acest motiv îmi permit și să spun. Adică nu vorbesc, nu-mi place să vorbesc din cărți, mie îmi place partea asta practică pe care am experimentat-o eu. Sunt o fire foarte curioasă și din acest motiv ce am povestit aici este și în urma experienței mele personale.
0: Mulțumesc din suflet. A fost o plăcere discuția asta.
1: Și
0: sper să ne mai revedem, să continuăm și să vorbim și despre alte lucruri care țin de sfera gastroenterologie și holistică, medicină holistică. Mulțumesc frumos.
1: Mulțumesc și eu pentru oportunitate.
0: Mare drag. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Siana Viziru, medic specialist gastroenterologie, final de ediție și cine știe, poate începutul unei schimbări în obiceiurile dumneavoastră în ce privește sănătatea. Și dacă am contribuit măcar cu un pic la decizia de a vă îngrijora mai puțin și de a vă îngriji mai mult de sănătate, atunci suntem mulțumiți. Vă aștept și mâine la aceeași oră cu informații care vă pot fi utile. Nu lipsiți! Sora Luca Mateescu, toate cele bune!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit! Vă salutăm de la Speranța FM. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru 30 de minute, în care vom descoperi lucruri profunde care ne vor influența modul în care înțelegem viața. Chiar dacă, la început, s-ar putea să ne pufnească puțin râsul, pentru că pornim în dezbaterea noastră de la niște obiecte vestimentare, ce poate fi profund în îmbrăcăminte. Iată ce spune capitolul 28 al Exodului, de la versetul 39. Tunica s-o faci de in subțire. Să faci o mitră de in subțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. Fiilor lui Aron să le faci tunici, să le faci brâie și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Iată și versetul 42, care s-ar putea să ne stârnească puțin zâmbetul. Fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glezne. De ce era nevoie de această ultimă indicație? Nu era normală decența?
3: Versetul leagă purtarea corectă a hainelor de evitare a videi și a morții, adică ignorarea detaliilor rânduite de Dumnezeu, cum ar fi fost purtarea pantalonilor de in pentru decență, era considerată o fără de lege. Asta subliniază că ascultarea în detalii este testul integrității unui lider. Nu există detalii mici cărora le-a trecut timpul atunci când e vorba de prezență înaintea lui Dumnezeu. Când e vorba de respectul față de prezența divină, nu există detalii care pot fi neglijate. Și textul ne mai spune că dacă ceva este neglijat, moartea este urmarea acestei neglijențe. Asta are o semnificație, așa să spunem, teologică. Moartea menționată aici este interpretată ca o moarte a autorității spirituale. Nu te omoară, Domnul, nu-ți ia suflarea de viață, dar spiritual s-a rupt legătura cu el dintre tine și el. Un lider care își pierde decența, reverența, sfințenia, moare în ochii poporului și în ochii Domnului și își pierde conexiunea cu sursa vieții. Slujirea făcută de el, din aroganță sau neglijență, se va întoarce împotriva lui. Nu va mijloci la Dumnezeu pentru el. Expresia indică faptul că principiile din spatele acestor haine sunt veșnice, ele sunt de neschimbat și nu poți să le schimbi. Acum, chiar dacă noi, vremea noastră, nu mai jefim animale, principiul acela totuși este veșnic și este la fel de valabil și pentru noi astăzi, și anume puritatea, reverența și onoarea pe care trebuie să-i o dăm Domnului în închinarea noastră au rămas ca lege veșnică pentru noi. În Noul Testament, nu mai suntem în Vechiul Testament, suntem în Noul Testament. Această lege veșnică se traduce prin necesitatea de a fi îmbrăcați în Hristos, cum zice Galateni, hainele luptătorului creștin, haina spirituală care ne permite accesul la Dumnezeu. Legea nu era dată doar pentru Aron, ci pentru întreaga sa linie genealogică. Asta subliniază faptul că suntem datori să transmitem mai departe valorile pe care le-am primit de la Dumnezeu spre urmașii noștri și spre ceilalți prieteni ai noștri. Deci, sfințenia nu este un fel de proiect individual, nu, nici pe departe, ci este o moștenire pe care o primim de la Domnul, dar ea este și comunitară și familială. Ea Când o primim, nu este doar pentru noi, ea se răspândește, are efecte și asupra celorlalți din jurul nostru, comunitatea sau familia. Ar fi bine, pentru că au cam uitat părinții din zilele noastre, da? Au uitat copiii lui Dumnezeu că standardele morale și spirituale pe care le-am primit de la Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, trebuie predate intacte generațiilor viitoare. Și nu ne referim doar la copiii noștri, ci și la cei care se nasc noi prin nașterea din nou și intră în rândurile comunității sau a familiei noastre. Ei, când au intrat în comunitatea noastră sau în familia noastră, când ne privesc, asta trebuie să vadă. Valori spirituale. Ai observat că, în general, când discutăm despre impresia pe care ne-au făcut-o cei cu care ne-am întâlnit în biserică sau în familie, noi nu spunem, vai, cu tare este blond, cu tare este mai brunet, sau este cu ochi albaștri. Nu spunem asta, dar mereu spunem, da, este un om bun, este un om credincios, este un om așa de plăcut. Ce izbește privirea? Valoarea spirituală, valoarea lăuntrică. Asta vede un om când se întâlnește cu noi, în primă instanță. Că avem ochi albaștri, știe că nu e datorită nouă. Că suntem bruneți, știe că așa ne-am născut, nu am ales noi să fim bruneți. Că suntem mai înalți sau mai scunzi, nici asta nu depinde de noi. Și nu putem schimba. Sunt date care nu pot fi schimbate, da? Dar ce știe el? Știe că meritul nostru totuși pe undeva îl găsește dacă am ales valorile. Dacă am ales valorile. El știe, da, ele sunt daruri de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ni le dă. Dar știe că e și colaborarea noastră. Știe că le avem pentru că le-am dorit, pentru că le vrem, pentru că ne simțim fericiți să trăim în atmosfera asta a bunătății și a creștinismului. Și asta văd oameni. Pentru asta ne laudă dacă ne laudă. Pentru asta ne gelozesc dacă ne gelozesc. Nu că avem ochi albaștri. Nu am văzut pe cineva. Sunt supărat cu tare că el e blond. El e blond. Dar ce crezi că a vrut el să fie blond? Și tu ești așa, tu ești altfel ca ai vrut tu? Asta este. Nu mai comentăm. Da, dar sunt supărat pe cutare dacă a fost rău cu mine. Sau îl iubesc pe cutare pentru că m-a iubit și a sărit în ajutorul meu. Pentru valorile spirituale, noi îi apreciem pe oameni. Și valorile lor spirituale sunt un mesaj. Asta ne spune și versetul acesta. De aceea, oamenii aceștia, decența era o valoare spirituală pe care preotul, chiar și prin această îmbrăcăminte intimă, el o transmitea celorlalți. Veșmintele preoțești erau un memento constant că slujitorul nu se prezintă pe sine, ci pe Dumnezeu. Era un apel la o viață trăită cu grijă pentru ca acțiunile noastre să nu devină fără de legi care să ne usuce viața spirituală, ci să devină flori care să tragă albinele și pe cei ce iubesc frumosul.
2: În încheierea capitolului 28 descoperim această sintagmă, o lege veșnică. O întâlnim iar și ne întrebăm dacă lucrul acesta înseamnă că ceea ce s-a cerut pentru preoți până acum rămâne valabil pentru totdeauna sau despre ce ar fi vorba.
3: Mai ales că în vocabularul nostru uman, zice, doamne, nu e nimic veșnic. N-ai întâlnit expresia
2: ba,
3: asta
2: da,
3: și concluzia asta, da, nu-i nimic veșnic. E, uite că există ceva veșnic. Și când ceva e veșnic, înseamnă că e și obligatoriu. E obligatoriu pentru cel care întâlnește. Când o lege nu poate fi schimbată, cu atât mai mult ea trebuie să-ți dea de gândit. Și de ea nu scapi. Nu poți să zici că vreodată ea nu mai este valabilă. A fost numai pentru generația cu tare sau numai pentru etnia cu tare sau cine știe ce gândim noi. Nu, nu, nu. Când o lege este veșnică, este totală și de neschimbat și obligatorie pentru oricine a luat contact mental cu ea. Deci, Despre ce lege e vorba aici? Am vrut mai înainte. De legea decenței. Pentru că în respectarea acestei legi, i-a zis domnul preotului, chiar dacă ai haine lungi pe tine, că pantioaia se vedea până jos, până și ți acoperă picioarele până jos, da? Nu-i destul. Trebuie să ai și acea lingerie intimă. Să fii decent înaintea lui Dumnezeu. Să n-ai ascunsă nicio goliciune pe tine. Adică niciun păcat nemărturisit. Nici o plăcere ascunsă. Nimic. Vorba lui Moise când i-a dat Domnul, dacă îți bași mâna în sân și o apropii de inimă, de lăuntru tău, să îi scoți afară la fel de curată, nu plină de lepră. Pe afară curat și inima plină de lepră, cum le spunea Domnul la anumitor persoane, stânzi ca niște mărminte văruite, frumoase pe afară și înăuntru plin de oase, moarte. Ei, legea decenței, din versetul pe care l-am discutat anterior, este o lege veșnică. Și nu există om pe pământ, nu există ființă creată de Dumnezeu care să n-aibă responsabilitate, indiferent de context și de eră, să nu aibă responsabilitate față de legea aceasta a decenței. Este veșnică și în cer va fi valabilă. Oriunde o ne-mi duce în universul acesta, decența nu ne va părăsi. Ideea asta de lege veșnică nu te lasă să găsești portițe de a eluda această lege. Nu te lasă. Vă spunem bine, dar noi suntem decenți și onorăm pe cei care sunt de un anumit nivel. Nu există. Trebuie să te porți decent și cu cățelul tău, cu pisicuța ta din casă, cu plantele din grădină, cu florile pe care le întâlnești, cu natura. La fel de decent trebuie să te porți și frumos și curat. N-ai voie să murdărești cu goliciunea ta pe nimeni. N-ai voie să le murdărești nici măcar văzul. Nu mai vorbim altfel. Deci, este o lege veșnică. Expresia că această lege este pentru Aron și urmașii lui, așa că ca o concluzie, ne spune că Dumnezeu dorește ca să transmitem valorile din generație în generație. De asemenea, ne spune că sfințenia nu este o modă trecătoare, ci un mod de viață care trebuie lăsat moștenire. Este un statut veșnic, deoarece adevărul și dreptatea nu expiră niciodată. Legea veșnică, din versetul acesta 43, ne spune că deși ritualurile se pot schimba, nevoia omului de a fi acoperit de har, de sfințenii și de decență, mai ales atunci când este în prezența lui Dumnezeu, rămâne o constantă a universului spiritual, valabil pentru Aron și pentru urmașii lui, până la ultimul om care va intra în împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt constante. De aceea este folosită expresia veșnic, adică de neschimbat. Este aceeași expresie care se folosește atunci când se vorbește despre focul iadului, că este un foc veșnic. Sigur, nu este veșnic în timp, că ea pentru mine, când eu mi-am încheiat viața, se termină, da? Pentru mine, în ce mă privește, ca individ. Dar nu poate fi schimbat, așa cum focul ăla nu poate fi stins de niciun instinctor, de nicio soluție, de nici vreo spumă, orice ar putea omul să inventeze, focul acela lui Dumnezeu care curăță pământul, nu poate fi stins de nimeni. În sensul ăsta veșnic, nu că arde cât a existat timpul, nu.
2: Ce s-a întâmplat anterior în capitolul 28 al Exodului?
3: Da, în capitolul pe care l-am discutat, capitolul 28, accentul general al capitolului n-a căzut pe evenimente dinamice, așa cum am mai vorbit noi în alte capitole, pe plăci, pe traversarea mării, pe vindecarea apelor sau, cine știe, căderea manei, nu. Ci capitolul ne-a vorbit și am discutat despre stabilirea instituției preoțești, ne amintim că Domnul le-a chemat pe evrei la Sinai ca să le dea legea, să aibă o întâlnire cu ei și acolo să stabilească cu fiecare evreu în parte o relație așa cum o stabilise cu Moise. Fără preoți, fără religie, fără ritualuri, fără tot ceea ce vedem acum, că uite, numai despre îmbrăcăminte vorbim de nu știu cât timp, da? Fără toate chestiile astea. Religia pe care vrea Dumnezeu să te dezvolte este cea pe care a adus-o Domnul Iisus și care spunea să vă închinați în duh și adevăr, să aveți relație cu Dumnezeul vostru, să vă întoarceți înapoi la Dumnezeul vostru având o legătură sufletească, spirituală. Nu o legătură reprezentată prin metafore, prin simboluri, prin obiecte, prin fenomene. Însă evreii au refuzat atunci. Și au zis, nu vrem să avem o legătură directă cu tine. Ce ai să ne spui? Ne spui prin Moise. Îi spui lui, cu el am văzut noi că ai o legătură specială, el intră în focul tău de Sinai și nu păzește nimic, se întoarce mai curat și mai luminos, mai plin de lumină, de slavă de acolo, dar noi murim, noi nu suntem așa. Nu vrem, noi vrem să instituiești intermediarul și Domnul zis, bine, dacă nu vreți, haideți să vă fac și hatărul ăsta. Dar să știți că asta înseamnă o instituție religioasă, înseamnă un concept. Dar nu, noi asta vrem. Și în Exodul 20, pe la versetul 20, sper că nu greșesc, Exodul spune, și n-am vrut, fiecare stătea la cortul lui acolo, stătea departe. Și l-au trimis pe Moise. Și acum, de atunci încoace, de la Exodul 20, da? Uite, am ajuns la al 9-lea capitol, unde tot vorbim că Domnul le face hatărul ăsta. Hai să facem și așa cum ziceți voi. Și înființează instituția numită religie. Cu preoți, cu îmbrăcămii speciale, cu simboluri, cu lucruri speciale, le dă calități speciale, le dă funcții speciale, le dă interpretări, le transformă în simboluri. Aici suntem. Da, crede-mă că personal mi-ar fi plăcut să se evite chestiunea asta. Nu mai vorbim de atâta religie și de atâtea ritualuri, ci fiecare să aibă o relație. Pentru că tot aici se va ajunge în final. Noi astăzi suntem chemați la acest tip de relație cu Dumnezeu. Relație spirituală. Cum avea Moise. Ce se spunea despre Moise? Că Moise, unul, Domnul îi spunea prietenul lui și doi, că vorbesc cu el față către față. Comunic în mod direct între mine și sufletul lui și spiritul lui. Asta ar fi vrut să fie. Ei, acum noi de 8 capitole încoa tot discutăm despre instituirea preoției. Sigur că este și 28 a fost un capitol de instrucțiuni divine primite de Moise acolo la Sinai. Adică am vorbit în capitolul 28 despre alegerea familiei preoțești, despre Aron și fiii lui, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Apoi am vorbit despre convenționarea veșmintelor sfinte, veșmântul marelui preot, veșmintele celorlalți, da? Printre care am vorbit despre efod, am vorbit despre pieptarul judecății, despre pietrele prețioase de pe pieptar, am vorbit de mantie, de efod, da? Am vorbit despre turban, mitră, zice acolo, pe fruntea marelui preot, am vorbit despre tunică, despre brâu, despre pantalonii aceia de inin, ca indispensabili. Am vorbit despre semnificațiile spirituale ale acestor instrumente de slujire. Și acum trecem la capitolul 29. Da?
2: Cu cine vorbește Dumnezeu și de ce îi se adresează lui?
3: Dumnezeu vorbește cu Moise. Am văzut că încă din capitolul 28, Domnul toate aceste instrucțiuni le-a dat mai întâi lui Moise, acolo la Sinai, și Moise acum le transmite celor cu care îl ajutau la convenționarea sanctuarului și a obiectelor de la sanctuar. Deci Moise este cel cu care Domnul vorbește. Și observăm că între Domnul și Moise nu se vorbește prin simboluri, prin gestică, prin ritualuri. Nu, Domnul îi vorbește în mod direct. Pentru că Moise împlinește sau cumva, da, trebuie să împlinească între Dumnezeu și popor mai multe roluri. Poporul a zis, nu, a te duci tu și vezi ce spune Domnul, vii și ne spui și noi ascultăm ce spui tu. Deci avea rol de mediator, da? Moise a fost ales ca intermediar unic. Și poporul a ales, dar și Dumnezeu l-a acceptat, intermediar între Dumnezeu și poporul său Israel. Apoi, el în postura asta a căpătat și autoritatea de conducător. Deși Aron urma să devină mare preot și a fost mare preot, Moise era cel care deținea autoritatea civilă și profetică supremă. Deci ea Domnul lui Moise i-a vorbit. Moise execută planul Domnului de instalare și sfințire a preoției. Apoi Moise împlinea și rolul de legiuitor, adică implementa legea în noua națiune iudaică. Lege civilă, lege judecătorească, lege sanitară, lege religioasă, toate tipurile de legi necesare funcționării unei națiuni sunt date poporului prin intermediul acesta al lui Moise. Pe scurt, Dumnezeu îi vorbește lui Moise pentru că era cel care trebuia să organizeze noua structură religioasă a națiunii. El transforma instrucțiunile divine în realitate practică pentru poporul Israel, care acum se năștea ca o nouă națiune.
2: De săptămâna viitoare vom aborda capitolul 29 al Exodului, astfel că vom vorbi despre sfințirea preoților. Amănunte interesante vor ieși la iveală atunci, dar până atunci să nu uităm să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să-i demonstrăm că-L iubim la fel de mult pe cât ne iubește El. Cum putem să facem lucrul acesta? Ascultând cuvântul Lui. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenei Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre un subiect, consider, extrem de actual, și anume educația audiovizuală a societății românești. Cum consumăm informația sau cât de mult le influențează televiziunea, internetul, rețelele sociale sau videoclipurile online și mai ales cum putem să alegem conținutul care ne formează corect. Pentru această discuție de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, profesor de istoria religiilor, publicist angajat în dezbateri publice pe teme religioase, culturale și sociale. De asemenea, domnia sa a fost purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române și consilier în cabinetul demnitarului la Secretariatul de Stat pentru Culte. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucură, mă onorează și vine în întâmpinarea ceea ce eu promovez de foarte mulți ani, cultura dialogului.
1: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și sunt convins că ascultătorii noștri vor avea parte de un dialog fructos și de asemenea vor afla lucruri importante legate de subiectul pe care l-am amintit. Așadar, pentru început, ce înseamnă concret astăzi educația audio-vizuală?
2: Este o dimensiune relativ recentă, dar care s-a impus din ce în ce mai mult, se impune, devine din ce în ce mai importantă, a educației. A educației cu majusculă. Astăzi, așa cum bine știm, s-a constituit o paradigmă nouă a educației. Nu mai vorbim de educația clasică, pe care unii dintre noi am mai apucat să o parcurgem la nivelul școlii, ci vorbim de o educație care capătă relief nou, aș spune, de la o decadă la alta, întrucât în sfera educației pătrund lucruri noi. Să ne gândim doar la personajul central al acestor luni, ani și ani care vin, inteligența artificială, ea modelează deja formule de educație. Așadar, și educația audiovizuală sau educația media, cred că mai putem spune,
1: sigur,
2: este o dimensiune nouă, dar foarte importantă. De ce? Pentru că tânărul de astăzi, elevul, studentul, copilul chiar, preșcolar, are și acces, dar are masivă tangență cu o zonă de informație care se transmite în spațiul digital, în spațiul acesta online, mai mult sau mai puțin TV, așa cum știm, informațiile astăzi sunt preluate mai puțin din sfera televiziunii, mai degrabă din sfera radioului și a internetului. Digitalul ne urmărește permanent și practic ne modelează modul de a ne informa. În acest context, în epoca imaginilor, în epoca imagolatriei, aș spune, cum ați pomenit și dumneavoastră de lucrul ăsta în introducere, o educație, adică un ghidaj, o agendă de informare a beneficiarului acestui tip de informație care este ramificată și care se transmite deci atât audio cât și vizual, este absolut necesară. Ați pomenit instituția unde actualmente lucrez, Consiliul Național al Audiovizualului. Ea este o instituție de reglementare a spațiului audiovizual, funcționează în temeiul legii audiovizualului și al codului audiovizual și grădinărește, ca să spun așa, un spațiu mai vast, nu doar cel al televiziunilor și radiourilor, ci și al mediului online, în care recent are atribuții. Ținând cont de contextul în care noi trăim, cel puțin în societatea românească, dar lucrurile nu stau foarte diferit nici în alte societăți, trăim o epocă a relativismului moral care are repercursiuni și în spațiul audiovizual, într-o epocă a post-adevărului, care din 2016, când s-a instalat în celebrul dicționar Oxford această sintagmă, a devenit realmente o epocă în care adevărul unic sau, din punct de vedere creștin, revelat, este mai puțin luat în considerare în favoarea adevărului multiplu, dacă există așa ceva, teoretic există, pentru că, evident, mai multe adevăruri nu compun neapărat un adevăr, dar pentru cei care n-au acces la tipul acesta de gândire amprentat de revelație, putem spune că epoca post-adevărului este o epocă fluidă, în care informația e fluviu, în care imaginile, desigur, înlocuiesc cuvintele și, din păcate, nu toți se folosesc de ele onest sau pentru a transmite realmente adevărul. Așa că a apărut fake news-ul masiv, este un termen abundent folosit, iar legat de imagine a apărut deepfake-ul, adică modificarea imaginilor, nu? Care, în felul acesta, pătrund intruziv, transmițând propagandistic sau calomniator lucruri care vexează, lezează pe ceilalți. Deci trăim într-un peisaj al relativismului, al știrilor false, al falsificării realității și din perspectiva asta e necesar un instrumentar pe care educația media îl poate transmite. Ce înseamnă, și cu asta închei, înseamnă că la anumite ore, sigur, ideal ar fi ore de educație media, încă nu se fac parte stabil dintr-un program școlar, dar probabil la facultate se fac mai ușor, dar eu cred că e necesar încă din clasele primare, tinerii au nevoie de noțiuni exemplificate și imagologic, nu doar teoretic, din care să înțeleagă, prin intermediul cărora să înțeleagă, să facă diferențele în mod aproape reflex între o știre falsă și o știre reală, între minciună și adevăr, să învețe să ajungă la surse credibile de informare. Sunt, desigur, lucruri care pot umple aceste ore gradual de la categorie de vârstă la alta, în așa fel încât tinerii să nu se mai rătăcească atât de ușor și să nu mai fie atât de ușor vulnerabili și manipulabili.
1: Ați creunat atât de exact imaginea de ansamblu asupra mass mediei astăzi sau impactului mass mediei astăzi și din punct de vedere social de asemenea. Și din ceea ce ați nuanțat de altfel foarte bine, înțelegem clar faptul că educația audiovizuală de fapt înseamnă capacitatea tuturor oamenilor din societate de a înțelege și de a analiza și interpreta.
2: De a discerne
1: mesajele care ne inundă de fapt, a spus foarte bine lucrul acesta, pe care le primesc prin imagine și prin sunet și prin cuvinte. Și desigur că nu vorbim doar despre televiziune, doar despre filme, doar despre reclame sau podcasturi și așa mai departe, ci de tot ceea ce însumează educația aceasta audiovizuală.
2: Plaja fiind foarte largă, de la mesaje subliminale până la deformări grosolane ale realității și care, din păcate, au impact proporțional cu gradul de vulnerabilitate educațională al societății în care trăim. Și știți la ce mă refer?
1: Sigur.
2: Avem o societate sectarizată, o societate împărțită în două, pe criterii politice, a apărut în mijlocul nostru aproape o sectă, oameni care confundă masiv lucrurile și care creditează persoane și informații care n-au legătură directă cu realitatea.
1: O distorsionare intenționată exact. A realității, da. Ajutându-se de aceste mijloace mass media și în mod special...
2: Da, folosindu-le ca arme exact. De multe ori.
1: Mai ales de mediul online și de deep fake news pe care l-ați subliniat foarte bine, care distorsionează foarte ușor realitatea, iar pentru cei neavizați care, iată, nu sunt educați la un mod măcar minim în ceea ce privește mass media online-ul, cad foarte ușor în anumite capcane și aleg anumite ideologii da. Fără să le filtreze prin propria rațiune și astfel se nasc, așa cum ați spus, anumite grupări sau comunități care în mod voit intenționează să distorsioneze adevărul și cel biblic și de orice altă natură
2: da.
1: Care a face ca societatea să fie o societate sănătoasă. Deci e clar că nu vorbim doar despre divertisment,
2: nu numai.
1: Pentru că societatea de obicei privește doar către televizor, cinema, filme și alte lucruri legate de divertisment, considerând că acestea sunt singurele lucruri care formează plaja aceasta mass media.
2: Da, din păcate trăim deja în ceea ce uriașul romancier, autor, jurnalist sud-american Mario Vargas Llosa a numit într-o carte Civilizația spectacolului. E o civilizație din care lipsesc valorile tari, valorile morale, în care dominanta vieții, existenței omului recent este compusă din divertisment, din spectacol, din știri bulversante, din rating.
1: Exact.
2: E o civilizație care n-are legătură, desigur, cu cea creștină.
1: De ce ajungem ca societate atât de ușor să fim distrași? Am vrut să zic manipulați, dar poate că...
2: Mai întâi distrași. Cred că sunt trepte.
1: Și sunt niște trepte progresive acolo da. Și spre succes și spre decădere, desigur.
2: Da. Povestea nu e nouă. Să ne amintim de secolul XVII deja. Blaise Pascal, în cugetările lui, în celebrele Le Pensée, vorbește într-un capitol, chiar în mai multe, despre divertisment. Cuvântul divertisment vine de la diversio în latină, care înseamnă realmente distragere, diversiune. Cine se ocupă cu marea diversiune la nivelul existenței omenești, firește, nu Dumnezeu, ci adversarul lui, diavolul, suntem toți subiectul asalturilor sale. Marea diversiune este să te îndepărteze de Dumnezeu și de lucrurile care contează cu adevărat. Chiar cuvântul satana înseamnă în ebraică cel care pune piedică, care te împiedică.

0: liniștește, nu mai reflectează, dorește să fie în permanentă mișcare, acțiune, ca un șoricel pe o rotiță învârtindu-se la nesfârșit, nemai având timp să coboare din caruselul acesta al vieții moderne și să contemple, să fie atent, a dispărut, din păcate, virtutea atenției. Asta e o mare problemă, că ne-am pierdut atenția. Ori atenția crește în fiecare dintre noi, în răgazuri, în stări de liniște, devenim mai atenți, pe când bulversați de știri, de avalanșele acestea informaționale care curg în viața noastră non-stop, vrând nevrând, ajungem să ne pierdem atenția. Ori atenția ne mijlocește accesul la lucrurile cu adevărat importante.
1: Adevărat profunde, da.
0: Cu adevărat profunde. Și din cauza asta am ajuns să trăim în ceea ce un important gânditor contemporan de origine sud-coreeană, actualmente trăitor de mulți ani în Germania, Byung-Chul Han, e un nume mai puțin cunoscut în România, dar foarte important, numește societatea oboselii. Omul se autosabotează pe sine prin dorința de a performa permanent, mereu îi se cere performanță. Multitasking-ul vine ca o provocare cu care ne place să cochetăm și ajungem la oboseală, inclusiv cronică, ajungem la anxietate, ajungem să stăm la rând la cabinetele psihiatrilor cu depresii, cu anxietăți, cu tulburări cognitive și așa mai departe. În societatea asta trăim, de aceea e importantă educația ca modalitate de a livra repere care, odată înțelese, te ordonează. De fapt, omul trăiește într-o mare dezordine, cred. E o dezordine existențială, societală, lăuntrică, în primul rând. Această lipsă de ordine pe care o uriașă gânditoare numită Simone Weil o numește vitală. Ordinea este vitală pentru ființa umană. În absența ordinii apare risipirea, risipirea gândurilor, risipirea în vicii, risipirea ființei și așa mai departe. E o problemă la care ar trebui să reflectăm în calitate de creștini și să îmbrățișăm educația ca pe un colac de salvare, inclusiv educația media.
1: Ceea ce a spus acum ne conduce la următoarea întrebare, și anume, cât de pregătită e societatea românească pentru acest tip de educație? Îmi place foarte mult ceea ce ați spus legat de dezordinea interioară, de acolo pleacă toate lucrurile și se aliniază sau din potrivă.
0: Da.
1: Cât de pregătită e societatea românească?
0: Nu e pregătită, din păcate. Mereu suntem luați prin surprindere, nu doar iarna de zăpadă și vara de căldură, ci suntem luați prin surprindere din cauza unor inerții instituționale, unor disfuncții sistemice la nivelul instituțiilor. Nu reușim să ne adecvăm la realitate într-un termen rezonabil. Realitatea e astăzi în viteză, cum spuneați la început, e o realitate mișcătoare, a venit peste noi tot ce presupune acest online, internet, avalanșele care se revarsă din ele spre noi, iar noi nu suntem pregătiți pentru că școala în acest moment nu are o strategie pusă la punct pentru educația media. Vorbesc și în numele instituției pe care o reprezint, noi am transmis Ministerului Educației, CNA-ul a transmis și rugămintea și materiale necesare unui asemenea tip de educație media. Asta nu e o mare filozofie să faci educație media. Înțelegem cu toții că programele, orarul elevilor sunt sufocate de materii, dar apelăm la discernământ. Ce este acum stringent? Ce este urgent pentru elevii care se confruntă cu flagelul acesta din online, unde ei stau ore în șir pe zi? E mai important, nu știu, educația rutieră, zic la întâmplare, decât educația media? Mașini nu există de ieri, suntem relativ obișnuiți să trecem strada, dar educația media în momentul ăsta ar trebui să aibă prioritate, pentru că ea poate salva minți, poate salva suflete, poate salva
1: parcursul
0: foarte multe
1: tânăr.
0: Lucruri și parcursul formator al tânărului. Mm-hmm. Deci nu suntem pregătiți momentan, în sensul că suntem pregătiți mental unii dintre noi să participăm, să ne implicăm. Inclusiv mulți profesori, sunt sigur că gândesc așa. Dar trebuie să existe un

0: spațiu în programa școlară pentru această educație media. Repet, la facultate cred că e mai ușor, acolo discuțiile sunt mai ample, mai simplu de purtat, dar la nivelul școlii generale și de liceu trebuie să se facă loc acestei educații, măcar la orele de dirigenție, tot ar fi ceva.
1: Exact, ar fi câteva soluții, ora de dirigenție sau ora de educație civică.
0: Da, de ce nu? Iată.
1: Ea mai există.
0: Exact.
1: Și ar găsi potrivit chiar și la ora de religie să fie amintit.
0: Bineînțeles.
1: Pentru că e de a face tot cu caracterul omului.
0: Absolut.
1: Formarea caracterului.
0: Multe ispite descifrabile din punct de vedere religios vin astăzi pe calea online. Deci dacă nu ești bine înarmat pentru a descifra realitatea din online, poți să ajungi să stai față în față cu micii demoni de acolo.
1: E o realitate cruntă și tocmai de aceea am ales acest subiect ca să-l punem în fața ascultătorilor noștri și să-l dezbatem. Sigur că nu ne ajunge timpul alocat acestei emisiuni, dar e bine măcar că l-am început pentru a conștientiza măcar opinia publică că e nevoie de o curățenie a minții, de o igienă a minții, care pornește în primul rând de la lucrurile pe care le urmărim în fiecare zi pe televizor sau le ascultăm la radio și ca să mai vorbim de device-urile smart pe care le avem cu toții la îndemână, chiar și copiii de vârste fragede. Poate că societatea românească încă nu e pregătită, dar tocmai de aceea e un motiv foarte bun să începem, să avem curajul să începem și mă bucur că ne-ați dezvăluit faptul că instituția pe care o reprezentați are proiecte care vizează implementarea lor în școlile publice
0: și e gata
1: din
0: să se implice inclusiv în personalul ei.
1: Asta adică este extraordinar.
0: Orice membrul CNA, sigur nu suntem mulți, doar 11, dar putem participa oricând la întâlniri cu tinerii aici în București, cel puțin, dar nu numai. E foarte important să se știe că această educație este stringentă, e foarte importantă și datorită unei emisiuni ca acestea pe care o realizați, sper să ajungă la cât mai mulți factori decidenți în școli, pentru că nu e interzis pentru niciun director să organizeze întâlniri cu persoane capabile să explice lucrurile.
1: Sigur, mă bucur că ați amintit că inclusiv personalul dumneavoastră se implică și probabil că sunt anumite evenimente.
0: S-ar implica, n-am fost încă invitații, cel puțin nu toți.
1: Sunt dispuși să se implice.
0: În mod cert.
1: Extraordinar.
0: În mod cert.
1: Asta înseamnă anumite prezentări pe subiectul discutat. Probabil că se pot crea și parteneriate între instituțiile de învățământ
0: sau
1: ONG-uri.
0: Da. Exact.
1: Mă bucur că ne-ați întins în felul acesta o mână și nu doar dezbatem teoretic, ci găsim și soluții
0: mai
1: practice.
0: Mai degrabă un fanion așa de semnalizare a importanței acestui subiect, zăbovind încă puțin la prezența în școală a acestor informații utile, nici nu cred că e necesar, sau sigur, ideal este să se prezinte la fiecare clasă în mai multe ore, sistematic, dar dacă nu se poate așa, din lipsă de personal, măcar o dată pe lună elevii pot să participe la nivelul mai multor clase deodată la o oră de informare în acest sens. Se pot găsi soluții
1: sunt,
0: în mod cert.
1: Sunt soluții, doar să se dorească acest lucru, soluțiile le găsim cu siguranță. Am amintit în discuția pe care am avut-o mod atât de profund până acum de instituțiile de învățământ și de instituția pe care o reprezentați. M-aș muta acum spre o altă instituție, instituția familiei. Ce rol are familia în tot acest context mass media?
0: Un rol foarte important pentru că fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Din perspectivă creștină, familia este fundamentală. Ea este oglindirea în registru uman a treimii. Știm bine lucrul acesta. Motiv pentru care ideologii anticreștini, în frunte cu Lenin, au declanșat o luptă împotriva familiei, împotriva situării omului într-o familie, familia fiind cadrul în care apar și sunt cultivați germenii primei educații și ai credinței în Dumnezeu, care rodește ulterior în plan moral. Așadar, familia e fundamentală și astăzi, din punct de vedere obiectiv. Din păcate, nu putem să nu vorbim și de disoluția familiei, care e un fenomen contemporan cu noi. Intrând puțin într-o microistorie a asalturilor asupra familiei, în siajul școlii de la Frankfurt, care, sigur, inițial a fost compusă din oameni importanți și din gânditori importanți emigrați din Germania, unde se întemeiase această școală de la Frankfurt, gânditorii, majoritatea marxiști, au transferat marxismul în zonă culturală. Marxismul n-a fost niciodată prieten al valorilor tradiționale, așa cum știm, deci nici al familiei, care e o valoare în sine, da? Și filozofia acestei școli, o filozofie socială, culturală, a stârnit, evident, reacții curente defavorabile familiei, exact, și defavorabile stâlpilor pe care s-a fondat civilizația tradițională europeană, familia fiind unul dintre ei. A apărut celebra teorie critică, adică asta însemna criticarea fiecărui stâlp pe care era fondată societatea tradițională europeană, a apărut, evident, relativismul moral folosit ca armă, evident, apariția divorțului și încurajarea lui a compus, din păcate, un cadru total acid și coroziv pentru familie. Știm că astăzi există foarte multe familii destrămate, divorțul e un fenomen, inclusiv în România, desigur, copii care trăiesc într-o familie monoparentală, pentru că părinții, mă rog, s-au despărțit și aleg să trăiască poate doar cu unul dintre ei. Cert este că în momentul acesta tabloul social românesc este unul în care familia, aș spune, că suferă. Avem nevoie de un tip de educație care nu mai există astăzi și care înainte privilegia formarea caracterului moral, așa cum știți. Astăzi educația e centrată exclusiv pe informație, exclusiv pe învățarea unor constructe ideatice și lucruri care servesc în imediat, adică învățăm, ne pregătim ca să câștigăm foarte mulți bani, dacă se poate imediat după școală, dar din paradigma educației actuale lipsește acest centru care a fost în cultura și civilizația clasică formarea caracterului. Ori de aceea, din școală pornesc rădăcinile care mai târziu ajung să compună un arbore mai degrabă sărac și nu unul cu coronament cultural și moral suficient de mare. Familia e fundamentală în contextul pe care îl evocați și acest lucru înseamnă implicarea și participarea părinților la actul de educație. Problema e că după 1990 la noi, inevitabil au apărut generații formate într-un spirit al relativismului, după 2000 cu atât mai mult, și asta are consecințe. Trăim, respirăm relativismul, trăim în ceea ce un foarte important filozof, sociolog polonez Zygmunt Bauman numește modernitatea lichidă. Adică valorile sunt lichefiate, nu se mai diluate, ține cont de ele, diluate. Viața noastră, tot ce compune modul nostru de a gândi, e foarte fluid.
1: Curge foarte superficial.
0: Da, și nu mai avem în viață valori stabile, care nu se negociază. De exemplu, familia ar trebui să fie una dintre ele. Și din păcate tinde să nu mai fie, ceea ce e îngrijorător pentru cultele religioase mai ales, accentuez asta, bisericile ar trebui să fie foarte îngrijorate de acest lucru și să găsească o modalitate convingătoare, desigur, prin care să încurajeze menținerea familiei ca reper fundamental în viața omului.
1: Îngrijorate, deschise în același timp, dar ferme în ceea ce privește nenegocierea anumitor valori.
0: Absolut. Se vorbește astăzi despre parteneriatul civil. El probabil va deveni inevitabil și în România. Nu ne putem lupta cu lucruri care depășesc forța de persuasiune a unor persoane sau chiar anumitor instituții grupuri religioase. parteneriatul civil, deși astăzi perceput ca rezonabil, el va deveni o alternativă la familia clasică și la căsătorie, care presupune angajament, fidelitate, inclusiv jurământul pe care îl depui, ca orice jurământ care îl ia martor pe Dumnezeu, deci o instanță superioară omului. Dacă lucrurile acestea dispar și căsătoria va fi înlocuită de un parteneriat civil, în timp, nu neapărat acum, modernitatea lichidă va deveni, deja este o postmodernitate rapid curgătoare, ca să zic așa.
1: Asta mă trimite cu gândul la faptul că avem aici deja două paliere. Părinții care au copii, că am discutat despre rolul familiei, fundamental al familiei în a învăța copiii să discernă conținutul sau consumarea de conținut, și părinții duhovnicești, spirituali, preoți, pastori, lideri spirituali, care au un rol de asemenea de impact foarte important în a forma comunitățile religioase pe care le păstoresc, în așa fel încât să ofere o direcție foarte clară de nenegociat, în care nu există cale de rabat, într-o să lași portițe în anumite privințe.
0: Mă bucur că ați deschis această temă a familiei în cele două registre ale ei. E vorba de familia biologică și de familia spirituală.
1: Sigur.
0: Foarte important și vă mulțumesc că ați adăugat acest registru.
1: De fapt, sunt, din perspectivă scripturistică și creștină, inseparabile.
0: Sunt, evident.
1: Mai ales pentru că suntem un popor creștin și mă bucur că România chiar practică credința în Dumnezeu și asta se vede la anumite evenimente și sărbători, se vede că există mari mulțimi de oameni care îl caută pe Dumnezeu.
0: Afirmația aceasta tare, suntem un popor creștin, să știți, capătă progresiv o tentă interogatorie. Mai suntem un popor creștin? Putem vorbi de un popor creștin unde avortul face ravagii, unde natalitatea este în scădere dramatică, unde jocurile de noroc distrug familii. Acum știți, sunt inițiative legislative pentru stoparea acestui flagel al jocurilor de noroc. Dacă ajungi să crezi în noroc mai mult decât în Dumnezeu, asta nu te califică neapărat ca pe un creștin. Mai suntem un popor creștin în măsura în care optăm pentru o viață absolut superficială, epidermic creștină, în care doar ritualul mai contează, în care bigotismul nu e absent, în care conținutul este aproape absent și domină forma. E, cred, o întrebare pe care ar trebui să-și o pună inclusiv liderii bisericilor, în ce măsură astăzi poporul pe care îl păstoresc mai este un popor creștin. La recensământ stăm bine. Asta e sigur. Acolo ne declarăm creștini.
1: Deocamdată încă stă bine.
0: Dar nu e suficient să te declari creștin. Sigur, asta e o altă discuție.
1: Mă bucură o asemenea intervenție și concluzie și lasă loc unei alte discuții într-o altă ocazie. Merită dezbătut și acest subiect. Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și am avut această conversație și mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au ascultat și sperăm că au avut lucruri bune de învățat. E clar că informația poate construi, dar poate și manipula. Totul depinde de modul în care alegem să o înțelegem. Sunt Aglo Sărțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Credință cu Sens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă tuturor.
0: Mulțumesc mult și eu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
5: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
7: Deci urgență aveți?

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Radio. Aici, Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur să fim împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi este împreună cu noi psihoterapeut Corina Bratu și aș dori să vorbim despre parentingul conștient. Ce reprezintă acest concept?
2: Bun găsit, Adina! Se vorbește foarte mult în ziua de azi despre acest parenting conștient, ca și cum ar fi un concept nou, o teorie nouă la care trebuie să accedem cu toții. Parentingul conștient nu este altceva decât o prezență constantă în viața copilului, o prezență vie, o prezență și o relație cu acest copil. Nu înseamnă perfecțiune, atenție, nu înseamnă nici absența limitelor, că nu mai punem nicio limită pentru ca să fim alături de copilul nostru. Înseamnă că suntem atenți la nevoile copilului, la propriile lui reacții emoționale. În loc să-i răspundem, nu știu, automat, prin critică sau prin control, încercăm să înțelegem ce vrea să ne transmită copilul prin comportamentul pe care el îl are. Pentru că un copil nu are nevoie de un părinte perfect, are nevoie de un părinte care să-l vadă, să-l valideze, să fie alături, să-l însoțească în demersul sau pe parcursul de dezvoltării sale. Are nevoie de un părinte care să-i arate limitele foarte clare, chiar dacă îl frustrează la început. Are nevoie de un părinte care să-l îndrume, care să-l ajute atât cât este necesar să se poată dezvolta, să-l încurajeze, să fie disponibil pentru tot ceea ce are el nevoie în acele momente.
1: Așa cum spuneai, vorbim ca și cum ar fi ceva nou, proaspăt descoperit, dar mă gândesc că pentru generațiile anterioare, pentru părinții noștri, lucrurile acestea se întâmplă în mod natural. Care sunt acele elemente, acei factori care îl distrag pe părinte în momentul de față?
2: Aș îndrăzni să spun că în ziua de azi părintele este distras de tot ce înseamnă muncă și foarte multă alergătură și stres. Și atunci părinții au impresia că dacă dau totul copilului, că dacă le facilitează foarte multe cursuri de dimineața până seara, copilul se va dezvolta armonios. Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Părintele modern are nevoie să înțeleagă că ar trebui, în momentul în care are un copil, să schimbe prioritățile din viața lui, să înțeleagă că deocamdată cariera sau, nu știu, alte preocupări nu mai sunt pe primul plan, ci sunt nevoile emoționale ale copilului sau sunt nevoile copilului, e dezvoltarea copilului. Trebuie să fiu alături, care câteva luni, care 2-3 ani, care 5-6 sau poate intră treptat în adolescență. Am nevoie să fac timp pentru copilul meu pentru că acum se pun bazele și nu la 20 de ani.
1: Mă gândesc la un alt aspect, cât de important este să fim conștienți și de noi înșine și de nevoile noastre ca părinți.
2: O, foarte important acest lucru. Nu spune nimeni că trebuie să mă sacrific 20 de ani până când îmi crește copilul și plec de acasă, dar după ce m-am ocupat de copil, este important să-mi dau timp și pentru mine și să înțeleg în ce etapă sunt eu ca și adult. Iarăși foarte important, pentru că noi trăim cu impresia sau cu iluzia că vrem să fie totul ca la început. Ca la început când ne-am căsătorit, când ne-am format un cuplu, când am avut griji, am avut copii și aceste lucruri se meargă tot așa în continuare și după ce apar copiii. Nimic mai greșit, pentru că nu avem cum să fim. Noi nu mai suntem aceiași, nu mai putem fi aceiași. Și atunci, în tot acest proces în care eu dau foarte mult din timpul meu, din viața mea, din energia și din emoțiile mele copilului meu, undeva ar fi bine să-mi găsesc și un timp pentru mine, să înțeleg cine sunt ca mamă, cine sunt ca tată, ce preocupări am, ce-mi face plăcere, unde pot să mă relaxez și eu din când în când, fără să fie o povară asta sau să vină cu o vinovăție pe copil sau pe noi adulții.
1: Care vor fi beneficiile pe termen lung atunci când noi ca părinți trăim conștienți și ducem către copii această

0: să aștept să treacă copilul meu aceste lucruri sau să mă prefac că nu există, pentru că la rândul meu și eu m-am prefăcut legat de mine că nu există niște probleme în viață. Înseamnă că sunt acolo, le văd, iau măsuri, intervin și repar lucrurile.
1: Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi psihoterapeut Corina Bratu. Vă aștept cu interes și data următoare.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la o nouă ediție a rubricii InfoJuridic. În fiecare săptămână analizăm împreună situații juridice care ne afectează viața de zi cu zi. Încercăm să oferim informații utile, practice și corecte, astfel încât fiecare persoană să-și poată cunoaște și exercita drepturile. Una dintre cele mai dificile situații prin care poate trece un debitor, adică un datornic, este pierderea unei contestații la executare. După luni de așteptare și speranțe, mulți oameni primesc o hotărâre nefavorabilă și au impresia că totul este pierdut. În acel moment apar dezamăgirea, frustrarea și de multe ori decizii luate sub impulsul emoțiilor de moment. Experiența practică arată însă că, după pronunțarea unei astfel de soluții, numeroase persoane fac greșeli care le agravează situația. Unii ignoră complet dosarul, alții refuză orice dialog cu creditorul, iar unii ajung să ia măsuri care le pot crea probleme juridice suplimentare. Pierderea unei contestații la executare nu înseamnă întotdeauna că nu mai există nicio variantă legală sau că toate drepturile au fost epuizate. De aceea este important să înțelegem ce trebuie făcut și mai ales ce nu trebuie făcut într-un astfel de moment. Care sunt cele mai frecvente greșeli, ce consecințe pot avea acestea și cum poate fi limitat impactul unei executări silite chiar și după o soluție nefavorabilă. Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem alături de noi din nou pe domnul avocat Claudiu Rădeanu. Bun revenit și mulțumesc frumos!
2: Vă mulțumesc din nou pentru invitație și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Spuneți-mi, vă rog, pentru că sunteți specializat pe acest domeniu al executărilor silite, care este cea mai frecventă reacție pe care o observați la persoanele care pierd o contestație la executare? Poate că vin la dumneavoastră destul de târziu.
2: Am putea să o luăm chiar de la început, din momentul când primesc primele acte de executare și, cu siguranță, dacă mă întrebați, sentimentul nu este unul de fericire.
1: Bine.
2: Din partea debitorilor. Diferă. Sunt oamenii care primesc vestea asta a executării silite cumva cu teamă, că nu știu ce se întâmplă. Nu știu, aud de la vecini, domnule, vezi că vin și îți iau din casă bunurile, dacă nu plătești, vine, ți-a televizorul, ți-a frigiderul și pleacă cu el că n-ai plătit datoria. Însă, în realitate, lucrurile nu sunt atât de grave. Unii sunt indignați, nu știu de ce le-a venit executare silită, mai ales dacă discutăm despre acele executări sau discutăm despre acele creanțe vechi, din 2007-2008, iată că și după 20 de ani te poți trezi cu o executare silită în legătură cu care probabil ai și uitat de ea de 20 de ani, nu te mai gândești că îți mai vine și atunci evident că reacția e una de indignare, nici nu știi de unde ți-a venit executarea silită, poate că stai câteva ore să-ți aduci aminte, da, acum în 2006-2005 am semnat eu un contract pe care nu l-am achitat și iată că a venit executarea silită.
1: De ce este periculos să considerăm că dosarul s-a încheiat definitiv după hotărârea prin care se
2: restringe contestația? E o foarte bună întrebare. De cele mai multe ori, în momentul când instanța încuvințează executarea silită la cererea băncii sau la cererea recuperatorului de creanță, la final scrie fără cale de atac. Încheierea de încuvințare a executării silite este fără cale de atac. Oamenii se panichează când văd acea încheiere, considerând că nu mai au nicio cale de atac. Însă acel dispozitiv al instanței se referă cu totul și cu totul altceva, nu se referă la noi ca și debitori. Noi avem dreptul să contestăm. Putem formula contestația la executare, avem termenul reglementat de 15 zile pentru formularea contestației la executare. Deci nu există un sfârșit în momentul când vine executarea silită. Încheierea de încuviințare a executării silite poate fi atacată prin intermediul unei contestații la executare. Deci nu există o executare fără cale de atac. Este un mit, dacă vreți. Și nu trebuie să ne oprim la acel moment, pentru că de cele mai multe ori acea creanță poate să conțină dobânzi și penalități pe care nu ar trebui să le introducă executorul judecătoresc sau mai departe creditorul să le solicite. Poate fi o creanță prescrisă. Discutam în emisiunile anterioare că prescripția înseamnă o pasivitate a creditorului, adică nu te-a căutat pe tine ca și debitor pentru o perioadă mai mare de 3 ani de zile. Deci sunt suficiente motive și dacă debitorul merge la un specialist, cu siguranță va găsi suficiente motive pentru a nu se opri la a citi doar din încheierea de cuvințare a executării unde spune că e fără cale de atac, ci poate să formuleze o contestație la executare.
1: După această hotărâre de încuvințare a executării silite, deseori oamenii, așa cum menționați, se supără și nu mai vor să știe de nimic. Care este riscul atunci când nu mai urmărim comunicarea următoarelor acte? Că mai vin și alte acte acasă.
2: Așa este. E foarte important totuși să ne raportăm la primul act de executare silită, pentru că acest termen de contestare se raportează la primele acte de executare. Dacă primim ulterior alte acte de executare și le contestăm și invocăm anumite motive, e posibil ca instanța să respingă ca fiind târziu introdusă acea contestație. Ne va spune, din punct de vedere juridic, că motivele pe care noi le-am invocat împotriva unui act ulterior, adică primit, nu știu, de la peste 3-4 luni, la data primirii primului act, o să ne spună judecătorul că trebuia să invocăm aceste motive atunci când am primit primele acte de executare. Dacă avem motive de nulitate a executării silite strict cu privire la acel act de executare, nu e nicio problemă, ne putem îndrepta împotriva acelor acte. Dar dacă discutăm despre o prescripție sau despre, vă spuneam anterior, despre adăugare de dobânzi și penalități legale a creanței, de regulă trebuie să atacăm primul act de executare silită. E foarte bine să nu ignorăm aceste înscrisuri și aceste prime somații pe care le primim. Din păcate, în practica mea, am observat că există și o vorbă românească, atunci când ne ajunge cuțitul la os, oamenii se mobilizează.
1: Da.
2: Adică până atunci, efectiv, le ignoră actele de executare, crezând că executarea se va rezolva de la sine. Aspect total neadevărat. Însă, în momentul când văd că au primit sechestru pe mașină, îi oprește poliția, le rețin talonul și nu mai pot circula ulterior, sau mai rău, primesc somație imobiliară, văd în extrasul de carte funciară că au executare silită și că există riscul să rămână fără casă, abia atunci intervin, se mobilizează și apelează la un profesionist. Nu este foarte târziu, dar lucrurile ar fi fost mult mai rezolvabile dacă ar fi venit în termenul cel de 15 zile de la momentul comunicării primului act. Probabil că mă repet cu acest termen, dar vreau să rămân în mentalul telespectatorilor, pentru că e foarte important acest termen de contestare.
1: 15 zile.
2: Exact.
1: Mai spun și eu încă o dată. 15 zile, doamnelor și domnilor. Și ultima întrebare, mă uit și la timp. Care sunt cele 5 greșeli pe care orice persoană ar trebui să le evite după pierderea unei contestații la executare?
2: Cred că am antamat în
1: discuțiile anterioare. Dar haideți să le
2: cea mai mare greșeală, din punctul meu de vedere, este ignoranța actelor de executare pe care le primesc, primul act de executare silită. Pentru că aceste acte au un efect juridic unul deosebit, care, vă spuneam, poate ajunge până la vânzarea casei, poți rămâi fără casă.
1: Al doilea uneori se spune, îmi cer scuze că vă întrerup, domnule, eu n-am semnat nimic. Nu știu, le-a lăsat poștaș acolo.
2: Da, din punctul ăsta de vedere, legea nu reglementează sau nu spune clar că actele de executare trebuie semnate de primire. Dacă agentul procedural lasă actul de executare la cutia poștală, din punct de vedere legal, procedura e îndeplinită. Adică nu te poți duce în fața judecătorului să spui n-am semnat, nu mă interesează, nu datorez nimic. O a doua greșeală frecvent întâlnită, din nou am antamat, oamenii spun că odată ce a fost încuvințată executarea silită, nu mai au nicio șansă să meargă mai departe. Cu alte cuvinte, gata, m-a prins judecătorul și executorul judecătoresc, nu mai pot face nimic, trebuie să plătesc. Este o gândire eronată, pentru că sunt multe motive de nulitate a executării silite care pot fi contestate. A treia greșeală frecventă pe care am observat-o e că nu fac demersul către executorul judecătoresc. În momentul când vine o executare silită, cumva se înrudește și cu ignorarea actelor, ar trebui să luăm legătura cu executorul, să ne comunice cine este creditorul nostru, de unde provine datoria asta. E un contract de credit, e un abonament de telefonie mobilă. Pur și simplu se stă în pasivitate, iar acest lucru nu este în regulă, pentru că efectele negative tot noi le suportăm ca și debitori. În principiu, cam acestea ar fi cele mai mari greșeli pe care le-am și antamat în discuțiile anterioare.
1: Iar cuvântul de ordine este nu rămâneți în pasivitate.
2: Nu rămâneți în pasivitate, nu există nicio problemă dacă a fost încuvințată executarea silită, Să știți că sunt sute mii de executări silite anulate de către instanță, unde un judecător până la urmă a constatat că acea executare nu este legală, însă totul ține de atitudinea noastră și de vigilența pe care o arătăm. La fel ca și în medicină, dacă vreți, ca o comparație, dacă ne simțim rău și stăm până ultimul moment, e posibil să nu ne mai vindecăm. Dacă venim din timp și ne ducem la medic și spun, domnule, uite, am simptomele astea, mă simt rău, cu siguranță se va rezolva. Cam așa este și pe partea juridică. Cu cât mai repede, cu atât mai bine.
1: Mulțumim frumos, domnule avocat. Mulțumim și pentru comparațiile interesante. Doamnelor și domnilor, o soluție nefavorabilă nu trebuie să conducă la resemnare sau la decizii luate sub presiunea emoțiilor. În materie juridică, fiecare pas contează, iar informarea corectă poate preveni consecințe mult mai grave decât hotărârea în sine. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Sperăm că discuția noastră v-a ajutat să înțelegeți mai bine că aveți de făcut ceva important, să luați decizia de a fi atenți la ceea ce primiți și să luați decizia de a merge mai departe, de a vă informa și de a cere ajutorul. Vă mulțumim pentru atenție și pentru încrederea cu care urmăriți InfoJuridic. Dana Bordeanu și împreună cu domnul avocat Claudiu Rădeanu vă așteaptă și la următoarea ediție, unde vom aborda un nou subiect important din lumea dreptului. Numai bine!
0: Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Dacă ai un somn normal, probabil că îți petreci cam o treime din viață dormind. Însă în perioada vieții intrauterine ți-ai petrecut circa 90% din timp dormind. Somnul, în special cel de tip REM, somnul cu vise, este foarte important pentru organismul tău aflat în formare. În special în ultimele săptămâni de sarcină, dezvoltarea sistemului nervos se accelerează, iar somnul cu vise poate fi asemănat cu un furnizor de servicii internet într-un oraș în plină dezvoltare, care cablează cartierele nou construite ale creierului tău cu rețele vaste din fibra optică de mare viteză. Pentru ca tu să fii ținut în starea aceasta de somnolență pe toată perioada sarcinii, placenta mamei tale îți trimite prin cordonul ombilical sânge cu oxigen la presiune scăzută, la valori apropiate de cele ale oxigenului de pe vârful muntelui Everest. Din acest motiv, creierul tău rămâne într-o stare de conștiență redusă, la fel cum se întâmplă și cu creierul unui adult atunci când se află pe un munte foarte înalt. Presiunea joasă a oxigenului, care induce hipoxia, te mai protejează într-un aspect esențial, și anume te împiedică să respiri înainte de vreme prin inhibarea centrului respirator din trunchiul cerebral. În perioada sarcinii, plămânii tăi sunt plini de lichid și imaturi pe deasupra, așa că ar fi într-adevăr o idee proastă să începi să respiri înainte de a te naște. Dar, în timpul nașterii, se produce ceva miraculos. O serie de hormoni pregătesc plămânii pe durata travaliului pentru a primi oxigen. În plus, vasele ombilicale suferă o constricție reflexă, fiind apoi clampate de către medic. Ca efect, dioxidul de carbon se acumulează din cauza că nu mai poate fi evacuat spre placentă, iar creierul tău intră în alertă și comandă plămânilor tăi să înceapă să respire. Dacă ai fi respirat puțin mai devreme, te-ai fi înnecat, iar dacă ai fi respirat puțin mai târziu, te-ai fi sufocat. Însă un set de mecanisme bine gândite te-au ajutat să respiri exact în momentul în care ai avut nevoie, ca apoi să te bucuri de viață.

0: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună într-o nouă ediție Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. În ultimii ani, aproape fiecare scrutin important din lume a fost însoțit de același cuvânt: populism. L-am auzit în legătură cu Donald Trump în America, Marine Le Pen în Franța, AfD în Germania, Giorgia Meloni în Italia sau alte diferite mișcări politice din Europa de Est. Pentru unii, populismul este o amenințare la adresa democrației. Pentru alții, este reacția firească a unor oameni care nu se mai simt reprezentați de elitele politice, economice și culturale. Dar ce este de fapt populismul? De ce câștigă tot mai mult teren și ce ne spune despre societățile în care trăim? Despre toate acestea discutăm astăzi la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazar, pastor, autor și prezență media binecunoscută, stabilit de peste 25 de ani în Paris, trăind într-o țară care a cunoscut ascensiunea puternică a populismului în ultimele două decenii. Emil urmărește îndeaproape transformările politice și culturale care influențează astăzi Europa și lumea occidentală. Emil, ce subiect interesant avem astăzi, mă bucur să putem să dialogăm din nou.
2: Abia aștept să vedem ce putem spune despre fenomenul acesta care a devenit practic fenomenul central al politicii în Europa și nu doar în Europa, ci aproape în toată lumea.
1: Exact, termenul este folosit aproape zilnic, dar pare mi se că rare ori este explicat sau chiar înțeles atunci când este folosit de unii și de alții. Ce este de fapt așadar populismul și de ce a devenit atât de prezent în discursul public?
2: Etimologic, cuvântul populism vine de la un cuvânt latin, populus, care înseamnă popor. Iar în definiția cea mai simplă, populismul este acea tendință în societățile noastre prin care se pune în opoziție marea masă a poporului cu o elită, o elită economică, politică, mediatică, culturală sau intelectuală. Adică este o formă de conflict care se naște în sânul societății între o minoritate a celor, să spunem așa, situați undeva ierarhic deasupra și cei care reprezintă imensa majoritate a oamenilor simpli, a oamenilor care au de suferit toate rigorile unor situații de ordin politic sau economic sau social. Populismul este în același timp și un sentiment. Un sentiment că cei care ne conduc ne-au abandonat, ne-au trădat, că au doar interesele unui grup restrâns, grupul lor, și că cea mai mare parte a populației a fost abandonată fără ca să îi se găsească soluții la marile revendicări pe care le are. Istoria acestui curent vine de undeva din secolul al XIX-lea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Rusia. Parte a intelectualității, a inteligenței rusești, la un moment dat a dezvoltat ideea aceasta că poporul de rând, care era compus în marea lui majoritate de mujici, de țărani, este un popor blând și bun, dar suferă datorită faptului că este needucat, datorită condițiilor de viață și de muncă îngrozitoare și ca atare poporul acesta trebuie să fie scos din barbarie și adus undeva în zona aceasta a educației, a iluminării. Iar militanții, pentru ca acest popor să fie scos din zona aceasta, se numeau narodniki. Narodniki vine de la cuvântul narod sau norod, de la cuvântul popor. Oameni care și-au propus să-i aducă pe cei care sunt în situație precară se aducă într-o zonă de confort, într-o zonă de prosperitate mai bună. Ideile acestea, că poporul trebuie salvat, că poporul trebuie ajutat, că poporul trebuie pus într-o poziție mai bună. E bine, ideile acestea traversează practic toate ideologiile secolului al XX-lea după aceea, comunismul. Are aceleași idei care pleacă de la conceptul acesta generos, că trebuie să instaleze egalitatea în sânul societății. Socialismul vine cu ideea de justiție socială, de a rezolva problemele de inegalitate între bogați și săraci. Nazismul a militat foarte mult pe ideea aceasta a scoaterii poporului care a avut de suferit în urma războiului, scoaterii lui din precaritate și așezarea lui pe o poziție de mândrie națională. Fascismul a propus crearea unei comunități naționale mult mai unite, mult mai puternice, o comunitate prosperă. Naționalismul vine de asemenea cu idei din acestea că națiunea trebuie ajutată, trebuie ridicată, națiunea trebuie pusă ca fiind centrul existenței politice a unei țări. Și așa mai departe. Deci populismul a devenit mai mult sau mai puțin una dintre ideologiile, dintre motoarele ideologice ale secolului al XX-lea în cadrul nenumăratelor idei politice care s-au dezvoltat. Aducerea poporului la nivelul elitelor de către o elită bună, pentru că există elita rea și elita bună. Elita rea care domină, elita rea care nu are decât interese de clan și există cei care sunt în zona elitelor, care sunt educați, care au o anumită cunoaștere, care au un anumit profil mesianic și aceștia încearcă să-i scoată pe oameni din beznă și să-i aducă undeva în zona de lumină, să poată rivaliza, să poată dea la o parte elitele acelea toxice, distrugătoare pentru națiune. Cam asta ar fi, să spun așa, mentalitatea și modul de înțelegere al mișcării acestea populiste.
1: Observăm în multe țări o scădere a încrederii în partide, în guverne, în instituții și chiar în mass media. Totul aprinde un contur conspiraționist și mă întreb ce îi împinge pe oameni să caute alternative radical diferite. De ce își pierd oamenii încrederea în aceste instituții și ajung să vorbească despre populism?
2: Sunt cauze obiective și unele care sunt exploatate într-o manieră demagogică. Cauzele obiective vin din faptul că în anumite ocazii, în anumite momente, ceea ce numim noi elite mediatice, elite sociale, elite politice sau elite economice, au avut anumite atitudini, anumite comportamente care au creat confuzie. Să-ți dau un exemplu. În jurul anilor 2003, Statele Unite ale Americii, prin elitele politice, hotărăsc să intre în război împotriva lui Saddam Hussein și a Irakului. Motivul era că în Irak se fabrică mai departe arme chimice și arme bacteriologice, ceea ce era interzis prin convențiile internaționale. Și atunci, pentru a convinge opinia publică, pentru a aduce poporul de partea acestei inițiative luate de către guvernul american, secretarul de stat de la vremea respectivă, Colin Powell, face un discurs memorabil în fața Națiunilor Unite și prezintă într-o eprubetă un praf alb despre care spune că este antrax care a fost recoltat de la una din fabricile de arme chimice și bacteriologice din Irak. Mass media din Statele Unite, cea care domina zona aceasta informațională din Statele Unite, a dat știrea ca fiind reală, știrea ca fiind un adevăr indubitabil. La foarte scurt timp s-a dovedit că totul a fost o manipulare dintre cele mai urâte și ca atare populația a început să se îndoiască din ce în ce mai mult de adevărurile care vin pe canalele oficiale. Așa s-a produs această ruptură. Foarte mulți analiști spun că ruptura aceasta a creat apoi cadrul pentru ca toate informațiile alternative, ceea ce numim astăzi fake news sau post-adevăr, să se poată infiltra la un moment dat în societate și să modeleze mintea oamenilor către niște discursuri diferite decât cele care erau prezentate de conducătorii care se găseau la momentul respectiv în post. A creat de asemenea un culoar pentru niște politicieni care au exploatat într-o formă demagogică această neîncredere. Doza aceasta de neîncredere a populației față de conducători, față de elite, are o explicație obiectivă datorită tendinței elitelor de a manipula în anumite circunstanțe opinia publică, dar în același timp există o amplificare din partea unor politicieni demagogi acestei falii. Ceea ce face că astăzi proporția de populism în societate, prăpastia aceasta între popor și voi, elitele alea corupte, să devină o gaură peste care cu greu de tot poți să mai pui o punte.
1: Îmi iau un moment să le reamintim prietenilor noștri că ascultă Conexiuni, iar astăzi discutăm despre populism și despre schimbările profunde care transformă politica lumii contemporane, iar în dialog cu noi se află Emil Lazar, pastor și autor, o prezență media foarte cunoscută, care este alături de noi tocmai din efervescenta capitală a Franței, din Paris. Se vorbește adesea, Emil, despre extrema dreaptă, dar există și forme de populism de stânga, cumva într-un mod paradoxal. Ce au în comun și prin ce diferă aceste două fenomene?
2: În comun pentru cele două tipuri de populism este detestarea elitelor care au condus sau care conduc societatea. Uneori apar chiar alianțe între cele două forme de populism. Spre exemplu, în Italia, la un moment dat, a existat o coaliție împotriva naturii între cele două forme extreme de populism. În urma unor alegeri, dacă mi-aduc aminte, în 2018, două partide aflate în zone opuse, Mișcarea 5 Stele și Partidul Liga Nordului, deci Mișcarea 5 Stele este un populism de stânga, care exploatează foarte mult sentimentele astea de frustrare, de inegalitate, de inexistența unei justiții sociale, de persecutarea minorităților și a străinilor. Pe de altă parte, exista un populist de extremă dreaptă care era promovat de Liga Nordului. Liga Nordului care exprima nemulțumiri legate de imigrație, nemulțumiri legate de politicile progresiste, extreme, nemulțumiri față de discriminările pozitive, care promova de asemenea un naționalism din acesta în care se spunea că apartenența la națiune este mai importantă decât apartenența la corpul, la umanitate și așa mai departe. E bine, cele două extremisme de stânga și de dreapta pentru un timp au reușit să facă o coaliție de guvernare în Italia și să guverneze Italia. Și asta e o chestie curioasă. Ce a adus pe oameni ăștia împreună? Pentru că aveau foarte puține elemente comune din punct de vedere al proiectului politic sau al proiectului de societate. E bine, nemulțumirea față de elite, contestarea elitelor care conduseseră până atunci Italia, a fost atât de puternică încât a realizat pentru un timp, s-a creat o platformă comună pentru cele două mișcări. Astea au în comun cele două tipuri de populisme. Detestarea, uneori până la ură, a ceea ce se numește elita. Elita care ne-a condus până atunci. Forma aceasta de populism o vedem după aceea manifestată după 2020. Spre exemplu, mișcarea de tip MAGA din Statele Unite exploatează foarte mult această detestare a celor care ne-au condus până acum. Am spus, există o bază obiectivă, dar există foarte multe amplificări care vin din partea unor politicieni care vor cu orice preț ca să își câștige încrederea, să câștige cât mai multe voturi din partea populației nemulțumite față de situația de fapt.
1: Populismul este adesea criticat pentru că oferă soluții simple la probleme complexe. Mă întreb dacă nu cumva succesul lui arată că există și probleme reale pe care elitele au refuzat mult timp să le vadă și asta este o reacție.
2: Bineînțeles, populismul exploatează foarte mult probleme reale, nemulțumiri reale din partea oamenilor, eșecuri din partea unor elite care au încercat niște soluții, dar care au basculat foarte ușor în a găsi doar un fel de pansament de moment pentru niște crize mult mai profunde în societate. Și atunci când tu pansezi fără să tratezi în profunzime o rană, doar o ascunzi și crezi că prin niște măsuri din acestea minore poți să treci mai departe, la un moment dat rana respectivă

0: nu au gândit decât pe termen scurt, care nu au venit niciodată cu un reformă, cu un proiect în profunzime. Foarte mulți din politicienii noștri de astăzi au oroare de a rezolva o problemă pe termen mai lung. Toți încearcă să gândească doar în termenii unui mandat de 3 sau 4 ani de zile cât sunt la guvernare sau cât sunt la un moment dat în postura de a conduce și de a dirija o societate. Și din cauza asta se acumulează foarte multă frustrare. E bine, populismul nu vine cu soluții simple. Populismul vine cu niște soluții simpliste și manipulative. Pentru că populismul împarte lumea în două, noi și ei. În cea mai mare parte a situațiilor, cei care sunt influențării populismului, ei înșiși fac parte din elitele acelea care le numesc ei corupte. Ei înșiși s-au înfruptat din roadele acelei situații în care nu se venea decât cu un fel de sparadrap pe care îl puneai pe o rană. Pe de altă parte, populismul hrănește în populație o gândire care este foarte periculoasă. Gândirea că într-o zi va veni Mesia și ne va salva. Va veni politicianul ăsta care ține discursul din acelea înflăcărate, politicianul acela care urlă, care îi numește pe toți corupți și care vorbește despre țărișoara lui, despre poporul care suferă, despre oamenii simpli care sunt nemaipomeniți, dar pe care nu-i respectă și prezintă ca fiind, idealizează. Tipul ăsta de politician mesianic este un pericol teribil pentru societate. Pentru că tu creezi în felul acesta un fel de religie politică. În felul acesta tu transformi ceea ce faci tu într-o acțiune religioasă. Oamenii care ascultă discursuri populiste au tendința să-și pună toate, dar toate speranțele lor de mai bine în cineva care nu face altceva decât îi manipulează. Și atunci, pe termen lung, tu poți distruge o națiune. Cum a făcut Hitler, de exemplu. Hitler a venit cu un discurs populist pe care l-a repetat la nesfârșit, l-a imprimat în mintea germanilor într-o situație de criză, de criză economică foarte pronunțată, oamenii l-au identificat ca fiind salvatorul, cel care vine și oferă soluții definitive pentru existența lor și în final s-a ales praful de tot și de toate datorită faptului că și-au pus încrederea într-un personaj mesianic. Ăsta este riscul populismului. Ca să nu mai vorbim de ventilarea fake news-urilor și a teoriilor de conspirație, populismul se hrănește cu așa ceva. Populismul scoate din haznaua istoriei, de multe ori, scoate o serie întreagă de teorii ale conspiraționismului care le-am considerat deja de mult distruse. Și le aduce și le promovează pe rețelele sociale cu o nonșalanță extraordinară.
1: Un subiect deosebit de important și care invită la o gândire analitică, la o gândire critică, astăzi la Conexiuni, discutăm despre populism, încredere și criza reprezentării politice, alături de Emil Lazar, tocmai din Paris. Mulți creștini se regăsesc astăzi în discursurile populiste, pentru că în ele sunt presărate adesea subiecte precum familia, identitatea, tradiția sau suveranitatea, niște cuvinte cheie care atrag. Cum poate un creștin să discearnă între valori legitime și manipulare emoțională, care, să fim foarte realiști, radicalizează și polarizează?
0: Eu cred că religia trebuie să aibă o doză importantă de raționalitate. Iar doza aceasta de raționalitate vine la un moment dat din niște elemente obiective care se găsesc în Scriptură, în Biblie. Cu cât manifestarea actului religios se bazează pe ședințe din aceasta de isterie colectivă, cu muzică, sloganuri repetate până la saturație, cu predici simpliste care pun accentul doar pe ideea Iisus te iubește, vino cu mești nemaipomenit. Cu cât religia încurajează un fel de paralizie a rațiunii, cu atât riscul ca acești creștini să basculeze într-o fascinație cu privire la populism este mai mare. Părerea mea este că soluția pentru creștini ca să rămână în zona aceasta de echilibru este să își bazeze spiritualitatea lor pe studierea Bibliei, dar nu studierea Bibliei, știți, ca un slogan din ăsta, unde azi citesc un text, mâine mai

0: citesc un altul, nu, ci pe studierea efectivă a cuvântului, cu întrebări raționale pe care le pui textului biblic. În momentul în care tu ești un om care îți cunoști Scriptura, care îți cunoști baza obiectivă a credinței tale, atunci discerni cu mai multă ușurință zona aceasta de influență manipulativă care vine, să spun, pe linia aceasta populistă. Marea problemă a multor creștini care sunt influențați astăzi de populism este că au o cunoaștere precară a Scripturii. Mă mai uit și eu pe internet și văd o serie întreagă de predicatori care adună pe stadioane credincioși prin România sau prin alte părți. Și când mă uit, când te uiți la ceea ce, la discursurile care le debitează în mulțimile acelea de oameni, ți-e jenă. Pentru că Biblia pentru ei este doar un pretext. Ceea ce interesează este să găsească un fel de suport de masă în lumea aia care se adună acolo, găsească aprobarea din partea acelor oameni care să-i vadă pe ei, pe cei care conduc, pe predicatorii aceștia de tip guru, să-i vadă ca pe niște figuri mesianice. Ei înșiși sunt niște populiști în maniera în care promovează religia. Un om responsabil al creștinismului, al religiei, este acela care îl trimite pe credincios la Scriptură. Acela care îl ajută pe credincios să-și individualizeze propria lui relație cu Dumnezeu, propria lui înțelegerea Scripturii. Nu acela care vine și îi spune ce spun eu, e așa și dacă te depărtezi de asta te ia știi tu cine.
1: Emil, îți mulțumesc tare mult pentru echilibru pe care îl aduci discuțiilor noastre, iar tema de astăzi produce foarte multă polarizare. Ai depășit clișeele și ne-ai ajutat să vedem că populismul nu poate fi înțeles numai prin etichete politice, căci în spatele lui există frici, frustrări, neîncredere, dar și întrebări legitime pe care multe societăți occidentale le evită sau le amână. Perspectiva ta, formată dintr-o Franța aflată de ani buni în centrul acestor transformări, aduce un plus de realism și profunzime dialogului nostru. Suntem recunoscători. Prieteni, populismul nu apare din senin. Apare atunci când oamenii simt că nu mai sunt ascultați. Întrebarea nu este doar de ce votează oamenii într-un anumit fel, ci ce anume îi face să creadă că nimeni nu îi mai reprezintă. O provocare a democrației este să înțeleagă ce încearcă să spună nemulțumirea sau tăcerea celor care sunt nemulțumiți. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni. Încheiem seria Ideologiile periculoase ale secolului 21 cu o temă fascinantă și poate mai puțin cunoscută. Este democrația în criză? Iluminismul întunecat și revolta împotriva lumii moderne. Pe curând!

0: În fața adevărului, o emisiune cu Florin Matei și Costi Gogoneață.
1: Bună seara, dragi prieteni ai Scripturii, dragi prieteni ai adevărului, mă bucur tare, tare mult să fim din nou împreună aici la Speranța TV sau pe calea undelor pe Radio Vocea Speranței. Ori de câte ori suntem împreună, nu facem altceva decât să stăm, de fapt, în fața adevărului, așa cum se numește emisiunea interconfesională la care dumneavoastră ați dorit să fiți alături de noi. Suntem aici în formulă completă. Eu sunt Costi Gogoneaț, alături de colegul meu Florin Matei, pe care îl salut cu bucurie și în ocazia aceasta.
2: Bine te-am găsit, Costi, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, și mă bucur să fim împreună în această ocazie.
1: Este o încântare pentru noi să știm că și de data aceasta suntem aici, alături de invitați deosebiți, oameni care iubesc Sfânta Scriptură, care iubesc să transmită mesajul din partea lui Dumnezeu, așa cum l-au înțeles, astfel încât fiecare dintre noi să putem să stăm în fața adevărului și să luăm deciziile importante, necesare pentru fiecare dintre noi. Este timpul să vi prezentăm. Așadar, am să-l rog pe Florin să înceapă turul de platou.
2: Îi spun bună seara și bun găsit domnului profesor universitar dr. Odniel Bunaciu. Dumnealui este decanul Facultății de Teologie Baptistă din București și reprezintă Biserica Baptistă. Bine ați venit, bună seara și mă bucur că sunteți alături de noi.
3: Mulțumesc, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. Bisericile Baptiste, noi folosim terminologia asta.
1: Mulțumim mult pentru faptul că ne transmiteți și informații importante pentru noi să vorbim așa cum se cuvine. Bun venit părintelui profesor, lector universitar, doctor Tudor Gheorghe, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, inevitabil reprezintă Biserica Ortodoxă Română. Mă bucur tare mult să fim împreună,
4: domnule profesor. Bună seara, Doamne ajută, și bun spor în noul format. Mă bucur mult pentru invitație, vă mulțumesc.
1: Doamne ajută așa să dea Dumnezeu de fiecare dată când suntem aici să prezentăm mesajul Scripturii.
2: Bună seara și bun revenit domnului reverend Mihai Corcea. Domnul este pastor și Biserica Evanghelică Reformată din București. Bine ați venit, domnule pastor, și mă bucur că sunteți alături de noi.
5: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să avem din nou oportunitatea să discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Mă bucur tare mult să-i spun bun venit în platoul Speranța TV domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România. Bun venit!
6: Bună seara și bine v-am găsit pe dumneavoastră, pe colegii de platou și pe telespectatorii postului de televiziune.
2: Și în ultimul rând, bună seara și bun găsit domnului pastor Gabriel Ijvan. Dumnealui este secretar executiv în Biserica Adventistă de ziua 7-a, zona Munteniei. Bine ați revenit și bine v-am găsit. Bună seara!
7: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă simt într-adevăr onorat să fiu parte la această emisiune împreună cu colegii de platou de astăzi.
1: Stimați invitați, dragi telespectatori, radioascultători, doresc să vă reamintesc câteva detalii despre felul în care se va desfășura dezbaterea noastră și în ocazia de față. Vom avea trei secțiuni, urmate de cea de-a patra, concluziile, dar până atunci vom aborda în prima parte teologia în fața adevărului, față de subiectul pe care vom aborda în ocazia aceasta. Apoi vom aborda un subiect de actualitate sub egida azi în fața adevărului și nu în ultimul rând. Vom avea posibilitatea de a primi întrebările din partea dumneavoastră și de a le transmite invitaților în cadrul secțiunii Dileme în fața adevărului. Așadar, pentru că este vorba de conexiunea cu dumneavoastră, suntem într-o emisiune în direct, așteptăm cu tot din adinsul să ne transmiteți mesajele pe care le aveți pentru noi la numărul de telefon 0751 400 300 sau folosind și adresa de e-mail contact@speranta.tv.ro. Ne puteți trimite la numărul indicat și afișat pe ecran, atât pe platforma de WhatsApp mesaje, cât și prin SMS cu tarif normal. Le așteptăm de la dumneavoastră cu tot dragul pentru a le adresa invitațiilor noștri la momentul oportun. De asemenea, în cadrul rubricii Dileme în fața adevărului, fiecare invitat va avea posibilitatea să adreseze o întrebare unuia dintre colegii de platou, astfel încât să existe și interacțiune conexiune între cei care sunt astăzi în fața fiecăruia dintre noi, dar mai ales în fața adevărului. Așadar, Florin?
2: Dragi prieteni, în această seară vă propun să vorbim despre cum este Dumnezeu. Sunt atât de multe repere, sunt atât de multe jaloane, sunt atât de multe mijloace pe care astăzi le avem la dispoziție pentru a-L înțelege și pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Cu toate acestea, de multe ori acest proces al cunoașterii este blocat. Însă până să vorbim despre aceste obstacole sau despre aceste oportunități pe care le avem la dispoziție, fie că vorbim de timpurile biblice, fie că vorbim de provocările contemporane, vă invit să urmărim împreună un scurt material video.
8: Modul în care îl vedem pe Dumnezeu este modul în care ne vom apropia de El. Felul în care îl vedem pe Dumnezeu va fi felul în care ne vom apropia de Dumnezeu. Astfel, dacă îl vedem pe Dumnezeu ca fiind distant și neimplicat, atunci rugăciunile noastre vor fi lipsite de intimitate și pasiune. Dacă îl vedem pe Dumnezeu ca pe un șef dur, îl vom aborda ca un angajat care spune pur și simplu: voi munci neobositoare întregi pentru tine, șefule, pentru că sper că voi primi bonusul la sfârșitul anului.
2: Așa cum am văzut, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, este extrem de important modul în care îl percepem, îl înțelegem, îl vedem pe Dumnezeu. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre imaginile pe care noi le avem despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos. În ce măsură aceste imagini vin din învățătura sau din teologia Scripturii? În ce măsură aceste imagini sau reprezentări mentale vin dintr-un context al timpului în care noi trăim? E o dilemă, e o frământare și doar trebuie să ne uităm în jurul nostru pentru a înțelege ce înseamnă o înțelegere greșită a lui Dumnezeu. Dar poate că în seara aceasta ne vom uita mult mai aproape. Ne vom uita în noi înșine, pentru că în noi înșine vom descoperi o înțelegere despre Dumnezeu. De aceea, în această seară, vă propun să evaluăm împreună cum îl înțelegem, cum îl vedem, cum îl interpretăm pe Dumnezeu, dar mai ales cum reușim să ne apropiem de El într-un asemenea mod încât să putem spune că avem o relație durabilă, puternică și ancorată în învățătura Scripturii. De aceea vă propun să intrăm în prima secțiune a discuției noastre, în primul segment al dialogului nostru din această seară. Dragi prieteni, vorbim despre teologia în fața adevărului sau despre modul în care oamenii l-au înțeles pe Dumnezeu în Vechiul Testament. Costi?
1: Sunt câteva pasaje din Scriptură pe care dorim să le analizăm în ocazia de față și vă propun pentru început să citim Exodul 32 de la versetul 1 mai departe. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Există mai multe percepții despre Dumnezeu. Oamenii le-au creat la un moment dat, iar în seara aceasta ne-am propus să trecem puțin în revistă câteva detalii despre acest Dumnezeu. Ritual, religie, naționalism, cum este de fapt Dumnezeu? Așadar, cum se ajunge la o înțelegere greșită a lui Dumnezeu? Vine ea din Scriptură sau mai degrabă din percepția oamenilor, din tradiție? Cât de influențată este imaginea lui Dumnezeu de cultura în care fiecare dintre noi trăim pentru o bucată de vreme? Domnule Bunaciu, începem cu dumneavoastră.
3: Răspunsul la această întrebare depinde de unde pornim, dar eu cred că singurul loc de unde putem să pornim nu este omul, pentru că omul nu poate să ajungă la Dumnezeu. Dumnezeu a decis să se descopere omului. Deci omul nu este, Dumnezeu nu este un fel de sfârșit al unei cercetări umane, cum explorezi, de exemplu, o substanță chimică sau un continent sau ceva și descoperi. Opa, am dat de Dumnezeu. Îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a hotărât să ni se descopere nouă. Acum, bineînțeles, cunoașterea asta este culturală, dar din moment ce Dumnezeu a hotărât să ni se descopere, eu cred că nu putem să ne rezumăm doar la Vechiul Testament. Nu ar fi legitimă această abordare. Noi suntem creștini până la urmă și Vechiul Testament este important, dar este din perspectiva lui Hristos. Și atunci, dacă ne uităm la ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu, vedem că în Hristos, spune Scriptura, locuiește plinătatea dumnezeirii. Deci dacă vrem cu adevărat să-L vedem pe Dumnezeu, ne uităm la Hristos. Dacă ne uităm altundeva, suntem în pericol să greșim. Și de aceea teologia nu este o știință despre Dumnezeu din punctul meu de vedere, ci este o încercare de a noastră de a descoperi un limbaj despre Dumnezeu care să-L descrie adecvat prin perspectiva modului în care El ni s-a revelat nouă. În principal prin Hristos și apoi prin ceea ce s-a întâmplat în viața poporului Israel, prin evenimentele din Noul Testament, prin și așa mai departe. Deci, eu dacă aș vrea să spun ceva despre Dumnezeu, primul lucru care l-aș spune, aș spune că Dumnezeu este liber. Termenul teologic ar fi că nu este contingent. Dar Dumnezeu e liber, este total liber. Noi nu suntem liberi. Și definiția care mie îmi place este că este cel care iubește în libertate.
1: Apreciem răspunsul dumneavoastră. Părinte profesor, ne încurcă Vechiul Testament în a-L înțelege așa cum se cuvine pe Dumnezeu?
4: Vechiul Testament nu ne încurcă. Chiar Sfântul Apostol Pavel spune că este pedagog către Hristos. Percepția noastră este pe de o parte, cum a spus, culturală, dar percepția unui credincios este aceea că prin botez este Fiul lui Dumnezeu. Și în această percepție recunoaște pe Mântuitorul ca răscumpărător, ca Dumnezeu. Există jertfa și răscumpărarea, este Creatorul meu care s-a relevat și comunică. Comunicarea noastră cu Dumnezeu este făcută prin rugăciune, este făcută prin citirea Sfintei Scripturi, este făcută prin acțiuni personale. Și aceste acțiuni personale se încadrează în starea aceea de credincios. De fapt, religia înseamnă refacerea legăturii mele, reluarea legăturii cu Dumnezeu. Și astfel, putem vorbi despre Dumnezeu, cum a spus, și nu ca un cercetător științific, nu ca un, să spunem, ca cineva din exterior, ci putem vorbi de Dumnezeu într-o relație a mea personală de rugăciune, de acceptare, de iubire cu Dumnezeu. Este o relație personală. Putem vorbi de Dumnezeu numai în situația în care sunt credincios. Altfel, vorbirea aceasta este vorbirea unui cercetător științific.
2: Revin la întrebarea legată de Exod, capitolul 32, de la versetul 1 la versetul 4. De unde și-au luat ei această imagine despre Dumnezeu? Există și în dreptul nostru astăzi același pericol de a împrumuta, în ciuda revelației. Deci în ciuda revelației avem revelația, dar nu ne raportăm la ea, ci ne raportăm la anumite modele pe care le găsim în cultura timpului în care trăim. Care ar fi acele modele? Ce model a existat aici și cum justificăm impactul major al acestui model?
5: Din punctul de vedere al teologiei reformate, ori de câte ori avem de a face cu idolatrie, păgânism sau o religie falsă, ea este produsul a ceea ce am putea să numim o teologie naturală. O teologie, o cunoaștere despre Dumnezeu pe care o produce omul pe baza minții lui, pe baza simțurilor lui, pe baza ceea ce vede în jurul său. Și deși s-ar putea să fie unele lucruri care sunt valide, sunt bune acolo, pentru că omul acela observă creația lui Dumnezeu, în ansamblu este o religie falsă, pentru că omul după cădere nu se mai poate baza pe simțurile și rațiunea sa ca să analizeze natura și să ajungă doar la concluzii corecte despre lume și despre Dumnezeu. Înainte de cădere, Adam putea să facă lucrul acesta, trăia și avea o legătură cu Dumnezeu prin simțurile sale. Dar oamenii astăzi și în trecut, ori de câte ori încep să se bazeze pe simțurile lor, ori de câte ori porneze la rațiunea lor, ori de câte ori își lasă creativitatea lor să se manifeste în religie, și poate să fie vorba aici chiar și de către creștini în biserică, după cum s-a întâmplat de 2000 de ani, rezultatul este unul alterat, este unul pervertit. Acum, dacă ar fi să ne gândim la această situație din Exod 32 și la lumea antică, lumea antică era plină de astfel de religii în care oamenii, folosindu-și creativitatea, gândindu-se la lumea din jur, își concepeau credințe, practici, artefacte prin care simțeau fie că manipulează forțele naturii, fie că satisfac voința unei divinități. Mai târziu în Antichitate, undeva prin anul 500, are loc o renaștere în ce privește religia printre păgâni și există o tranziție de la ceea ce numim mit la ceea ce numim logos, la ceea ce numim o reflecție despre sine și la un accent care cade mai mult pe filozofie. Dar ceea ce este doar tot o astfel de teologie naturală care e pervertită, doar că e mai puțin bazată pe artefacte, mai puțin bazată pe o creativitate neîngrădită și este puțin mai elevată, mai matură. Noi acum aici în Exod 32 suntem cu mult înainte de acea perioadă, cu mult înainte ca omul natural să înceapă să se îndepărteze de mit și să se îndrepte spre logos. Suntem într-o perioadă în care ne dăm seama, cu 1000 de ani înainte și mai mult de atât, ne dăm seama că religia urmașilor lui Avram nu este o religie a creativității, nu este o religie care se bazează pe care trebuie să se bazeze pe rațiunea lor sau pe artefactele pe care ei le meșteșugăresc acolo, ci era deja o religie a cuvântului, a unui cuvânt care chiar le interzicea să-și folosească creativitatea lor ca să îl înfățișeze într-un fel pe Dumnezeu și să se închine astfel înaintea lui Dumnezeu. Și din punctul nostru de vedere, privind la acest pasaj, noi ajungem la concluzia că intenția oamenilor din Israel nu a fost politeismul. Intenția lor, din punctul nostru de vedere, nu a fost să își creeze un alt zeu, un alt Dumnezeu, ci ei și-au folosit creativitatea în acea circunstanță în care se simțeau singuri și simțeau că nevoile lor nu sunt satisfăcute și-au folosit creativitatea ca să aibă o relație și o închinare înaintea lui Dumnezeu în termenii lor. Și de aceea vedem că versetul 4 spune: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și asta e primul pas înspre o idolatrie, primul pas înspre amestecarea unei practici păgâne cu un rest de credință care este adevărat și este unul din cazurile în care putem să vedem pericolul care există, chiar în cazul unor oameni care nu de multă vreme au văzut o intervenție extraordinară a lui Dumnezeu. Cu toate acestea putem să vedem cât de slabă este natura umană și cât de ușor putem să cădem în păcat. După cum spunea unul din teologii noștri, inima noastră este o fabrică de idoli și trebuie să fim atenți, să nu ne lăsăm conduși de creativitate și de simțurile noastre, ci să ne subordonăm viața cuvântului Dumnezeu.
2: Mulțumim. Domnule Ieremia Rusu, o întrebare suplimentară. Avem de ales între imagine și cuvânt? Putem găsi o complementaritate aici? Putem găsi un conflict între cuvânt și ca o reprezentare a revelației și imaginea ca un mijloc care ne atrage, ne seduce, ne câștigă?
6: Nu aș vedea lucrul acesta în acest pasaj. Din ceea ce se vede, poporul evreu fusese multă vreme în Egipt. De asemenea, și înainte de robia egipteană, ei avuseseră de-a face cu popoarele cananite care erau politeiste și de aceea revelația pe care Dumnezeu le-a dat-o, o revelație fantastică pe care se bazează cunoașterea lui Dumnezeu ulterior peste generații, pentru, nu numai pentru evrei, dar și pentru celelalte națiuni și până în vremea creștinismului. Acea revelație a ieșirii din Egipt prin judecățile pe care Dumnezeu le-a exercitat asupra zeităților Egiptului prin plăgile, cele 10 plăgi. Acea revelație a fost ușor ca să fie înlocuită cu ceea ce știau de generații și vedeau în prejurul lor aceste imagini idolatre. Chiar dacă, într-adevăr, și eu sunt de acord că era cumva o imagine a lui Dumnezeu, însă textul spune... Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu chiar Dumnezeu, un om. Și uite ce s-a făcut cu el. Sunt două dificultăți pentru care oamenii se îndepărtează de cunoașterea lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu și adevărat, singurul Dumnezeu adevărat. Prima dintre ele este faptul că Dumnezeu este spirit, este duh. Dumnezeu nu este legat de materie. A creat materia, dar nu este legat de materie. E liber de materie și el nu poate fi perceput prin cele cinci simțuri. Și atunci, fiind de natură spirituală, oamenii vor ceva palpabil. Și de aceea atâtea culturi au fost clădite pe politeism.
2: Vă referiți la timpul respectiv? Sau credeți că aceeași nevoie există și
6: dintotdeauna,
2: astăzi?
6: Dintotdeauna e o dificultate și astăzi. Dumnezeu este spirit, este duh, nu este legat de materie, nu poate fi perceput decât pe calea aceasta spirituală. Și ori Dumnezeu s-a revelat și prin creație, revelația generală, și prin conștiință, și de asemenea în mod specific pentru generația aceea de evrei și apoi din scrierea Bibliei pentru noi toți, și prin modul în care ei au fost scoși din robia egipteană. Acest lucru, faptul că Dumnezeu este Duh, face pe mulți oameni să alunece către altceva. Unii neagă existența lui Dumnezeu, ateismul. Panteismul, cei care consideră că Dumnezeu este Universul și Universul este Dumnezeu. Politeismul, diferiți idoli, diferite zeități. Este henoteismul, care este un Dumnezeu unic pentru un popor. Și acest Dumnezeu unic pentru un popor nu exclude că și alte popoare au alți dumnezei. Acesta este henoteismul. Și când se luptau între ei, se luptau și zeitățile, care e mai puternic. Iar monoteismul, Dumnezeu este unul singur. A doua dificultate mare pe care o avem ca și oameni este faptul că omul este păcătos. În cunoașterea Dumnezeului celui viu și adevărat, Dumnezeu este Duh și a doua problemă, omul este păcătos. În Ioan, capitolul 3, versetele 19-21, spune: și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și ambele probleme, și faptul că Dumnezeu este spirit, invizibil nu înseamnă inexistent, și faptul că omul este păcătos, ambele își găsesc soluția în Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care a revelat pe Tatăl, nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și apoi problema aceasta a păcatului omului a fost rezolvată de Domnul Iisus Hristos prin jertfa sa.
1: Mulțumim, apreciem tare mult răspunsul. 0751400300 este numărul nostru de WhatsApp și SMS cu tarif normal. Așteptăm opiniile dumneavoastră. Deja unii ne-ați scris, suntem încântați de să citim mesajele. Domnule pastor Ișvan, care sunt pașii principali care pot duce la idolatrie?
7: Păi tot ceea ce s-a spus până acum și a fost o delectare pentru mine să stau ca acasă într-un fotoliu și să ascult idei atât de frumoase și profunde. Deci toți pașii care au fost amintiți pot duce, dacă nu sunt respectați în descoperirea lui Dumnezeu sau în urmărirea descoperirii lui Dumnezeu, a revelației lui, pot duce la idolatrie. Nevoia aceasta de a-L defini pe Dumnezeu, de a-L simți aproape, nu? Că Moise nu mai era și atunci au trebuit să fabrice un vițel de aur care îl reprezenta pe Dumnezeu sau îl plimba pe Dumnezeu, să spun așa. Vițelul nu era zeul în sine, ci era suportul pe care se odihnea zeitatea invizibilă. Sunt și aceste interpretări. De aceea a fost ales vițelul și așa mai departe. Ei, aveau nevoie să-L aresteze pe Dumnezeu cumva acolo, să nu plece dintre ei și astfel să se simtă în siguranță și că Dumnezeu îi conduce. Păi pașii sunt ceea ce s-a spus până acum, ignorarea a ceea ce s-a spus până acum, da? Adică să negi sau să nu ții cont de revelația lui Dumnezeu, să depinzi de ceea ce poate să producă mintea umană dacă înlături revelația, atunci trebuie să-L definești pe Dumnezeu sau forța aceea supremă cu capacitatea pe care o ai și apoi, dacă mergi pe drumul acesta, restul sunt doar efecte la îndepărtarea de Dumnezeu și odihnirea în păgânism. Păgânii, da, erau și ei oameni ca și noi, dar nu erau chiar încuiați la minte să ia o piatră și să o consideră divină în sine, care puteri divine, sau să ia un animal și să... Nu, despre politeismul egiptean. Și acolo este o discuție lungă. Sunt specialiști care, din punct de vedere al teologiei egipteană, văd un fel de modalism acolo, adică un Dumnezeu suprem, iar diferitele zeități sunt, de fapt, caracteristici sau exprimarea caracteristicilor diferite ale lui Dumnezeu. Ca și au ajuns și ei la diferite înfățișări. Nu avem zeul războiului, o leoaică. Păi, nu trebuia multă imaginație să faci legătura între leu și război. În război ai nevoie de ferocitatea leului, da? Și atunci calitățile Dumnezeului războinic erau foarte bine văzute acolo. Dar este un zeu al războiului? Sau este un Dumnezeu suprem care se manifestă prin diferite calități, da? Deci asta face încercarea imaginației omului de a îl defini cumva pe Dumnezeu, neagă revelația și atunci ce îi rămâne? Imaginația sa. Și imaginația este nelimitată. Adică pot să apară tot felul de explicații, tot felul de variante.
1: Florin, cu amabilitatea ta, am o întrebare. Cumva din adusă spre noi astăzi, există manifestări ale lui Dumnezeu? Ați vorbit despre, construiesc un pic, ați vorbit despre ce era în vechime. Există și astăzi o reverberație a ceea ce se întâmpla atunci sub forma în care Dumnezeu primește alte imagini concrete sau mai puțin concrete? În creștinism vorbesc?
3: Nu înțeleg bine întrebarea, dar...
1: Am încercat să o îmbrac într-o formă care să sune mai elegant.
3: Dar creștinismul exclude ideea aceasta că reprezentăm pe Dumnezeu în imagini. Deci orice tradiție creștină respinge ideea aceasta. Acum că noi putem vorbi de un tip de idolatrie care pornește din o proiecție de natură psihologică sau de o altă natură a omului, da? Orice lucru poate să pună stăpânire pe noi, plăcerea, bogăția, și atunci devine o formă de idolatrie și atunci atrage închinarea noastră, dar nu în sensul acest al Vechiului Testament, pentru că în contextul Vechiului Testament lupta cea mare era împotriva păgânismului și a idolatriei din religiile păgâne. Ori în creștinism, păgânismul acesta, dacă are loc, formele sunt diferite. Nu mai face nimeni viței de aur cum făceau atunci, dar găsim alte moduri în care să atribuim. Eu aș lega aici discuția puțin și de înțelegerea, cel puțin așa interpretez eu, lui Anticrist, care este, din punctul meu de vedere, un model, un arhetip. Deci orice le înlocuiește pe Hristos în viața noastră, capătă această formă și asta poate să fie politica, asta poate să fie naționalismul, asta poate să fie foarte, foarte multe lucruri care ne atrag pe noi departe de la Dumnezeu.
1: Mulțumesc, părinte profesor. Consider că simțeați nevoia să interveniți, vă rog.
4: Consider că lumea modernă este permanent sub o presiune. Asistăm la o revrăjire a lumii, asistăm la un asalt de noi credințe, de pseudo-credințe, de imagini false, de naștere de noi zei. Pe de o parte, această naștere de noi zei aduce acea zonă în care omul este măsura tuturor lucrurilor și nu Dumnezeu, și pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă, chiar și pentru societatea românească, vedem că există o publicitate în ceea ce înseamnă yoga, în ceea ce înseamnă religii asiatice, în ceea ce înseamnă chiar o publicitate agresivă, în ceea ce înseamnă un Dumnezeu care nu este creștin. Omul modern, și domnul profesor a zis un lucru foarte interesant, unde este Anticristul, unde este diavolul. Diavolul încearcă și a reușit foarte bine prin ateism să ne facă, sau cel mai mare război câștigat de diavol este acela, să ne facă să credem că nu există Dumnezeu. Dacă nu reușește acest lucru prin ateism, începe și ne aduce în mintea noastră, în cultura noastră, în tot ceea ce înseamnă influențe de pseudo-Dumnezei sau de Dumnezeu falși. Aici, pe de o parte, rolul nostru ca și învățători, ca și preoți, ca și pastori, este acela de a... Emisiunea se numește, noua emisiunea noastră, În fața adevărului, de a arăta adevărul. Și adevărul este Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ori acest rol trebuie făcut în iubirea față de oameni, nu cu agresivitate, nu cu un triumfalism. Noi suntem urmașii lui Avram, spune, și din aceste pietre pot face urmașii, ci cu smerenie. Ori arătarea adevărului în smerenie înseamnă o credință plină de fapte, înseamnă toleranță, înseamnă iubire, înseamnă acceptarea celuilalt, chiar dacă este diferit de noi. Noi nu trebuie să generăm un război sau, hai să zicem, un conflict intelectual cu ceilalți pe zona aceasta. Ci teologul este cel care se roagă. Trebuie să prezentăm adevărul și să arătăm ceea ce Mântuitorul ne învață. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. E foarte greu să demonstrezi acest lucru. Ori poți face lucrul acesta printr-o viață lăuntrică, prin înduhovnicire, prin jertfa ta ca slujitor în slujba aproapelui, prin ceea ce scrii, prin ceea ce comunici, prin ceea ce faci, însă cu mult mai mult este comunicarea ta cu Dumnezeu, este rugăciunea, este demnitatea cu care arăți acestea adevărul pe care îl susțin. Acesta e Dumnezeul căruia eu mă închin.
1: Apreciez tare mult luarea de poziție a dumneavoastră. asta inevitabil trebuie să vă întreb și mă uit în mod direct la dumneavoastră. Dacă imaginea lui Dumnezeu este una personală și rugăciunea este personală și felul în care eu interacționez cu Dumnezeu este unul personal, care este rolul
4: personal,
1: dincolo
4: este,
1: de...
4: Este rod al credinței și al practicii și nu este un Dumnezeu, atunci e idolatrie, un Dumnezeu al meu, atunci deja cădem în alte...
1: Mi-l creez eu, așa cum îmi place mie.
4: Deja putem duce chiar spre patologie.
1: Și atunci este, rămâne, spuneți dumneavoastră...
4: Este Dumnezeul Scripturii, este Dumnezeul rugăciunii, este Dumnezeu cu care eu comunic și în care cred și care nu este... al meu în sensul ăsta, acestea al meu ca și conștiința a bisericii, a comunității creștine. Adică cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă un proces îndelungat de la botez până la trecerea noastră la Dumnezeu. Adică nu este ceva l-ai luat și gata, ci este,
1: este un proces,
4: un dialog permanent în lumina Logosului, permanent de căutarea lui Dumnezeu, de cunoașterea lui Dumnezeu.
3: Dar poate că dacă, îmi permiteți doar să intervin, poate că dacă ne legăm puțin de titlul mai larg al emisiunii, ideea aceasta foarte, foarte puternică în cultura aceasta modernă, târzie sau postmodernă, cum vreți să-i spuneți, este că ne creăm un Iisus al meu, cum spune și titlul cărții, și un Dumnezeu al meu, dar după părerea mea asta nu este...
1: O problemă neapărat?
3: Nu, este o problemă, pentru că, așa cum am spus de la început, Dumnezeu este liber și El iubește în libertate. Deci acțiunea este mereu de la Dumnezeu, nu de la noi. Noi suntem la primit. Dumnezeu ni se dezvăluie. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru că El a luat această decizie să ni se arate. Și ni se arată în Hristos, în primul rând, da? Cuvântul s-a făcut trup. Și după aceea, în mărturia pe care Scripturile o duc despre Hristos în Vechiul Testament, în Noul Testament, deci orice, din punctul meu de vedere, orice alt mod de a crea un discurs despre Dumnezeu pornind doar de la noi, nu e legitim. Creștinește vorbind, teologic creștinește vorbind.
7: Vă rog.
5: Din punctul nostru de vedere...
7: Mi-e teamă că schimb direcția discuției prin întrebarea mea și de aceea am zăbovit puțin, vă rog.
5: Din punctul de vedere al teologiei reformate, aceeași inclinație păcătoasă care se manifestă în cazul evreilor în Exod 32 este în fiecare dintre noi și este un pericol la care suntem expuși pentru că avem această natură păcătoasă și avem această dorință de a avea o închinare înaintea lui Dumnezeu în termenii noștri. Și ceea ce vedem noi din Scriptură, nu doar din Vechiul, cât și din Noul Testament, este că Dumnezeu a hotărât să se reveleze pe sine prin cuvânt și a hotărât ca închinarea noastră să fie prin cuvânt. Și exact această problemă care a creativității din Exod 32 se manifestă de multe ori și în prezent și în istoria bisericii prin oameni care lasă creativitatea lor să transforme închinarea. De exemplu, în jurul anului 500, în anul 500-600, în acea perioadă, există introducerea la scară largă a imaginilor în biserici și chiar Grigore cel Mare, episcopul din Roma, scrie unui episcop care se plânge de faptul că oamenii au ajuns să pună imagini, să închină înaintea imaginilor și Grigore răspunde acelui episcop și îi spune să nu-i lași să se închină înaintea lor, dar pot să fie puse în biserici ca să fie folosite drept cărți vizibile pentru poporul care nu știe să citească. Din perspectiva noastră, a teologiei reformate este un caz asemănător cu ceea ce se întâmplă în Exod 32, pentru că Apostolul Pavel spune că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos și nu trebuie noi să ne considerăm mai înțelepți decât Dumnezeu și să credem că avem noi o variantă mai bună decât cea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu și astfel ceea ce era cuvânt și era de la Dumnezeu să fie transpus prin creativitatea noastră într-o imagine care nu s-ar putea să fie atât de aberantă ca cea a vițelului de aur, dar este tot un produs al imaginației noastre.
7: Un pachet de întrebări. Dacă omul este păcătos, dar în același timp avem revelația, avem idealul,
2: în ce măsură omul care este păcătos poate interpreta în mod corect revelația, iar interpretarea revelației să-l conducă la o închinare corectă. 2. A doua întrebare. N-am vorbit despre forme ale închinării. Noi suntem la o discuție generală despre închinare, despre Dumnezeu, însă dacă ajungem la formele închinării, vedem o evoluție acestor forme ale închinării. Dacă e să ne uităm spre istoria religiilor, surprindem un substrat. Fiecare perioadă istorică a marcat o anumită înțelegere despre Dumnezeu. Noi suntem într-un anumit punct al istoriei în care există o înțelegere despre Dumnezeu, venită din inteligența artificială și alte surse. În ce măsură noi în perioada aceasta istorică suntem privilegiați sau mai privilegiați decât alții care au trăit în alte perioade istorice? În ce măsură noi, natura noastră, este mai degradată astăzi decât a fost în trecut? În ce măsură oportunitățile timpului nostru mai sunt oportunități sau, dimpotrivă, sunt obstacole?
1: Domnule Rusu.
3: Privilegiul Iisus Hristos, este... nu?
1: Poftim?
3: Privilegiul singurul e Iisus Hristos.
2: Dar ce părere aveți de rivalii pe care i-are Iisus Hristos în zilele noastre?
6: Idolatria este prezentă și astăzi, chiar și în creștinism, oameni care se declară creștini, și tot ceea ce înlocuiește pe Dumnezeu poate este un idol.
1: Mi-ați ridicat mingea la fileu. Puteți să numiți?
6: De exemplu, banii. Dacă ai bani, rezolvi toate lucrurile. Sănătate. Dacă ai posesiuni sau poziție socială. Tehnologia poate să fie un idol. Nu mai poți trăi fără tehnologie și depinzi, dar ajunge acum, o dependență.
1: Ajutați-mă un pic, că am plecat de la vițelul ăsta pe care l-au construit. Nu însemnau nici bani, nici poziție socială, nici... Există vreo paralelă în creștinism astăzi și în ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament, sau nu are nicio legătură? Nu există.
6: Astăzi, spre deosebire de celelalte perioade, avem oportunități deosebite prin faptul că avem la dispoziție cunoașterea de-a lungul veacurilor până astăzi, putem ca să înțelegem mult mai bine cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, avem revelația desăvârșită în persoana minunată a Domnului Iisus Hristos, știm jertfa pe care El a făcut-o, deci avem toate lucrurile acestea. De altă parte, în nicio perioadă din istorie nu au fost accesibile toate religiile cum le avem noi, de exemplu, prin intermediul internetului, avem, putem interacționa cu orice religie, putem noi înșine, printr-un sincretism religios, să ne creăm propriul nostru Dumnezeu, propriul nostru idol, propria noastră religie. Și noi interacționăm cu toate religiile lumii, cele trecute, cele care au fost abandonate și unile și reînviază, și cele care sunt existente. De aceea, în perioada aceasta, există oameni care au o idolatrie asemănătoare cu cea de care vorbim din Exod, capitolul 32. Este idolatrie ca și în perioada cananiților, când se închinau la Baal. Și au fost revitalizate niște religii păgâne. Și sunt grupuri de oameni care se închină în felul acesta. Deci, astăzi avem tot felul de religii.
1: Ce în este creștinism există idolatrie?
6: Poftiți?
1: În creștinism există idolatrie?
6: Există. Există și...
1: Formă de închinare vorbesc, nu de a-L crea pe Dumnezeu în felul în care prioritățile sunt altele decât Dumnezeu.
6: Dau un exemplu.
1: Vă rog.
6: Este normal ca un creștin să consulte zodiacul? Și câți creștini care se declară creștini, că-l cunosc pe Dumnezeu, merg la biserică, se închină, într-o formă sau alta, în funcție de tradiția creștină pe care o a adoptat-o. Și consultă zodiacul, ghicitul în cafea sau altele. Lucruri care sunt, aparțin păgânismului, care sunt osândite în Sfânta Scriptură și totuși oamenii apelează la așa ceva. Sunt atâtea posturi de radio, de televiziune, înainte erau și ziare, reviste, care au rubrică de zodiac. Pentru că oamenii au ajuns ca să depindă de ceea ce primesc zi de zi. Și totuși, ei la recensământ se vor numi creștini. Deci, iată o îmbinare între idolatrie, între păgânism și creștinism. Sunt devieri mult mai mari dacă ne gândim la nivelul întregii lumi, în care sunt persoane care spun că sunt creștini și totuși au practici de-a dreptul sataniste. Și sunt astfel de grupări.
3: Eu aș face aici o distinție, că noi

0: sunt credincioși și practică. Sau... Și atunci noi ar trebui cumva să facem o distinție, că dacă vorbim despre cei care declară așa o religiozitate de tip cultural, apartenență istorică, de neam, de la la la, dar care în realitate nu are niciun efect asupra... Discutăm într-un fel, dar dacă vorbim despre cei care au un angajament de credință, asta e problema și cu Europa creștină. Europa creștină era o Europa religioasă, dar Europa de credință e mai mică decât Europa... Și aici eu cred că poate o abordare de genul ăsta ne-ar ajuta să înțelegem mai bine, de fapt, cred că sunt mai puțin idolatrii între cei care sunt creștini prin credință, nu prin religie. Normal că idolatria este mereu o ispită și ea poate veni în forme subtile. Atunci când îl substituie pe Dumnezeu ca autoritate în viața noastră și atunci pune stăpânire cumva pe noi, dar eu aș fi foarte interesant ca studiile astea, vedeți, foarte multe cercetări se fac pe viață de religie și atunci întrebarea se pune cum studiezi religiozitatea. Apoi de câte ori merge la biserică pe lună, de câte ori se roagă pe săptămână, crede sau nu în Dumnezeu, și sunt vreo 4-5 criterii din acestea, unul de experiență, unul de practică, unul de nu știu ce. Ori noi, dacă stăm să vorbim, ne referim la un creștinism pe care noi, hai să-l zicem, autentic.
1: Practicant.
0: Da, sau practicant, autentic. Dar eu prefer forma asta de credință. Da? Nu de religie.
2: Mulțumesc.
3: Eu folosesc ca terminologie creștinism cultural, da, această religiozitate, și creștinismul biblic. Aici.
2: Apreciez diferența asta.
0: Eu cred că și creștinismul biblic poate să fie cultural.
4: Uh-huh. Deci, într-o anumită măsură, prin faptul că suntem corupți din punct de vedere moral, într-o măsură mai mare sau mai mică, toți suntem idolatri.
3: Ei, nu putem spune așa
4: de
3: ceva.
4: Ce?
3: Pentru
4: de ce?
3: La creștinismul biblic, copiii lui Dumnezeu se închină doar înaintea lui Dumnezeu.
2: 0751400300. Trebuie să le amintesc telespectatorilor noștri, da, și celor care ne ascultă, acest număr de telefon, pentru că așteptăm cu nerăbdare întrebările lor. Urmează dileme în fața adevărului în curând.
0: Vă rog. Dezbaterea la care faceți referire, poate indirect sau așa,
4: este
0: foarte amplă în creștinism vis-a-vis de faptul dacă omul are o capacitate de a face o analogie cu Dumnezeu. Pentru că până la urmă noi nu cunoaștem decât analogic. Și cum spunea domnul pastor Corcea, într-adevăr, cunoașterea asta analogică de obicei a dus la o analogie cu natura, la un fel de teologie a naturii, care de fapt este idolatră. Și atunci, dacă
4: nu ducem... toate analogiile ne conduc spre aceeași idee, că suntem idolatri.
0: Păi bun, dar dacă n-am putea face nicio
4: păi
0: analogie...
4: Păi n-avem cum să nu facem. Nu, că suntem oameni.
0: Lăsați-mă să termin. Dacă noi n-am putea să facem analogie, n-am putea cunoaște, că noi nu cunoaștem decât analogic.
1: Și Scriptura este o revelație tot analogică.
0: Da.
4: Dar putem cunoaște
0: și atunci,
4: fără
0: Scriptura? Și atunci, eu n-aș exagera cu ideea aceasta. Noi suntem atât de căzuți încât Dumnezeu nu-și mai poate găsi un receptor. Poate un teolog reformat, dar într-adevăr modern, vorbește despre o analogie a credinței, da? Această analogie a credinței care găsește în noi, eu aș prefera să vorbesc însă despre Duhul Sfânt, care ne creează posibilitatea de a înțelege ceea ce Dumnezeu...
4: Ne-ar spune că e o cunoaștere teoretică.
2: Ai dori să facem un pas înainte.
0: Nu, cunoașterea teoretică nu e o cunoaștere. Până la urmă, Scriptura spune clar, adevărul este Iisus Hristos. Pe care nu-L cunoaștem teoretic, îl cunoaștem într-o întâlnire.
2: O să facem un pas înainte pentru că timpul ne presează. Deja au trecut mai bine de o oră decât suntem împreună. Am să-i dau cuvântul pastorului Ișvan care vrea să
0: completeze. Mai rău de o oră, dacă era mai bine, e mai rău de o oră.
2: Domnule pastor.
5: Voiam doar să spun că aplicația asta noastră spre idolatrie, da, e în natura noastră. Acum și în interpretarea teologică, cu revelația în mână, sunt oameni care, din motive psihologice, sociale, de context, pun accentul, de exemplu, pe o descriere a lui Dumnezeu din Biblie și din aia își face un adevăr, ignorând alte descrieri.

0: lui Dumnezeu din Biblie, nu cea mai clasică sau așa în linii mari. Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu dur și se neagă sau sunt trecute așa repede, se trece repede peste pasajele unde Dumnezeul Vechiului Testament e plin de har, e Dumnezeul Harului, și în Noul Testament, Dumnezeul Noul Testament este unul foarte bun, se trece repede peste pasajele unde Iisus Hristos este judecătorul și cel care face dreptate, nu? Și pedepsește răul. Ei bine, astfel de tendințe le avem toți între noi, tocmai de aceea creștinismul are avantajul revelației, că vorbește Dumnezeu despre sine, nu l-a lăsat pe om să-l caute pe Dumnezeu, și onestitatea noastră sau cum ne putem pune la adăpost față de tendințele spre păgânism este să fim onești față de revelație și să învățăm de la ea, nu să punem noi învățătura în Biblie. Iar ceea ce învățând de la Domnul Iisus Hristos despre adevărata închinare, Hristos a spus-o foarte frumos. Dumnezeu este Duh și cine dorește să se închine lui Dumnezeu, să se închine în Duh și în adevăr. Și de aici înțelegem că orice tendință a omului, de exemplu, de a vedea închinarea doar în anumite locuri pe care le considerăm sfinte sau sfințite sau așa mai departe, e bine să avem asemenea locuri, nu spun nu. Dar dacă trec mai mult decât cuvântul lui Hristos și locul mi-l înlocuiește pe Dumnezeu, eu nu pot să am închinare în altă parte decât în locul desemnat, este o tendință care mă poate duce la păgânism. Acum, în creștinism, pentru noi protestanți, și poate domnul preot ne poate explica mai frumos lucrul acesta, dacă vedem, de exemplu, o procesiune în care apare o statuie a unui sfânt sau a unui campion al... Statui. Da, da, da. Am spus că ai idee. Însă... Noi ni se pare că aceasta tinde spre păgânism.
1: Ideea de procesiune, eu o văd din punct de vedere și cred că cu toții ați văzut cum s-a spus crezul, sau hai să spunem Tatăl nostru, de către 250.000 de oameni la Iași. Ideea de procesiune este o formă de manifestare a credinței. Nu este o formă de idolatrie. Ideea de procesiune este o formă de a mărturisi. Este un curaj al mărturisirii în care ce spune Mântuitorul? Ca dacă doi sau trei se adună, eu sunt în mijlocul lor. Ori în momentul în care 250.000 de oameni spun Tatăl nostru și se roagă.
2: Dar s-au adunat pentru Hristos sau...
1: Categoric.
2: Asta e întrebarea.
1: Categoric s-au adunat pentru Hristos.
2: Păi, gândiți-vă... Nu știu de București, de ce nu se adună? 10 sunt în 4 milioane. De ce nu se adună niciodată?
1: Să știți, ați fost vreodată... pe dealul Patriarhiei sau toată zona aceea.
2: Mai multe ori că-s bucureștean.
1: Sfântul Dimitrie, în momentul acela, tot o formă de mai...
2: Până în 90 nu era nimeni pe dealul Patriarhiei.
1: Cred că era. Cred că mergeau oamenii cu discreție și cu smerenie.
2: Nu intru în dezbatere interconfesională.
1: Nu, da. Nu vreau să intru în dezbatere interconfesională în sensul acesta de... Ci am vrut să arăt că pelerinajul reprezintă o formă de arătare a credinței și de practicare a credinței.
3: Pentru că ori să deschizi subiectul acesta, inevitabil au venit niște întrebări legate de lucrul acesta și nu pot să nu fac referire la ele.
1: Spuneți-ne.
3: Pentru că săptămâna asta este o săptămână specială pentru Biserica Ortodoxă. Apropo de Iași, deja telespectatorii au început să scrie apropo de lucrul acesta și dacă toți sunteți aici cu noi, am să adresez întrebarea aceasta. Da. Una dintre ele spune așa: închinarea la moaște sau la icoane făcătoare de minuni este idolatrie?
1: Nu. Icoana are mai multe lucruri, este funcție harică, didactică și pedagogică. O icoană făcătoare de minuni, icoana este o fereastră spre cer, este o fantă prin care Duhul Sfânt aduce o vindecare. Noi nu spunem icoana ajută-mă, ci spunem Sfinții sunt prietenii lui Hristos, Sfânta Cuvioasă Parascheva, roagă-te lui Hristos pentru mine, Preasfântă Născătoare Dumnezeu, mijlocește la Fiul pentru mine. Deci noi nu ne închinăm la materie, la lemn, ci aici este partea pedagogică de ajutor în rugăciune și primim partea harică. Vedem că și sunt demonstrate lucrurile acestea, ca și lumina de la Ierusalim și alte, sunt forme de manifestare a Duhului Sfânt.
2: Care niște rezerve față de lumina de Ierusalim.
1: Putem discuta foarte mult.
3: Adresez o altă întrebare care este în același context. Da. Ne scrie așa, sunt ortodox Ștefan din Vișeu.
1: Da.
3: Și întrebarea așa, ne închinăm doar la Dumnezeu? Ne închinăm doar la Dumnezeu, atunci de ce ne închinăm la moaște și la icoane?
1: Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt mijlocitori către Dumnezeu. Noi nu ne închinăm la, cinstim Sfintele icoane și Sfintele moaște, dar noi...
2: După Apostolul Pavel, el așa scrie, Sfinților din Corint și Sfinților din Efes, și noi suntem Sfinți. Și noi putem să ne rugăm pentru... Și noi și eu mijlocesc pentru...
1: Și ne rugăm
2: pentru...
1: și mijlocim, da, categoric. Numai că noi suntem biserica luptătoare. Ori acesta este... tezaurul bisericii, este biserica triumfătoare, este biserica din cer care a rămas ca un dar al îndumnezeierii și pe pământ. Sfintele moaște arată transcendența, arată învierea, arată faptul că germenii Duhului Sfânt au sfințit acel trup și a rămas ca să ne arate nouă arvuna nemuririi și arvuna mântuirii.
3: Doriți să completați în vreun fel la întrebarea aceasta? Sau la întrebările acestea, că...
0: Deci e clar că fiecare,
3: ele mai vin.
0: Dintre, da, fiecare dintre noi, dintre bisericile noastre, au anumite opinii pe subiectul acesta și nu suntem aici decât să spunem punctul de vedere al pe care l-am adoptat fiecare ca biserică și ni-l argumentăm cum putem sau cum credem de cuvință. Dar, într-adevăr, aici, pornind de la ceea ce a spus Mântuitorul, că cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr, observați că Mântuitorul nu a vorbit de formele acestei închinări. Adică ne-a lăsat un set de cum să se facă închinarea aceasta. Ne-a lăsat esența, ce să conțină, dar de forme vorbește foarte puțin Sfânta Scriptură. Adică mie mi-ar plăcea să știu cum avea loc serviciul religios de la templu. Aveam coruri, dar cât dura ca timp, câte intervenții aveau corurile, cum prezenta preotul, avea predică, nu avea, și așa mai departe.
2: Asta zic. Altfel, deci, oricum ne chinim unii pe alții că așa merge, așa nu merge. Lăsați,
0: deci,
2: așa.
0: Așa ne-a lăsat Biblia. Deci, din curiozitate, aș vrea să știu, dar da, ar fi folosit în mod negativ. Ce vreau să spun? Observați că în noi există tendința asta să ne legăm de locuri, de persoane și așa mai departe. Hristos ne învață să privim la realitatea asta spirituală, la logos.
3: Voiam să întreb, și pentru că suntem aici, am dat posibilitatea reprezentantului Bisericii Ortodoxe să spună opinia Bisericii față de ceea ce au întrebat telespectatorii și urmăritorii noștri. Mi se pare onest să aveți fiecare dintre dumneavoastră un timp în care să vă exprimați punctul de vedere, nu personal, ci ca reprezentant al bisericilor pentru care sunteți aici. Am început cu domnul Ișvan, dacă doriți să mai punctați ceva și apoi să merg și pe la ceilalți invitați. Apropo de întrebările acestea, le reiau cumva, fac un mic rezumat. Întrebarea e așa... Închinarea la moaște sau la icoane făcătoare de minuni este idolatrie?
0: Deci noi credem, adventiști de ziua șaptea, cred că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos, cum spune Apostolul Pavel, deci repet, un singur mijlocitor, noi restul suntem din aceeași categorie toți oamenii și avem nevoie de mijlocirea unică a lui Iisus Hristos pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu. Tocmai de aceea manifestarea Harului lui Dumnezeu se poate face la alegerea lui Dumnezeu oricum și oriunde și prin oricine, adică nu avem nevoie de locuri speciale sau de persoane speciale care să asigure această descoperire a Harului lui Dumnezeu.
3: Domnule pastor Irmiarsu.
4: Pentru creștinii după Evanghelie, închinarea este cea mai înaltă și profundă activitate a spiritului uman, în care omul îl adoră pe Dumnezeu și această închinare este spirituală în duh și în adevăr. Nu este legată de obiecte tangibile, nu este legată de ritualuri, deși este practica rugăciunii, a cititului Sfinte Scripturii, a mesei Domnului sau împărtășania, deci toate activitățile celelalte, inclusiv predicarea, sunt parte a închinării. Închinarea se face și în comunitate, se face și individual. Totul se face prin Domnul Iisus Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu, și nu este legată de ceilalți credincioși care au decedat, sfinți sau alte persoane prezente, ci orice om, ca să se închină înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, cu Dumnezeu, și închinarea prin Duhul și prin Domnul Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu.
3: Domnule Curcea.
5: Din punctul nostru de vedere, nici evreii din Exod 32 nu se închinau la materie, ci și îl reprezentau pe Dumnezeu care i-a scos din Egipt într-un anumit fel, după creativitatea lor. Deci privind nu doar la Vechiul Testament, ci privind și la Noul Testament, la ce învățăm din Noul Testament, privind și la istorie, la primele secole, vedem că tradiția apostolică nu este o tradiție a imaginilor pe care le creăm noi și a creativității noastre, ci este tradiția cuvântului. Credința nu vine prin icoane, nu vine nici prin entertainment, vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Și în acest punct de vedere este foarte periculos să încercăm să justificăm că tot ce s-a întâmplat de-a lungul vremii în istorie trebuia să se întâmple, pentru că oarecum biserica este infailibilă. Tradițiile ulterioare nu corespund cu tradiția inițială. Da, sunt locuri în care din secolul 2-3 avem reprezentări pe pereți, dar nu erau folosite în închinare. Lucrul ăsta este văzut și din răspunsul episcopului din Roma, anul 500-600. Și este o transformare a închinării care mută atenția dinspre cuvânt, înspre o imagine care nu vorbește adevărul, ci mă lasă pe mine să privesc la ea și să fiu în control, interpretând-o. Nu că nu ar trebui să interpretez și cuvântul, dar cuvântul îmi vorbește într-un fel în care imaginea creată de om nu îmi vorbește. Și nu mă pune sub ascultarea cuvântului.
3: Vă rog. Dreptul la replică.
1: Nu vreau să intru în polemici, dar vreau să arăt, am spus, funcțiile pedagogică, harică și sfințitoare. Trebuie să ne gândim că până la începutul acestui secol, oamenii erau analfabeți. Trebuie să ne gândim că însă și în Sfânta Scriptură sunt momente în care...
2: Prea mare. Cum să fie toți analfabeți?
1: Foarte
2: mult. Păi Thomas Aquinas e analfabet, Luther...
1: Nu. Trebuie să arătăm că...
3: Lăsați-l pe părinte să...
1: Că Mântuitorul...
3: O să aveți posibilitatea deci, să...
1: Gândiți-vă la ștergarul Veronicăi sau gândiți-vă la momentul în care vindecă și pune pe ștergar și trimite și este vindecat. Trebuie să vedem că Sfintele icoane au fost și la Sinodul 7. Dacă intrăm într-o polemică de genul ăsta, tradiția ortodoxă și cealaltă, însă și ultimul Sinod ecumenic a fost cel care a arătat că iconoclasmul a fost... Icoana în sine, pentru mine ca ortodox, nu este idol. Închinarea este... Icoana este o fereastră spre cer. Eu nu mă închin la materie, la lemn sau la... ci pur și simplu mă rog sfinților să mijlocească pentru mine. Și cum spuneam, sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. În tradiția bisericilor dumneavoastră nu există sfinți.
5: Ba da, există sfinți.
0: Numai că suntem toți.
2: Toți suntem sfinți.
5: Există sfinți și după cum vedem în cartea Apocalipsa, sfinții din biserica triumfătoare mijlocesc pentru noi,
1: suntem sfinți,
5: dar nu ni se spune
1: limbaj.
5: Să ne rugăm lor.
1: Noi suntem sfințiți prin botez. Condiția sfințeniei noastre înseamnă mult mai mult decât atât. Toți suntem sfințiți prin botez, nu suntem sfinți.
3: Am să-i dau cuvântul și domnului Bunaciu.
6: Da, eu vin dintr-o tradiție în care imaginea nu are decât un rol estetic. Deci noi nu avem icoane și ei, bineînțeles că înțelegem că în controversa iconoclastă s-a făcut în final o distinție și care controversă care n-a fost loc între, cu protestanți, a fost intra-bisericească, nu era numai ortodox, era biserica. O distinție între latria și dulia, între închinare și venerare. Întrebarea este că dacă te uiți și dacă vezi cum se raportează oamenii, dar eu nu pot să văd asta decât ca un observator extern, așa că eu nu fac o valoare, o judecată de valoare, că nu pot și nu e în dreptul meu. Dar deși citești întrate teologice explicat această distinție, n-am auzit pe nimeni încercând să explice unui grup de oameni lucrul acesta. Oameni buni, vedeți că aici icoana asta nu ne închinăm la ea, ci o venerăm și este o fereastră spre cer.
3: Deci da, noi, emisiunea noastră a dat o posibilitate.
6: Nu, dar zic, unui grup de oameni care se închină la o icoană, nu auzi. Că românul ce spune? Venerează icoane? Nu, se închină la icoane. Nu? În limbajul popular.
7: Nu se închină la icoană, se închină la Mântuitorul, se închină la Sfântul
6: Nicolae. Nu, dar în limbajul popular mă refer.
7: Mai mult decât atât, există o comunicare.
6: Să-ți mă și pe mine să termin, dacă pot. Da, deci atâta. Deci eu nu pot să critic asta, că nu, eu spun cum suntem noi. Deci noi nu avem icoane, nu avem niciun cult al sfinților, pentru că noi credem că toți cei care suntem ai Domnului, suntem sfințiți și suntem sfinți în sensul acesta generic, adică puși deoparte, da? Și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și de aceea noi nu avem alt mijlocitor, cum spune Scriptura. Nu există alt mijlocitor decât Iisus Hristos. Și bineînțeles că noi mijlocim unii pentru alții și ne rugăm, ne susținem în rugăciune și așa mai departe, dar nu avem, cum noi, de exemplu, tradiția noastră, nu avem nici spații sfinte. Pentru că al Domnului este pământul și tot ce este pe el. De aceea noi, istoric vorbind, am și evitat termenul de biserică, pentru că aducea cu el o încărcătură și de funcții ierarhice, și de spații, și am spus adunare sau casă de rugăciune. De ce? Pentru că acolo e locul unde venim să ne rugăm Domnului, să ne întâlnim cu el.
3: Dar nu toate
6: sunt tradiții protestante care nu sunt atât de rezervate ca noi, da? Dar într-o biserică de asta nu veți vedea imagini decât poate că acum, în perioada asta modernă, când au apărut televizoare și mai arată lumea filme și așa, mai apare...
7: Că da? Se folosește pedagogic, am văzut desene animate.
6: Dar nici măcar pedagogic nu este. Este pur estetic. Da? Pentru că uneori este mai simplu să arăți ceva dinamic.
3: O imagine așa face cât 1000 de cuvinte. Sunteți de acord?
6: Dar ce legătură asta cu Scriptura și cu Hristos? Deci știm toți că face o imagine. Deci trăim într-o lume a imaginii. Dar până la urmă, domnul pastor Corcea are dreptate. Scriptura ce spune? Cunoașterea nu vine prin imagine, vine prin cuvânt și cuvântul prin auzire și schimbarea în inima noastră astfel are loc, nu? Deci eu nu obiectez față de... Dar ce mi se pare mie la imagine? Și nu mă refer la icoane aici. Vin dintr-o tradiție foarte conservatoare, de fapt, deși eu nu sunt așa față de aspectele astea estetice. Dar, de exemplu, în biserica în care am crescut eu, nu puteai să pui nimic pe perete decât un verset din Biblie. Nu există altceva.
3: Unde ați crescut?
6: În biserica baptistă, dar...
3: În ce zona țării? În București.
6: În București, da. Dar așa era, știi, ca acum cineva pune un clip și lumea se uită și se pare, dar... Și acum eu când văd un clip parcă tresară ceva în inima mea, deși înțeleg că sunt un om modern, deci nu sunt absurd, da? Deci, până la urmă, în tradiția aceasta, pentru noi domnește cuvântul. Pentru că prin cuvânt ajungem la Dumnezeu și
3: apropo de cuvânt, am tot stat și m-am uitat la dumneavoastră și inevitabil trebuie să vă întreb. Nu văd cuvântul în dreptul niciunuia dintre dumneavoastră. Și mă refer la acest cuvânt. Nu vă văd pe niciunul dintre dumneavoastră cu Scriptura.
0: Da, e o chestiune tehnică, simplă, am întrebat.
6: Pe bune, asta e o întrebare?
3: Da, este o întrebare.
6: Deja, deci,
3: Oare da. De ce?
6: Adică, eu nu știu dacă asta e o întrebare potrivită pentru un realizator de imagine live TV, da. În care la început au venit niște tine și ne au luat interviuri pentru social media. Eu
3: nu am nicio problemă, nu pentru mine întreb.
6: Întreb cuvântul aici
3: întreb pentru oamenii care
6: 60
3: inevitabil...
6: de variante, în 14
3: este
6: limbi,
3: foarte bine, asta mă interesează. Pe mine mă interesează pentru că
7: este
3: inevitabil...
7: Inima noastră.
3: Ok, asta este foarte important pentru a înțelege, nu pentru mine. Că nu este despre mine vorba în ocazia
6: asta
3: aceasta.
6: Asta nu este o întrebare, asta e o scodire, așa spune mai degrabă.
3: Rolul meu ăsta este, n-am ce să fac.
6: A, păi nu, că cu iscodirea nu-i bine, că nu? Vai de cel prin care vine ispita, știți cum e?
3: Da. Vai, e adevărat. Dar cum putem explica asta? Facem referire la cuvânt, cuvântul este... De regulă scris, apropo de ce spuneați
6: păi
3: dumneavoastră, că veniți cu un background și eu, în biserica în care am crescut, atunci când plecam de acasă, părinții spre biserică, fiecare dintre ei am locuit la țară și am crescut la țară, mergeau cu Biblia sub braț când mergeau la biserică. Astăzi avem aceste aparate care ne ajută să înțelegem Scriptura. Este vreo diferență între ce găsesc scris aici și ce găsesc scris aici, apropo de cuvântul pe care îl spuneați dumneavoastră și acum sunt cât se poate de serios în abordarea acestui aspect.
0: Bineînțeles că nu există nicio diferență. Adică, înainte, dacă este să mergem așa, apostolii, ce fel de scriptură aveau? O aveau în felul ăsta codex, carte, sau trebuiau să mergem cu sulurile vremii? Deci nu, într-adevăr, trecem repede peste discuția aceasta.
3: Categoric.
0: Nu am o traducere, ci am zeci de traduceri aici. Și apoi e o chestiune absolut culturală. Ca să merg cu Biblia și să o vadă cineva, probabil era foarte frumos când mergeam la mine în sat și plecam de acasă până la biserică, mă vedea toată lumea. Însă, în realitatea urbană de astăzi, e... cum să spun, nu mai dau același semn. Plus că aici este și o chestiune tehnică. Suntem 5 oameni, studioul este mic, unde să pui și Biblia mare și Biblia mică?
6: Interesantă
0: și...
6: față de asta. În biserica bunicilor mei din Ardeal, mergeam din vara la ei și era un frate în vârstă care, prin anii 70, când nu erau Biblii și cărți de cântări, copiase de mână toată cartea de cântări și Noul Testament. Și vă dați seama, era un respect foarte mare. Și e interesant că în vremea aia în care nu aveam cărțile, le citeam mai mult. Acum când le ai și pe ceas și toate variantele, le poți
3: auzi. Este mai greu să facem referire la ele.
6: Probabil că le citim mai puțin, dar formatul în care există Scriptura nu cred că e relevant astăzi.
3: Apreciez răspunsul și cred că sunteți de acord.
4: Mai mult decât pe dispozitive sau Biblie scrisă, Biblia este în lăuntru nostru. Asta și fiecare dintre noi
3: extrem
4: a citat
3: de important.
4: Suficiente versete.
3: Florin,
8: am
3: mergem
8: doar
3: spre...
8: o întrebare. Am și eu, pe lângă toate celelalte care au fost adresate, credeți că e bine să scăpăm de o anumită condiționare culturală sau confesională pe care o avem? Credeți că ar trebui să fim legați, având în vedere că oricum suntem conectați la o anumită realitate? Iar realitatea bisericii din care venim, provenim, istoria, tradiția și așa mai departe. Credeți că ar trebui să scăpăm de această condiționare culturală sau ar trebui să o acceptăm și să mergem mai departe, să o șlefuim, așezând-o în raport cu revelația?
3: Vă rog, domnule Corcea.
5: Cred că am putea să spunem că chiar și revelația este condiționată cultural. Dumnezeu se folosește de imagini culturale, de o limbă care este modelată cultural, dar cred că noi, fiind într-o altă cultură, îndepărtați de acea revelație, trebuie să fim puțin circumspecți, să fim atenți la cultura în care ne aflăm noi și în care vom trăi, pentru că folosim o limbă, avem niște vieți naturale, sociale, lucrurile pe care le adoptăm din cultura aceasta să nu intre în conflict cu ceea ce descoperim în revelația pe care Dumnezeu o face, care din nou este culturală. Deci o viață aculturală nu poate să existe.
8: Sună aproape pentru că, imposibil.
5: Pentru că suntem oameni, dar
8: sună
5: în același
8: imposibil.
5: Timp putem să fim folositori critici ai culturii noastre și să nu adoptăm orice fac oamenii din locul nostru doar pentru că suntem și noi în locul acela, să avem această circumspecție în care să discernem lucruri care s-ar putea să fie în conflict cu ceea ce Dumnezeu ne spune în revelație.
3: Mai aduc un cartof fierbinte.
9: Da.
3: Acum nu știu, timpul nu prea ne ajută. Religia împletită cu sentimentele politice. Existența unui Dumnezeu național, vă propuneam să abordăm și subiectul acesta, așa scurt măcar, și plecăm de la Luca 24. Noi trăgeam nădejde că El este acela care îl va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Este, poate fi Dumnezeu confiscat de o națiune?
6: În mod clar, nu. Deci asta... dar aș veni la discuția pastorului Corcea, cu care în seara asta văd că rezonez foarte mult. Ideea aceasta că Iisus s-a născut în istorie, într-un anumit loc, într-un anumit timp, aduce o realitate de netăgăduit. Deci până la urmă, Evanghelia este contextuală în civilizația de atunci, da? Iisus nu s-a născut în China, nu s-a născut în Africa, nu s-a născut în America Latină sau în Europa, s-a născut în Israel acum 2000 și nu știu câți de ani. Și asta pentru mine este și o încurajare, pentru că dacă renunțăm la această ancorare istorică, putem să ajungem la tot felul de concepte despre Iisus. Dar în același timp lucrul acesta ne și condiționează un pic să înțelegem că ceea ce Dumnezeu a încercat să facă prin Iisus n-a fost o realizare a împărăției lui Israel, ci a împărăției lui Dumnezeu. Și de aceea cred eu acum că fundamental, în primul rând, eu sunt creștin și după aia sunt român. De aceea eu, ca și creștin, sunt frate și cu rusul creștin, și cu ucraineanul creștin, și cu chinezul creștin, și cu americanul creștin, și cu toată lumea creștină. Și nu duc o politică națională creștină, da? Asta e părerea mea personală. Bineînțeles, după aia am și o dimensiune politică ca român, pentru că trăim într-o societate, într-un polis și lucrurile se rezolvă politic, e clar. Și mai bune, mai rele, deciziile astea sunt altele, dar din punct de vedere al credinței mele, eu aparțin de împărăția lui Dumnezeu, care este dincolo de România sau de lumea aceasta.
7: Vreau să spun că perspectiva de aici poate vine să, sau poate se adresează în ceea ce însemna contextul israelitean a așteptării Mântuitorului. Evreii îl așteptau pe Mântuitorul ca un eliberator de sub romani. Ori Mântuitorul arată că multe popoare de la apus și de la răsărit vor veni și vor crede. Nu mă diferențiază pe mine ca și ortodox ideea că nu pot fi ortodox și nu pot fi român. Politica este cu totul altceva. Cum a spus și domnul profesor, politica înseamnă forme de manifestare a voinței populare. Suntem în democrație. Rezultatul politicii sau oglinda politicii oricărui popor sau aleși oricărui popor reprezintă oglinda în ceea ce înseamnă voința politică. Amestecarea aceasta aduce cu sine, hai să nu spunem că este tendențioasă, dar sunt două chestii diferite. Să-i dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu și cezarului ce este a cezarului.
6: Dar nu credeți că e o ispită, mai ales când o confesiune majoritară, să asocieze identitatea națională cu un anumit tip de credință, de mărturisire? Eu mi-aduc aminte, am citit un articol atât despre Dumitru Stăniloae, am și scris ceva despre chestia asta într-o discuție cu un intelectual român, cam așa se numește articolul, dintr-o fază mai timpurie a lui Stăniloae. Și intelectualul român, după Marea Unire, preocupat, care ar fi elementul de unitate al spiritului românesc. Și Stăniloae spune ortodoxia.
10: Suntem printre, apropo de...
6: Și atunci, vedeți, pentru mine, asta deja...
10: Nu există față de bulgari, față de ruși, față de altă, o dată a încreștinării românilor, ci însăși poporul român
7: s-a născut creștin, dacă ne gândim că s-a găsit la Barbo și peste în alte locuri, încă din secolul 2 o paiță creștină.
6: Eu am citit undeva că era înainte de Hristos poporul român creștin, nu, dar acolo cred că era o versiune optimistă un pic.
7: Dacopatie și în alte chestii. Nu.
3: Iertați-mă, o să aveți posibilitatea să vă adresați întrebări unii altora. Aș vrea să mergem mai departe. Care este opinia bisericii dumneavoastră, domnule Curci?
5: Cred că primul lucru pe care trebuie să spunem este că această împărțire pe limbi diferite și națiuni diferite este un blestem. Nu este o virtute. Este un blestem ce vine de la
7: sau poate mai da, frumos ar fi...
5: A fost lăsat
9: dar este o realitate pe care trebuie să o acceptăm.
5: Exact, dar exact. Ca să înțelegem natura acestei diviziuni. Este un blestem, o pedeapsă pe care Dumnezeu a dat-o peste omenire ca să slăbească omenirea în ceea ce poate să facă omenirea. Și acest blestem este acum în jurul nostru, dar în biserică începe să fie îndepărtat și noua creație nu va mai exista. Pentru că Hristos domnește peste un popor, este o împărăție, într-un templu sfânt, în noua creație. Și atunci perspectiva pe care trebuie să o avem noi astăzi este că, da, acești ucenici, ei așteptau acea speranță politică, așteptau un Mesia care să-i ducă înapoi la o epocă de aur din trecut, dar Mesia nu a venit să facă lucrul acesta. Mesia nu a venit să aducă o împărăție acolo în Palestina, nu a venit să-i ducă la ceva ce era în trecut, ci a venit să aducă ceva ce este din viitor, să aducă noua creație. Și această nouă creație deja este prezentă în noi, prin biserică, și în biserică nu mai este nici iudeu, nici grec, biserica nu este națională, biserica adevărată nu este determinată de națiune, nu este națională, ci este catolică, dacă în sensul de universală.
9: Dacă ar fi să mă uit la câteva evenimente din lumea noastră, cred că aș putea să vă contrazic cu fără mare greutate.
5: Deci orice asociere, orice subordonare a unei biserici la idealuri naționale este o pervertire a bisericii, pentru că eu ca și creștin am mai multe în comun cu un turc care este credincios și este creștin și cunosc turci creștini în Turcia, decât cu un român care se numește creștin, merge de două ori pe an la biserică, nu crede că e Biblia adevărată, nu crede că Hristos a înviat. Doar se numește, pentru că spune că nu crede că e înviere, că nu crede că Biblia este adevărată.
7: Acela nu este creștin, nu este practican. Dar a fi creștin înseamnă a te spovedi, a te împărtăși.
5: La recensământ se declară creștin și datele arată cum arată pentru că tot se declară. Dar în realitate avem puține în comun cu acești creștini nominali și avem mai multe în comun cu cei care sunt creștini, pentru că, după cum a spus și domnul profesor Bunaciu, identitatea trăsătura aceasta națională este ceva secundar pe lângă identitatea pe care o avem în Hristos.
9: Mulțumim. Da, putem trece noi de aceste filtre care fac parte din noi înșine. Deci noi nu vorbim de un ideal, de ceea ce Apostolul Pavel spune că n-ar mai trebui, ci noi vorbim de ceea ce se află în noi înșine. Noi
5: este ceva la celălalt, ceva ce trebuie să
9: noi îl căutăm pe celălalt care rezonează cu noi, care e pe aceeași lungime de undă cu noi.
5: Este ceva ce trebuie să punem în practică. Înclinația
9: într-un
5: noastră,
9: mod subiectiv. Nu raportăm.
5: Înclinația noastră este să ținem cu românii în dauna altora. Dar
7: așa. În ceea ce asta spune Apostolul Pavel, vrea să arate altceva acolo, că nu este nici elin, nici creștin. Vrea să arate că un creștin are ca formă de raportare la umanitate și la celălalt Hristos. Nu neagă existența sau nu neagă ființa lui culturală și, hai să spunem, de etnos. Hai să spunem de genetică. Vom arăta că popoarele au fost dăruite de Dumnezeu și că există o specială...
5: Sunt rezultatul unui blestem de la turnul Babel.
7: Nu sunt de acord.
5: Și această împărțire este în mod simbolic...
7: Este părerea dumneavoastră.
5: Această împărțire este în mod simbolic investată chiar la cincizecime.
6: E interesant că dilema asta mare este acum chiar în sânul Bisericii Ortodoxe. Dacă te uiți în Ucraina, ruski mir... Cum se rezolvă problema asta? Că Rusia vede că...
7: Acolo este un conflict care în același
6: timp... Dar e teologic profund vis-a-vis de ortodoxie.
7: Este alimentat politic pentru că biserica de acolo a fost scindată și că deja o parte este...
6: Dar scindarea continuă. Unde este această unitate de săvârșită?
7: Cred că acolo ar trebui să vedem...
6: Și nu fragmentată ca la
7: și
6: sectanți.
7: Ca rugători, și ca specialiști, ca sociologi, să vedem... influența, care ați vorbit și de perioada comunistă la noi, influența politicului care generează anumite rupturi. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori când puterea politică a intervenit în partea...
6: Aici nu este de... când Patriarhul Rusiei spune că dacă merge cineva în război să moară în Ucraina... ăla va fi mântuit?
7: Este deja...
6: Asta este acolo, învățătura bisericii,
7: Nu, acolo deja este un derapaj al dânsului și nu ține de credință.
3: Mi-aș dori să mergem mai departe, domnule Rusu. Mai avem puțin Luca. Peste 20 de minute, mă rog. Și mai sunt câteva secțiuni pe care ar trebui să le abordăm.
4: Luca relatează aici o discuție pe care o aveau ucenicii și așteptările lor referitor la Domnul Iisus. Dar revelația nu rămâne doar la Luca 24, continuă în Faptele Apostolilor, capitolul 1, și ei reiau, apostolii reiau discuția, Fapte 1 cu 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată că perspectiva lor națională, un Dumnezeu care se ocupă în principal de Israel, această perspectivă este înlocuită de Domnul Iisus Hristos și arată că, prin propovăduirea Evangheliei, se va ajunge până la marginile pământului să fie oameni care vor face parte din împărăția lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Această perspectivă o avem și noi astăzi, că există derapaje de la așa ceva, există derapaje și oamenii consideră că Dumnezeu este mai mult național, dar acestea nu sunt revelația Domnului Iisus Hristos și El ne-a arătat că biserica este pentru toate națiunile pământului și Evanghelia va fi propovăduită până la marginile pământului și aceasta este și datoria noastră astăzi.
3: Domnule Ișvan?
0: Ispita este mare, nu? Deci o națiune, ca să fie binecuvântată de Dumnezeu, trebuie să fie credincioasă lui Dumnezeu. Cine cunoaște cel mai bine voia lui Dumnezeu decât oamenii religioși care, dacă reușesc să influențeze politicul, în viziunea lor, vor aduce binecuvântarea lui Dumnezeu asupra țării, pentru că vor impune, nu prin legile țării, voia lui Dumnezeu. Acesta este motorul de gândire greșit. Întotdeauna în istorie nu a funcționat, s-a ajuns la abuzuri. Împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta și cine intră în împărăția lui Dumnezeu o face prin propria alegere. Aceasta este inima creștinismului, pentru că oricine se devine creștin, devine creștin în urma mărturisirii lui de credință. Adică a cercetat, și-a însușit un crez și îl adoptă. Dar de aici vine iluzia. Adică dacă ne-ați trimis la un moment dat un sondaj american care are foarte multe capitole pe ideea câți oameni îl văd pe Dumnezeu așa cum este el descris în Biblie. Și interesant este că sondajul este foarte mare, studiul este foarte bogat, dar oamenii se împart politic. 75% dintre republicani în America se declară că sunt de acord cu imaginea Dumnezeului descris în Biblie și 45% dintre democrați declară asta, că sunt de acord sau acceptă imaginea unui Dumnezeu descris în Biblie. De ce am spus asta? Deci observați cât de multe elemente influențează modul în care omul îl vede pe Dumnezeu.
3: Inclusiv elemente politice.
0: Exact.
3: De
0: elemente
3: politice,
0: psihologice. Și atunci pentru unii, pseudo-creștini, se bat cu pumnul în piept spunând că ei vor să aducă prin politică voia lui Dumnezeu în națiunea aceea. Cum să spun? E bine ca un popor să fie credincios lui Dumnezeu, dar să fie credincios prin convingerea indivizilor. Rolul bisericii este să-i convingă pe oameni să fie credincioși lui Dumnezeu, nu să le impună legi tuturor, indiferent de convingerile lor religioase, să trăiască religia așa cum vede liderul.
3: Mulțumesc. Mai abordăm, Florin, azi în fața adevărului?
9: Nu cred că mai avem timpul necesar.
3: Ați făcut referire un pic la sondaj, dar mai degrabă mergem, în ocazia asta am dezbătut cumva și subiecte de actualitate.
9: Trecem la dileme în fața
3: adevărului. Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, imediat după ce o să vedem un carton grafic, să vă gândiți cui veți adresa o întrebare în ocazia aceasta. Puteți alege aceeași persoană, maximum doi dintre dumneavoastră, ca să nu fie tirul îndreptat spre o singură persoană. Așadar, domnule Bunaciu, cui veți adresa o întrebare în seara aceasta?
6: Colegului.
3: Nu știu de ce am avut presimțirea asta.
6: Domnule Gheorghe. Suntem colegi la universitate, deci nu...
7: Nu, suntem chiar colegi și prieteni buni. Ani
3: mă bucur.
7: De ajuns am.
3: Domnule Gheorghe, cui veți adresa întrebare în ocazia aceasta?
7: Eu aș vrea să vin cu altceva. Aș vrea ca toți cei care suntem aici să reflectăm și să ne rugăm foarte mult, apropo, pentru, și pentru nația românească și pentru planetă. Suntem într-o situație foarte de criză cu trei zone de conflict, sau întrebarea poate fi către oricine doriți dumneavoastră, către domnul secretar, ce facem noi ca fii ai păcii, ca fii al lui Dumnezeu, ca fii ai luminii, cât de mult ne rugăm și ce facem noi pentru ceilalți și pentru pace.
3: Mulțumesc frumos. Fericiți, deci întrebarea dumneavoastră merge către pastorul Ișvan.
7: Bun.
3: Mulțumesc mult. Domnule Corcea.
5: Întrebarea mea va fi pentru domnul Tudor Chirchi.
3: Mulțumesc.
7: Toată lumea.
3: Nu mai au posibilitatea să vă mai aleagă. Noastră ați scăpat. Da. Domnule Rusu.
11: Către domnul Corcea.
3: Către domnul Corcea. Domnule Ișvan.
0: Am o alegere destul de facilă către domnul Bunaciu.
3: Către domnul Bunaciu, mulțumesc frumos. Vă rog, întrebarea dumneavoastră pentru părintele Gheorghe.
6: Având în vedere fractura care există în înțelegerea practicării credinței creștine, cum credeți dumneavoastră că totuși noi ca și creștini am putea împlini rugăciunea Mântuitorului de a fi una?
3: Am omis să vă spun un lucru, tocmai pentru a vă lăsa să vă gândiți la întrebări. Răspunsurile vor fi cronometrate, veți avea posibilitatea tocmai să răspundeți într-un singur minut, okay. O să vedeți afișat pe ecran.
7: Tocmai prin rugăciune, tocmai prin faptul că noi toți de aici credem în Iisus Hristos, că noi toți de aici, într-o formă sau alta, unii chiar în chip real, se împărtășește și spune Mântuitorul așa, că dacă nu va mânca cineva trupul meu și nu va avea sângele meu, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Tocmai pentru că suntem slujitori, eu cred că chiar dacă avem fiecare biserica lui, cred că în slujire îi putem lua pe toți.
6: Deci, în rugăciune sau în slujire?
7: Și în rugăciune și în slujire.
6: Corect.
7: Și în rugăciune și în slujire. Eu vreau să vă spun că sunt preot de spital. Mă ocup de... În 12 ani am avut peste 20.000 de toxicomani și nu m-a interesat religia lui, ci m-a interesat vindecarea lui întâi și am arătat că această vindecare vine în Iisus Hristos. Și vine pastorul catolic și îl împărtășește și vine... Am avut chiar un bolnav de curând, dar important este că calea vindecării pentru fiecare din acesta a fost Iisus Hristos. Și sfinții în tradiție la noi și tot așa. Adică eu vreau să vă spun că am văzut chiar prin rugăciune la sfinți și la ceilalți adevărate minuni pe care le mărturisesc. De exemplu, Sfântul Efrem cel Nou a ajutat foarte mulți toxicomani. Mergeți în Grecia și tot așa. Vedeți cum Sfânta Cuvioasa Paraschiva, oamenii au dus acolo ca mijlocire către Dumnezeu și au primit vindecare. Realitate nu poate fi de tăgăduit.
3: Mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră. Ați primit îngăduința noastră cu ceva secunde. Întrebarea
7: și dumneavoastră, m-ați luat.
3: E adevărat. Întrebarea dumneavoastră pentru domnul Ișvan a fost adresată. Domnule Ișvan,
7: ce facem aveți noi ca fie ai păci?
0: Păi, eu pot să spun cum vede Biserica Adventistă această poruncă primită de la Dumnezeu și are mai multe direcții în care se implică. Prima și cea mai importantă, predicarea Evangheliei, care este Evanghelia Păcii. Apoi slujește societatea aceasta prin sistemul de educație pe care l-a dezvoltat, școli creștine în care participă copiii indiferent de religie, sunt în școlile noastre din toate confesiunile creștine, din islam și așa mai departe și se bucură de același tratament.
7: Întrebarea a fost alta. Ce facem noi cu toții pentru a deveni fii ai păcii? Azi e școală și educație. Ne rugăm? Acceptăm voința lui Dumnezeu și războiul și alte? Deci, suntem smeriți, ne rugăm. Ce facem noi ca atitudine?
0: Am înțeles, ca persoană, ca individ.
7: Atitudine.
3: Mulțumesc, da. Vă rog.
0: Dacă merge pe partea asta individuală, da. Adică a crede în Dumnezeu, a te ruga, a fi în comunie cu Duhul Sfânt, care se văd toate lucrurile acestea în slujirea societății. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Este porunca întâi, nu există porunca a doua, da? Pentru că este lipită de cea mai mare poruncă, iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta.
3: Mulțumesc, domnule Corcea.
5: Întrebarea este, dacă o persoană a fost botezată și apoi după ce crește ajunge să creadă că Biblia este o colecție de ficțiune, că nu s-a întâmplat ce scrie acolo, să nu creadă că Hristos a înviat și să creadă că după moarte va fi ce a fost înainte de naștere, adică nimic. Dacă o astfel de persoană este o persoană creștină care, chiar dacă rămâne în necredință și fără pocăință, va fi băgată în viața veșnică de ritualurile făcute de preot sau de familie după ce a murit, sau, fără credință personală și pocăință înainte de moarte, va ajunge în iad.
7: Credința fără faptă este moartă. Mai mult decât atât, acea persoană care nu-și manifestă credința, ce spune? Clar, a fi credincios înseamnă cel care nu crede în mine, cel care nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care spui că el nu va mai crede în nimic, el deja nu mai are o legătură cu Hristos. El deja s-a pus în altă situație. Nu pot să spun că va fi în iad. Numai bunul Dumnezeu știe lucrul acesta și Dumnezeu judecă pe fi. Judecățile oamenilor nu sunt ca judecățile lui Dumnezeu. Eu, ca sacerdot, am o singură datorie. Aceea a rugăciunii pentru toți și aceea în care eu, față de cei care sunt credincioși, de cei care participă la liturghie și cei care sunt cu adevărat în credință și în manifestare, îi îndrum. Voia lui Dumnezeu și ceea ce va face Dumnezeu cu aceștia, numai bunul Dumnezeu știe.
3: Apreciez, domnule Rusu.
12: În teologia protestantă, care este rolul Duhului Sfânt în închinare?
5: Rolul Duhului Sfânt este de a însoți mișloacele Harului, care sunt aplicate în acest cadru al liturghiei, prin care Duhul Sfânt vine alături de predicare, alături de sacramente și le face eficace, le face roditoare în viața noastră. Asta se întâmplă în ce privește cuvântul prin faptul că noi devenim receptivi la cuvânt și cuvântul rodește în noi și în mod special se întâmplă în ceea ce privește Sfânta Cină. Duhul Sfânt este cel care ne împărtășește cu natura umană lui Hristos cel înviat, care este la dreapta Tatălui înălțat, și atunci când luăm cu credință pâinea și vinul, prin lucrarea Duhului Sfânt suntem împărtășiți cu acel trup și acel sânge al lui Hristos, care este propriu și natural pe care îl are. Iar Duhul Sfânt, de asemenea, mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu.
12: Și folosiți terminologia de sacrament pentru masa Domnului și pentru botez.
3: Domnule Ișvan, întrebarea dumneavoastră.
0: Către domnul profesor Bunaciu, în contextul nostru postmodernist, în care adevărurile sunt individuale, să spun așa, ce avantaj are mesajul către un individ, mesajul predicării lui Hristos?
6: Cred că oportunitatea pe care modul de a gândi postmodern o deschide, pe lângă limitele și provocările pe care le aduce, este o deschidere spre ceea ce eu aș numi o întâlnire prin cuvânt. Și de aceea eu cred că predicarea ar trebui să îmbrace un rol mai puțin pedagogic, didactic, ci un rol mai existențial, prin care, prin cuvânt, să mediem o prezență a lui Hristos cu care ascultătorul să se poată întâlni. Nu e ușor, dar cred că asta este o parte pozitivă, pe lângă alte părți care sunt negative, dar asta este o oportunitate dacă reușim să creăm un moment de întâlnire.
9: Mulțumesc. Fiecare dintre dumneavoastră aveți la dispoziție un minut pentru următorul comentariu. Bună seara, fiecare îl percepe pe Dumnezeu după felul în care a avut raportul personal cu tatăl său, pământesc, în paranteză. Dacă a avut un raport de dragoste, atunci Dumnezeu pentru el va fi perceput ca un Dumnezeu iubitor sau invers. Dacă a avut un tată rigid, sever, atunci va fi vai și amar. Începem de la domnul Ișvan.
0: Parțial adevărat, nu sunt întru totul de acord cu această gândire. Pentru că, totuși, suntem oameni, ne dezvoltăm, avem libertatea alegerii și putem să vedem ce se întâmplă în lumea noastră și mai ales ce se întâmplă în Revelație, da? Iar imaginea lui Dumnezeu, corect, o am din Revelație, nu din experiențele directe, sentimentale, cu părinții sau cu alți oameni. Pot influența, dar nu determin, adică nu sunt sclavul. Nu sunt obligat ca să-L văd pe Dumnezeu strict prin raportul pe care l-am avut cu tatăl meu, ci pot să învăț din relația cu tatăl meu și lucruri bune și lucruri rele de care să mă feresc, dar relația cu Dumnezeu, Dumnezeu este cel descris de Revelație și acolo mă regăsesc și de acolo îmi iau informații.
9: Mulțumesc!
12: Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Deci, cunoașterea lui Dumnezeu nu vine dintr-o relație cu Tatăl, ci vine din revelație, cunoașterea autentică, reală. Iar dacă ne uităm la ucenici, toți au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. Și vedem de asemenea atâția păgâni care au devenit creștini de-a lungul istoriei și l-au cunoscut pe Dumnezeu cel viu și adevărat, și aceasta prin revelație, nu printr-o relație pământească.
5: Cred că este un exemplu bun de slăbiciune umană și de modul în care slăbiciunea umană ne afectează în continuare, dar este și un exemplu bun de faptul că revelația este analogică și această revelație analogică pe care o avem în Scriptură, care îl numește pe Dumnezeu Tată, este o revelație limitată, nu e o revelație absolută și vrea să ne comunice câte ceva despre Dumnezeu prin folosirea unor lucruri ce le avem în viața noastră. Dar este o realitate a faptului că toți tații greșesc și Tatăl nostru Ceresc nu greșește niciodată. De aceea, cineva care a trecut prin traume, prin greșeli mai mari ale părinților, are de lucrat mai mult ca să poată să depășească aceste sensuri pe care poate să le atașeze cuvântului Tată. Și această depășire a barierelor vine tot prin înțelegerea restului revelației pe care avem în Scriptură.
9: Mulțumesc!
7: Vă rog. Se pare că această întrebare aduce cu sine perspectiva anormală a creșterii și educării unui copil, iar violența aceasta nu ține doar de tată sau de mamă, există posibilitatea să fie în ambele sensuri. Cu toate acestea, Dumnezeu este Cel care intervine și chiar și oamenii care au avut sau au multe traume și-au găsit resurse extraordinare de vindecare în credință. Mai mult decât atâta, am văzut în mulți ani de spital. În 2006 sunt în spital de psihiatrie și din 2012 la toxicomani. Am văzut că această traumă se vindecă prin credință, pentru că atunci poate ca să ierte părintele abuziv. Și iau, urma, Mântuitorul și iertarea aduce cu sine vindecare și iubire.
9: Mulțumim, domnule Bonaciu.
6: Da, eu cred că impactul acesta este destul de mare. Studiile care le-am văzut în ultima vreme arată că generațiile acestea de millennials și cei care urmează, pentru ei anxietatea este una dintre problemele cele mai mari și de multe ori acestea vin din relații frânte. De asemenea, studiile arată că trăim într-o țară în care violența domestică, atât față de femei, dar și față de soții, dar și față de copii, este foarte mare. De asemenea, mai vedem o realitate că trăim într-o lume frântă și chiar în sânul bisericii, în multe țări, a avut loc abuz, și așa că eu cred că problema asta este foarte sensibilă. Dar bineînțeles că harul lui Dumnezeu poate

0: Concluziile din seara aceasta. Pentru că suntem cumva pe final de emisiune, am vorbit în seara aceasta despre ritual, religie, naționalism, cum este Dumnezeu, domnule Bunaciu. Concluzie.
1: Concluzia este că Dumnezeu este cel care iubește în libertate.
0: Mulțumesc.
2: Dumnezeu este
0: Părinte,
2: Creatorul, Vindecătorul și Mântuitorul nostru și, chiar dacă unii nu cred, intervine atunci când trebuie.
0: Domnule Reverend Corcea?
3: Dumnezeul cunoaștem prin Evanghelie, în mod special, într-un mod care ne reconciliază cu sine. Prin Evanghelie, prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi, înțelegem corect cine este Dumnezeu. La cruce vedem dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Și această descoperire din istorie, din care învățăm doctrină, ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu prin har, cu speranță pentru viitor.
0: Mulțumesc!
4: Aș vrea ca să dau două versete, Ioan 14, versetele 6-7. Iisus a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Cunoașterea prin Iisus Hristos.
0: Domnule pastor Ișvan, 30 de secunde, concluzia dumneavoastră.
5: Eu sunt Alfa și Omega, spune Dumnezeu, începutul și sfârșitul, adică este sensul existenței noastre. Nu pot explica ce se întâmplă cu mine și de ce sunt pe pământul acesta, decât prin cunoașterea lui Dumnezeu. El e începutul, prezentul și viitorul meu.
0: Apreciez mult prezența dumneavoastră, o apreciem împreună, vă suntem recunoscători, vă așteptăm cu toată inima și în alte ocazii în care veți putea fi aici în platoul Speranța TV. A fost alături de noi profesor universitar dr. Odniel Bunaciu, decan Facultatea de Teologie Baptistă, reprezintă bisericile baptiste din România. Ne-am bucurat tare mult să fim împreună. De asemenea, mulțumim tare mult preotului, lector universitar dr. Tudor Gheorghe, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumim frumos! Apreciem prezența domnului reverend Mihai Corcea, pastor în cadrul Bisericii Evanghelice Reformate. De asemenea, suntem recunoscători domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București, Biserica Creștină după Evanghelie din România, și apreciem mult prezența aici în platoul Speranța TV a domnului pastor Gabriel Ișvan, secretarul executiv al Bisericii Adventiste de ziua 7 din zona Muntenia.
6: Mulțumim mult! Vrem să vă mulțumim pentru această ocazie, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă dorim o seară plină de binecuvântări, toate cele bune și vă așteptăm la o nouă întâlnire joia viitoare.
0: La revedere!

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit la Dialoguri din inimă. Știți ce au în comun 91% dintre australieni, 75% dintre americani și peste 60% dintre japonezi? Stresul. Iată o realitate incomodă care se ține de noi la fel de strâns ca propria umbră. Sunt sigur că ați auzit cuvântul acesta de sute de ori, chiar de mii de ori. Poate chiar ați fost în situația celui care a simțit și a spus în șoaptă sau cu glas tare: sunt stresat. E prea mult stres. Nu mai pot de stres. Experiența aceasta este atât de familiară încât simpla auzire sau rostirea cuvântului activează memoria și întregul sistem de alarmă. Există însă un paradox. Suntem atât de copleșiți de stres încât ne este foarte greu să-l definim. Să începem chiar din acest punct. Stresul nu este o invenție a secolului 21. Nu este o boală a civilizației sau o marcă a celor slabi. Este o reacție pe care corpul și mintea noastră o declanșează atunci când percep o amenințare sau o solicitare care depășește resursele disponibile. Specialiștii de la Institutul Brain Map descriu această reacție ca pe un mecanism cunoscut în literatura de specialitate drept răspunsul de luptă sau fugi, sau în engleză fight or flight. Practic, în momentul în care creierul percepe un pericol, indiferent dacă este unul real sau imaginat, trimite un semnal de alarmă. Corpul eliberează hormoni precum adrenalina și cortizolul, inima bate mai repede, tensiunea arterială crește, mușchii se tensionează, iar mintea se ascute. Totul este pregătit pentru a face față amenințării. Acest mecanism este esențial în situații în care viața este pusă în pericol. Este parte din reacția în fața unei amenințări grave. Problema noastră este că același mecanism se activează nu doar în fața unui urs care ne atacă, ci în fața unui mesaj răutăcios, în fața unui cont bancar cu cifre mici, aproape de zero, în fața unui copil care nu ascultă, în fața unei facturi prea mari. Și corpul nu face diferență. Reacționează identic, eliberează aceiași hormoni, menține aceeași stare de alertă, ca și cum viața ar fi în pericol. Și dacă această stare se repetă zilnic sau săptămânal, corpul începe să resimtă costurile. Este important de reținut că nu orice nivel de stres este dăunător. Există ceva ce psihologii numesc eustres, stresul pozitiv. Este acea tensiune plăcută pe care o simți înainte de a începe un proiect care te entuziasmează, înaintea unui eveniment important sau în fața unei provocări pe care ți-o dorești cu adevărat. Eustresul eliberează adrenalina și dopamina, hormoni care îți oferă energie, îți cresc capacitatea de concentrare și îți dau acel sentiment de entuziasm și motivație. Fără el, viața ar fi monotonă. Este motorul creșterii personale, al performanței, al autodepășirii. Dar dincolo de eustres, există formele de stres care ne fac rău. Stresul acut apare brusc, un accident, o veste proastă, o ceartă neașteptată. Trece repede și de obicei nu lasă urme grave. Corpul își revine după ce factorul declanșator dispare. Mult mai problematic este stresul episodic acut, cel al oamenilor care trăiesc mereu în priză, care sunt mereu sub presiune. Aceștia sunt oamenii care par tot timpul agitați, iritabili, care nu se pot relaxa nici măcar în concediu. Iar stresul cronic, cel mai periculos dintre toate, este cel care se instalează pentru luni sau ani întregi și de obicei este legat de dificultăți financiare grave, boli prelungite sau relații distruse. Stresul cronic menține corpul într-o stare continuă de alertă, care cu timpul îl epuizează și îl îmbolnăvește. Iar consecințele sunt serioase. Portalul Sfatul Medicului sintetizează mai multe studii care arată că stresul poate declanșa sau agrava o listă lungă de afecțiuni: boli cardiovasculare, obezitate, astm, diabet zaharat, migrene, depresie și anxietate, probleme gastrointestinale și chiar boala Alzheimer. Stresul ridică nivelul cortizolului, care în doze mai mari și constante afectează metabolismul, sistemul imunitar și depune grăsime în jurul taliei, tocmai zona cu cel mai mare risc cardiovascular. Și ca să înțelegem dimensiunea reală a problemei, un studiu citat în aceeași sursă arată că persoanele care îngrijesc un partener bolnav cronic, aflate și ele în mod natural sub stres prelungit, au un risc cu 63% mai ridicat de deces prematur față de cei care sunt de aceeași vârstă, dar care nu au trecut prin această experiență. Poate și mai surprinzător este ce s-a descoperit despre stres și îmbătrânire. Cercetătorii au comparat ADN-ul unor mame care au traversat perioade lungi de stres intens cu cel al femeilor care nu s-au aflat în aceeași situație. Concluzia a fost uimitoare. O porțiune specifică a cromozomilor lor prezenta o îmbătrânire accelerată cu 9 până la 17 ani. Cu alte cuvinte, corpul poate îmbătrâni la nivel celular mult mai repede decât o fac anii. Și la nivelul profesional, stresul are un impact la fel de măsurabil. Specialiștii de la Institutul BrainMap confirmă că stresul afectează concentrarea, memoria și creativitatea. Persoanele stresate fac mai multe greșeli, amână sarcinile, lucrează sub capacitate. Iar un sondaj citat în literatura de specialitate arată că angajații care se confruntă cu un volum mare de muncă și o recompensă mică au un risc cu 80% mai mare de a dezvolta depresie. Stresul profesional nu este doar o problemă de confort, este o problemă de sănătate publică. Sunt cifre mari și ele ne spun un lucru simplu. Stresul nu este o slăbiciune de caracter. Este o problemă reală, cu consecințe reale, care merită să fie luate în serios. Dragi ascultători, urmează întrebarea ediției. Ce vă ajută cel mai mult în gestionarea stresului? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Urmează o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Dragi ascultători, suntem la secțiunea în care analizăm o poveste de viață surprinzătoare. Acum câteva decenii, în mijlocul războiului din Vietnam, un om a trăit probabil cel mai intens și mai prelungit episod de stres pe care îl putea îndura. A îndurat stresul supraviețuirii în condiții de tortură și incertitudine absolută. Numele lui este James Stockdale, pilot de aviație al Marinei Americane, ofițer de rang înalt, om cu o formare solidă în filozofia stoică. În anul 1965, avionul lui a fost doborât deasupra Vietnamului de Nord. Stockdale a fost capturat și dus în lagărul de prizonieri cunoscut sub numele sinistru de Hanoi Hilton. A stat acolo 7 ani și jumătate. A fost torturat de peste 20 de ori. Nu i s-a comunicat niciodată de eliberare. Nu știa dacă soția lui îl mai așteaptă. Nu știa dacă va mai vedea vreodată America. Nu știa dacă va supraviețui următoarei săptămâni. Povestea lui Stockdale a ajuns celebră nu doar pentru ce a îndurat, ci pentru cum a gândit în mijlocul acelui infern. Mult mai târziu, după ce a fost eliberat și a devenit erou național, scriitorul Jim Collins l-a invitat la prânz. Stockdale era atunci cercetător la Universitatea Stanford, studiind filozofia stoică. Collins tocmai scria cartea sa Good to Great, o cercetare despre ce diferențiază companiile obișnuite de cele cu adevărat excepționale. Dar în acea după-amiază, conversația a luat o turnură cu totul neașteptată. Collins citise înainte cartea scrisă de Stockdale împreună cu soția lui, In Love and War, o cronică alternantă a celor 8 ani, capitolele lui intercalate cu capitolele ei. Și povestea l-a deprimat profund pe Collins, chiar dacă știa finalul. În momentul acela și-a dat seama de ceva. Dacă el, din confortul biroului său de la Stanford, se simțea deprimat citind povestea cu finalul cunoscut și fericit, cum a reușit Stockdale să trăiască povestea fără să știe finalul? Așa că l-a întrebat direct, iar Stockdale i-a răspuns, Nu am pierdut niciodată credința în finalul poveștii. Nu am avut nicio îndoială, nu doar că voi ieși, ci că voi ieși victorios și că voi transforma această experiență în evenimentul definitoriu al vieții mele, pe care, privind în urmă, nu l-a schimbat cu nimic. Collins a rămas tăcut. Mergeau încet spre clădirea facultății. Stockdale șchiopătând, piciorul lui nu și-a revenit niciodată complet după torturile repetate. Și după o lungă tăcere, Collins a pus întrebarea care l-a frământat. Cine nu a reușit să supraviețuiască acolo? Răspunsul l-a surprins complet. Optimiștii. Optimiștii? Nu înțeleg, a spus Collins. Optimiștii, a repetat Stockdale. O, erau cei care spuneau, vom fi acasă de Crăciun, și venea Crăciunul și trecea. Apoi spuneau, vom fi acasă de Paști, și trecea și Paștele, și ziua recunoștinței, și iar Crăciunul. Și-au murit cu inima frântă. Apoi s-au oprit și le-a privit pe Collins. Aceasta este o lecție foarte importantă. Nu trebuie să confunzi niciodată credința că vei supraviețui în cele din urmă, pe care nu ți-o poți permite să o pierzi, cu disciplina de a confrunta faptele brutale ale realității tale actuale, oricât de dureroase ar fi. Collins a numit mai târziu această gândire paradoxul Stockdale și a observat că exact aceeași dualitate psihologică apărea și în companiile care treceau de la mediocritate la excepțional. Pe de o parte, acceptarea realistă și curajoasă a faptelor dure, pe de altă parte, credința nestrămutată că există un viitor bun indiferent cât de mult durează drumul până acolo. Nu una fără cealaltă. Este necesar să clarificăm care este problema optimiștilor. Nu faptul că sperau, ci faptul că sperau la ceva specific și imediat. Vom fi acasă de Crăciun. Când Crăciunul trecea și nimic nu se schimba, speranța se diminua. Și cu fiecare Crăciun, cu fiecare Paște, cu fiecare zi a recunoștinței care treceau fără eliberare, omul se adâncea în descurajare, până când inima n-o mai putut duce. Stockdale, în schimb, nu și-a pus speranța într-un termen, și-a pus speranța în rezultat, dar fără o dată exactă. Voi ieși din aceasta. Nu voi ieși până la Crăciun. Aceasta este diferența și ea este uriașă. Știm că Stockdale a supraviețuit. A fost eliberat în 1973, după 8 ani de captivitate. A continuat să slujească în Marina Americană ca vicepreședinte. Mai târziu a candidat la vicepreședinția Statelor Unite și a petrecut ultimii ani ai vieții studiind filozofia stoică la Stanford, tocmai filozofia care l-a ținut în viață în lagărul din Vietnam. De ce este relevant acest caz pentru tema noastră de astăzi? Pentru că stresul extrem, în forma cea mai dură, nu este o problemă abstractă. Este o experiență care se desfășoară în mintea unui om. Stockdale ne demonstrează că modul în care gândim sub presiune contează mai mult decât circumstanțele, că optimismul fals nu ajută, că negarea nu este de niciun folos, dar că nici descurajarea totală nu este răspunsul corect. Există o a treia cale, curajul de a vedea realitatea așa cum este, păstrând vie credința într-un final fericit. Iar pentru noi, cei care credem, această cale nu se bazează pe o filozofie stoică, se bazează pe un Dumnezeu viu care cunoaște finalul poveștii noastre și îl dirigează după planul său. Vom vedea imediat ce spune psihologia și, de asemenea, ne vom uita la ce spune Sfânta Scriptură despre subiectul acesta. Dragi ascultători, este momentul să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Dialoguri din inimă. În ocazia aceasta vorbim despre stres. Psihologia modernă a studiat stresul din toate unghiurile și a ajuns la câteva concluzii solide. Nu vom acoperi toată literatura, dar vom extrage principiile esențiale bazate pe materiale clinice publicate de specialiști în domeniu. În primul rând, stresul are surse multiple și variate, iar înțelegerea lor este primul pas. Institutul Brain Map identifică următoarele cauze: presiunile de la locul de muncă, termene imposibile, așteptări nerezonabile din partea superiorilor, conflicte cu colegii, teama de a pierde locul de muncă, probleme financiare, datorii, facturi neplătite, sentimentul constant că nu poți asigura nevoile celor dragi, relații disfuncționale, conflicte nerezolvate, lipsă de comunicare, despărțiri, divorț, probleme de sănătate și, nu în ultimul rând, presiunile sociale. Comparația cu ceilalți, standardele ireale promovate pe rețelele de socializare, sentimentul că nu ești suficient de bun, suficient de frumos. Toate aceste surse, dacă nu sunt recunoscute și gestionate, produc un set de simptome pe care îl putem recunoaște foarte ușor. Anxietate, acea senzație că ceva rău urmează să se întâmple, chiar și atunci când nu ai un motiv concret. Iritabilitate, te superi mai repede, reacționezi exagerat la lucruri mici, devii o persoană pe care cei din jur încep să o evite. Dificultăți de concentrare, încerci să citești și ochii se pierd printre rânduri fără să reții nimic. Încerci să te apuci de o sarcină și te trezești că ai pierdut un sfert de oră privind în gol. Insomnie, ești epuizat, dar nu poți adormi. Sau adormi, dar te trezești la 3 dimineața cu gânduri care nu își găsesc locul în liniște. Pe termen lung, consecințele sunt și mai grave. Portalul Sfatul Medicului sintetizează mai multe studii care arată că stresul cronic slăbește sistemul imunitar, crește riscul de boli cardiovasculare, poate agrava diabetul și astmul și este strâns legat de depresie și burnout, acea epuizare totală, fizică și emoțională, în care omul nu mai are resurse pentru nimic. Un detaliu care surprinde întotdeauna. Cercetătorii au descoperit că stresul cronic poate accelera îmbătrânirea celulară cu până la 9-17 ani. Cu alte cuvinte, corpul tău poate îmbătrâni la nivel celular mai repede decât o fac anii. Iar stresul nu rămâne în interior. Afectează relațiile. Institutul Brain Map descrie cum persoanele stresate devin mai sensibile la conflicte, mai puțin dispuse să colaboreze, mai izolate. Și izolarea, la rândul ei, amplifică stresul. Se formează acest cerc vicios. Stresul afectează relațiile, iar lipsa relațiilor alimentează stresul. Cercul acesta este greu de rupt, fără o intervenție conștientă fermă. Psihologia mai observă ceva important în legătură cu modul în care gândim sub presiune. Cercetările arată că stresul îngustează perspectiva. Creierul, intrat în modul de alertă, vede aproape exclusiv amenințările. Își pierde capacitatea de a procesa nuanțat, de a gândi creativ, de a lua decizii bune. De aceea, oamenii stresați fac mai multe greșeli, amână sarcinile și lucrează sub capacitatea lor reală. Un sondaj citat de Sfatul Medicului confirmă dimensiunea problemei. Angajații care se confruntă cu un volum mare de muncă și o recompensă scăzută au un risc cu 80% mai mare de a dezvolta depresie. În esență, ceea ce psihologia ne spune este că stresul netratat devine un circuit închis cu autoalimentare. Afectează corpul, mintea, relațiile și performanța, toate în același timp, toate agravându-se reciproc. Înțelegerea acestui mecanism este punctul de pornire pentru orice schimbare reală. Iar despre schimbare vom vorbi în ultima secțiune a acestei emisiuni. Până atunci, să analizăm perspectiva biblică. În Biblie descoperim câteva remarci. Remarci excepționale. Biblia nu este ignorantă și nici credulă în ce privește stresul. Nu pretinde că viața credinciosului este una lipsită de presiune, de durere, de furtună. Dimpotrivă, Scriptura este plină cu exemple de oameni care au trăit stres extrem. Pastorul și consilierul biblic Tim Olchin face o observație remarcabilă. Dacă privim viața lui Iisus, regăsim aproape fiecare tip de stres cu care ne confruntăm și noi astăzi. Iisus nu a trăit într-o bulă a protecției divine care l-a ferit de presiunile lumii. A dat piept cu cele mai dificile situații. A existat o situație aparent fără ieșire? Iisus l-a vindecat pe bolnavul de la scăldătoarea Betesda, un om care zăcuse neputincios timp de 38 de ani. 38 de ani de așteptare și neputință. Din perspectivă umană, nu mai exista speranță. Din perspectiva lui Iisus, nicio situație nu este dincolo de puterea lui Dumnezeu. A apărut o criză neașteptată? Ucenicii, prinși într-o furtună violentă pe Marea Galilei, s-au panicat complet. Iisus dormea în barcă și când l-au trezit, el a adus liniște în mijlocul haosului. Nu a eliminat furtuna înainte să apară. A stăpânit-o exact în momentul descătușării ei. Ne confruntăm cu cereri imposibile? Iisus a hrănit peste 5.000 de oameni cu 5 pâini și 2 pești. Ucenicii au făcut calculul și au văzut imposibilul. Iisus a mulțumit lui Dumnezeu pentru ce exista deja și a lăsat resursele divine să depășească limitele circumstanțelor umane. Resursele lui Dumnezeu nu sunt condiționate de ceea ce avem noi la dispoziție. Apar conflicte constante? Liderii religioși îl urmăreau, îl chestionau, îl provocau la fiecare pas căutând motive să îl acuze. Iisus nu s-a lăsat tulburat de critici și nu a permis să fie deturnat de la misiunea sa. Opoziția nu i-a schimbat planul și nu i-a consumat resursele. Și poate cel mai clar exemplu pentru noi. Responsabilitate copleșitoare. Mulțimi care cereau vindecare. Ucenici care nu înțelegeau. Învățătură de transmis. Nevoi de împlinit. O presiune continuă. Fără timp de relaxare. Scriptura ne spune în Luca, la capitolul 5, cu versetul 16, că Iisus se retrăgea regulat în locuri pustii ca să se roage. Nu era o excepție, era un obicei important. Retragerea era sursa puterii de a merge mai departe. Și în final, cea mai mare presiune dintre toate, arestarea, tortura și răstignirea. Chiar și acolo, în grădina Ghețimani, când știa exact ce îl așteaptă, Iisus a rugat: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu a negat realitatea. Nu a pretins că nu simte povara ei zdrobitoare. Scriptura spune că a transpirat sânge. Cu toate acestea, a ales să se încreadă în Tatăl chiar și atunci când nu vedea calea. Acesta este modelul biblic de reacție în fața stresului. Nu negarea, nu fuga, nu disperarea, ci încrederea vie în Dumnezeu, în mijlocul realității dure. Exact ceea ce Stoc de el a făcut cu resursele stoicismului. Iisus ne învață să facem cu ceva incomparabil mai mare. relația cu Dumnezeu. Psalmul 23 cu versetul 4 pune în cuvinte ceea ce mulți dintre noi trăim. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Observă formularea. Nu spune dacă voi trece prin vale, ci chiar dacă, presupunând că vei trece. Dificultățile nu sunt o excepție în viața credinciosului, dar prezența lui Dumnezeu în mijlocul suferinței, alături de noi, este asigurată. Și apostolul Pavel, scriind din închisoare, el însuși familiarizat cu stresul extrem, ne îndeamnă în Filipeni, la capitolul 4, cu versetele 6 și 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. O pace pe care logica nu o poate oferi și pe care circumstanțele nu o pot distruge, nu vine din rezolvarea problemelor, vine dintr-o relație strânsă cu Dumnezeu. Psihologia și Biblia se completează în abordarea acestei teme. Psihologia ne explică mecanismele și ne descrie cu precizie ce se întâmplă în corp și în minte. Biblia ne arată sursa, un Dumnezeu care nu privește de la distanță, care intră în realitatea noastră și care ține finalul poveștii în mâinile Lui. Când le aducem împreună, avem nu doar un diagnostic clar, ci și o cale. Despre această cale vom vorbi în ultima parte a emisiunii de astăzi. Vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am văzut ce este stresul, am înțeles mecanismele lui, am ascultat povestea unui om care l-a trăit la intensitate maximă. Acum vine întrebarea inevitabilă. Ce facem? Vom analiza 7 soluții propuse de doctorul Tim Olchin, care combină perspectiva psihologică cu cea biblică. Confruntă realitatea. Cercetătorii de la Brain Map confirmă acest lucru. Primul pas este cel mai greu și cel mai necesar. Privește situația în față, așa cum este, fără cosmetizare. Stockdale ne-a arătat că negarea nu ajută, distruge. Optimismul naiv, care spune va trece de la sine sau nu e chiar așa de rău, nu rezolvă nimic. Nu face decât să amâne confruntarea în timp ce problema crește. Cercetările psihologice confirmă ceva surprinzător. Simpla numire a emoției, simt frică, simt neputință, simt furie, reduce activitatea zonelor cerebrale legate de stres și crește capacitatea de autocontrol. Nu trebuie să rezolvi problema ca să te simți mai bine. Trebuie să o numești cu onestitate. Fă un inventar sincer al surselor tale de stres. Scrie-le. Un dușman pe care îl identifici este mai ușor de înfruntat decât unul pe care îl simți pretutindeni, fără a-l vedea clar sau fără a-i vedea clar chipul. Și din perspectivă biblică, onestitatea înaintea lui Dumnezeu este chiar punctul de plecare al rugăciunii autentice. Psalmii sunt plini de oameni care nu au venit la Dumnezeu cu răspunsuri frumoase, ci cu întrebări dureroase și cu realități grele. Doamne, până când? Este o rugăciune biblică. Nu mai pot. Este o rugăciune biblică. Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte rostite doar cu buzele. Are nevoie de inimă sinceră. 2. Păstrează credința în final, fără să stabilești termene. Aceasta este lecția centrală pe care Jim Collins a extras-o din povestea lui Stockdale în cartea sa Good to Great. Ea se întâlnește perfect cu mesajul biblic. Optimiștii din lagărul din Vietnam au murit cu inima frântă nu pentru că au sperat, ci pentru că și-au pus speranța într-un timp fix. Vom fi acasă de Crăciun. Când timpul trecea, speranța intra în remisie. Stockdale, în schimb, și-a pus speranța în rezultat, fără dată fixă. Voi ieși din asta. Aceasta este structura credinței biblice. Romani 8:28 nu spune că toate lucrurile se vor rezolva în câteva săptămâni. Spune că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Este o promisiune despre direcție și despre final, nu despre borne. Învață să spui: nu știu când se va rezolva, dar știu că Dumnezeu ține această situație în mâinile Lui. Aceasta nu este resemnare, este încredere. 3. Începe ziua cu rugăciune, nu cu telefonul. Tim Olchin, consilier biblic cu 10 de ani de experiență clinică, recomandă ceva simplu și transformator. Înainte de a verifica telefonul, înainte de lista de sarcini, înainte de a vedea ultimele știri, petrece timp cu Dumnezeu. Chiar și 5 minute. Nu pentru că 5 minute rezolvă totul, ci pentru că ele schimbă punctul de pornire al zilei. Iisus făcea asta sistematic. Luca 5:16 ne spune că se retrăgea regulat în locuri pustii să se roage, înainte de zilele pline de cereri și presiuni. Nu era semnul unui om slab, era semnul unui om care știa exact de unde vine puterea. rugăciunea de dimineață nu trebuie să fie lungă sau formală. Poate fi o conversație simplă și directă. Doamne, astăzi am de făcut față la asta și la asta. Simt că nu pot fără tine. Pavel ne asigură în Filipeni, la capitolul 4, că rezultatul acestei conversații este o pace care depășește orice pricepere omenească. 4. Practică recunoștința deliberată. Stresul are o caracteristică perfidă. Îngustează unghiul din care privim viața. Când ești sub presiune, creierul caută automat amenințările. Este modul lui de a te proteja. Dar efectul secundar este că nu mai vede nimic altceva decât probleme. Recunoștința este exercițiul care forțează unghiul să se deschidă mai mult. Nu este vorba de a ignora dificultățile sau de a le minimaliza. Este vorba de a alege să identifici lucrurile bune care există în același timp cu cele grele. Pavel scrie în Filipeni, la capitolul 4, că mulțumirile sunt parte integrantă din rugăciunea care aduce pace. Nu un adaos opțional, ci un ingredient esențial al rețetei. Concret, notează în fiecare zi 3 lucruri pentru care ești recunoscător sau recunoscătoare. Nu trebuie să fie lucruri mari, poate fi o cană cu ceai, o voce dragă la telefon, un moment de liniște. Creierul are nevoie să fie antrenat să vadă și binele, nu doar pericolul. 5. Caută comunitatea. Nu purta singur greutatea. Galateni, capitolul 6, cu versetul 2, este o invitație directă și fără echivoc. Purtați-vă sarcinile unii altora. Este o poruncă practică dată comunității creștine. Știința confirmă că simpla prezență a unui om de încredere, chiar și fără să vorbești, reduce nivelul cortizolului din sânge. Izolarea amplifică stresul, iar conexiunea îl reduce. În tradiția creștină, comunitatea are o dimensiune pe care nicio terapie singură nu o poate reproduce. Oameni care se roagă unii pentru alții, care își mărturisesc slăbiciunile fără judecată, care poartă împreună ceea ce individul ar fi greu să poarte singur. Identifică una sau două persoane de încredere și permiteți-le să știe prin ce treceți. Nu ai nevoie de o audiență, ai nevoie de 2 sau 3 oameni care te cunosc cu adevărat. 6. Îngrijește-ți corpul. Este o responsabilitate spirituală. Specialiștii afirmă în unanimitate: somnul suficient, alimentația echilibrată și mișcarea fizică regulată nu sunt pretenții, sunt factori care influențează direct capacitatea creierului de a gestiona stresul. Un corp odihnit procesează stresul complet diferit față de unul epuizat. Și de cele mai multe ori ignorăm corpul exact în perioadele de presiune maximă. Mâncăm prost, dormim puțin, nu ne mișcăm deloc, exact când avem cea mai mare nevoie de resurse, le blocăm. Dintr-o perspectivă biblică, corpul nostru este locaș al Duhului Sfânt. Îngrijirea lui nu este egoism, este administrare responsabilă a ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Alege un lucru mic și ține-te de el această săptămână. Culcă-te cu o oră mai devreme. Fă o plimbare de 20 de minute în fiecare zi. Înlocuiește o masă haotică cu ceva pregătit atent. Un singur pas mic, făcut constant, schimbă traiectoria. 7. Stabilește limite sănătoase și reamintește-ți cine ești în Hristos. Iisus a spus nu anumitor lucruri. S-a retras din mulțime. A ales să nu răspundă la orice cerere și să nu fie mereu disponibil pentru toată lumea. Și nimeni nu l-a acuzat că este leneș sau neresponsabil, pentru că retragerea lui nu era abandon, ci timp pentru refacere. Dacă ești permanent disponibil pentru toată lumea, nu ești disponibil cu adevărat pentru nimeni, inclusiv pentru tine. Să spui nu la ceva înseamnă să spui da la altceva mai important. De reținut, stresul are o capacitate perversă de a ne eroda identitatea. Când ești copleșit de griji, de facturi, de certuri, de eșecuri, încetezi să mai știi cine ești. Devii ceea ce te stresează. Scriptura oferă rezolvarea. Tu ești iubit. Ești iertat pe deplin și în siguranță în Hristos. Nu pentru că situația ta este perfectă, ci pentru că cel care te ține nu se schimbă odată cu circumstanțele. Romani, capitolul 8, versetele 38 și 39, prezintă o listă de lucruri

și nici să ne distrugă. Avem instrumente, avem resurse și avem cea mai valoroasă resursă posibilă, prezența lui Dumnezeu alături de noi. Stresul tău de astăzi, oricare ar fi el, orice formă ar lua, este cunoscut de Dumnezeu. Nu ești singur în purtarea poverii lui. Există o cale de a-l depăși, chiar dacă acum nu o poți vedea în întregime. Cel mai important pas nu este să rezolvi totul deodată, ci să faci următorul pas, cel mai mic, cel mai concret, cel mai posibil, chiar astăzi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Am regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună. Am mai trecut o săptămână și am promis că vom reveni și vom continua dialogul nostru început despre hipoacuzie. Mai mult decât hipoacuzie, o să vedeți dumneavoastră, facem pași importanți înainte. Sunt Dana Bordeanu, Marius Rădoi este colegul meu în regia tehnică și la microfon a revenit Anca Modan, audiolog, psiholog și specialist în terapiile asistate de cal. Am zis bine?
3: Da, da.
2: Am zis bine. Bun venit sau bun revenit.
3: Mulțumesc pentru invitație.
2: Anca, vreau să vorbim despre drumul acesta către hipoterapie. Cum ai ajuns să lucrezi cu acest animal deosebit? Să știi că întotdeauna mi-am dorit să am... Mă duc până la un cal, dar n-am urcat niciodată pe un cal, sau ba nu. Cred că am urcat o dată sau de două ori într-un context așa de 5 minute.
3: Am înțeles. Păi te aștept cu prima ocazie.
2: Cum ai ajuns până aici? E o cale lungă.
3: Spune că nimic nu este întâmplător și chiar cred lucrul acesta. Îmi plac animalele din totdeauna, de când mă știu. Dacă mă întrebau părinții când eram foarte mică ce aș vrea să fac când cresc, le spuneam că cercetător de animale. Așa îmi imaginam eu viitorul meu. Și caii mi-au plăcut foarte
2: biologia?
3: Mult. Mi-a plăcut și biologia, da, foarte mult și o învățam foarte ușor. Caii îmi plăceau într-un mod deosebit și câinii, dar spre deosebire de câini la care avem acces mult mai ușor, accesul la cai în perioada copilăriei mele a fost imposibil, de-a dreptul, erau costuri foarte mari.
2: Locuiai la oraș? Sau?
3: Da, da, am,
2: okay. M-am născut și am crescut în București. În cape, în apartament, da, un cal, nu în cape. Da.
3: Da, și din păcate nici nu aveam susținerea financiară ca să îmi permit ore de echitație, pe vremuri erau mult mai puțin accesibile decât sunt acum orele de echitație, așa că îi admiram de la distanță, la munte, când mai mergeam în vacanță, în filme și în cărți. Cam asta era interacțiunea mea cu cai. Dar în anul pandemiei, în 2020, mi-am terminat doctoratul în medicină. Și pentru că toate instituțiile erau închise, restaurantele erau închise, soțul meu a vrut să sărbătorim cumva succesul acesta și a găsit lângă casa noastră de vacanță unde stăteam pe perioada pandemiei, la 5 minute o herghelie. Și dădeau lecții de călărie, de echitație acolo, fiind în aer liber era permis să te duci, așa că mi-a făcut surpriza asta, mi-a achiziționat, ca să zic așa, o oră de călărie. M-am dus acolo, mi-a plăcut foarte mult. Pentru mine a fost așa, cum să spun, ca o reîntâlnire cu ceva ce ai știut întotdeauna că vrei să faci. Parcă mi s-a pus o piesă de puzzle într-o gaură lipsă. Și mi-a plăcut foarte mult. Am putut să mă mai duc de câteva ori în perioada aceea cât am stat departe de cabinet și nu puteam să mergem nici altundeva. Partea bună era că acolo caii erau ținuți în libertate, bine, aveau și boxe, dar erau ținuți în libertate, așa că puteai efectiv să interacționezi cu ei în starea lor naturală. Mergeam printre ei, le dădeam morcovi, îi mângâiam.
2: Aveau un program? Că... Era gândit așa?
3: Nu,
2: sau
3: nu.
2: Aveau doar echitație și aveau doar, te lăsa liber?
3: Exact, echitație și erau foarte deschis să te lase să interacționezi cu caii. Mi-am dat seama prima oară de beneficiile emoționale, pentru că era perioada aceea de stres din timpul pandemiei, vrând nevrând toți aveam un anumit nivel de stres adăugat peste cel obișnuit. Mi-am dat seama că acolo mă încărcam efectiv cu liniște, eram puteam să fiu prezentă în momentul acela, adică atunci când ești între cai, ei sunt niște animale de 500 de kilograme, trebuie să fii cu gândul acolo, nu prea îți permit să visezi cu ochii deschiși, că poate fi periculos. Uh-huh. Și atunci, efectiv, prezența aceea în momentul actual îmi făcea foarte bine, uitam de orice altă grijă și de orice altă problemă. Pe lângă beneficiul ăsta emoțional, după mai multe ore de călărie, mi-am dat seama că există și un beneficiu fizic. Eu, având o problemă de echilibru, o disfuncție vestibulară, în fine, la nivelul urechii interne, am uneori probleme de echilibru. Asta înseamnă că mă bazez foarte mult pe ochi și pe mușchi pentru a-mi ține echilibru și nu și pe urechea internă, așa cum e normal. După niște ore de călărie mi-am dat seama că atunci când mă dădeam jos de pe cal, îmi era mult mai simplu să îmi țin echilibru și să, cum să spun, să fac toate lucrurile pentru care înainte depuneam mai mult efort, să le fac mai cu ușurință. Și mi-am dat seama că lucrul ăsta se datorează faptului că tonusul muscular e lucrat atunci când ești pe cal. Ca să te ține echilibru pe cal, lucrează mușchii într-un mod mai intens decât atunci când, știu eu, ai face niște exerciții fizice.
2: Adică echivalează cu o lecție de not? O oră de not?
3: Nu știu dacă facem o echivalență, dar sunt alte, da, alte grupe musculare implicate.
2: Sau cu alte cuvinte, când stai pe cal, nu stai.
3: Asta voiam să zic, că la not tu te miști. Pe cal se mișcă calul și tu trebuie să te adaptezi în continuu în așa fel, la mișcarea lui, în așa fel încât să-ți păstrezi
2: echilibru.
3: Și muncești,
2: obosești. Și muncești,
3: da, faci febră musculară, lumea zice că calul face toată treaba. Nu e așa deloc.
2: Păi da, da, asta este impresia. Mm-hmm. Ce faci pe cal? Stai!
3: În momentul în care te urci, îți dai seama
2: nu
3: că
2: stai,
3: trebuie
2: că
3: să rămâi acolo.
2: Trebuie să rămâi acolo, că dacă ai stai, cădea.
3: Da, exact.
2: El se mișcă. Da. Bun, deci și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere fizic, ți-ai dat seama mm-hmm. că e un beneficiu pentru tine și apoi?
3: Și apoi pentru că...
2: Continua pandemia?
3: Și, da, a continuat pandemia, în fine. Întotdeauna mi-a plăcut să împart și cu cei din jur beneficiile de care mă bucur la un moment dat și pentru că interacționez cu copii cu hipoacuzie, este, în fine, profesia mea aceea de audiolog, mi-am dat seama că și pentru ei, având probleme la nivelul urechii interne, ar fi foarte benefic și din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere fizic, să interacționeze cu cai. Nu știam pe vremea aceea unde să găsesc un curs de terapie asistată de cai, m-am apucat, am căutat pe internet și am găsit tocmai în Australia un curs organizat de Institutul de Psihoterapie Asistată de Cai din Melbourne. Era un curs de un an online, destul de costisitor, dar am considerat că aș vrea să-l urmez, că e util.
2: Deci nu era în România.
3: Nu era în România.
2: Dar astăzi este?
3: Nu este nici astăzi, din păcate, pe partea aceasta de psihoterapie asistată de cal. Profesoara mea de la Institutul din Melbourne intenționează să vină anul viitor să înceapă un modul live aici în România în vara viitoare, dar deocamdată nu există ceva de genul acesta. Da, faptul că sunt și absolventă de psihologie mi-a permis să mă înscriu la acel institut, pentru că trebuia să fii psiholog sau social worker sau sociolog, ca să te poți înscrie.
2: Deci
3: nu sociolog, scuze, da, da, sau pedagog. Așa, m-am înscris, am făcut modulele și am obținut această diplomă, după care mi-am dat seama că aș vrea totuși să găsesc și ceva care să fie recunoscut în România, pentru că, în fine, să pot funcționa din punct de vedere legal, așa că m-am...
2: Adică să poți ajuta copiii sau, mă rog,
3: da,
2: persoane.
3: Da, da, să pot să ajut, să, cum să spun, să pot să promovez faptul că fac acest lucru, pentru că, na, trebuia și o formă legală și am găsit două cursuri de hipoterapie, care este un fel de gimnastică asistată de cal pentru cei cu probleme neuromotorii.
2: Tot în România?
3: În România, da. Am găsit un curs în Timișoara și un curs în București. Le-am făcut pe ambele pentru că e interesant să vezi punctele de vedere ale profesorilor diferiți. Și am obținut această calificare ca hipoterapeut. Cam asta este, cum să spun, pe scurt, istoria.
2: Deci, psihoterapie asistată de cal.
3: De cal, da.
2: Și ce mai face psihoterapeutul lângă cal? Face calul totul sau?
3: Practic, eu nefiind acreditată ca psihoterapeut în România, fac dezvoltare personală sau consiliere asistată de cal, dar ce face este faptul că implementează niște ședințe care pot fi structurate, adică ne propunem anumite teme, există un model al Institutului Australian, se cheamă Horse Wisdom. Este un pachet de 7 ședințe și la fiecare ședință se discută despre o anumită tematică, de exemplu, cum să te autoreglezi emoțional, cum să-ți regăsești starea de calm. Sau...
2: Care sunt cele 7 puncte?
3: Păi asta este unul, cel cu autoreglarea emoțională. Al doilea ar fi relațiile personale, ce înseamnă o relație sigură și autentică. Alt punct este cum depășesc obstacolele vieții, alt punct este despre limite, cum îmi recunosc limitele și cum mi le respect pentru a nu ajunge, știu eu, în burnout sau a nu ajunge victima unor abuzuri din partea celor din jur și așa mai departe. Sunt 7 astfel.
2: Da, eu aș vrea să mă întorc la ceva ce ai menționat în trecere, așa finuț, dar eu am auzit.
3: Așa.
2: Ce e cu afecțiunea de care suferi și de când face parte din viața ta și cum o administrezi?
3: Am înțeles. Este o, se numește hidropsendo limfatic, în fine, este o tulburare a urechii interne, o problemă la nivelul urechii interne care nu mai funcționează așa cum trebuie pentru a menține echilibru. Urechea are două funcții, funcția de audiție și funcția de menținerea echilibrului. E, în momentul în care nu mai funcționează cum trebuie pe partea de echilibru, ne rămân alți doi receptori pe care ne putem baza, vizualul, adică pe ce vedem și modul în care corpul nostru este în spațiu, și neuromuscular, da, propriocepția, modul în care mușchii ne transmit poziția noastră în spațiu. Practic, afecțiunea asta îmi taie unul dintre cele trei inputuri.
2: Este din naștere sau este dobândită?
3: Este dobândită. Se pare că există predispoziție genetică la ea, pentru că tinde să meargă în familii, așa, dar la mine a început să se manifeste cam în urmă cu 10 ani.
2: A avut factori în spate?
3: Se pare că înaintea în vârstă în sine este un factor. Pe lângă asta, stresul poate fi un factor pentru că se produc niște procese chimice care ne potențează sau inhibă anumite schimburi chimice la nivelul organismului. Și cam, da, cam ăsta e un factor declanșator.
2: Și cum este viața de zi cu zi? Funcțională.
3: M-am adaptat, da, este funcțională. Da, cu anumite adaptări.
2: Adică dacă
3: înainte,
2: te ridici,
3: da,
2: repede de pe scaun sau unde te
3: încurcă? Nu are legătură cu asta, din păcate sau din fericire. Este ceva cronic, de exemplu, mi-afectează alimentația, pentru că trebuie să evit anumite alimente care determină retenția de lichide, zahărul, sarea și așa mai departe. Mă afectează dacă fac mișcări foarte bruște.
2: De cap, dacă întorci capul repede.
3: De cap sau de corp. Da, pentru că tot vorbim de cai, am făcut un curs de cădere în siguranță de pe cal.
2: Da?
3: Și mi-am dat seama, de exemplu,
2: curs de cădere, da, în siguranță?
3: Da, da, e important să
2: știi cum
3: să cazi.
2: Și ai căzut de pe cal
3: vreodată? Am căzut și de mai multe ori. Da. Mi-am dat seama că nu mai pot să mă dau peste cap fără să nu să amețesc, fără să am un pass out de câteva secunde, adică e ca un mini leșin. Pentru că nici ochii și nici mușchii în secundele alea nu au cum să te ajute. Atunci urechea internă ar fi trebuit să te ajute să-ți conștientizezi poziția în spațiu și așa mai departe.
2: Și nefuncționând.
3: Da, nefuncționând, da. Dar în viața de zi cu zi nu mă dau peste cap foarte des.
2: Da, ce că ești optimistă.
3: Da.
2: Deci ai căzut de pe cal. Deci ceea ce spuneam eu mai devreme, că să stai pe cal degeaba e poveste.
3: Exact, da.
2: De fapt, tu ai spus că e poveste, că trebuie să te ții bine de cal.
3: Da, da. Caii sunt niște animale cu voință proprie și evident că trebuie să înveți să te menții, să înveți să citești semnele și lucrul acesta e foarte mult folosit în terapie. Faptul că, de exemplu, copii care au diverse tulburări devin mult mai atenți la ce este în jurul lor, la reacțiile calului, la modul în care el privește sau își folosește urechile pentru a vedea unde e vreun pericol, lucrul ăsta ne ajută să ne menținem în siguranță în preajma calului. Și
2: de
3: sunt,
2: fapt.
3: Da, da.
2: Te deranjează limitarea aceasta pe care o ai, din punct de vedere al sănătății? Adică tulburarea aceasta de echilibru?
3: Nu, din punct de vedere al echilibrului am compensat. Din fericire, creierul nostru are această proprietate minunată numită neuroplasticitate și, cum spuneam, celelalte două sisteme de suport pentru echilibru au preluat foarte bine. Am făcut și terapie de recuperare în fine și deci chiar nu mă deranjează în viața de zi cu zi. Mă deranjează un pic partea de imprevizibilitate, în sensul că sunt niște atacuri care pot surveni imprevizibili, niște atacuri de vertij, dar astea
2: deci amețeli pe care nu
3: da,
2: le poți controla.
3: Da, amețeala e ceva mic. Vertijul este atunci când se învârte totul cu tine. Da. Dar este gestionabil prin alimentație și stil de viață, adică n-a zice că mă deranjează. Ce mă deranjează este că trebuie să mă preocup de această alimentație și de stilul de viață, dar există lucruri mai rele pe lumea asta.
2: Este o limitare până la urmă.
3: Exact, da, e o limitare, dar acceptabilă dacă...
2: Te-ai supărat vreodată pe Dumnezeu?
3: Nu. Niciodată. Pe tema asta, niciun caz, nu.
2: Pe alte teme?
3: Nici pe alte teme, acum că mă gândesc, da. Mi-am dat seama, lucrând cu copii cu diverse afecțiuni, că sunt atât de multe boli grave pe lumea asta și probleme grave încât n-aș putea să, cum să spun, să mă spăr pe Dumnezeu că sufăr de ce sufăr.
2: Consider că e puțin față de
3: da,
2: ce...
3: Da, consider că atât timp cât e gestionabilă o boală...
2: Da.
3: Na.
2: Ziceam că noi ne cunoaștem de foarte mulți ani și îți dau dreptate la ceea ce spuneai mai devreme, pentru că una dintre interacțiunile noastre a fost ca urmare a pierderii auzului de către mama. Și mama a fost foarte impactată, dar fiind în categoria persoanelor în vârstă care și-au pierdut auzul. Evident, cu afecțiuni vechi, mă rog, nu mai contează. Ideea este că a ajuns și când a intrat, când a ieșit din cabinet, se uita și vedea numai copilași și făcea comparații și spunea, dar eu mi-am trăit viața. Dar da, ei sunt la început de viață. Așa că și tu, ceea ce spuneai mai devreme, există atâtea afecțiuni încât nu te mai gândești la...
3: Da, și chiar când ai o afecțiune foarte gravă, cumva, nu știu, cred că reușești să-ți dai seama că Dumnezeu are niște planuri spre binele nostru cel mai mare și că nu știu, cred că Dumnezeu ne dă putere, de fapt. Privit din afară te gândești într-un fel, dar în momentul în care suferi efectiv de o afecțiune gravă, Dumnezeu îți dă resursele de care ai nevoie la momentul potrivit.
2: Uh-huh. Întrebare. Altă întrebare. Mai există și alte centre care fac hipoterapie în România?
3: Da, sigur că da. Așa cum am zis, există și cursuri și evident că oamenii se duc la curs. La fel, trebuie să fii psiholog sau medic sau kinetoterapeut pentru a avea acces la aceste cursuri, dar da, există și alte centre care
2: pentru fac. Că întrebam, fiindcă în domeniul acesta al terapiilor pentru persoane cu dizabilități, mă informez de obicei și nu prea am văzut, adică n-am văzut, n-am auzit.
3: Da, cred că ce avem noi în special la centrul nostru, nu, mai sunt cel puțin încă două centre în țară care fac numai asta. În general se mai spune că da, facem hipoterapie, dar este mai mult
2: echitație,
3: da. Dar sunt centre dedicate și la Buftea, și la Timișoara și lângă Alba Iulia mai este tot așa un centru mare de hipoterapie.
2: E bine de știut pentru ascultătorii noștri, ne recepționează și din afara României, dar și din toată țara și pentru a-și găsi un loc potrivit. Acum mă întorc la Australia și la Melbourne.
3: Așa.
2: De fapt la cursul respectiv, nu la Australia în sine. De-a lungul prezentării acelui curs, ce ai învățat despre dezvoltarea emoțională asistată de cai? Adică de ce? Ce se întâmplă în mintea omului și în sufletul omului? De ce e diferită față de un alt tip de terapie?
3: Da, e o întrebare foarte bună. Există, în funcție de beneficiar, mai multe moduri prin care caii ne pot da o stare de relaxare și de bine. De fapt, hipoterapia așa a fost dezvoltată inițial ca mijloc de recuperare pentru veteranii de război, cei care aveau tot felul de
2: da.
3: Da, aveau sindrom post-traumatic, da, aveau tot felul de traume, ei interacționau atunci cu caii și s-a observat că au cei care sunt în legătură cu caii au un traseu de refacere mai bun decât ceilalți. De exemplu, pentru cei care au traume, uneori este dificil să vorbească despre ele în cabinet, într-un setup, da, într-o situație de-asta de cabinet, în care stai și trebuie să vorbești sau să faci anumite activități care te pot retraumatiza la un moment dat. În momentul în care ești în preajma unui animal care nu te judecă și care, cum să spun, are și o sensibilitate a lui, este mult mai ușor să te deschizi. Practic, calul e coterapeut, noi așa spunem, în cadrul terapiei psihologice, ai stat de cal sau, în fine, de dezvoltare personală. Simplu fapt că se lasă atins, mângâiat, este mare. Atunci când urcăm beneficiarul pe cal, mișcarea lui seamănă cu mișcarea omului foarte mult, are aceleași caracteristici tridimensionale și e ca și cum ne-ar purta în brațe cineva în momentul în care cai merg la pas, lucru care pe beneficiar îl relaxează, îl face să se deschidă mai mult.
2: Nu cade de pe cal?
3: Nu cade la pas singur de pe cal. Oricum, la terapie, de obicei, ținem calul, adică nu lăsăm pe el, în așa fel încât să nu se preocupe că trebuie să conducă el calul, ci noi îl conducem și el doar se bucură de experiență, vorbește. În plus, pentru copiii, de exemplu, care au tulburări din spectru TSA, da, tulburări din spectru autist, faptul că interacționează cu un animal îi ajută să-și dea seama că și animalul acela are niște nevoi, ei de obicei sunt foarte centrați pe propria persoană.
2: Da.
3: E greu să ignori un cal, adică în momentul în care e un animal de 500 de kilograme lângă tine, trebuie să-i acorzi atenție și periem împreună calul, vedem că e cald, că este moale, e o stimulare multisenzorială pentru ei.
2: Mm-hmm, pentru copii.
3: Mulți își doresc să-l ducă, să-l plimbe prin manej înainte de a se urca, adică este pur și simplu deja un început de relație care mai târziu se poate transfera și în relația cu o altă persoană.
2: Dar nu se poate întâmpla lucrul acesta și într-o relație cu un câine, de pildă. Nu te urci pe câine.
3: Da, exact. Nu te urci pe câine.
2: Dar îl mângâi.
3: Îl mângâi, da. Sunt, sigur că da. Există trei tipuri de terapie asistată de animale acreditate de colegiile de psihologi, anume terapia asistată de cal, terapia asistată de câini și terapia asistată de delfini. Toate celelalte sunt, în fine, neacreditate. Doar că, spre deosebire de cal, câinele te acceptă oricum ai fi. Are altă psihologie.
2: Calul nu.
3: Calul nu, pentru că este un animal care în sălbăticie este prădat și trebuie întâi să-i câștigi încrederea, trebuie să te armonizezi cumva cu ritmul lui mai lent, de a fi și de a se mișca și lucrul ăsta trebuie să-ți dezvolte niște calități de răbdare, de
2: și
3: empatie.
2: Cu delfinul e complicat.
3: La delfin nu mă pricep, deci aș zis o
2: mă gândeam că nu poate ieși pe uscat delfinul.
3: Da, da.
2: Dar foarte interesant că nu știam gruparea aceasta. Deci există terapie asistată de cal, asistată de câine și de delfin. Interesant.
3: Mai e un lucru care tot așa a fost studiat.
2: Pentru copii cu dizabilități.
3: Da, la cal a mai fost studiat un lucru și descoperit un lucru interesant. Ei au inima foarte mare și pulsul lor e foarte lent și în momentul în care ne aflăm în apropierea lor, în proximitatea lor, și ritmul inimii omului tinde să se liniștească, să scadă. Și lucrul ăsta chiar după niște ședințe așa începe să devină cum să spun, ceva previzibil. Adică oamenii știu că se vor duce acolo și se vor simți mai liniștiți și mai relaxați după interacțiunea cu calul.
2: Deci n-ar trebui în București la apartament câte un cal fiecăruia.
3: Da, sau să veniți la centrul nostru.
2: Clar, în apartament nu încape.
3: Da,
2: eu stau la curte, deci la mine e mai simplu. Mm-hmm. Dar, da. Deci am ajuns la finalul acestei ediții și clar că trebuie să ne întâlnim. Am atât de multe întrebări încât nu știm cum să le cuprindem în 30 de minute. Vreau să vorbim săptămâna viitoare despre Asociația Echilibru. De ce se numește Echilibru?
3: Mi s-a părut că e un simbol foarte bun atât pentru beneficiile fizice, apropo de ce vorbeam, ale interacțiunii cu calul și a călăriei, dar și echilibru emoțional, psihologic și așa mai departe. Mi s-a părut că e un cuvânt care însumează toate aceste beneficii.
2: Un gând de final pentru ascultători.
3: Deși este o terapie de care nu se vorbește foarte mult, să fie curioși și în privința terapiei asistate de cal.
2: Pot să vină copii cu dizabilități, pot să vină adulți cu dizabilități,
3: da.
2: Dar și copii valizi.
3: Și copii și adulți care și adulți. Nu au probleme deosebite pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală, socializare, de ce nu?
2: Și pentru deconectarea de lumea exact. Provocatoare în care trăim. Mulțumim mult! A fost alături de noi Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și specialist în terapie asistată de cal. Vorbim săptămâna viitoare despre Asociația Echilibru și terapia aceasta specială. În esență, ne adresăm tuturor persoanelor cu dizabilități care ne urmăresc. Au fost casele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Rămâneți alături de programele postului de radio Vocea Speranței, iar noi vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la emisiunea Nu Ești Singur. Numai bine!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Frédéric Chopin și vom audia partea întâi, maestoso, din concertul numărul 2 în fa minor pentru pian și orchestră. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor Oliver Donani, solist Marian Pivka.

La Varșovia, oamenii și-au dat seama de talentul excepțional al lui Chopin, dar nimeni nu i-a intuit originalitatea fantastică. Primele bănuieli au apărut atunci când Chopin a plecat la Viena în anul 1829 ca să se afirme ca pianist și compozitor. A dat mai multe concerte, uluindu-i pe experți prin noutatea muzicii lui și tehnica interpretativă. La fel ca toți virtuozii din zilele lui, Chopin se concentra asupra propriei muzici. În scrisorile pe care le trimitea acasă, vorbea cu modestie și chiar depreciativ despre felul cum era primit, deși scria că ziariștii m-au îndrăgit și că atunci când improviza ceva pe baza unei melodii poloneze, spionii mei, spunea Chopin de la parterul casei, declară că oamenii încep să se miște în ritm de dans pe scaunele lor. Printre nedumeririle cel mai frecvent exprimate de vienezi se număra aceea legată de capacitatea lui Chopin de a învăța așa de mult la Varșovia.

2 noiembrie 1830, Chopin a părăsit definitiv Polonia cu foarte puțin bani, dar cu o încredere deplină în capacitățile sale. A cântat din nou la Viena, a stabilit legături, a vizitat muzicieni, i-a ascultat pe pianiștii care își disputau întâietatea. Printre aceștia se număra Sigismund Thalberg, noul rege al pianului, căruia Chopin i-a făcut un portret extrem de pătrunzător. Thalberg și-a câștigat o mare faimă, dar nu e pe gustul meu, spunea Chopin. Este mai tânăr decât mine, foarte apreciat de doamne, face muzică de pian mai mult cu pedala decât cu mâinile. Ia decimele cu aceeași ușurință în care iau eu octavele. Poartă cămăși cu nasturi de diamante. Chopin ar fi putut face carieră la Viena, dar ținta lui era Parisul, unde a ajuns la sfârșitul anului 1831. Oamenii mari cu care a făcut cunoștință i-au produs o impresie foarte puternică. Aproape imediat s-a implicat într-unul din cele mai delirante episoade din istoria muzicii.

Chopin, un geniu cu un stil pianistic impecabil, la numai 21 de ani, l-a auzit cântând pe Friedrich Kalkbrenner și s-a simțit copleșit. Kalkbrenner era fără îndoială un pianist admirabil, dar reprezenta clasicismul de școală veche. Pianiștii preromantici, ca Hummel, Kalkbrenner și Clementi, înșirau note bine articulate în susul și în josul claviaturii, fără să folosească aproape deloc pedala. Loveau clapele coristice ale pianului, instrument care în anul 1830 era foarte aproape ca acțiune și sonoritate de marele pian de concert din zilele noastre. Gruparea pianiștilor clasici nu manifesta niciun fel de simpatie pentru muzica romantică. Kalkbrenner era unul dintre cei mai populari pianiști din vremea lui și cum nu se putea mai îngânfat și vanitos. Nu se știe din ce motive Chopin aprecia în mod special felul în care cânta acesta. S-a grăbit să ia lecții de la Kalkbrenner și marele bărbat l-a ascultat grav pe colegul său mai tânăr. Apoi, i-a spus lui Chopin că are talent și că va deveni un artist mare dacă va petrece 3 ani în studioul său. Chopin a scris imediat acasă pentru a-și face cunoscute intențiile. Tatăl lui și Elsner, oripilați amândoi, i-au trimis scrisori furibunde din Polonia. Din fericire, Chopin și-a venit în fire și și-a făcut debutul la Paris, de unul singur, la începutul lui 1832. Liszt și Mendelssohn erau de față și recitalul lui a făcut senzație în tot Parisul. După aceea, nu s-a mai pomenit nimic despre Kalkbrenner.

Chopin a început să frecventeze cele mai înalte cercuri. Prin intermediul prietenilor săi polonezi, a făcut cunoștință cu familia Rothschild, ceea ce a reprezentat o adevărată carte de vizită pentru el. Aproape imediat, a avut mai mulți elevi decât putea primi. Din acest moment, programul lui de viață a devenit foarte riguros, asta până în momentul în care a întâlnit-o pe George Sand. A călătorit puțin. În anul 1834 a fost la Aachen, unde a reînnoit prietenia cu Mendelssohn. În anul următor s-a dus la Dresda și a făcut cunoștință cu Schumann, care îl idolatriza. Cu Schumann s-a mai întâlnit odată la Leipzig, în anul 1836, iar Chopin i-a datorat foarte mult generosului Schumann.

Chopin nu arbora niciodată o valsă modestie în legătură cu el însuși și cu lucrările sale. Încă din anul 1831 scria despre dorința, poate prea îndrăzneață, dar nobilă, de a crea o lume nouă. Și este exact ceea ce a făcut. Ca pianist, a creat un stil care a dominat cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și nu s-a mai schimbat substanțial până la apariția lui Debussy și Prokofiev. Era un stil care nu avea nimic comun cu ceea ce fusese înaintea lui. Pentru prima dată în istoria muzicii, pianul devenise un instrument total. Un instrument care cânta, un instrument cu un infinit ervantai de nuanțe, poezie, un instrument eroic, un instrument intim. Muzica pentru pian a lui Schumann, în pofida frumuseții și a originalității sale, pare insensibilă în comparație cu cea a lui Chopin. Ca pianist, Chopin era net superior lui Schumann, exploatând instrumentul într-o manieră idiomatică și absolut modernă. În contrast cu muzica pentru pian a lui Schumann, care a exercitat o influență relativ scăzută în zilele acelea, noile idei despre aplicarea pedalei, despre modul de articulare a degetelor și resursele coloristice inventate de Chopin au fost preluate imediat de toți tinerii pianiști și compozitorii de muzică pentru pian. Mulți dintre profesioniștii zilei se simțeau incapabili să-l urmeze. Chiar și o minte muzicală atât de rafinată ca aceea lui Mendelssohn a fost la început descumpănită. Dar Mendelssohn a capitulat, la fel ca toată lumea. În maniera în care cântă el la pian este ceva cu totul original, scria Mendelssohn, și în același timp atât de măestrit încât poate fi numit un virtuos perfect. Produce efecte noi, așa cum face Paganini cu vioara, și realizează lucruri pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile.

Chiar și marele Liszt a învățat de la Chopin. Relația de prietenie dintre cei doi era cam încordată. Se vedeau foarte des, dar exista o ostilitate subconștientă. Chopin invidia forța lui Liszt, capacitatea lui de a hipnotiza publicul larg. Liszt cântă studiile mele, îi scria el lui Stephen Heller, și mă smulce din gândurile mele respectabile. Aș dori să fur de la el felul în care îmi cântă propriile studii. Dar în felul de a fi a lui Liszt exista o doză de vulgaritate și prefăcătorie care îi repugna lui Chopin. Pe de altă parte, Liszt îl admira sincer pe Chopin pentru pianistica lui, fiind receptiv la multe dintre ideile acestuia. Chopin a demonstrat că pianul poate fi mult mai mult decât un instrument pentru un virtuos și, ceea ce este și mai important, muzica lui Chopin a scos la iveală semnificația muzicală pe care o pot avea chiar și cele mai sălbatice elanuri de virtuozitate. Cizelarea migăloasă, ca și aerul de bravadă din lucrările de maturitate ale lui Chopin, nu izvorăsc niciodată numai

special decât un obișnuit al marilor saloane. Uneori, în timpul ciocnirilor dintre el și Chopin, țărau scântei. Liszt, care se arăta întotdeauna dispus să îmbunătățească muzica altora, a cântat odată o nocturnă de Chopin, adăugând fel de fel de înfrumusețări. Chopin, după cum se relatează într-un studiu de Iosef Novakovski, s-a răstit la Liszt și a spus să cânte muzica așa cum este scrisă sau să nu mai cânte deloc. Dar cei doi mari pianiști ai vremii lor au rămas totuși în bune relații și în anul 1848 Chopin vorbea despre Liszt ca fiind prietenul său. Vom audia nocturna pentru pian numărul 2, opus 27, în re bemol major, de Frédéric Chopin, solist Peter Schmalfuss.

În legătură cu stilul pianistic al lui Chopin și prin extensie cu muzica lui, sunt importante două lucruri. Ideile lui despre rubato și înclinația lui spre clasicism. Rubato, care a fost subiectul multor controverse între interpreți încă de pe vremea lui Mozart și Philipp Emanuel Bach, reprezintă un gen de interpretare în care ritmul este ușor modificat fără a se altera ideea metrică de bază. El conferă varietate și un plus de interes frazei muzicale. Orice muzician sensibil îl folosește. Procedeul acesta este echivalentul variației unui contur în desenul unui mare pictor. Chopin, cu moștenirea sa despre dansuri poloneze, folosea un rubato atât de pronunțat, încât îi lua prin surprindere pe ascultătorii neavisați.

pofida acestui rubat romantic și a muzicii sale de aceeași factură, Chopin resimțea o puternică înclinație spre clasicism. Avea întotdeauna un metronom pe pian, insista ca elevii lui să cânte strict, ritmic, le dădea să studieze mult Bach și Mozart și făcea scandal când nu se respecta ritmul. Cântatul lui era foarte pur și insista ca și elevii lui să adopte aceeași manieră de interpretare. În plus, manifesta o mare flexibilitate în linia melodică.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
4: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Epistola lui Pavel către Galateni îl identifică din primul verset pe apostolul Pavel ca autor. Mai mult, de data aceasta, Pavel a scris textul cu propria mână. Pavel nu a adresat această scrisoare unei singure biserici, ci mai multor comunități bisericești din provincia Galatia. De 9 ori, Pavel îi numește pe destinatarii scrisorii sale frați. Pe de altă parte, nu se sfiește să-i numească galateni nechibzuiți, pentru ca apoi să revină la un ton mai blând numindu-i copilașii mei. De asemenea, îi numește fii ai lui Dumnezeu, sămânța lui Avraam, fii, copii ai făgăduinței și așa mai departe. Cert este că destinatarii epistolei sunt creștini convertiți dintre păgâni și dintre evrei.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată.

0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
2: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: În 1816, Academia Regală de Pictură și Sculptură s-a unit cu alte două instituții similare, formând Academia de Arte Frumoase, care a devenit cea mai prestigioasă instituție artistică din Europa și un model pentru altele de acest tip. Timp de două secole, arta europeană urma să fie influențată de academii, instituții care încurajau, evaluau și reprezentau artele. Apărute în Italia în secolul XVI, academiile de artă au înflorit în toată Europa, înlocuind sistemul de ucenicie al breslelor medievale. Ele reprezentau alegerea cea mai sigură pentru artiștii profesioniști, deoarece ofereau educație și organizau concursuri și expoziții. Pentru a putea studia într-o academie de artă, tinerii artiști dădeau un examen de admitere și, odată acceptați, studiau acolo timp de mai mulți ani. Academiile urmăreau să ridice statutul artiștilor deasupra meșteșugarilor, care erau văzuți ca simpli muncitori și puneau accent pe factorul intelectual în actul artistic. Pentru a putea deveni artist, studentul trebuia să petreacă ani buni în academie, reproducând lucrări ale marilor maieștri pentru a-și însuși tehnicile acestora. Toate desenele lor trebuiau aprobate de profesori pentru ca studenții să poată avansa la un nivel superior. La început, studenții desenau după reproduceri, apoi după mulaje de chips ale unor statui clasice și, în cele din urmă, după modele adevărate. După ce deveneau experți în desen, învățau să picteze, însă exista o ierarhie foarte strictă a subiectelor acceptate. Pictura istorică, inclusiv subiectele biblice și cele clasice, avea statutul cel mai înalt, fiind urmată de portret și de peisaj, iar la capătul de jos al ierarhiei se aflau natura moartă și pictura de gen. De-a lungul secolului XIX, neoclasicismul, care punea accentul pe puritatea desenului, și romantismul, care se concentra asupra utilizării expresive a culorii, au fost stilurile acceptate de academie. Studenții foarte talentați primeau titlul prestigios de academician, care reprezenta cea mai importantă distincție pentru un artist. Progresul artiștilor în devenire se măsura prin concursuri. La Paris, cel mai faimos dintre acestea era Prix du Rome, al cărui câștigător era răsplătit cu până la 5 ani de studii la Roma. O altă competiție era Salonul de la Paris, expoziția oficială de artă a Academiei de Arte Frumoase. Organizat anual sau bienal, juriul oficial al salonului accepta doar picturi și sculpturi realizate în stilurile convenționale ale artei academice. Erau expuse mii de lucrări, juriul fiind autoritatea care dicta locul fiecărui tablou pe perete, stabilind astfel posibilitatea de a fi mai ușor și mai bine văzut de colecționarii particulari. Printre artiștii cei mai importanți ai Academiei se numără William Bouguereau, Jean-Léon Gérôme, Alexandre Cabanel și Thomas Couture, care îmbinau cu succes teoriile neoclasicismului, conform cărora arta trebuie să urmeze lecții artiștilor din antichitate în ceea ce privește forma și compoziția, nu să-i reproducă pe aceștia, ci să sintetizeze viziunea lor în lucrări noi, și ale romantismului, care afirmă că arta trebuie să fie subiectivă, individuală, imaginativă și să exprime emoțiile artistului. Industrializarea și revoluțiile europene de la 1848 au produs mari schimbări sociale, iar artiștii au început să pună la îndoială autoritatea artei academice. Printre primii rebeli s-au numărat realiștii francezi și prerafaeliții britanici, care se împotriveau structurii conservatoare și inflexibile a academiilor și controlului acestora asupra colecționarilor și a comanditarilor. Protestând că lustrul și detaliile picturilor academice reprezentau o abordare nesinceră și mecanică, artiștii rebeli organizau expoziții alternative, neoficiale, în care își expuneau operele neconvenționale.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: Într-o Românie ai cărei munți mănâncă oamenii, dar nu din răutate, ci pentru că oamenii sunt inconștienți cu privire la consecințele faptelor lor necugetate. Istorisirea următoare va fi poate o lecție blândă din care putem găsi o soluție. Ea este depănată de Peter Rengel. În 1976, când eram ghid la o tabără din Alpi Trinity, din nordul Californiei, am învățat o lecție importantă despre a cere. Vreme de 2 săptămâni, prietena mea, Merlin, și cu mine conduceam un grup de 10 adolescenți și adolescente prin sălbăticie. În a 7-a noapte am stabilit tabăra din munți, într-o zonă necunoscută. Nu văzusem pe nimeni de zile întregi. În timp ce dormeam, o furtună ciudată de vară a aruncat un strat de o jumătate de metru de zăpadă peste noi. Pentru a ne feri de frig, pe timpul nopții ne-am strâns unii între alții. Când a răsărit soarele, furtuna era încă atât de puternică încât abia vedeam la jumătate de metru în față. Toate potecile dispăruseră. Nu vedeam niciunul dintre munții din jurul nostru. Pentru a putea folosi hărțile, aveam puțină mâncare, pentru că în acea zi ar fi trebuit să ajungem la un adăpost. Eu eram speriat. Nu e bine spus, eram îngrozit. Mă simțeam responsabil pentru siguranța tuturor. Dacă furtuna continua, hainele și sacii noștri de dormit deja uzi nu ne-ar mai fi ținut de cald. Fie am fi suferit de hipotermie și am fi pierdut câteva degete de la mâini și de la picioare, fie am fi murit înghețați. Mi-am adus aminte de poziția unui vârf de munte din apropiere, pe care l-am văzut în ziua anterioară. Am lăsat-o pe Merlin cu ceilalți și mi-am croit drum prin vijelia aprigă ce adusese peste un metru de zăpadă. Cu respirația tăiată și înghețat de frig, am ajuns în cele din urmă în vârf, dar nu puteam vedea destul de departe pentru a mă putea orienta. Mi-am închipuit pe acei copii speriați care se bazau pe mine. Groaza a devenit și mai puternică. În cele din urmă, disperat, am căzut în genunchi și m-am rugat. L-am implorat pe Dumnezeu să oprească furtuna doar cât mi-ar fi trebuit pentru a vedea poteca de coborâre de pe munte. În acel moment credeam cu tărie că norii aveau să dispară ca prin farmec. După câteva minute nu se întâmplase nimic. Am început să plâng, imaginându-mi titlurile din ziarele care povesteau moartea noastră. L-am implorat iar pe Dumnezeu, dar nimic nu s-a întâmplat. În final m-am hotărât să mă întorc la ceilalți și să căutăm o altă strategie. În timp ce coboram de pe vârf, m-am trezit că picioarele mă duceau involuntar într-o altă direcție. Era ciudat. Mă simțeam de parcă aș fi fost condus, fără vreun motiv logic. Mergeam spre spatele muntelui. După ce am trecut de un colț, am privit sub mine și am văzut urma slabă a unei poteci. Am strigat de bucurie și m-am grăbit spre ceilalți pentru a le da vestea care ne-a salvat viețile. Observați că era o zi de vară și totuși furtuna cu zăpadă de un metru s-a pornit. Observați și în viața noastră cum nu noi atragem răul, ci pur și simplu apare. Singura salvare poate veni din partea celui care chiar cunoaște totul și are posibilitatea să ne conducă pe unde știe el mai bine, atunci când noi chiar nu mai avem ochi și pricepere. Să apelăm mereu la el.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.